0: au match. À la suite des violences survenues samedi dernier lors du match, un premier suspect a été interpellé puis jugé en comparution immédiate. Il est condamné à 8 mois de prison, dont 4 avec sursis, ainsi qu'à 70 heures de travaux d'intérêt général. Il a été incarcéré à l'issue de l'audience. Selon les forces de l'ordre, d'autres personnes ont été identifiées et doivent être placées en garde à vue dans les prochains jours. Suite aux violences survenues dans les gradins, la Ligue Mahoraise de football a pris la décision de transmettre le dossier à la commission de discipline.
1: Laïmi Zouber Avoy de Mayotte, la première. Bonne journée sur RFI.
2: Merci beaucoup Serge Massot. Bonne journée à vous également. C'est la fin de cette première édition d'Afrique Matin sur Radio France Internationale, réalisée par Lorraine Nemoza. Merci à elle. Pierre Pinto était à la rédaction en chef de l'information cette semaine. Afrique Matin revient à 4h30 en temps universel avec Sébastien Duhamel. Et puis vous le savez, vous pouvez nous écrire aussi sur notre adresse Afrique Matin en un seul mot @rfi.fr. Jacques Massanzi, vous êtes à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Vous écoutez la radio du monde depuis 1987. Merci beaucoup pour toutes ces années de fidélité, ça nous fait très plaisir. Le journal, c'est dans une minute.
3: Bonjour, c'est Juan Gomez. Les femmes d'Afrique du Sud sont en colère et leur colère est justifiée. Dans un discours à la nation, le président Ramaphosa a réagi après 11 féminicides en à peine 3 mois. Quelles mesures sont prises dans votre pays pour lutter contre les violences faites aux femmes? La parole se libère-t-elle? 33 9 693 693 70.
4: Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
3: À tout à l'heure sur RFI.
5: Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
6: De son enfance voyageuse en Asie, Amélie Nothomb a notamment gardé l'amour des oiseaux. Au cœur de son dernier roman...
7: Ascoltate le fieste ora 7.
8: Andrea Pietroșel.
9: Președintele Nicușor Ordan anunță că luni va nominaliza un nou premier după consultările cu partidele parlamentare. Guvernul Siegfried Mureșan devine al doilea cabinet neînvestit de parlament după executivul Adrian Veștea în vară, cu 182 de voturi pentru, 15 contra, în condițiile în care PSD și AUR nu au votat. Guvernul Mureșan a picat la votul parlamentului. Consiliul General a aprobat în ședința de ieri noi reguli și tarife pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în capitală. S-au stabilit zone clare unde va acționa primăria municipiului și unde vor acționa primăriile de sector. De asemenea, s-a decis că toate sesizările vor fi centralizate într-o platformă digitală unică. Președintele Nicușor Ordan anunță că luni va nominaliza un nou premier după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului le cere formațiunilor politice să facă un pas înapoi pentru a ajunge la un consens și se asigură pe românii că țara va păstra direcția pro-occidentală.
10: Vreau să-i mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar să înțelegem că este nevoie de consens în politică. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat. Ne vedem luni.
9: Guvernul Siegfried Mureșan devine al doilea cabinet neînvestit de parlament după executivul Adrian Veștea în vară, cu 182 de voturi pentru, 15 contra, în condițiile în care PSD și AUR nu au votat. Guvernul Mureșan a picat la votul parlamentului. Care ar fi variantele? Aflăm de la Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
11: Singura variantă posibilă este cea în care PSD convinge UDMR să meargă împreună, dar atunci sprijinul AUR și celălalt partidul extremist este exclus. și merge la negocieri cu Partidul Național Liberal pentru ca PNL și eventual chiar și USR să voteze investirea acestui guvern, retrăgându-se apoi în opoziție. Și asta ar fi singura variantă în care PSD

0: putea să ajungă la guvernare cu domnul Grindeanu premier, fiindcă altfel, desigur, este exclus, fiindcă președintele a spus de nenumărate ori că nu acceptă niciun fel de majoritate din care să facă parte AUR și deci domnul Grindeanu nu-și poate asuma o guvernare PSD AUR care să fie acceptată de Cotroceni.
1: Sergiu Mișcoiu este profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene Universității Babeș-Bolyai. Consiliul General a aprobat în ședință noi reguli și tarife pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în București. S-au stabilit zone clare unde va acționa primăria municipiului Capitalei și unde vor acționa primăriile de sector și de asemenea s-a decis că toate sesizările, dispozițiile de ridicare și statusul vehiculelor vor fi centralizate într-o platformă digitală unică. Mai multe ne spune Maria Ilie.
2: Primăria Capitalei, prin Poliția Locală și Compania Municipală Parking, acționează direct în zona centrală delimitată de principalele artere ale Inelului Central, Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană, Piața Victoriei, Centrul Vechi, Calea Victoriei și Bulevardul Maghieru sunt incluse integral în area de acțiune a Primăriei Generale. Primăriile de sector operează pe rețeaua stradală cuprinsă între limita zonei centrale și limitele lor administrativ-teritoriale, anunță municipalitatea. Mașinile ridicate din centru vor fi depozitate pe un teren de 25.000 de metri pătrați pe splaiul Unirii. Serviciul va funcționa 24 de ore din 24, iar locația a fost aleasă tocmai pentru proximitatea sa față de Inelul Central de Circulație, ceea ce duce la costuri mai mici și un timp minim de transport pentru autospecialele de ridicare. Toate sesizările, dispozițiile de ridicare și statusul vehiculelor sunt centralizate într-o platformă digitală unică la care au acces toate polițiile locale gestionate de Poliția Locală a Municipiului București. În plus, structura de tarifare devine unitară pe tot teritoriul Capitalei, indiferent dacă ridicarea este efectuată de Primăria Municipiului București sau de primăriile de sector. Astfel, ridicarea unui vehicul mai mic de 5 tone va fi 400 de lei, iar depozitarea peste 24 de ore 150 de lei pe zi.
1: Premierul israelian a făcut primele declarații oficiale cu privire la incidentul grav de la bordul avionului Fly Dubai, care a aterizat de urgență în Arabia Saudită. Benjamin Netanyahu a confirmat într-o declarație video informațiile apărute în presă, care a relatat că unul dintre piloți și-a înjunghiat colegul în carlingă și că intenționa să prăbușească aparatul de zbor. Acesta a fost arestat și este audiat de autoritățile saudite. Anca Năstase.
3: Avionul Fly Dubai se afla deasupra Iordaniei când și-a schimbat ruta către Arabia Saudită, transmițând trei semnale de urgență, dintre care unul indica o posibilă intervenție ilegală asupra aeronavei. Aparatul a pierdut brusc din altitudine, în ceea ce inițial s-a considerat a fi o altercație între piloți, coborând aproape 5.000 de metri în doar două minute. Una dintre pasagerele de la bord a declarat că aeronava era practic scăpată de sub control în momentul în care a avut loc atacul din carlingă. Copilotul a încercat să-l ucidă pe pilot și practic să comită un atac sinucigaș asupra avionului, le-a declarat ea reporterilor. Un oficial israelian l-a identificat pe pilotul atacator drept cetățean al Omanului. Oficialii israelieni au trimis avioane de vânătoare temându-se de o posibilă tentativă de deturnare a aparatului, dar aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite. Benjamin Netanyahu a vorbit de un incident de securitate extrem de grav, în timp ce ministrul apărării Israel Katz l-a calificat drept o tentativă de atac terorist.
1: Am ascultat-o pe Anca Năstase, iată acum datele meteo. 1 octombrie aduce temperaturi ridicate în țară. Avem la București 12 grade, 7 grade sunt acum la Timișoara, 9 la Craiova, 6 grade se înregistrează la Cluj-Napoca și la Iași, la Chișinău și 4 la Sibiu.
4: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara, în 40 de minute. Informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Dragan.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Toto din Berlin.
4: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.
4: fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: RFI.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:15. Este 1 octombrie astăzi, mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Ce avem în actualitate? Se caută un premier, așa cum facem de mai mult de 5 luni de zile. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a picat ieri în Parlament. Cabinetul pe care l-a schițat cu 16 miniștri nu a reușit să obțină învestirea, a primit doar 182 de voturi din 233 necesare. Ce urmează? Președintele Nicușor Dan a ieșit și a spus că va face consultări luni la Palatul Cotroceni și că luni după amiază va desemna un premier. Cine să fie, este întrebarea momentului. Speculațiile, evident, curg pe această temă. În matinalul RFI vă spunem ce este important și începem cu titlurile presei de la București. Nicușor Dan a anunțat că luni va propune un nou premier, dar le-a cerut și partidelor să vină la consultări cu soluții care să poată trece, informează g4media.ro. Se deschide cutia Pandorei, avem 3 scenarii după eșecul lui Siegfried Mureșan, iar cheia este în mâna lui Nicușor Dan. Fie desemnează un premier de la PSD, fie desemnează un premier independent or tehnocrat, fie organizează alegeri anticipate. Puteți citi mai multe în Cotidianul. Cum afectează criza politică siguranța națională? Analiză pe pagina 2 CVL. România rămâne impredictibilă, criza politică erodează partidele tradiționale și îi avantajează pe populiști. Încrederea în instituții scade, economia suferă, iar țara e vulnerabilă din punct de vedere al securității. Integral, spuneam pe pagina 2 CVL. Va trăi România criza Greciei din 2009? Se întreabă pe pagina Republica. Radu Crăciun, contributor. Această întrebare este zilele acestea pe buzele tuturor, având în vedere experiența traumatizantă prin care a trecut după 2008 această țară balcanică, merită făcut o analiză succintă a asemănărilor și deosebirilor dintre situația în care se găsește România și cea în care se găsea Grecia în 2008. Aveți articolul integral pe pagina Republica. România a depus ultima cerere de plată PNRR de peste 4 miliarde de euro, a anunțat ieri Dragoș Pâslaru, ministru interimar al afacerilor europene. Despre coridorul vertical puteți citi pe pagina Hot News, el a fost dorit și finanțat în principal de europeni și nu coridorul e problema, ci practicile care amintesc de cele ale Gazprom, explică o expertă în energie, Ana Otilia Nuțu, pentru hotnews.ro. Și pe pagina Spot Media, Bolojan nu exclude ca PNL să voteze un guvern PSD și arată spre Cotroceni după votul din Parlament. Președintele are din acest moment o pârghie foarte importantă, a declarat el aseară la Digi24. Acestea sunt subiectele zilei în presa de la București. Presa internațională analizează discursul premierului britanic Andy Burnham din conferința Partidului Laburist, în care a afirmat că opțiunea europeană va fi pusă în dezbaterea societății. Totuși, inițiativa nu este lipsită de riscuri, atenționează comentatorii. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
2: Ar putea Marea Britanie să revină în Uniunea Europeană? Iată întrebarea pe care o pune The Irish Times. La 10 ani de la ieșirea din blocul comunitar, schimbarea opiniei publice redeschide o chestiune considerată cândva tranșată. Afirmând că Marea Britanie trebuie să reanalizeze Brexitul pentru a-și putea restabili un nivel mai ridicat de creștere și prosperitate, premierul a declarat că dorește să inițieze o dezbatere privind diversele opțiuni de care ar putea dispune țara în ce privește relația sa pe termen lung cu Uniunea Europeană. First Post este de părere că acest anunț marchează o schimbare de direcție în abordarea Partidului Laburist față de Brexit. Programul electoral al partidului pentru anul 2024 a exclus aderarea la Uniunea Vamală sau la Piața Unică a Uniunii Europene, precum și revenirea în blocul comunitar. În schimb, s-a pus accentul pe valorificarea Brexitului în beneficiul țării. Noul guvern laburist nu mai exclude revenirea în Uniunea Europeană. Citim și în ziarul italian Corriere della Sera. În discursul său plin de pasiune de la finalul conferinței partidului, premierul Barnum a precizat clar că ieșirea din Uniunea Europeană a făcut mai mult rău decât bine și că accentul trebuie pus pe o relație pe termen lung cu ceea ce rămâne principala noastră piață de desfacere. Opțiunile variază de la revenirea Marii Britanii în Uniunea Vamală până la reintegrarea deplină în Uniunea Europeană, eventual cu o etapă de tranziție, după modelul elvețian. În orice caz, acest lucru ar presupune depășirea liniilor roșii trasate de guvernul anterior. După cum amintește Le Figaro, un summit Uniunea Europeană-Regatul Unit fusese programat inițial pentru luna iulie, dar a trebuit să fie amânat în urma demisiei fostului prim-ministru Keir Starmer. Una dintre chestiunile delicate de pe agenda viitorului summit va fi politica Made in Europe, care vizează acordarea de prioritate companiilor și produselor europene în anumite sectoare. Regatul Unit dorește ca propriile sale companii să beneficieze de același tratament. Financial Times observă că prim-ministrul a fost aplaudat de numeroși activiști laburiști și membri ai cabinetului pentru că a abordat în discursul său probleme majore ale politicii britanice, inclusiv chestiunea Europei și promisiunea de a soluționa criza asistenței sociale din țară. Totuși, cotidianul britanic își exprimă temerea că planul lui Barnum de a deschide controversata dezbatere națională privind Brexitul riscă în egală măsură să reaprindă vechile diviziuni. De asemenea, este departe de a fi sigur că Uniunea Europeană ar oferi Regatului Unit noile condiții pe care premierul le-ar putea solicita în perspectiva următoarelor alegeri.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, președintele Nicu Șordan a anunțat că la următoarele consultări va condiționa partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Șeful statului a apreciat că o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniune Europeană, iar România nu își permite acest lucru. România a depus ultima cerere de plată PNRR în valoare de 4,35 de miliarde de euro, anunță Dragoș Pâslaru. Și Consiliul General al Primăriei Municipiului București a aprobat în ședința de ieri noi reguli și tarife pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în capitală. Mai multe aflați de la Andreea Pietroșel în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că va fi frumoasă, dar dimineața rece. Așteptăm temperaturi maxime între 17 și 25 de grade. La București vor fi 22. Șanse de ploaie nu prea sunt, doar la malul mării. Vântul însă va sufla cu intensificări temporare în Dobrogea, în sudul Moldovei, în jumătatea estică a Munteniei și în Carpații de Curbură. Vânt și la București, anunță meteorologii. Acum avem 12 grade în capitală. Termometrele de la Craiova arată 10, potrivit site-ului ANM. 9 grade sunt la Iași, 6 la Timișoara, 5 la Sibiu, 4 la Cluj-Napoca. La Chișinău 9 grade deocamdată, cer senin și o zi frumoasă cu o temperatură de cel mult 19 grade.

0: RFI.
1: Guvernul Siegfried Mureșan devine al doilea cabinet neînvestit de Parlament după executivul Adrian Veștea în vară. Cu 182 de voturi pentru, 15 împotrivă, în condițiile în care PSD și AUR nu au votat, guvernul Mureșan nu a trecut testul votului în Parlament. Președintele Nicu Șordan a anunțat noi consultări luni dimineață, urmând ca în a doua parte a zilei să facă o nouă desemnare de premier. A comentat situația la RFI Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
2: A doua opțiune pare să fie domnul Grindeanu și va fi și aceasta luată în considerare ca și nominalizare. Acesta este cea mai mare probabilitate în momentul de față, însă, la fel cum a fost în cazul celelalte nominalizări, condiția este aceea ca să nu se facă o majoritate cu AUR și să nu avem, practic, niciun fel de sprijin parlamentar din partea acestei formațiuni pentru guvernul care va veni și dacă această condiție va fi satisfăcută, atunci probabil că domnul Grindeanu împreună cu UDMR, împreună cu grupul parlamentar al domnului Ponta, cu minoritățile naționale, vor încerca să facă o majoritate în Parlament pentru a trece un viitor guvern.
3: Și de ce nu s-a întâmplat asta până acum, domnule profesor? Guvernarea dată PSD-ului, nu? Cel care a înlăturat alături de AUR cabinetul Bolojan.
2: Președintele a văzut că domnul Grindeanu nu avea majoritate și nu era primul care să aibă majoritate. Primul în ordinea numărului de voturi era candidatul acest coaliții PNL-USR-UDMR și a procedat în felul acesta, fiindcă a vrut să epuizeze varianta despre care e plauzibil să se fi îndoit serios că ar fi avut șanse să treacă în mod real, însă la fel de puține șanse la prima vedere ar avea acum și domnul Grindeanu dacă nu va vota nici PNL-ul, nici USR acest guvern pe care îl va propune domnia sa în cazul în care va fi nominalizat.
3: Își dorește PSD să preia guvernarea și eventual cu Sorin Grindeanu premier sau nu?
2: Aici este marea problemă, că acum forța de tracțiune a PSD nu mai este cea care era și deci ceea ce propune PSD în momentul de față nu mai are credibilitatea pe care o avea anterior. Singura variantă posibilă este cea în care PSD convinge UDMR să meargă împreună, dar atunci sprijinul AUR și partidelor, cel al partidelor extremiste este exclus și merge la negocieri cu Partidul Național Liberal pentru ca PNL și eventual chiar și USR să voteze investirea acestui guvern, retrăgându-se apoi în opoziție. Aceasta ar fi singura variantă în care PSD ar putea să ajungă la guvernare cu domnul Grindeanu premier, fiindcă altfel, desigur, este exclus, fiindcă președintele a spus de nenumărate ori că nu acceptă niciun fel de majoritate din care să facă parte AUR și deci domnul Grindeanu nu își poate asuma o guvernare PSD-AUR care să fie acceptată de Cotroceni.
3: De ce nu vrea Nicu Șordan alegeri anticipate, domnule profesor?
2: Pentru că AUR are peste 35, dacă nu aproape 40% în sondaje, va avea un număr peste dublu numărul de parlamentari pe care îl are în momentul de față. Va trebui să numească în viitor un premier care să fie propus de către AUR și mai mult AUR va putea să suspende pe președintele României și ulterior să provoace acest referendum de demitere care, desigur, ar avea șanse pe un val antisistem să treacă. Deci, însuși președintele este amenințat de o creștere spectaculoasă a numărului de parlamentari ai AUR în urma unor alegeri anticipate, al căror rezultat pare să indice că va merge în această direcție. Deci nu numai că nu este o soluție, dar este o soluție mai proastă decât prelungirea interimatului, post-interimatului în care suntem acum.
1: Profesorul Sergiu Mișcoiu de la Universitatea Babeș-Bolyai, intervievat de Anca Anăstase. Spuneam că guvernul Mureșan a primit 182 de voturi pentru, sub cele 233 necesare pentru învestire. S-au aflat în sală parlamentarii PSD pentru a fi atins cvorumul necesar pentru ca ședința să aibă loc. Ei au spus din bănci, prezent, nu votez. Liderii AUR și PSD, George Simion și Sorin Grindeanu, au părăsit sala chiar în timpul dezbaterilor, nu înainte de a-și transmite mesajele de la tribuna Parlamentului. De altfel, votul de investitură a avut loc după o ședință de plen marcată de atacuri și ironii între reprezentanții partidelor. Andreea Oros a urmărit dezbaterile.
3: Siegfried Mureșan a venit în fața aleșilor spunând că vrea ca Parlamentul României să fie o instituție puternică. El a promis că va avea deschidere față de propunerile parlamentarilor și că va lucra îndeaproape cu legislativul pentru reformele de care România are nevoie.
0: Avem de ales între o Românie care merge înainte și una care rămâne pe loc. Avem de ales între reformă și protejarea status quo-ului. Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură. Iar guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte.
3: Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat că parlamentarii formațiunii nu vor vota guvernul Siegfried Mureșan. Ați venit cu un guvern marionetă, a acuzat Grindeanu.
4: Acesta nu este un guvern al României. Este doar un alt guvern bolojan, e adevărat, cu mai mult userism în el. Un bolojan 2.0 care va aplica fix aceeași rețetă a dezastrului și a austerității.
3: Nu votăm niciun guvern până nu le liberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu, a transmis de la tribuna Parlamentului liderul AUR, George Simion.
5: Nu, nu suntem trădători, nu suntem de vânzare, n-aveți nimic sfânt și de ziua mea l-ați arestat pe domnul Călin Georgescu. Nu ne este frică din zei de a-ți fi scobărători. Cu o moarte toți suntem datori. Dar nu tot una-i leu să mori sau câine lănțuit. În ciuda tuturor amenințărilor, nu votăm acest guvern marionetă. Nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu.
3: A urmat premierul interimar, liberalul Ilie Bolojan. El spune că guvernul său a fost demis pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele, iar guvernul Mureșan este soluția pentru ieșirea din criză.
6: Moțiunea de cenzură a dat jos un guvern, dar nu a putut schimba realitatea. Printr-un vot nu poți elimina problemele unei țări. Politic, nu noi, cei demiși, aveam datoria să propunem o soluție pentru viitor, ci majoritatea care a inițiat și a votat moțiunea. Deși s-a lepădat din aprilie de responsabilitatea guvernării, PSD, Partidul Sistem, prima oamenii care îi are încă plantați în toate instituțiile, a păstrat în mână levierul de blocaj și îl folosește în continuare. Noi am ales calea responsabilă.
3: Omul, când își pierde răbdarea, va alege extremele, a avertizat tot de la tribuna Parlamentului liderul UDMR, Kelemen Hunor.
7: Cel mai prețios lucru în politică este speranța și încrederea, dar se pierd încet, încet. Nu din cauza extraterestrilor, nu din cauza forțelor străine, ci din cauza noastră.
3: Un guvern cu puteri depline nu e un moft. E o condiție ca reformele să poată continua, a transmis și Diana Buzoianu de la USR.
8: Nu vă fie frică, nu vă cere nimeni să vă alăturați la muncă. Nu am putea să vă cerem asta. Dar vă cerem măcar să nu mai inventați motive să blocați în continuare luni de zile țara aceasta. Că despre domnul Simion ați încercat să faceți un discurs un pic mistic așa de guru, nu v-a ieșit, dar mai aveți șanse să încercați.
3: În final, guvernul Siegfried Mureșan a obținut 182 de voturi, mai puțin decât a primit guvernul Veștea. În timpul dezbaterilor, însă, Varujan Pambukcean, liderul minorităților naționale, a anunțat că membrii grupului nu vor vota în bloc, fiecare urmând să decidă individual dacă susține sau respinge guvernul Mureșan.
9: Andreea Oros, mulțumesc pentru informații. Vă spuneam și mai devreme, Nicușor Dan invită partidele politice la consultări luni și spune că va face o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru tot luni. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată trece, a declarat șeful statului aflat la Praga. Ulterior, Nicușor Dan a revenit și a precizat că nu vrea AUR la guvernare, pentru că a declarat el, o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană. Mandatul pe care mi l-au dat cetățenii este păstrarea direcției pro-occidentale, a spus Nicușor Dan.
10: RFI
9: Prețul energiei va crește din nou la iarnă, spune Comisia Europeană, care, la cererea Franței, intenționează să amâne cu un an legea împotriva emisiilor de metan provenite din importurile de hidrocarburi. Gestul este menit să ajute industria europeană spre îngrijorarea organizațiilor de mediu. Aflăm mai multe de la Mihaela Gherghișan.
10: Într-un efort de a reduce presiunea asupra pieței, Comisarul European al Energiei, Dan Jorgensen, a propus amânarea cu un an a unei legi europene împotriva emisiilor de metan provenite din importurile de hidrocarburi. Gestul, cerut la origine de Franța, este destinat companiilor din sector. Ideea este de a amâna această legislație până în 2028 și va fi supusă în curând statelor membre și Parlamentului European. Legea ar obliga companiile care importă hidrocarburi în Europa să monitorizeze și să raporteze emisiile de metan, considerat un gaz cu efect de seră extrem de poluant. Mai multe țări producătoare de combustibil fosil și mai ales Statele Unite se opun acestei legi, bineînțeles, pe care o consideră o constrângere. Acestea susțin că le-ar putea afecta negativ exporturile. Comisarul Dan Jorgensen, cu felul său direct de a vorbi, a explicat însă în 29 septembrie că Uniunea Europeană plătește din ce în ce mai mult pentru aceeași cantitate importată. Am plătit deja la această dată 100 de miliarde de euro în plus, fără a primi nici măcar o moleculă de gaz sau de țiței în plus, a explicat el presei reunită la Dublin pentru reuniunea informală a miniștrilor Uniunii Europene Energiei.
11: Times are serious. We have now surpassed 100 billion euros that we've paid extra for our energy this year without receiving one extra molecule of gas or oil. 100 billion euros. This of course shows us just how bad it is for us to be dependent.
10: El a subliniat că starea aceasta de fapt se datorează dependenței Uniunii Europene de hidrocarburile importate. Constatarea lui Jorgensen este că dependența de Rusia s-a transformat acum în dependența de alte surse, ceea ce continuă să dăuneze industriei și cetățenilor. Pentru a redresa puțin situația pe termen scurt, Comisia încearcă deci să amâne o parte din legislația verde, dar pe termen mediu și lung se bazează pe aceasta. Planurile Bruxellesului sunt de a investi mai departe în energia verde, de a accelera planurile europene de electrificare și de conectivitate. Uniunea Europeană este un mozaic energetic foarte complex, unde sursele de aprovizionare și producția internă variază enorm de la un stat membru la altul, iar lipsa posibilității de a furniza energie dintr-o parte în alta a Europei pentru ajutor punctual, dar și pentru schimburi permanente, este o problemă de mult știută. Conectivitatea nu ține însă doar de Bruxelles, ci depinde mult de decizia capitalelor. În fine, organizațiile de mediu au avertizat împotriva unei amânări a legislației privind taxarea emisiilor de metan, afirmând că nu ar avea niciun impact asupra prețurilor energiei, dar că ar reprezenta un nou regres în politica climatică europeană. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
9: Suntem la 8 fără un sfert. La economia reală, Constantin Rudnitsky ne vorbește astăzi despre o investiție în procesarea magneziului care a fost blocată la nivel local. Și atunci întreabă, ce vrem de fapt? Investiții cu valoare adăugată și lanțuri integrate de producție și procesare sau menajarea temerilor la nivel local? Blocarea unei investiții de amploare trebuie să ne dea de gândit. Ascultați!
12: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
13: Se discută tot mai mult în ultimul timp despre schimbarea modelului economic al României, despre industrii cu valoare adăugată mai mare și, în ultima instanță, despre crearea de lanțuri de valoare în economia locală. Desigur, este o temă complicată pentru că trecerea la fabricarea de produse cu valoare adăugată mai mare depinde de mai mulți factori, printre care investitori care să știe ce au de făcut, tehnologia potrivită și, nu în ultimul rând, forță de muncă și o structură de costuri competitive. Nu sunt multe lanțuri de valoare care funcționează în economia românească. Motivele pentru care nu s-au construit filiere de producție cu creșterea valorii adăugate sunt diferite, dar în esență marea majoritate a investitorilor, români sau străini, se limitează la ceea ce știu să producă în mod punctual. Este un domeniu în care integrarea funcționează și anume sectorul petrolier în care există filiera producție sau import, procesare, vânzare de produse prelucrate. Parțial și în domeniul agroalimentar avem astfel de exemple, dar potențialul este mult mai mare. România se află într-un moment în care poate trece la exploatarea unor materii prime importante pentru economie și pentru Uniunea Europeană. nu este vorba doar despre gazul natural din Marea Neagră, ci și despre ceea ce sunt considerate materii prime critice, precum magneziu, cupru sau grafit. Avem un exemplu recent legat de exploatarea și procesarea magneziului. Astfel, în luna septembrie, o companie românească a primit licența de concesiune privind exploatarea resurselor de magneziu din zona Valea Dobrea, județul Sibiu. Proiectul este mai complex decât simpla exploatare a resurselor. Firma a anunțat că va crea un lanț de valoare în sensul că magneziul extras va fi prelucrat local într-o fabrică special construită și în felul acesta valoarea adăugată va fi formată chiar în economia românească. Trebuie adăugat că Uniunea Europeană a ratificat o legislație specifică materiilor prime critice cu scopul de a reduce dependența de aprovizionare din țări terțe. Proiectul din România are toate șansele să se afle pe lista investițiilor prioritare la nivel european, ceea ce l-ar califica să obțină finanțări prin programe europene. Proiectul din județul Sibiu este gândit în felul următor. Exploatarea magneziului urmează să se facă lângă localitatea Rășinari, acolo unde se află zăcământul, iar roca va fi transportată într-o localitate apropiată, la Săliște, acolo unde ar trebui să se construiască uzina de procesare. Proiectul prevede ca transportul zăcământului să se facă printr-un sistem de tip funicular și prin utilizarea unor basculante electrice. Doar că proiectul integrat de procesarea zăcământului de magneziu s-a lovit deja de primul blocaj și anume Consiliul Local al orașului Săliște a respins în unanimitate solicitarea investitorului de a scoate la licitație un teren cu o suprafață de 100.000 de metri pătrați pe care ar trebui să înceapă construcția uzinei de procesare. Adevărul este că în ultima lună a fost mare agitație printre localnici în sensul că au apărut idei că exploatarea va genera azbest alb și în general că procesarea ar putea afecta sănătatea oamenilor și a mediului, inclusiv turismul și producția locală. În ceea ce privește exploatarea resurselor naturale și crearea unor lanțuri de valoare, există exemple nefericite precum blocarea exploatării gazului de șist la Pungești în județul Vaslui, dar sunt și semne pozitive, cum ar fi preluarea Azomureș de către Romgaz. Este greu de spus în ce măsură exploatarea și procesarea magneziului ar afecta sănătatea mediului sau a oamenilor din zonă. Ceea ce știm sigur este că România are nevoie de un astfel de proiect integrat care aduce valoare adăugată în economie. Vorbim mult pe această temă, dar când o investiție se blochează la nivel local, șansele de a dezvolta lanțuri de valoare care să plece de la materiile prime scad vertiginos.
12: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
9: Irakul intră într-o nouă eră importantă pentru istoria sa. Ultimii soldați americani se retrag după aproape 20 de ani de prezență militară. Dacă ar fi să contabilizăm, atunci ar trebui să reamintim că mai întâi prezența americană a avut drept obiectiv răsturnarea de la puterea dictatorului Saddam Hussein. Apoi a urmat coaliția internațională împotriva grupării Stat Islamic. Alături de războiul americano-iranian, care a început în februarie, bazele coaliției internaționale au cristalizat tensiunile din Irak în ultimele luni. Pentru autoritățile irachiene, Bagdadul își recapătă suveranitatea, dar tranziția nu va fi deloc simplă. O ascultăm pe Mihail Antoche.
14: Principala îngrijorare după plecarea ultimilor soldați americani din Irak o reprezintă riscul de regrupare a organizației Stat Islamic, precum și vidul de securitate de care ar putea profita Iranul. Sunt și voci irachiene care sunt cu totul de acord că absența americanilor ar reprezenta un lucru bun, însă apare și rezerva că forțele de securitate formate și finanțate de Statele Unite nu sunt capabile să protejeze țara. Prim-ministrul irachian Ali al-Zaidi a salutat debutul unei noi ere pentru țara sa, după plecarea ultimilor soldați americani, staționați la baza de la Erbil. A început o nouă etapă marcată de suveranitatea Irakului, de soliditatea instituțiilor sale și de parteneriate echilibrate cu prietenii săi, a declarat premierul în cadrul unei ceremonii care a marcat oficial sfârșitul misiunii conduse de Statele Unite. Lecția învățată după ultimii 20 de ani este că vidul de securitate poate fi extrem de periculos, a declarat Jassim al-Baidi, specialist în mișcările armate șiite aliniate la Iran, citat de France Press. Reamintim că Statele Unite au invadat Irakul în 2003 pentru a-l răsturna de la putere pe liderul sunit Saddam Hussein. Apoi au ocupat țara, au instalat un guvern dominat de șiiți și au luptat câțiva ani împotriva rebelilor unor mișcări armate disparate, în principal jihadiste, înainte de o primă retragere în 2011. Militarii americani au revenit 3 ani mai târziu, în 2014, pentru a sprijini forțele irachiene să câștige luptele cu Organizația Stat Islamic. Operațiunile militare au durat până în 2017. Potrivit France Press, au murit de 2 ori mai mulți americani în operațiunea Iraq Freedom decât în războiul lansat în Afganistan după atentatele de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Prezența militară americană din Afganistan a luat sfârșit în 2021. Facem precizarea că retragerea americană din Irak a fost decisă în 2024 de fostul lider de la Casa Albă, Joe Biden. Actualul președinte, Donald Trump, a fost de acord să continue această operațiune până la final. Revenind la temerile privind securitatea, chiar și responsabili din Irak, precum și lideri de la nivelul guvernului federal din regiunea semi-autonomă kurdă din nordul țării, au identificat un alt risc potențial. Luptătorii din organizația teroristă Stat Islamic, până acum inactivi, și care, în ciuda înfrângerii califatului lor autoproclamat acum mai bine de 10 ani, ar putea încerca regruparea unei rețele de celule. În absența unor informații, fără logistica și dronele furnizate de Statele Unite, va exista posibilitatea de reconstituire a forțelor organizației Stat Islamic, crede Sirwan Barzani, șef militar kurd. Cea mai importantă chestiune este să știm dacă instituțiile de securitate irachiene au pregătit un plan B viabil pentru faza post-coaliție, spune Mohamed Al-Juburi, general în rezervă în armata irachiană, citat de France Press. Coaliția se declară pregătită pentru aceste perspective. Există o strategie pe 3 ani pentru a consolida capacitățile noastre de apărare aeriană și a permite Irakului să-și afirme suveranitatea în aer, a declarat recent Sabah Nuaman, purtătorul de cuvânt al comandantului șef al forțelor armate, dar nu fără a aborda o serie de preocupări persistente. O astfel de preocupare este Statul Islamic, care pare să aștepte o deschidere pentru a reveni.
15: Una strategie وضعت لمدة 3 سنوات للارتقاء بمستوى الدفاع الجوي ستصل الى العراق قريبا منظومات دفاع جوي متطوره قادره على فرض السياده الجويه العراقيه.
14: L-ați ascultat pe Sabah Numan, purtătorul de cuvânt al comandantului șef al forțelor armate, la microfonul RFI. În concluzie, Irakul spune că este pregătit, dar rămân unele îngrijorări. Statul Islamic pare să aștepte o deschidere pentru a reveni, iar în ceea ce privește dezarmarea facțiunilor armate, dorită de premier, unii continuă să sfideze guvernul.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde, cimbrișor, știu că nu ne-a fost ușor, dar dacă privim înapoi, am ajuns cu bine joi. Pam, pam!
3: Din site-ul g4media.ro citim despre cazul unei femei din Dâmbovița care a aflat la un examen computer tomograf că, în urmă cu 4 ani, un chirurg a uitat o pensă în ea. Femeia zice că la CT, doctorul a întrebat-o dacă are o foarfecă în buzunar. Ea a fost operată, iar pensa chirurgicală lungă de 12 cm i-a fost scoasă.
4: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul doctor Hipocrat Măcelărescu, șeful secției de chirurgie amnezică din cadrul Spitalului Public cu medici privați, doctor Alban. Deci, știm cazul femeii? Bine, am fost informați, deoarece acum 4 ani a fost scandal mare pentru lipsa penselor. Măcar una e bine că am găsit-o, nu vreau să-mi amintesc de 2 bisturie, 4 feșe și un rezident dispărut. Acum noi o să dăm în judecată pe paciente că nu poți pleca așa, acasă, ca și cum ar fi instrumentarul tău personal.
5: Eu, ca tânăr cinstit, nu admit ca cineva să fure din avuția la joală!
3: Știri pe surse.ro ne spune că europenii au devenit mai conștienți de sănătatea lor. Procentul celor care fac sport în mod constant a crescut. Parcurile și spațiile în aer liber rămân cele mai populare locuri de mișcare, spun 47% dintre europeni, iar utilizarea centrelor de fitness a crescut de la 33% la 39%.
6: Auzi, fată, Bianca, sunt, uite, tot la Monaco, la sală, dragă, la pilate sunt. De unde ți-ai luat, dragă, bustiera aia roșie? Că nu mai știu, dragă, cu ce să mă îmbrac. Aici e penibil să vii cu același echipament 2 zile la fel pe săptămână. No, nu sunt obosită, dragă, că doar beau o cafea, fac un TikTok și pe urmă mă duc la un brunch. Da, încă n-am scăzut sub 80. Hai, vorbim, pa, pa!
7: Asta toată viața ei a fost o fandosită, bă!
3: Hotnews.ro constată că peste un sfert dintre mașinile de pe șoselele României sunt mai vechi de 20 de ani. Mai rău stau doar Bulgaria și Grecia. Specialiștii spun că există un procent semnificativ și îngrijorător de mașini diesel poluante la mâna a doua.
6: Să trăiți înnoiți, agentul Zgureanu raportează că chiar discutam speța în cauză cu colegii de la rutiere și trebuie să cerem spor de eșapament, băi! Uneori chiar și cu radarul avem probleme, că ba se aburește imaginea de la noxe, ba intră particule de smog în mecanism și îl decalibrează. Am avut și un caz în care aproape că am auzit aparatul tușind. În alte țări se verifică dacă e Euro 6 sau 5, la noi se măsoară coloana de fum, băi!
8: Prea bun! Prea calața!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: J'aime passer du temps avec moi. Je crois que le reste du monde

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicu Șordan a anunțat că la următoarele consultări va condiționa partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Șeful statului a apreciat că o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii și pe partea de securitate și pe partea de Uniune Europeană, iar România nu își permite acest lucru. România a depus ultima cerere de plată PNRR de 4,35 de miliarde de euro, anunță ministrul Dragoș Pâslaru. Consiliul General a aprobat noi reguli și tarife pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în capitală. S-au stabilit zone clare unde va acționa primăria municipiului București și unde vor acționa primăriile de sector. De asemenea, s-a decis că toate sesizările, dispozițiile de ridicare și statusul vehiculelor vor fi centralizate într-o platformă digitală unică. Președintele Nicu Șordan anunță că va nominaliza luni un nou premier după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului le cere formațiunilor politice să facă un pas înapoi pentru a ajunge la un consens și asigură pe români că țara va păstra direcția pro-occidentală.
2: Vreau să-i mulțumesc lui Zigrid Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar să înțelegem că este nevoie de consens în politică. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat. Ne vedem luni.
0: Președintele Nicu Șordan. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene anunță că România a depus oficial ultima cerere de plată din PNRR către Comisia Europeană în valoare de 6 miliarde de euro înainte de deducerea prefinanțării. Dragoș Pâslaru mai spune că cererea cuprinde 104 ținte și jaloane aferente reformelor și investițiilor din transport, energie, sănătate, educație, digitalizarea serviciilor publice, managementul apei și al deșeurilor și eficiența energetică a locuințelor. Ministrul a explicat că plata sumelor solicitate va avea loc după evaluarea Comisiei și confirmarea îndeplinirii satisfăcătoare a țintelor și jaloanelor. Consiliul General a aprobat în ședință noi reguli și tarife pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în capitală. S-au stabilit zone clare unde va acționa primăria municipiului București și unde vor acționa primăriile de sector și, de asemenea, s-a decis că toate sesizările, dispozițiile de ridicare și statusul vehiculelor vor fi centralizate într-o platformă digitală unică. Mai multe ne spune Maria Ilie.
3: Primăria Capitalei, prin Poliția Locală și Compania Municipală Parking, acționează direct în zona centrală delimitată de principalele artere ale Inelului Central, Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană, Piața Victoriei, Centrul Vechi, Calea Victoriei și Bulevardul Maghieru, sunt incluse integral în area de acțiune a Primăriei Generale.

0: rale. Primăriile de sector operează pe rețeaua stradală cuprinsă între limita zonei centrale și limitele lor administrativ-teritoriale, anunță municipalitatea. Mașinile ridicate din centru vor fi depozitate pe un teren de 25.000 de metri pătrați pe splaiul Unirii. Serviciul va funcționa 24 de ore din 24, iar locația a fost aleasă tocmai pentru proximitatea sa față de inelul central de circulație, ceea ce duce la costuri mai mici și un timp minim de transport pentru autospecialele de ridicare. Toate sesizările, dispozițiile de ridicare și statusul vehiculelor sunt centralizate într-o platformă digitală unică la care au acces toate polițiile locale gestionate de Poliția Locală a Municipiului București. În plus, structura de tarifare devine unitară pe tot teritoriul capitalei, indiferent dacă ridicarea este efectuată de Primăria Municipiului București sau de primăriile de sector. Astfel, ridicarea unui vehicul mai mic de 5 tone va fi 400 de lei, iar depozitarea peste 24 de ore 150 de lei pe zi.
1: Iată acum datele meteo. În capitală este soare la această oră, sunt 10 grade, iar maxima ajunge la 22 de grade. Avem 7 grade la Timișoara acum, 9 sunt la Craiova și Chișinău. Potrivit site-ului ANM se înregistrează 5 grade la Sibiu, 6 la Cluj-Napoca și 7 la Iași.
2: Les voisins du 12 bis.
3: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
4: Bonjour.
3: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
4: Je ne comprends pas.
2: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
5: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
4: Loyer 1200 de euro.
2: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Bonjour, je peux vous aider?
4: Des tickets s'il vous plaît.
2: O ficțiune bilingvă de ascultat pe RFI România și pe toate platformele de podcast. Urmăriți episoadele în imagini pe contul Instagram Les Voisins du 12 bis.
7: Allez, c'est cadeau.
2: Găsiți exercițiile și metodele de învățare pe francaisfacil.rfi.fr.
7: Ça m'a fait plaisir de dépanner Billy.
8: Ce avem noi aici?
9: Ce avem noi aici?
10: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
11: Oh, ce surpriză!
10: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
12: Mersul pe jos în stil japonez.
13: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
10: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
14: 8, 8 și ceva, fix.
10: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert. Punem actualitatea în prim plan. Presa centrală scrie despre eșecul lui Siegfried Mureșan de a-și trece cabinetul prin Parlament, scrie despre reacția președintelui și invitația la noi discuții cu partidele luni, înaintea unei alte desemnări de prim-ministru chiar luni după amiază. Cum arată subiectul politic în presa zilei, aflați chiar acum. Trei scenarii după eșecul lui Siegfried Mureșan. În Cotidianul, publicația electronică notează că la Nicușor Dan este cheia. Căderea guvernului propus de Siegfried Mureșan deschide o cutie a Pandorei, posibilitatea dizolvării Parlamentului. Decizia este însă în pixul președintelui Nicușor Dan, care a declarat în repetate rânduri că nu își dorește un astfel de scenariu. Ce variante are de șeful statului pe masă? Fie desemnează un premier de la PSD, fie desemnează un premier independent sau tehnocrat, fie organizează alegeri anticipate. În cazul în care Nicușor Dan nu apelează la târnăcopul anticipatelor, pe logica enunțată la momentul desemnării lui Siegfried Mureșan, respectiv că a încredințat mandatul de premier persoanei cu cele mai multe voturi în spate, șeful statului ar trebui să-l desemneze pe Sorin Grindeanu. Președintele PSD se bazează pe 126 de voturi în Parlament, la care s-ar putea adăuga UDMR, UPR, PACE și o parte din minorități și neafiliați. O altă variantă discutată pe surse este scenariul unui guvern tehnocrat. A fost vehiculat numele lui Alexandru Nazare, care, deși este asociat cu PNL, el nu mai este membru de partid, însă actualul titular de la finanțe nu este agreat de PSD, spun surse politice. Un alt scenariu ar fi aruncarea în scenă, din nou, a unuia dintre consilierii săi. Aceasta a fost o variantă luată în calcul înaintea desemnării lui Siegfried Mureșan, spun surse politice. Posibil să vină din nou cu numele lui Eugen Tomac. De asemenea, surse politice din PSD spun că partidul este dispus să accepte un premier tehnocrat, dar cu miniștri politici pe larg în Cotidianul. Mii de comentarii negative au curs pe internet la postarea lui Nicușor Dan despre noi consultări, aflăm de pe pagina Spot Media. Președintele Nicușor Dan era criticat intens aseară în mediul online pentru că a amânat consultările pentru desemnarea unui nou premier până luni, dar și pentru că a afirmat în repetate rânduri că nu dorește organizarea de alegeri anticipate. În 4 ore s-au strâns aproape 10.000 de comentarii și toate erau negative. Tudor Chirilă se numără printre cei care au comentat dur acțiunile șefului statului. Președintele Nicușor Dan a afirmat aseară târziu într-o conferință de presă la Praga că el înțelege emoția celor care sunt dezamăgiți de modul în care a acționat în ultima perioadă și îl critică vehement pe rețelele de socializare. Emoția este absolut justificată pentru că fiecare dintre noi își proiectează o formulă de guvern care crede în mod emoțional că rezolvă cel mai bine problemele societății românești. Dar este o diferență între emoție și dorință și un principiu fundamental al democrației, care este majoritatea, a răspuns președintele. Fără majoritate nu se poate face nimic. Trebuie să ai 51% ca să poți să guvernezi. Și ca să ajungi la 51%, trebuie să ai disponibilitate de negociere, disponibilitate de a ceda din programul tău pentru a atrage voturile. Citiți reacția pe pagina Spot Media. Președintele respinge scenariul anticipatelor, vedem pe g4media.ro. La întoarcerea din vizita pe care a făcut-o în Cehia, șeful statului a anunțat că va prezenta o nouă propunere de prim-ministru la începutul săptămânii viitoare. Nicușor Dan a exclus categoric participarea AUR la o formulă de guvernare și a respins și varianta alegerilor anticipate. În acest context a vorbit de investitorii care împrumută România și care i-au transmis mesajul că nu vor alegeri anticipate. C4 Media rezumă declarațiile făcute târziu noapte de președintele României. Și cum afectează criza politică siguranța națională, puteți citi pe larg într-o analiză Deutsche Welle. România rămâne impredictibilă, criza politică erodează partidele tradiționale, îi avantajează pe populiști. Încrederea în instituții scade, economia suferă, țara este vulnerabilă din punct de vedere al securității. Aceasta este explicația pe scurt, pe larg despre subiect pe pagina 2 CVL. În fine, în ziarul financiar astăzi despre misterul Anima Wings. Cum a ajuns o companie care plănuia să-și dubleze veniturile în acest an la a-și cere insolvența? Detalii despre toate în presa zilei. Presa internațională analizează discursul premierului britanic Andy Burnham din conferința Partidului Laburist, în care a afirmat că opțiunea europeană va fi pusă în dezbaterea societății. Totuși, inițiativa nu este lipsită de riscuri, atenționează comentatorii. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Ar putea Marea Britanie să revină în Uniunea Europeană? Iată întrebarea pe care o pune The Irish Times. La 10 ani de la ieșirea din blocul comunitar, schimbarea opiniei publice redeschide o chestiune considerată cândva tranșată. Afirmând că Marea Britanie trebuie să reanalizeze Brexitul pentru a-și putea restabili un nivel mai ridicat de creștere și prosperitate, premierul a declarat că dorește să inițieze o dezbatere privind diversele opțiuni de care ar putea dispune țara în ce privește relația sa pe termen lung cu Uniunea Europeană. First Post este de părere că acest anunț marchează o schimbare de direcție în abordarea Partidului Laburist față de Brexit. Programul electoral al partidului pentru anul 2024 a exclus aderarea la Uniunea Vamală sau la Piața Unică a Uniunii Europene, precum și revenirea în blocul comunitar. În schimb, s-a pus accentul pe valorificarea Brexitului în beneficiul țării. Noul guvern laburist nu mai exclude revenirea în Uniunea Europeană. Citim și în ziarul italian Corriere della Sera. În discursul său plin de pasiune de la finalul conferinței partidului, premierul Burnham a precizat clar că ieșirea din Uniunea Europeană a făcut mai mult rău decât bine și că accentul trebuie pus pe o relație pe termen lung cu ceea ce rămâne principala noastră piață de desfacere. Opțiunile variază de la revenirea Marii Britanii în Uniunea Vamală până la reintegrarea deplină în Uniunea Europeană, eventual cu o etapă de tranziție. După modelul elvețian, în orice caz, acest lucru ar presupune depășirea liniilor roșii trasate de guvernul anterior. După cum amintește Le Figaro, un summit Uniunea Europeană-Regatul Unit fusese programat inițial pentru luna iulie, dar a trebuit să fie amânat în urma demisiei fostului prim-ministru Keir Starmer. Una dintre chestiunile delicate de pe agenda viitorului summit va fi politica Made in Europe, care vizează acordarea de prioritate companiilor și produselor europene în anumite sectoare. Regatul Unit dorește ca propriile sale companii să beneficieze de același tratament. Financial Times observă că prim-ministrul a fost aplaudat de numeroși activiști laburiști și membri ai cabinetului pentru că a abordat în discursul său probleme majore ale politicii britanice, inclusiv chestiunea Europei și promisiunea de a soluționa criza asistenței sociale din țară. Totuși, cotidianul britanic își exprimă temerea că planul lui Burnham de a deschide controversata dezbatere națională privind Brexitul riscă în egală măsură să reaprindă vechile diviziuni. De asemenea, este departe de a fi sigur că Uniunea Europeană ar oferi Regatului Unit noile condiții pe care premierul le-ar putea solicita în perspectiva următoarelor alegeri.
1: Suntem la 8:25, pastila de sport în matinal. În ziua în care și-a reluat pregătirile pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles, David Popovici a vorbit despre partea nevăzută a sportului de performanță. Campionul român a avut un adevărat discurs manifest după eșecurile echipei naționale din Liga Națiunilor, cerându-le suporterilor să rămână alături de sportivi și când aceștia pierd.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. David Popovici a avut un mesaj pentru tricolor după ce aceștia au avut un început dificil în Liga Națiunilor. România a pierdut primele două partide din grupă, 1-2 cu Suedia la Stockholm și 2-4 cu Bosnia și Herțegovina pe arena națională. Iar rezultatele au provocat reacții dure din partea suporterilor și a oamenilor din fotbal. Într-un astfel de moment, David Popovici a ales să transmită un mesaj diferit. Sportivii nu ar trebui abandonați atunci când rezultatele nu sunt cele așteptate. Campionul olimpic a vorbit despre modul în care oamenii se raportează la sportivi și despre tendința de a transforma succesul într-un motiv de identificare colectivă, în timp ce eșecul îi face pe unii suporteri să se delimiteze de cei pe care îi susțineau anterior.
3: Mi se pare, în primul rând, greșit ca spectator să te raportezi, indiferent ce sport urmești, mi se pare greșit ca spectator să te raportezi în felul ăsta la cei ce practică sportul, la cei ce încearcă să ducă numele României mai sus, și cred că tot sentimentul ăsta de identificare poate fi un pic, poate fi puțin modificat în așa fel încât să nu o luăm ca ceva personal în momentul în care pierde, fie că e vorba despre echipa națională de fotbal, fie că e vorba despre mine și așa mai departe. Și în același timp, adică atât timp cât spunem în momentul în care câștigă echipa sau individul, noi am câștigat, noi am ajuns departe, noi am pus, suntem mândri că noi suntem români, să nu ajungem în momentul în care nu le iese sau ne iese în același fel, să spunem, să ne detașăm, spunem, ei, lor nu le-a ieșit, ei se joacă cu nervii noștri, ei își bat joc sau așa mai departe.
2: Ideea transmisă de notători este una simplă. Dacă victoria este privită ca o victorie a tuturor, atunci și înfrângerea ar trebui înțeleasă ca parte a parcursului sportivilor care reprezintă România. Popovici consideră că sentimentul de apartenență nu ar trebui să dispară după un rezultat nefavorabil. În loc să se alăture corului contestatarilor, Popovici a preferat să vorbească despre presiunea pe care o resimt sportivii și despre felul în care publicul poate contribui la aceasta. Pentru un sportiv obișnuit cu presiunea competițiilor de cel mai înalt nivel, mesajul lui Popovici are și o componentă personală. Înotătorul român a vorbit în repetate rânduri despre importanța de a nu-ți construi întreaga identitate în jurul rezultatelor. O medalie sau victorie poate aduce satisfacție, însă un eșec nu ar trebui să anuleze munca depusă până în acel moment. Aceeași perspectivă a aplicat-o și în cazul echipei naționale de fotbal. Rezultatele sunt importante, iar înfrângerile trebuie analizate, însă ele nu ar trebui să transforme sportivii în ținte ale furiei colective. David Popovici propune însă o schimbare de perspectivă. Suporterii pot fi dezamăgiți, pot analiza greșelile și pot cere performanță, dar fără să uite că în spatele tricoului naționalei se află sportivi care își asumă presiunea competiției. Mesajul lui Popovici a venit la un eveniment în cadrul căruia a vorbit despre sportul de performanță, despre presiune și despre lucrurile care se află în spatele rezultatelor văzute de public. Emoțiile, de exemplu, sunt combustibilul campionului David Popovici.
3: Am emoții întotdeauna, cumva consider că de fiecare dată când am emoții înseamnă că îmi pasă și sunt cu adevărat implicat în ce fac și normal că și în timp ce concurez și not, atunci emoțiile sunt, nu dispar niciodată și dacă ar dispărea, n-ar fi bine.
2: David Popovici a avut o lună și jumătate de vacanță după ce a obținut cele două medalii de aur la 100 și 200 de metri liber la campionatele mondiale de la Paris. El va avea un an 2027 încărcat cu europene la Alghero și mondiale la Budapesta.
3: Sunt foarte obișnuit cu tot efortul. Astăzi am început pregătirea și abia aștept, mi-a revenit foamea din nou. E foarte importantă foamea. E cărbunele din spate. Da, mi-a fost dor pentru că e în natura mea. Na, făcând asta de la 4 ani, ok, mai serios, să zicem, de la 7-8 ani, dar e felul în care sunt construit, în care am fost crescut și găsesc cumva refugiu în ordinea pe care ți-o oferă disciplina și rutina și mă face să mă simt eu.
4: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
5: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, președintele Nicușor Dan anunță că luni va nominaliza un nou premier după consultările cu partidele parlamentare. În ceea ce privește societatea românească, votul din Parlament nu va stârni reacții puternice. Românii sunt deja obișnuiți cu un guvern interimar, explică la RFI sociologul Barbu Mateescu. Și premierul Ilie Bolojan spune într-o declarație exclusivă pentru Digi24 că este optimist înaintea evaluării agenției Standard & Poor's, argumentând că România și-a respectat până acum indicatorii asumați, iar deficitul se află pe traiectoria stabilită. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. La această oră, la București, sunt 12 grade Celsius, potrivit site-ului ANM, 9 la Timișoara, 8 la Craiova, 5 grade la Iași, 4 la Sibiu și Cluj-Napoca. Meteorologii vorbesc despre o zi frumoasă de toamnă, chiar dacă dimineața este rece. Maximele între 17 și 25, cel mult 22 la București și vânt cu ușoare intensificări în capitală, în Dobrogea, în sudul Moldovei și în jumătatea de est a Munteniei. La Chișinău, meteorologii se așteaptă la o zi plăcută, cu soare, cu 19 grade cel mult, deocamdată sunt 10.
6: RFI.
1: Președintele Nicușor Dan a anunțat că luni va nominaliza un nou premier după consultări cu partidele parlamentare, care vor avea loc luni în prima parte a zilei. Șeful statului a făcut apel la consens, le-a cerut formațiunilor parlamentare să fie mai flexibile. De aceeași opinie cu președintele este și liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a îndemnat constant la dialog între partidele din fosta coaliție. Pe de altă parte, președintele socialdemocraților Sorin Grindeanu a declarat imediat după respingerea cabinetului Mureșan că PSD e pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru îi cere președintelui Nicușor Dan să nu mai dea lecții referitoare la consens partidelor și să nu se aștepte ca PNL să dea votul pentru un premier PSD, pentru tehnocrați păpușați sau pentru alți puciști. În schimb, președintele USR, Dominic Fritz, solicită organizarea de alegeri anticipate. Maria Ilie a urmărit declarațiile și ne explică.
7: Președintele Nicușor Dan anunță noi consultări luni la Cotroceni cu partidele, el precizând că luni după amiază va face și o nouă desemnare de premier.
8: Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta se întâmplă, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat.
7: Imediat după votul de respingere a guvernului Mureșan din Parlament au ieșit în fața presei Siegfried Mureșan, Radu Miruțe de la USR și purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Bogdan. Siegfried Mureșan a precizat că partidele care au declanșat criza politică au votat pentru prelungirea crizei.
9: Noi am venit cu o soluție pentru încheierea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat pentru prelungirea crizei politice. Noi, evident, vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le așteaptă și în acest ultim an oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta pentru ca eforturile făcute de oameni în acest an să nu fie în zadar.
7: Alături de Mureșan a fost și ministrul interimar al apărării Radu Miruțe. El spune că USR va continua să colaboreze cu PNL și nu-i va lăsa pe cei de la PSD să se urce cu picioarele pe finanțele României.
10: Dincolo de zidurile acestui parlament, există o Românie care s-a săturat de aceste jocuri politice. De 5 luni de zile românii au plătit un preț suficient pe care să se joace politicienii, un preț care a fost plătit pentru că PSD s-a ridicat de la masa unei înțelegeri. Vom continua colaborarea cu Partidul Național Liberal și în ceea ce privește USR, nu vom lăsa ca PSD să se urce iarăși cu picioarele pe finanțele României.
7: La rândul său, purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Bogdan spune că liberalii sunt pregătiți pentru orice variantă, fie pentru alegeri anticipate, fie pentru desemnarea unui nou premier.
11: Suntem pregătiți pentru pașii care urmează. Dacă va desemna un nou candidat pentru funcția de premier, atunci, în cadrul Partidului Național Liberal, vom avea discuții și vom discuta și cu partenerii noștri și vom lua deciziile care se impun, dacă vom susține sau nu varianta pe care o va propune.
7: Președintele PSD a avut o primă reacție după votul din Parlament pe Facebook, unde a spus că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită, iar PSD este gata să-și asume redresarea României. Ulterior, Grindeanu a ieșit și a făcut și declarații de presă, unde a precizat că România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR.
12: Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Știau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Toți ochii sunt pe noi, suntem în prag de iarnă, avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării. Pot să vă spun că Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța.
7: O reacție a venit și din partea președintelui USR Dominic Fritz, care a precizat că a venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD și AUR afectează prețurile, afacerile românești și încrederea oamenilor în viitor. Cetățenii nu mai trebuie să se uite neputincioși la haosul creat de PSD. USR cere alegeri anticipate, a anunțat Dominic Fritz. În schimb, Kelemen Hunor, liderul UDMR, a avansat la Antena 3 CNN, ideea unui guvern alcătuit din tehnocrați, ca variantă pentru depășirea crizei politice. Formula ar presupune nominalizări din partea partidelor fostei coaliții și susținerea parlamentară, inclusiv după învestire.
1: Maria Ilie, mulțumesc pentru informații. Președintele Ningușor Dan a declarat aseară târziu că se opune în continuare intrării AUR la guvernare și, de asemenea, că exclude alegerile anticipate. După eșecul învestirii guvernului Mureșan, Ningușor Dan a ținut să precizeze că o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană, iar mandatul pe care mi l-au dat cetățenii este de păstrarea direcției pro-occidentale. Societatea românească este imunizată la ideea că încă o propunere de guvern nu a trecut de votul Parlamentului, explică la RFI sociologul Barbu Mateescu.
13: Cred că deja vorbim de o prelungire nouă. În alte cuvinte, nu mai este ceva surprinzător. Suntem deja în această criză de foarte mult timp. Mult mai multă emoție și interes a creat în societate arestarea lui Călin Georgescu și toată această sagă judiciară. Asta ca să putem să înțelegem cât de practic imunizată a devenit societatea românească la ideea că încă o propunere de guvern nu a trecut de votul Parlamentului.
14: Și atunci românul obișnuit va fi și mai distanțat de clasa politică și de deciziile politice? Sau ce se va întâmpla?
13: Nu cred că prezintă, adică dacă vorbeam de al doilea eșec, de exemplu, în momentul vești, acela a fost foarte interesant pentru societate, dar deja a intrat într-un fel de normalitate faptul că propunerile de guvern nu trec. Și cumva România s-a obișnuit cu faptul că avem acest guvern interimar. Deci, nu cred să apară niște evoluții noi din acest punct de vedere în societate.
14: Dar prelungirea crizei politice poate produce și efecte economice, iar pe acestea le resimțim în mod direct.
13: Da, acum, aici cred că sunt destul de multe nuanțe. În primul rând, puterea de cumpărare a populației deja a scăzut foarte mult, sau a scăzut semnificativ, hai să zicem așa, în ultimul an, cu efecte asupra economiei, până să ajungem la lucruri externe, gen un nivel, un rating de junk pentru România și lucruri de genul ăsta, deja și există deja studii în special realizate de INSCOP care arată că populația s-a ajustat cumva la efectele economice ale acestei instabilități politice. Bineînțeles că dacă apar evoluții majore în perioada următoare din punct de vedere al creditorilor României, da, și acestui rating, evident că asta va produce efecte asupra populației, dar din ceea ce știu, nu există o amenințare sau o declarație extrem de explicită, recentă, a agențiilor de rating care să spună că dacă acest guvern, acest guvern trebuia să treacă pentru ca România să fie privită cu optimism sau cu speranță de către creditori. Deci nu suntem încă, sau ce se pare, nu suntem încă într-o situație în care cuțitul să fie la gât.
14: Ați spus că arestarea lui Călin Georgescu ar provoca un sentiment mai puternic, moment care a fost invocat și de George Simion în dezbaterile din plen. În acest context, respingerea votului la Parlament nu împinge electoratul spre un anumit partid?
13: Nu neapărat, pentru că, de exemplu, legătura între Călin Georgescu și partidul care l-a susținut în Parlament, și anume POT, este nu foarte puternică. POT s-a cam șters din memoria colectivă. Mai este foarte, foarte mult până la alegeri. Când spun asta, mă gândesc la faptul că președintele are o putere discreționară de a determina dacă să aibă sau nu loc alegeri anticipate conform Constituției. Și cum Nicușor Dan nu dorește alegeri anticipate, nu vom avea alegeri anticipate sau foarte probabil nu vom avea alegeri anticipate. Și deci, până la alegerile următoare, va mai trece foarte, foarte mult timp. Noi nu suntem acum nici măcar la jumătatea perioadei dintre alegerile din 2024 din prezidențiale și parlamentare și, pe de altă parte, parlamentarele din 2028.
1: Sociologul Barbu Matescu în dialog cu Mădălina Șerban. În cronica europeană de azi, Ovidiu Nahoi privește către consecințele respingerii în Parlament a propunerii de premier în persoana lui Siegfried Mureșan, care va fi următorul pas. Indiferent de soluția politică, problemele României rămân și nici partenerii nu se schimbă.
15: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Avem o țară. Cum procedăm? Acest titlu de rubrică din revista Academia Cațavencu a anilor 1990 pare mai actual ca oricând. Votul de ieri din Parlament a arătat că se profilează tot mai clar o apropiere între Partidul Social Democrat, declarat de centru-stânga și pro-european, și extrema dreaptă, un bloc naționalist și eurosceptic, cu mari șanse de a strânge o majoritate parlamentară în actuala configurație. De partea cealaltă, Siegfried Mureșan pare să fi folosit nominalizarea ca pe o șansă de a se profila în politica internă ca principal exponent al partidei pro-europene. Mesajul a fost tranșant și în egală măsură sinucigaș. Susțineți sau nu o Românie pe deplin conectată la Europa? Rezultatul s-a văzut. Logica politică ne spune că, după nominalizarea lui Siegfried Mureșan, ar trebui să urmeze în oglindă cea a președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Riscul pentru președinte este de a-și vedea spulberată o linie roșie pe care el însuși a trasat-o, fără aur în formula majoritară. Președintele ar putea reveni la soluția tehnocratului, cu care a mai cochetat, dar nimic nu s-a schimbat în abordările partidelor de la precedenta încercare nereușită cu Eugen Tomac. Șansele sunt și acum la fel de reduse, aproape de zero. Societatea rămâne la fel de polarizată, precum în preajma alegerilor din 2025. Președintele a eșuat în eforturile sale, mărturisite de peste un an de zile, de a câștiga măcar o parte din tabăra suveranistă de partea democrației. Dimpotrivă, gradul de radicalizare pare chiar să fi crescut, mai ales după reținerea și arestarea lui Călin Georgescu. Acum 2 săptămâni, violența a coborât de pe rețelele sociale în stradă și următoarele săptămâni și luni nu se anunță deloc mai liniștite. Dar indiferent de cum se va configura viitoarea majoritate, situația României nu se schimbă și partenerii nici atât. Premierul, că va fi tehnocrat sau PSD-ist susținut de AUR, tot va trebui să obțină undă verde pentru programele sale de la Comisia Europeană. eventual, dacă nu chiar sigur, cu George Simion de mână în biroul Ursulei von der Leyen, pentru că e parte a majorității și trebuie să dea asigurări că se aliniază. Altă șansă nu există, alți bani nu sunt. Finanțarea din fonduri europene rămâne vitală, fără ea bugetul sucombă. Orice abatere de la statul de drept și normele democratice va genera o reacție imediată. Mecanismele de blocare a banilor europeni există și au fost folosite în cazul Ungariei lui Orban. Vor fi folosite și în cazul României, fără întârziere. Fantasmagorii vânturate de extrema dreaptă, cu naționalizarea întreprinderilor, redeschiderea minelor sau întoarcerea la economia de troc, sunt bune pe rețelele sociale, nu și la guvernare, și asta o știe și George Simion, cu toată retorica sa. Așa că întrebarea care stă în fața președintelui, dar și a noastră, a tuturor, rămâne aceasta. Avem o țară, cum procedăm?
15: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Pentru Republica Moldova, stabilitate politică la București cu un guvern pro-european este esențială. O coaliție, eventuală coaliție PSD-Aur la guvernare ar crea mari probleme și ar comporta riscuri ca Republica Moldova să nu mai fie susținută în parcursul său european și în realizarea reformelor inițiate, avertizează la RFI comentatorul moldovean Ion Tăbârță. Cum este văzută criza politică din România la Chișinău, l-a întrebat corespondenta RFI Valeria Vițu pe expertul moldovean.
16: La Chișinău această criză deloc nu se vede bine, pentru că România este un partener esențial pentru statul nostru în parcursul european, dar nu numai în parcursul european, în tot ce ține de susținerea reformelor în Republica Moldova, susținerea chiar social-economică și susținerea în a rezista agresiunii hibride a Federației Ruse contra statul nostru. Pentru Republica Moldova, o stabilitate politică la București, cu un guvern pro-european sau axat pe vectorul euroatlantic, este esențială mai departe în reziliența noastră ca și stat, în a rezista contra agresiunii ruse, hibride, dar totodată și în a susține parcursul european al statului nostru.
17: Dacă criza va continua, va afecta, să spunem, parcursul european al Republicii Moldova, pentru că în această toamnă ar urma să fie deschise noi grupuri de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană și știm că România este avocatul principal al Republicii Moldova.
16: Da, România este avocatul principal al Republicii Moldova și România cu un guvern la București pro-european contează foarte mult pentru Chișinău. În condițiile că la București avem un guvern interimar sau avem un guvern care are anumite carențe de imagine la Bruxelles, desigur că asta nu dă bine nici Chișinău. Avem nevoie de un parteneriat mondo-român ca să aibă aceeași energie, să aibă trecere la Bruxelles și ambele să fie guverne, sau în cazul dat guvernul de la București, să fie văzut bine ca și imagine în instituțiile europene. Ori numai așa guvern poate ajuta în mod real parcursul european al Republicii Moldova și, într-adevăr, ce ține de anumite capitole, mai ales că avem nevoie ca până la finele anului Uniunea Europeană să ia decizia legată dintre celor patru clastre. Ori, cred că doar un guvern cu o imagine bună la Bruxelles poate ajuta Republica Moldova. Un guvern la București, evident.
17: După votul din Parlamentul României, ne așteptăm să avem o nouă desemnare în scurt timp la București și cumva să se miște lucrurile.
16: Uitându-ne ce se întâmplă acum la București și citind, ascultând majoritatea comentariilor, tot spun că asta mai degrabă a fost o tentativă falsă de a alege un guvern sau o desemnare falsă din partea președintelui Nicușor Dan. Ori cel mai mare critic acum care se aduc președintele României este că el ar tergiversat nepermis de mult această criză politică de la București și acest interimat al guvernului care nu poate lua o serie de decizii foarte important. Este de așteptat ca în perioada următoare să avem o nouă desemnare și această desemnare deja să fie din partea Partidului Partidul Social Democrat, cei de așteptat că domnul Grindeanu să fie acea candidatură la funcție de prim-ministru și deja atunci vom avea alte discuții și se vor discuta și probabil formula altor majorități, inclusiv un vot de susținere din partea AUR.
17: Dacă ne uităm și în context, domnul Tăbârț, când Simeon declara că urește acest stat artificial numit Republica Moldova.
16: Pentru Republica Moldova, o coaliție PSD cu AUR sau un AUR la guvernare, sigur, ar crea mari probleme, cel puțin sub pretextul naționalismului românesc. Un guvern care ar include și AUR ar comporta aceste riscuri ca Republica Moldova să nu mai fie susținută în parcursul său european, totodată să nu mai aibă acea susținere care să crească reziliența statului nostru față de amenințările hibride ale Federației Ruse.
17: Domnul Tăbârț, recent la Senat a fost înregistrată o inițiativă legislativă semnată de 13 deputați social-democrați și ei propun modificarea legislației privind redobândirea cetățeniei române. Cum este perceput acest proiect? Dacă ne uităm că românii din Republica Moldova totuși atunci când merg la vot aleg altceva decât PSD.
16: Este greu de înțeles această inițiativă pentru că această modalitate de a acorda cetățenie românilor și descendenților care anterior au pierdut-o prin act abuziv a fost unul din actele de referință a României post-decembriste, pentru că această lege se referă nu doar la cetățenii Republicii Moldova, se referă la toți românii de pretutindeni, așa că aici ar provoca foarte multe discuții și chiar cineva costuri politice. Această lege mai degrabă este în spiritul AUR sau în spiritul Diana Șoșac și Sos România, dar nu ar fi unul ceea ce ne-a fi așteptat să vină din partea Partidului Social Democrat.
17: De ce vine acum acest proiect?
16: Probabil ține de o anumite predispoziții electorale a românilor din afara României sau celor care au primit cetățenie prin această modalitate. Eu nu cred că câștigurile politice ale PSD-ului sau alt partid ar fi mari dacă într-adevăr această inițiativă până la urmă ar fi să ajungă lege. Nu vreau să cred că este un avertisment dat de către PSD conducerii politice de la Chișinău.
18: L-ați ascultat pe analistul moldovean Ion Tăbârță, intervievat de corespondenta RFI la Chișinău, Valeria Vițu.
6: RFI.
18: În Franța continuă protestele elevilor care au blocat mai multe licee din cauza condițiilor de studiu, a claselor supraaglomerate și a lipsei de resurse. Unele blocaje au escaladat în violențe și ciocniri cu forțele de ordine. Mobilier urban și coșuri de gunoi au fost incendiate. Studenții promit să se solidarizeze cu liceeni și să organizeze proteste comune. Președintele și ministrul educației fac apel la calm și la evitarea violențelor, de spus că până acum au fost reținute peste 625 de persoane și vorbim în majoritate de minori. Relatează Mihai Antoche.
19: Din 21 septembrie, mitingurile și blocajele s-au înmulțit. Din Île-de-France, mișcarea s-a extins rapid în toată Franța. Joi este încă un act al acestei forme de protest, spun liceenii, deciși să nu cedeze. Critică faptul că învață în licee care au devenit adevărate cuptoare în timpul verii, că nu sunt condiții din cauza claselor supraaglomerate și că lipsesc resursele. La rândul lor, studenții care protestează cu sprijinul Uniunii Elevilor de Liceu, printre altele, denunță deteriorarea condițiilor de învățare, inclusiv săli supraaglomerate și lipsa profesorilor. Începând de la Academia din Cretei, mișcarea de protest prinde amploare în fiecare zi. Guvernul consideră unele dintre revendicări legitime, condamnând în același timp manipularea politică de către La France Insoumise, Franța nesupusă, adică stânga radicală, populistă și utilizarea violenței. De la Madrid, președintele Emmanuel Macron a reacționat și a declarat: înțeleg anxietățile, uneori furia pe care o pot simți tinerii noștri. Totuși, niciuna dintre aceste dezbateri sau temeri nu justifică violența, a continuat liderul de la Elize, care a denunțat atitudinea inacceptabilă a liderilor politici, fără a-i numi, care vin în licee pentru a incita elevii. Au fost aleși pașnic într-un cadru organizat și nu sunt aici pentru a strâni temeri și a incita la ce e mai rău, a insistat Emmanuel Macron. Referirea este clară la primarul de la Franța nesupusă din Saint-Denis, Bali Bakayoko, criticat și de guvern pentru că a declarat în fața liceului Paul Éluard din orașul său că, citez, violența poate fi legitimă, dar că ori de câte ori este posibil, este mai bine să fie evitată. Potrivit France Press, regiunea Île-de-France a raportat 75 de licee perturbate din cauza tensiunilor, dintre care 36 sunt locul unor violențe, ciocniri și acte de vandalism. La Lyon, situația a fost de asemenea tensionată. Poliția a reținut 15 persoane. La Strasbourg, pompierii au intervenit pentru stingerea unor coșuri de gunoi incendiate în fața unui liceu. La Nisa, mai multe biciclete electrice au fost incendiate tot în fața unui liceu, iar la Tours, flăcările de la un coș de gunoi au provocat o coloană de fum care a dus la evacuarea liceului și la stabilirea unui perimetru de siguranță. La Nantes, cursurile au fost anulate din cauza blocajelor. Iată pe scurt o radiografie a protestelor și tensiunilor din unele orașe din Franța. Dreptul de a demonstra este o libertate fundamentală. Cu toate acestea, instituțiile democratice trebuie respectate. Violența este inacceptabilă, a reacționat ministrul Educației Naționale la postul de radio RTL. Édouard Geoffrey a precizat că 76 de persoane, elevi sau personal didactic, au fost rănite de la începutul mișcării. Ministrul a reafirmat că cererile formulate de manifestanți sunt legitime și trebuie să fie auzite și ascultate, dar că violența nu are nicio legitimitate. Președintele Uniunii Liceelor, Riad Rani, a declarat la RTL că este gata să se întâlnească cu ministrul. Îi vom cere mai multe măsuri, în special pentru a aborda programul școlar supraîncărcat și clasele în care putem fi 32 sau 36 de elevi, ceea ce este enorm, a mai spus Riad Rani în aceeași emisiune de la RTL, citat de France Press. Situația actuală a continuat, liderul liceenilor este, citez, consecința violenței instituționale și sociale, suferite de mulți tineri în ultimii 9 ani. Primul mandat al lui Emmanuel Macron a început în mai 2017.

Președintele PNL Ilie Bolojan spune la Digi24 că liberalii sunt pregătiți să intre în opoziție. Ce scenarii sunt acum pe masă? Ce variante are PSD? Invitata dimineții este deputata socialdemocrată Natalia Indotero. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicuș Ordan anunță că va nominaliza luni un nou premier după consultările cu partidele parlamentare. În ceea ce privește societatea românească, votul din Parlament nu va stârni reacții foarte puternice. Românii sunt deja obișnuiți cu un guvern interimar, explică la RFI sociologul Barbu Mateescu. Premierul Ilie Bolojan spune într-o declarație exclusivă pentru Digi24 că este optimist înaintea evaluării agenției S&P, argumentând că România și-a respectat până acum indicatorii asumați, iar deficitul se află pe traiectoria stabilită. Președintele Nicuș Ordan a anunțat că la următoarele consultări va condiționa partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Șeful statului a apreciat că o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană, iar România nu-și permite acest lucru. În ceea ce privește societatea românească, votul din Parlament nu va stârni reacții foarte puternice. Românii sunt deja obișnuiți cu un guvern interimar, explică la RFI sociologul Barbu Mateescu.
2: Cred că deja vorbim de o prelungire nouă. În alte cuvinte, nu mai este ceva surprinzător. Suntem deja în această criză de foarte mult timp. Mult mai multă emoție și interes a creat în societate arestarea lui Călin Georgescu și toată această sagă judiciară. Asta ca să putem să înțelegem cât de, practic, imunizată a devenit societatea românească la ideea că încă o propunere de guvern nu a trecut de votul Parlamentului.
3: Dar prelungirea crizei politice poate produce și efecte economice, iar pe acestea le resimțim în mod direct.
2: Da, acum, aici sunt, cred că sunt destul de multe nuanțe. În primul rând, puterea de cumpărare a populației deja a scăzut foarte mult, sau a scăzut semnificativ, hai să zicem așa, în ultimul an, cu efecte asupra economiei, până să ajungem la lucruri externe, gen un nivel, un rating de junk pentru România și lucruri de genul ăsta. Deja, și există deja studii, în special realizate de INSCOP, care arată că populația s-a ajustat cumva la efectele economice ale acestei instabilități politice.
0: Sociologul Barbu Mateescu. Premierul Ilie Bolojan spune într-o declarație exclusivă pentru Digi24 că este optimist înaintea evaluării agenției S&P, argumentând că România și-a respectat până acum indicatorii asumați, iar deficitul se află pe traiectoria stabilită. Șeful guvernului afirmă însă că principala preocupare ține de perspectiva următorilor ani și de necesitatea unor reforme structurale. Ilie Bolojan avertizează că, fără reducerea cheltuielilor fixe și reformarea sistemelor de salarizare și pensii, resurse tot mai mari din buget vor fi direcționate către plata dobânzilor. Iranul a primit un răspuns oficial de la Statele Unite la ultima sa ofertă în vederea opririi războiului din Orientul Mijlociu, anunță guvernul de la Teheran, citat de o publicație de stat. Mai multe aflăm de la Maria Ilie.
4: În Consiliul de Ministri, propunerea părții americane i-a fost prezentată președintelui Masoud Pezeshkian de către ministrul de externe, a declarat agenției oficiale iraniene de presă IRNA, o purtătoare de cuvânt a guvernului. După peste 7 luni de conflict și de impas diplomatic, negocierile indirecte s-au reluat săptămâna trecută între americani și iranieni în marja adunării generale a ONU la New York, însă rezultatul lor rămâne foarte incert. Iranul a anunțat că a prezentat 7 condiții în vederea unei încheieri a ostilităților și redeschiderii strâmtorii Ormuz, principalul punct de blocaj în acest război. Însă Teheranul cere încetarea ostilităților pe toate fronturile în Orientul Mijlociu, inclusiv în Liban, unde Israelul luptă împotriva Hezbollahului pro-iranian, o deblocare a activelor în străinătate, o ridicare a sancțiunilor impuse sectorului petrolier și o ridicare a blocadei americane. Președintele american Donald Trump a respins sâmbătă în fața presei această propunere, însă Teheranul așteaptă un răspuns oficial prin mediatorii din Qatar.
0: Premierul israelian a făcut primele declarații oficiale cu privire la incidentul grav de la bordul avionului Fly Dubai, care a aterizat de urgență în Arabia Saudită ieri. Benjamin Netanyahu

0: A confirmat într-o declarație video informațiile apărute în presa israeliană, care a relatat că unul dintre piloți și-a înjunghiat colegul în carlingă și că intenționa să prăbușească aparatul de zbor. Acesta a fost arestat și audiat de autoritățile saudite. Anca Năstase are detalii.
1: Avionul Fly Dubai se afla deasupra Iordaniei când și-a schimbat ruta către Arabia Saudită, transmițând 3 semnale de urgență, dintre care unul indica o posibilă intervenție ilegală asupra aeronavei. Aparatul a pierdut brusc din altitudine, în ceea ce inițial s-a considerat a fi o altercație între piloți, coborând aproape 5.000 de metri în doar 2 minute. Una dintre pasagerele de la bord a declarat că aeronava era practic scăpată de sub control în momentul în care a avut loc atacul din carlingă. Copilotul a încercat să-l ucidă pe pilot și practic să comită un atac sinucigaș asupra avionului, le-a declarat ea reporterilor. Un oficial israelian l-a identificat pe pilotul atacator drept cetățean al Omanului. Oficialii israelieni au trimis avioane de vânătoare temându-se de o posibilă tentativă de deturnare a aparatului, dar aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite. Benjamin Netanyahu a vorbit de un incident de securitate extrem de grav, în timp ce ministrul apărării Israel Katz l-a calificat drept o tentativă de atac terorist.
0: Încă Năstase, locuitorii capitalei japoneze Tokyo se confruntă cu o situație meteo fără precedent, 35 de zile consecutive de ploi, un record absolut de la începutul măsurătorilor în 1886. Potrivit specialiștilor, această anomalie e cauzată de o combinație între schimbările climatice globale și fenomenul El Niño, care a generat un front prelungit de înaltă presiune deasupra Oceanului Pacific, informează The Guardian. Consecințele acestui fenomen au fost resimțite rapid de populație și economie. Prețurile legumelor au crescut semnificativ din cauza daunelor cauzate culturilor din zonele agricole din apropierea orașului. Iată acum datele meteo. Avem 13 grade în capitală și o maximă prognozată de 22 de grade la prânz. Sunt 11 grade potrivit site-ului ANM la Timișoara și la Chișinău, 8 la Sibiu, 10 la Iași și Cluj-Napoca și 12 la Craiova.
2: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
3: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: RFI

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinal. Invitata dimineții este deputata PSD, Natalia Intotero. Dacă doriți să-i adresați întrebări, puteți să ne scrieți pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Natalia Intotero este invitata dimineții la RFI, în direct prin telefon, cu colegul meu Cosmin Rușcior, de la ora 9 și un sfert. Se caută, vă spuneam, un premier desemnat. Președintele Nicușor Dan a anunțat că va face luni consultări cu partidele și că luni, în a doua parte a zilei, urmează să facă o nouă desemnare de premier, după ce guvernul Siegfried Mureșan nu a fost investit de Parlament, a obținut doar 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, în condițiile în care PSD și AUR nu au votat. Guvernul Mureșan a căzut la votul Parlamentului. A comentat situația pentru RFI Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
2: A doua opțiune pare să fie domnul Grindeanu și va fi și aceasta luată în considerare ca și nominalizare. Acesta este cea mai mare probabilitate în momentul de față, însă, la fel cum a fost în cazul celelalte nominalizări, condiția este aceea ca să nu se facă o majoritate cu AUR și să nu avem, practic, niciun fel de sprijin parlamentar din partea acestei formațiuni pentru guvernul care va veni și dacă această condiție va fi satisfăcută, atunci probabil că domnul Grindeanu împreună cu UDMR, împreună cu grupul parlamentar al domnului Ponta, cu minoritățile naționale, vor încerca să facă o majoritate în Parlament pentru a trece un viitor guvern.
1: Și de ce nu s-a întâmplat asta până acum, domnule profesor? Guvernarea dată PSD-ului, nu? Cel care a înlăturat alături de AUR cabinetul Bolojan.
2: Președintele a văzut că domnul Grindeanu nu avea majoritate și nu era primul care să aibă majoritate. Primul în ordinea numărului de voturi era candidatul acestui coaliei PNL-USR-UDMR și a procedat în felul acesta, fiindcă a vrut să epuizeze varianta despre care e plauzibil să se fi îndoit serios că ar fi avut șanse să treacă în mod real, însă la fel de puține șanse la prima vedere ar avea acum și domnul Grindeanu dacă nu va vota nici PNL, nici USR acest guvern pe care îl va propune domnia sa în cazul în care va fi nominalizat.
1: Își dorește PSD să preia guvernarea și eventual cu Sorin Grindeanu premier sau nu?
2: Aici este marea problemă, că acum forța de tracțiune a PSD nu mai este cea care era și deci ceea ce propune PSD în momentul de față nu mai are credibilitatea pe care o avea anterior. Singura variantă posibilă este cea în care PSD convinge UDMR să meargă împreună, dar atunci sprijinul AUR și partidelor, cel al partidelor extremiste este exclus și merge la negocieri cu Partidul Național Liberal pentru ca PNL și eventual chiar și USR să voteze investirea acestui guvern, retrăgându-se apoi în opoziție. Și asta ar fi singura variantă în care PSD ar putea să ajungă la guvernare cu domnul Grindeanu premier, fiindcă altfel, desigur, este exclus, fiindcă președintele a spus de nenumărate ori că nu acceptă niciun fel de majoritate din care să facă parte AUR și deci domnul Grindeanu nu își poate asuma o guvernare PSD-AUR care să fie acceptată de Cotroceni.
1: De ce nu vrea Nicușor Dan alegeri anticipate, domnule profesor?
2: Pentru că AUR are peste 35, dacă nu aproape 40% în sondaje, va avea un număr peste dublu numărul de parlamentari pe care îl are în momentul de față. Va trebui să numească în viitor un premier care să fie propus de către AUR și mai mult AUR va putea să suspende pe președintele României și ulterior să provoace acest referendum de demitere care, desigur, ar avea șanse pe un val antisistem să treacă. Deci, însuși, președintele este amenințat de o creștere spectaculoasă a numărului de parlamentari ai AUR în urma unor alegeri anticipate, al căror rezultat pare să indice că va merge în această direcție. Deci nu numai că nu este o soluție, dar este o soluție mai proastă decât prelungirea interimatului, post-interimatului în care suntem acum.
0: No. 9:15, invitata dimineții la RFI este deputata PSD Natalia Intotero. Discutăm despre criza politică prelungită după respingerea guvernului Mureșan de către Parlament. Dacă aveți întrebări pentru invitată, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, doamnă Intotero, mulțumesc că sunteți cu noi!
3: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Cabinetul Mureșan a fost respins la vot de Parlament. Mingea este acum la președintele Nicu Jordan, care poate teoretic să declanșeze alegerile anticipate. El a spus însă că nu-și dorește așa ceva și a anunțat că va desemna un nou premier luni după amiază, după ce se consultă cu partidele. Șeful statului le cere acestora să vină cu propuneri care să poată trece. Concret, ce soluții care să poată trece are PSD?
3: Vedeți, dumneavoastră, am văzut și eu, am ascultat și declarația domnului președinte Nicu Jordan ieri seară. Va trebui să fie o ședință în cadrul Consiliului Politic Național pentru a se lua o decizie sau a se confirma decizia care a fost luată până acum, ca domnul Sorin Grindeanu să fie propunerea din partea PSD pentru funcția de prim-ministru. Domnia sa a declarat că își dorește și că este pregătit și că poate să facă o majoritate printr-un dialog cu partidele parlamentare, astfel încât în cel mai scurt timp să ne reîntrunim cele două camere ale Parlamentului și să dăm votul de învestitură al guvernului. Vreau să vă spun că deja Partidul Social Democrat are pregătit și programul de guvernare. În tot acest timp s-a muncit intens, ținându-se cont chiar și de anumite aspecte care au intervenit între timp. Adică nu va fi o problemă să așteptăm foarte multe zile în cazul în care domnul Sorin Grindeanu va fi desemnat pentru funcția de prim-ministru.
0: Ce va face PSD-ul dacă președintele totuși nu-l va desemna premier pe domnul Grindeanu?
3: De asemenea, în cadrul acestei ședințe politice a Consiliului Politic Național, unde sunt toți președinții organizațiilor județene, se va lua decizia cea mai bună pentru România. Cum depinde foarte mult și persoana care va fi și dacă este pregătită, dacă își dorește. Din păcate, nu am văzut acest lucru la domnul Mureșan că și-ar fi dorit. Dacă și-ar fi dorit, ar fi avut deja și o ofertă de guvernare și totul pregătit, n-am mai fi așteptat 10 zile, n-am mai fi văzut toate acele ezitări, chiar de la început, până să confirme că da, acceptă funcția de prim-ministru. Depinde foarte mult persoana care va fi propusă de domnul președinte și va fi această decizie politică.
0: Și dacă acea persoană va fi un tehnocrat, PSD ce va face?
3: Repet, depinde foarte mult de acea persoană. Va fi o analiză în Consiliul Politic Național și se va lua o decizie. Cert este că România are nevoie urgent de un guvern. Vedeți dumneavoastră, suntem deja în 1 octombrie. Bugetul țării trebuie pregătit de îndată și adoptat. Nu mai trebuie să ajungem în situația anului 2026. Dar până la pregătirea bugetului trebuie făcută rectificare. Pentru că în foarte multe domenii de activitate oamenii nu mai au bani de salarii. În sănătate nu mai sunt bani de medicamente. Eu personal deja cunosc 2-3 exemple care, din păcate, sunt în spital și au fost îndrumate să-și cumpere anumite medicamente sau altele pentru intervenții chirurgicale. Atenție!
0: Da, dar suntem în situația, doamnă Intotero, în care, suntem la a patra, de fapt, desemnare de premier, nu? Cea care va veni luni, iar partidele, ca și până acum, așteaptă așa un fel de miracol. Miracolul nu s-a produs nici până acum, de fapt cheia nu e la președinte, e tot la dumneavoastră, la PSD, PNL, USR și UDMR. În condițiile în care aceste formațiuni își mențin pozițiile și liniile roșii și nimeni nu e dispus să cedeze și să-și calce pe orgoliu, cum veți depăși criza politică? Președintele poate să facă 10 nominalizări, tot acolo veți fi.
3: Aveți dreptate, dar vedeți dumneavoastră, Aici depinde foarte mult de persoana care va fi desemnată. Până în momentul de față, domnul președinte a desemnat 4 persoane care vin din polul de dreapta al politicii. Poate că dacă va desemna o persoană care vine din polul de stânga, va avea mai multă înțelepciune și eu sunt convinsă că dacă va fi desemnat Sorin Grindeanu, eu vorbesc acum în numele nostru, va avea mai multă înțelepciune astfel încât să dialogueze cu toate partidele politice, fără să existe aroganță, fără să existe alte aspecte care ar putea dăuna unui dialog în vederea formării guvernului.
0: Păi da, dar cine ar vota un guvern condus de domnul Grindeanu? Pentru că PNL și USR au spus clar că nu votează așa ceva.
3: Păi, vedeți noastră, ieri am văzut declarația domnului președinte Tișe de la Cluj, președintele Consiliului Județean, care era revoltat și care spunea că PNL trebuie să schimbe modul de gândire, deoarece România are nevoie urgent de un guvern. Aseară am citit postarea domnului Cătălin Predoiu, un politician cu foarte multă experiență și un om care acolo unde a fost nu a făcut de rușine statul român prin diferite funcții pe care domnia sa le-a deținut. De asemenea, un om de dreapta. Eu cred că dacă se pun cu toții la masa dialogului și își lasă orgoliile, dar fără să vedem jigniri, încăpățânări, aroganțe, eu cred că se poate ajunge la o soluție.
0: Da, dar cei doi sunt din grupul dizidenților din PNL. Marea majoritate a formațiunii liberale este împotriva unui vot pro-PSD. Aici suntem. Cum ieșiți din ecuația asta?
3: Eu cred că marea majoritate a celor care sunt împotriva unui vot cu PSD, vorbim de oameni care au fost puși pe liste și și-au câștigat câte un loc. Domnul Țișe a intrat în bătălii electorale pe vot uninominal. Domnul Veștea, la fel. A fost vorba de domnul Veștea. Domnul Cătălin Predoiu, unde a fost, nu a făcut țara de rușine, da? Adică vorbim de oameni cu experiență și poate că o parte din colegii de la Partidul Național Liberal poate că au și temeri că vor fi dați afară, că nu vor mai fi președinți de organizații județene, ca de altfel cum s-a și întâmplat. De asemenea, cu oameni cu experiență au fost schimbați din comisiile de specialitate pentru că au îndrăznit să voteze cu domnul Veștea, de altfel un coleg de-al lor. Poate că domnul prim-ministru demis Ilie Bolojan ar trebui să schimbe puțin atitudinea. Aici nu mai vorbim de persoane, nu mai vorbim de o persoană proprie, aici vorbim de țară, de România. Și momentul în care ajungi în această situație și momentul în care 88% spun că dintre români, în urma sondajelor, că țara nu merge într-o direcție bună și peste 70% susțin că domnul Bolojan nu a fost un prim-ministru bun. Cred că ar trebui să schimbe punctul de vedere și cred că ar trebui să fie mai maleabil. Îl văd foarte rigid și lucrul acesta nu a făcut bine în comunicarea cu partidele politice.
0: Da, dar așa spun și cei de la PNL, doamnă Intotero, că PSD ar trebui să-și schimbe atitudinea. Asta spune și USR-ul. De partea dumneavoastră, PSD, socialdemocrații spun că PNL trebuie să fie mai flexibil și USR. Aici suntem. Și mai e ceva. Respingând guvernul Mureșan, PSD practic îi permite lui Ilie Bolojan să rămână premier. Sunteți în situația absolut bizară în care la 5 luni de la demiterea acestui guvern, tot premierul Bolojan e în funcție. Sigur, ca premier demis, premier interimar. Nu ar trebui să aveți o atitudine un pic mai pragmatică dacă tot vreți să scăpați de Ilie Bolojan? Pentru că toată lumea așteaptă ceva de la celălalt.
3: Da, desigur că trebuie să existe această atitudine, această nominalizare ține de președintele României. M-am bucurat să aud ieri seară că domnul președinte luni va face aceste consultări cu partidele politice și va desemna o persoană pentru funcția de prim-ministru. Adică lucrurile se mișcă. A fost și o perioadă de vară în care Parlamentul a trebuit să fie concentrat și să muncească pentru adoptarea acelor pachete legislative care țineau de PNRR pentru a nu pierde banii, neavând guvern. Și până atunci încercând, domnul președinte Nicu Șordan să vină cu două propuneri. Una dintre ele a venit chiar imediat. Propunerea de tehnocrat de Eugen Tomac. Dar vedeți dumneavoastră, chiar dacă era din zona de dreapta Eugen Tomac, Partidul Național Liberal nu a dorit ca să voteze. Adică nu a dorit Partidul Național Liberal prin vocea domnului Bolojan. Da? Eu cred că aici este problema. Să știți că eu l-am cunoscut pe domnul Bolojan cât era președinte al Consiliului Județean și era un alt om. Era un alt om, un om cu care se putea colabora. Nu înțeleg de ce toată această schimbare de atitudine odată a ajuns în București, în capitală. Probabil această și este această funcție diferită. Administrația locală este diferită de administrația centrală. De asta nu înseamnă să te schimbi ca om, pentru că, vedeți, noastră am ajuns în această situație și din cauza atitudinii liderilor politici.
0: Un guvern PSD aur este exclus?
3: Am văzut declarațiile domnului președinte Nicu Șordan de ieri seară. În egală măsură vreau să vă spun că la Consiliul Politic Național al PSD va fi o decizie cu privire la persoana care să fie susținută pentru funcția de prim-ministru.
0: Dar pentru PSD, deci din perspectiva formațiunii dumneavoastră, ușa pentru aur este închisă? Adică excludeți definitiv un guvern PSD aur sau lăsați o ușă întredeschisă acolo?
3: În momentul în care ești prim-ministru, trebuie să ai o colaborare instituțională cu toate partidele politice și, de asemenea, cu reprezentanții tuturor instituțiilor, fie că vorbim și de oameni tehnocrați. Repet, decizia va fi luată în cadrul Consiliului Politic Național, dar atâta timp cât și colegii de la AUR au aceste, nu toți, unii, au aceste declarații impulsive, da? Care nu fac bine țării. Cum de altfel și colegii de la USR, nu toți, unii, au aceste declarații impulsive care nu fac bine țării. Din punctul meu de vedere, e o situație delicată, dar, repet, este un punct propriu de vedere. Decizia va fi luată de către forul statutar de conducere al Partidului Consiliul Politic Național al PSD.
0: Dar nu ar trebui să spuneți clar, nu ne aliem cu extrema dreaptă. Adică de ce mai avem aceste ezitări acum?
3: Au fost aceste declarații din partea colegilor.
0: Da, dar domnul Grindeanu ați văzut, a lăsat... E adevărat, dar domnul Grindeanu ați văzut că nu a exclus un guvern cu extremă, cu aur în anumite condiții.
3: Nu, domnul președinte Sorin Grindeanu a spus că va sta la masa dialogului cu toate partidele parlamentare.
0: Deci și cu extrema dreaptă.
3: Deci nu vorbim aici de extreme. Una e să stai la discuții, la dialog, și alta este să faci guvernul. Sunt două aspecte diferite.
0: Păi stai la discuții ca să primești votul extremei drepte.
3: Să-i convingi că programul tău de guvernare este bun pentru țară și că merită să ai această încredere.
0: Cum credeți că ar privi socialiștii europeni un eventual sprijin din partea AUR pentru PSD?
3: Să știți că de fiecare dată suntem în dialog cu socialiștii europeni și acest dialog va continua, atât prin vocea domnului vicepreședinte Victor Negrescu, cât și prin vocea care este și vicepreședinte al PES, cât și prin vocea domnului președinte Sorin Grindeanu.
0: Dacă înțeleg bine, doamnă Intotero, și ne apropiem de final, ne spuneați mai devreme că la următorul Consiliu Național, parcă, dacă așa se cheamă, da, al PSD, veți decide inclusiv dacă veți accepta o eventuală colaborare cu AUR? Adică veți discuta și asta?
3: Nu am eu de unde să știu dacă se va discuta, nu se va discuta acest aspect, deoarece nu sunt în forul de conducere al Partidului Social Democrat. Cred că aici ar trebui să-i întrebați pe liderii noștri, dar vă asigur pe cele mai bune intenții ale Consiliului Politic Național și ale domnului președinte Sorin Grindeanu de a forma de îndată un guvern, așteptăm cu interes nominalizarea persoanei pentru funcția de prim-ministru.
0: Ultima întrebare în 10 secunde, vă rog. Dacă președintele Nicușor Dan nu-l va desemna ca premier pe domnul Grindeanu, PSD ar susține suspendarea șefului statului?
3: Nu este vorba despre așa ceva. România nu își permite să intre în haos și în crize politice. România are nevoie urgentă rectificare bugetară. Spitalele, cei care lucrează în agricultură, asistența socială, nu sunt bani de salarii, instituțiile care asigură ordinea publică în țară. Deci da, nu ne putem permite să fie un haos și mai mare decât este momentul de față.
0: Am înțeles. Puțin,
3: repet, este părerea mea, dar aceste lucruri se decid în cadrul Consiliului Politic Național.
0: Și vom vedea care va fi decizia. Mulțumesc mult pentru intervenție.
3: Și eu vă mulțumesc.
0: La revedere. La revedere, am discutat cu deputata PSD Natalia Intotero.
1: Ascultați RFI, este 9:30.
4: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile acestei ore, după respingerea la vot a guvernului Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan a afirmat că nu exclude posibilitatea ca PNL să dea un vot de instalare pentru un guvern PSD, o soluție de compromis în situația actuală. La Digi24, premierul interimar a declarat că PNL va lua în serios orice nominalizare făcută de președintele Nicușor Dan pentru viitorul cabinet și va discuta cu oricine va fi desemnat. Alimentele se vor scumpi din nou în octombrie. În același timp, sunt prognozate creșteri de prețuri la servicii cu un avans de 15-20%, dar și la haine electronice și electrocasnice, potrivit estimărilor din piață. Și Rusia lansează un nou avertisment către Europa. Fabricile europene care produc armament pentru Ucraina pot deveni ținte militare potențiale pentru Moscova, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe RFI.ro. La această oră avem la București 13 grade Celsius, sunt 11 la Timișoara, 10 la Craiova, 7 la Iași, 6 la Cluj-Napoca, 5 la Sibiu, 4 grade la Brașov. Meteorologii spun că, deși dimineața este rece, vremea va fi frumoasă pe parcursul zilei. Așteptăm temperaturi maxime între 17 și 25 de grade. Cel mai cald va fi în vestul și nord-vestul țării. La București în jur de 22 și vântul va sufla cu intensificări. Nu sunt anunțate ploi, iar vântul își va face de cap și în Dobrogea, în sudul Moldovei, în jumătatea estică a Munteniei și în Carpații de Curbură. La Chișinău, termometrele arată acum 11 grade, este soare și vor fi cel mult 19 mai târziu.

0: RFI.
1: Compania aeriană cu capital românesc, Anima Wings, deținută de frații Cristian și Marius Pandel, fondatorii gigantului turistic Christian Tour, a cerut oficial intrarea în procedură de reorganizare judiciară. Dosarul a fost înregistrat ieri la Tribunalul București. Cererea privind reorganizarea vine la o zi distanță după ce conducerea Anima Wings anunța suspendarea unor zboruri, dar în același timp implementarea mai multor măsuri operaționale pentru asigurarea continuității zborurilor, explică Bianca Pădurean.
2: Comunicatul oficial transmis de oficialii Anima Wings invoca probleme tehnice care afectau disponibilitatea aeronavelor de tip Airbus A220-300 din flotă, însă realitatea din teren arată mult mai complicat. Anima Wings are în flotă două aeronave Airbus A320 și 6 Airbus A220. Totuși, niciunul dintre cele 6 avioane A220 nu a mai zburat în ziua de 30 septembrie. Surse din industria aviatică indică faptul că în spatele motivelor tehnice se ascund, de fapt, dificultăți financiare severe. Operatorul se confruntă deja cu procese deschise de parteneri cheie. Aeroportul din Iași a acționat compania judecat, la fel cum a făcut-o cu câteva luni în urmă și Fraport Grecia, entitatea care administrează aeroporturile elene. Dacă privim cifrele companiei, tabloul este unul paradoxal. Datele oficiale de la Ministerul de Finanțe arată că Anima Wings a înregistrat anul trecut afaceri de 330 de milioane de lei, o aproape triplare a veniturilor față de anul precedent. Cu toate acestea, expansiunea a venit cu un cost uriaș. După ce în anul precedent raportase un profit de aproape 2 milioane de lei, compania a trecut brusc pe o pierdere de peste 107 milioane de lei. În paralel, datoriile au explodat. Conform Ministerului Finanțelor, datoriile totale au ajuns la 157 de milioane de lei, o creștere de 5 ori față de nivelul înregistrat în 2024. Mai mult, datele de pe platforma listafirme.ro și de la ANAF arată că la finalul lunii iunie 2026, Anima Wings înregistra datorii de aproximativ 11,5 milioane de lei, doar către bugetul de stat. Gura de aer proaspăt pe plan financiar ar fi trebuit să vină din partea unor investitori puternici. În primăvara acestui an, compania anunțase că fondurile BTS Management, Winners Capital Holding și Evergent Investments urmau să preia 50% din acțiuni. Cu toate acestea, surse din piață spun că tranzacția nu ar mai fi fost finalizată, tocmai din cauza problemelor financiare și a datoriilor acumulate de operatorul aerian înainte de depunerea cererii de insolvență. Lipsa de capital s-a văzut și în rutele lansate în ultimele luni, dintre care unele au fost anulate după doar câteva luni de operare. Pasagerii care au fost afectați de anulările de zboruri și care nu și-au recuperat banii au dat în judecată compania aeriană. Datele Ministerului Justiției arată că Anima Wings este în peste 12.000 de dosare în instanțele din România. Majoritatea litigilor sunt deschise de pasageri care încearcă să-și recupereze banii pe bilete sau să obțină compensații pentru zborurile anulate și întârzieri. Până la o decizie a instanței, activitatea companiei rămâne într-o zonă gri. Pe site-ul companiei încă se pot rezerva bilete, iar avioanele Airbus A320 încă figurau cu planuri de zbor active în sistemul Eurocontrol. Bianca Pădurean, RFI.
1: Și acum, despre cum se poate întâmpla ca o investiție în procesarea magneziului, de exemplu, să fie blocată la nivel local. Investiții cu valoare adăugată și lanțuri integrate de producție și procesare sau menajarea temerilor de la nivel local ar trebui să ne hotărâm ce vrem. Blocarea unei investiții de exploatare și procesarea magneziului trebuie să ne dea de gândit, spune Constantin Rudnițchi. Ascultați!
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnițchi.
4: Se discută tot mai mult în ultimul timp despre schimbarea modelului economic al României, despre industrii cu valoare adăugată mai mare și, în ultima instanță, despre crearea de lanțuri de valoare în economia locală. Desigur, este o temă complicată pentru că trecerea la fabricarea de produse cu valoare adăugată mai mare depinde de mai mulți factori, printre care investitori care să știe ce au de făcut, tehnologia potrivită și, nu în ultimul rând, forță de muncă și o structură de costuri competitive. Nu sunt multe lanțuri de valoare care funcționează în economia românească. Motivele pentru care nu s-au construit filiere de producție cu creșterea valorii adăugate sunt diferite, dar în esență marea majoritate a investitorilor, români sau străini, se limitează la ceea ce știu să producă în mod punctual. Este un domeniu în care integrarea funcționează și anume sectorul petrolier, în care există filiera producție sau import, procesare, vânzare de produse prelucrate. Parțial și în domeniul agroalimentar avem astfel de exemple, dar potențialul este mult mai mare. România se află într-un moment în care poate trece la exploatarea unor materii prime importante pentru economie și pentru Uniunea Europeană. Nu este vorba doar despre gazul natural din Marea Neagră, ci și despre ceea ce sunt considerate materii prime critice, precum magneziu, cupru sau grafit. Avem un exemplu recent legat de exploatarea și procesarea magneziului. Astfel, în luna septembrie, o companie românească a primit licența de concesiune privind exploatarea resurselor de magneziu din zona Valea Dobrea, județul Sibiu. Proiectul este mai complex decât simpla exploatare a resurselor. Firma a anunțat că va crea un lanț de valoare în sensul că magneziul extras va fi prelucrat local într-o fabrică special construită și în felul acesta valoarea adăugată va fi formată chiar în economia românească. Trebuie adăugat că Uniunea Europeană a ratificat o legislație specifică materiilor prime critice cu scopul de a reduce dependența de aprovizionare din țări terțe. Proiectul din România are toate șansele să se afle pe lista investițiilor prioritare la nivel european, ceea ce l-ar califica să obțină finanțări prin programe europene. Proiectul din județul Sibiu este gândit în felul următor. Exploatarea magneziului urmează să se facă lângă localitatea Rășinari, acolo unde se află zăcământul, iar roca va fi transportată într-o localitate apropiată, la Săliște, acolo unde ar trebui să se construiască uzina de procesare. Proiectul prevede ca transportul zăcământului să se facă printr-un sistem de tip funicular și prin utilizarea unor basculante electrice. Doar că proiectul integrat de procesare a zăcământului de magneziu s-a lovit deja de primul blocaj și anume Consiliul Local al orașului Săliște a respins în unanimitate solicitarea investitorului de a scoate la licitație un teren cu o suprafață de 100.000 de metri pătrați pe care ar trebui să înceapă construcția uzinei de procesare. Adevărul este că în ultima lună a fost mare agitație printre localnici în sensul că au apărut idei că exploatarea va genera azbest alb și în general că procesarea ar putea afecta sănătatea oamenilor și a mediului, inclusiv turismul și producția locală. În ceea ce privește exploatarea resurselor naturale și crearea unor lanțuri de valoare, există exemple nefericite precum blocarea exploatării gazului de șist la Pungești în județul Vaslui, dar sunt și semne pozitive, cum ar fi preluarea Azomureș de către Romgaz. Este greu de spus în ce măsură exploatarea și procesarea magneziului ar afecta sănătatea mediului sau a oamenilor din zonă. Ceea ce știm sigur este că România are nevoie de un astfel de proiect integrat care aduce valoare adăugată în economie. Vorbim mult pe această temă, dar când o investiție se blochează la nivel local, șansele de a dezvolta lanțuri de valoare care să plece de la materiile prime scad vertiginos.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Suntem la 9:42 de minute în matinalul RFI, ne îndreptăm atenția către Bulgaria, unde în noaptea de marți spre miercuri a fost împușcat mortal proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de transport din țară, PIMC, activă și pe piața din România. Jurnaliștii bulgari văd posibile legături politice. Cu detalii, corespondentul nostru la Sofia, Stilian Deianov.
0: Ilian Filipov a fost executat în jurul orei 1 noapte în fața uneia dintre locuințele lui. Un pic mai devreme, el asistase la meciul de fotbal Bulgaria-Estonia, care s-a jucat pe arena echipei Botev Plovdiv, al cărei proprietar era. Miercuri, ieșirile din Plovdiv au fost blocate. Poliția bulgară a anunțat că investighează toate versiunile posibile și a refuzat să dea detalii privind modul în care a fost comisă crima, în afara faptului că victima a fost împușcată într-o parcare. Ministerul de Interne a declarat că nu au existat amenințări împotriva omului de afaceri. Jurnaliștii bulgari au amintit imediat însă că Ilian Filipov însuși a declarat public încă din 2025 că depusese o sesizare la poliție cu privire la pregătirea unui atentat împotriva sa. Filipov a mai anunțat că îl bănuia pe Ivan Petleșkov, un alt om de afaceri din Plovdiv, proprietar al firmei private de securitate Traficsot, că se află în spatele complotului. În acea perioadă, Filipov, victima atentatului, susținea că Petleșkov controlează poliția și Consiliul Local. Filipov a exemplificat printr-un caz de contrabandă de țigări devenit faimos în Bulgaria în 2024 sub numele Hai băieți, întoarceți-vă. Replică prin care șefii de la MAI i-au oprit pe polițiștii care prinseseră un tir cu țigări de contrabandă de aproape 4 milioane de euro. Un detaliu semnificativ care îi face pe mulți să creadă că atentatul împotriva omului de afaceri din Plovdiv are un iz politic este faptul că actualul ministru de interne, Ivan Demergiev, a fost avocatul victimei. Mai mult, în calitatea sa anterioară, Demergiev a declarat că Petleșcuv, presupusul comanditar, este legat de oligarhul de Liampeevski și ar fi, citez, locotenentul lui Taki la Plovdiv. Taki fiind poreclă lui Hristoforos Amanatidis, un presupus cap al mafiei bulgare și un important traficant de droguri. Iar de Lampevski, oligarhul șef în ultimii 20 de ani, la sud de Dunăre, împotriva căruia noul guvern al lui Rumen Radev și concret ministrul de interne Demergiev au promis să lupte. Un alt detaliu de evidențiat este că ministrul de interne Demergiev, care de obicei este prezent la locul crimelor importante, și-a trimis adjunctul la Plovdiv, iar audiera sa, programată în Parlamentul Bulgar, a fost amânată. În acest context, mai mulți ziariști bulgari își pun întrebarea dacă acest asasinat nu ar putea fi o încercare de intimidare a ministrului. Pentru publicul român trebuie să explicăm că Demergiev nu face parte din filiera rusă a noului guvern și este văzut că una din puținele persoane care ar dori în mod real să lupte împotriva mafiei și oligarhiei bulgare. Jurnalista Polina Păunova trage o concluzie îngrijorătoare în urma execuției de la Plovdiv. Citez, ce dovadă mai clară pentru geneza mafiotă a puterii în Bulgaria decât faptul că nicio rearanjare politică majoră nu este lipsită de execuții publice ai unor celebri oameni de afaceri. Închei citatul. Aici Păunova amintește de anii 1990 și începutul anilor 2000, când peste 150 de oameni de afaceri, banchieri, politicieni și șefi interlop importanți au fost executați în Bulgaria. În niciunul dintre aceste cazuri nu a fost găsit și condamnat adevăratul comanditar. În cazul de față, după ce de-a lungul zilei de miercuri mass media a anunțat că polițiștii ar fi în căutare unei persoane slabe și înalte, observate pe camerele de luat vederi în zona crimei, în seara aceleiași zile s-a anunțat că poliția ar fi reținut un presupus făptaș, fost angajat al victimei. O persoană care nu este însă nici slabă, nici înaltă și, ceva neobișnuit în astfel de cazuri, nu se ascunde, ci pare să pozeze în fața camerelor. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
1: În ziua în care și-a reluat pregătirile pentru Jocurile Olimpice, David Popovici a vorbit despre partea nevăzută a sportului de performanță. Campionul român a avut un adevărat discurs manifest după eșecurile echipei naționale din Liga Națiunilor, cerându-le suporterilor să rămână alături de sportivi și atunci când aceștia pierd.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
5: David Popovici a avut un mesaj pentru tricolor după ce aceștia au avut un început dificil în Liga Națiunilor. România a pierdut primele două partide din grupă, 1-2 cu Suedia la Stockholm și 2-4 cu Bosnia și Herțegovina pe arena națională. Iar rezultatele au provocat reacții dure din partea suporterilor și a oamenilor din fotbal. Într-un astfel de moment, David Popovici a ales să transmită un mesaj diferit. Sportivii nu ar trebui abandonați atunci când rezultatele nu sunt cele așteptate. Campionul olimpic a vorbit despre modul în care oamenii se raportează la sportivi și despre tendința de a transforma succesul într-un motiv de identificare colectivă, în timp ce eșecul îi face pe unii suporteri să se delimiteze de cei pe care îi susțineau anterior.
6: Mi se pare, în primul rând, greșit ca spectator să te raportezi, indiferent ce sport urmăși, mi se pare greșit ca spectator să te raportezi în felul ăsta la cei ce practică sportul, la cei ce încearcă să ducă numele României mai sus și cred că tot sentimentul ăsta de identificare poate fi un pic, cum zic, nu știu cum să zic, poate fi puțin modificat, în așa fel încât să nu o luăm ca ceva personal în momentul în care pierde, fie că e vorba despre echipa națională de fotbal, fie că e vorba despre mine și așa mai departe. Și în același timp, adică atât timp cât spunem în momentul în care câștigă echipa sau individul, noi am câștigat, noi am ajuns departe, noi am pus, suntem mândri că noi suntem români, să nu ajungem în momentul în care nu le iese sau ne iese în același fel, să spunem, să ne detașăm, să spunem, ei, lor nu le-a ieșit, ei se joacă cu nervii noștri, ei își bat joc sau așa mai departe.
5: Ideea transmisă de notători este una simplă. Dacă victoria este privită ca o victorie a tuturor, atunci și înfrângerea ar trebui înțeleasă ca partea parcursului sportivilor care reprezintă România. Popovici consideră că sentimentul de apartenență nu ar trebui să dispară după un rezultat nefavorabil. În loc să se alăture corului contestatarilor, Popovici a preferat să vorbească despre presiunea pe care o resimt sportivii și despre felul în care publicul poate contribui la aceasta. Pentru un sportiv obișnuit cu presiunea competițiilor de cel mai înalt nivel, mesajul lui Popovici are și o componentă personală. Înotătorul român a vorbit în repetate rânduri despre importanța de a nu-ți construi întreaga identitate în jurul rezultatelor. O medalie sau victorie poate aduce satisfacție, însă un eșec nu ar trebui să anuleze munca depusă până în acel moment. Aceeași perspectivă a aplicat-o și în cazul echipei naționale de fotbal. Rezultatele sunt importante, iar înfrângerile trebuie analizate, însă ele nu ar trebui să transforme sportivii în ținte ale furiei colective. David Popovici propune însă o schimbare de perspectivă. Suporterii pot fi dezamăgiți, pot analiza greșelile și pot cere performanță, dar fără să uite că în spatele tricoului naționalei se află sportivi care își asumă presiunea competiției. Mesajul lui Popovici a venit la un eveniment în cadrul căruia a vorbit despre sportul de performanță, despre presiune și despre lucrurile care se află în spatele rezultatelor văzute de public. Emoțiile, de exemplu, sunt combustibilul campionului David Popovici.
6: Am emoții întotdeauna, cumva consider că de fiecare dată când am emoții înseamnă că îmi pasă și sunt cu adevărat implicat în ce fac și normal că și în timp ce concurez și not, atunci emoțiile sunt, nu dispar niciodată și dacă ar dispărea, n-ar fi bine.
5: David Popovici a avut o lună și jumătate de vacanță după ce a obținut cele două medalii de aur la 100 și 200 de metri liber la campionatele mondiale de la Paris. El va avea un an 2027 încărcat cu europene la Alghero și mondiale la Budapesta.
6: Sunt foarte obișnuit cu tot efortul. Astăzi am început pregătirea și de-abia aștept, mi-a revenit foamea din nou. E foarte importantă foamea. E cărbunele din spate. Da, mi-a fost dor pentru că e în natura mea. Na, făcând asta de la 4 ani, ok, mai serios, să zicem, de la 7-8 ani, dar e felul în care sunt construit, în care am fost crescut și găsesc cumva refugiu în ordinea pe care ți-o oferă disciplina și rutina și mă face să mă simt eu.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: 9:52 de minute, pe final de matinal de Ziua Internațională a Cafelei, vorbim despre primul studiu internațional dedicat băutorilor de cafea, coordonat de cercetătoarea Georgiana Juravle de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Tema studiului: cum arată rețeta cafelei perfecte?
7: Ce găsim noi în studiul nostru este că o cafea perfectă este o cafea neagră pe care o bem într-o dimineață, într-o zi de primăvară. De asemenea, găsim că o cafea consumată miercuri este cea mai plăcută și noi am pus asta pe seama unui efect care se cheamă hopul de la mijlocul săptămânii. Lucrăm la serviciu până la mijlocul săptămânii și apoi deja de miercuri poți să te uiți către sfârșitul săptămânii și către weekend. Mai găsim că ne place o cafea pe care o servim într-o ceașcă ceramică și, în plus, se pare că, cel puțin în studiul nostru, cu cât consumi mai multe cești pe zi, de exemplu 4-5, cu atât îți place mai mult cafeaua și, de asemenea, o cafea din categoria superioară de preț este mai plăcută.
8: Practic, contează cana în care bem cafeaua. Cană de ceramică sau plastic?
7: Ceramică. Desigur, ne-am avut participanți care au băut aproape toate felurile de cafea și ce găsim este o cană descoperită ceramică. că este cea mai plăcută. Strict pentru capac, cum explicăm noi, e că pentru a percepe savoarea unui aliment, în cazul nostru cafea, nu o percep doar pe baza gustului. Participă mai multe simțuri, participă mirosul, participă temperatura și feeling-ul cănii, de altfel, cum o ții în mâna ta. O cană cu capac te va face să pierzi un pic din savoare și astfel să găsim și noi în studiul nostru că aceasta va fi mai puțin plăcută.
8: Cum se raportează generațiile la ceașca de cafea, la cafea?
7: Aici rezultatele sunt interesante. Se pare că generațiilor tinere, cum este Gen Z și Millennials, Gen X, acestora le place mai mult cafeaua decât generațiilor mai în vârstă, boomers. Și mai ales generațiilor tinere le place cafeaua fără lapte. Mai găsim că pentru boomers și în plus și pentru millennials, cu cât aceștia se trezesc mai devreme, cu atât le place mai mult cafeaua.
8: Zahăr în cafea?
7: A fost un rezultat surprinzător, pentru că v-am zis, primul rezultat este că participanților le place cafeaua neagră. Dar nu ne-am așteptat, pentru că, desigur, cum bine știm, gustul dulce este cel mai plăcut. Așadar, noi am încercat să explicăm acest rezultat pentru cafeaua neagră și nu atât de mult plăcută cafeaua cu zahăr, ca și un fel de mecanism de adaptare. Adică nu îți place gustul amar intrinsec al cafelei, așadar pui zahăr ca să poți să o bei. Dar asta este explicația noastră.
8: Lapte în cafea sau cafea neagră?
7: Cafea neagră, mai mult decât cafeaua cu lapte.
8: Cum ne influențează experiența prețul cafelei? Contează câți bani scoatem din buzunar pentru cafea?
7: Da. Se pare că da, cel puțin în privința plăcerii cafelei. Despre asta este studiul nostru. Deci, strict pentru studiul nostru care s-a uitat la plăcere, noi, într-adevăr, am anticipat binecunoscutul efect preț-calitate, conform căruia un preț mai ridicat al unui produs, în cazul nostru cafeaua, sporește așteptări și satisfacție legate de acel produs. Însă, ce nu am anticipat noi în studiu este unde se manifestă acest efect. Noi am măsurat plăcerea pentru cafea pe o scală de la 1 la 10, de la deloc la foarte mult. Și am găsit că prețul influențează plăcerea la capătul maxim al scalei, unde spui că îmi place foarte mult. E plăcerea maximă a cafelei.
8: Să cu cercetarea în locuri publice și cafenele din 11 țări.
7: Noi suntem un laborator senzorimotric și ne-a interesat în primul rând obiceiul de a bea cafea. Și întrebarea noastră principală a fost, este o diferență dacă vei bea cafeaua în picioare sau așezat, dacă o bei în timp ce mergi, dacă o bei din această ceașcă ceramică cu capac, și ne interesează obiceiul. Și am început cu acest chestionar, unde totuși le-am cerut participanților să consume cafeaua, să ne răspundă în timp ce consumă cafeaua, tocmai pentru a avea stimulul fizic prezent.
1: Georgiana Juravle de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, intervievată de Violeta Cincu.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde, cimbrișor, știu că nu ne-a fost ușor, dar dacă privim înapoi, am ajuns cu bine joi. Pam, pam!
3: Din site-ul g4media.ro citim despre cazul unei femei din Dâmbovița care a aflat la un examen computer tomograf că, în urmă cu 4 ani, un chirurg a uitat o pensă în ea. Femeia zice că la CT, doctorul a întrebat-o dacă are o foarfecă în buzunar. Ea a fost operată, iar pensa chirurgicală lungă de 12 cm i-a fost scoasă.
4: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul doctor Hipocrat Măcelărescu, șeful secției de chirurgie amnezică din cadrul Spitalului Public cu medici privați, doctor Alban. Deci știm cazul femeii, bine, am fost informați, deoarece acum 4 ani a fost scandal mare pentru lipsa penselor. Măcar una e bine că am găsit-o, nu vreau să-mi amintesc de două bisturie, 4 feșe și un rezident dispărut. Acum noi o să dăm în judecată pe paciente că nu poți pleca așa, acasă, ca și cum ar fi instrumentarul tău personal.
5: Eu, ca tânăr cinstit, nu admit ca cineva să fure din avuția la goală!
3: Știri pe surse.ro ne spune că europenii au devenit mai conștiinți de sănătatea lor. Procentul celor care fac sport în mod constant a crescut. Parcurile și spațiile în aer liber rămân cele mai populare locuri de mișcare, spun 47% dintre europeni, iar utilizarea centrelor de fitness a crescut de la 33% la 39%.
6: Auzi, fată, Bianca sunt, uite, tot la Monaco, la sală, dragă, la pilate sunt. De unde ți-ai luat, dragă, bustiera aia roșie? Că nu mai știu, dragă, cu ce să mă îmbrac. Aici e penibil să vii cu același echipament două zile la fel pe săptămână. No, nu sunt obosită, dragă, că doar beau o cafea, fac un TikTok și pe urmă mă duc la un brunch. Da, încă n-am scăzut sub 80. Hai, vorbim, pa, pa!
7: Asta toată viața ei a fost o fandosită, bă!
3: Hotnews.ro constată că peste un sfert dintre mașinile de pe șoselele României sunt mai vechi de 20 de ani. Mai rău stau doar Bulgaria și Grecia. Specialiștii spun că există un procent semnificativ și îngrijorător de mașini diesel poluante la mâna a doua.
6: Să trăiți înnoiți, agentul Zgureanu raportează că chiar discutam speța în cauză cu colegii de la rutiere și trebuie să cerem spor de eșapament. Băi, uneori chiar și cu radarul avem probleme, că ba se aburește imaginea de la noxe, ba intră particule de smog în mecanism și îl decalibrează. Am avut și un caz în care aproape că am auzit aparatul tușind. În alte țări se verifică dacă e Euro 6 sau 5, la noi se măsoară coloana de fum, băi.
8: Prea bun, prea calața.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat

0: Andreea Pietroșel.
1: Președintele Nicu Șordan a anunțat că la următoarele consultări va condiționa partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Șeful statului a apreciat că o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii și pe partea de securitate și pe partea de Uniune Europeană, iar România nu își permite acest lucru. Bucureștiul a depus ultima cerere de plată PNRR, anunță Dragoș Pâslaru. Consiliul General a aprobat noi reguli și tarife pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în capitală. Președintele Nicu Șordan anunță că luni va nominaliza un nou premier după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului le cere formațiunilor politice să facă un pas înapoi pentru a ajunge la un consens și asigură pe români că țara va păstra direcția pro-occidentală.
2: Vreau să-i mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar să înțelegem că este nevoie de consens în politică. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat. Ne vedem luni.
1: L-am ascultat pe președintele Nicu Șordan. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene anunță că România a depus oficial ultima cerere de plată din PNRR către Comisia Europeană în valoare de 6 miliarde de euro înainte de deducerea prefinanțării. Dragoș Pâslaru mai spune că cererea cuprinde 104 ținte și jaloane aferente reformelor și investițiilor din transport, energie, sănătate, educație, digitalizarea serviciilor publice, managementul apei și al deșeurilor și eficiența energetică a locuințelor. Ministrul a explicat că plata sumelor solicitate va avea loc după evaluarea Comisiei și confirmarea îndeplinirii satisfăcătoare a țintelor și jaloanelor. Consiliul General a aprobat noi reguli și tarife pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar, care sunt acestea, aflăm de la Maria Ilie.
3: Primăria Capitalei, prin Poliția Locală și Compania Municipală Parking, acționează direct în zona centrală delimitată de principalele artere ale Inelului Central, Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană, Piața Victoriei, Centrul Vechi, Calea Victoriei și Bulevardul Amagheru sunt incluse integral în area de acțiune a Primăriei Generale. Primăriile de sector operează pe rețeaua stradală cuprinsă între limita zonei centrale și limitele lor administrativ-teritoriale, anunță municipalitatea. Mașinile ridicate din centru vor fi depozitate pe un teren de 25.000 de metri pătrați pe splaiul Unirii. Serviciul va funcționa 24 de ore din 24, iar locația a fost aleasă tocmai pentru proximitatea sa față de inelul central de circulație, ceea ce duce la costuri mai mici și un timp minim de transport pentru autospecialele de ridicare. Toate sesizările, dispozițiile de ridicare și statusul vehiculelor sunt centralizate într-o platformă digitală unică la care au acces toate polițiile locale gestionate de Poliția Locală a Municipiului București. În plus, structura de tarifare devine unitară pe tot teritoriul capitalei, indiferent dacă ridicarea este efectuată de Primăria Municipiului București sau de primăriile de sector. Astfel, ridicarea unui vehicul mai mic de 5 tone va fi 400 de lei, iar depozitarea peste 24 de ore 150 de lei pe zi.
1: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Locuitorii capitalei japoneze se confruntă cu o situație meteo fără precedent. 35 de zile consecutive de ploi, un record absolut de la începutul măsurătorilor în 1886. Potrivit specialiștilor, această anomalie este cauzată de o combinație între schimbările climatice globale și fenomenul El Niño, care a generat un front prelungit de înaltă presiune deasupra Oceanului Pacific. Informează The Guardian, consecințele acestui fenomen au fost resimțite rapid de populație și de economie. Prețurile legumelor au crescut semnificativ din cauza daunelor cauzate culturilor din zonele agricole din apropierea orașului. Iată acum datele meteo. 15 grade sunt în capitală, maxima ajunge la 22, astăzi avem 15 grade și la Timișoara și București, sunt 16 grade la Craiova, 14 la Cluj-Napoca,

0: 13 la Iași și 12 la Sibiu. Rămâneți pe Refil, peste 10 minute începe Focus Moldova cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
2: Între 22 și 24 octombrie revine la București Culmea, primul festival de film din România dedicat educației de mediu pentru copii și tineri, cu o selecție proaspătă de filme axate pe climă, biodiversitate și felul în care trăim în orașele noastre. Printre titlurile deja anunțate pentru ediția 2026 se numără Flow, o pisică fără frică, o animație fără dialog despre supraviețuire și colaborare. Consiliul pentru viitor, în care 8 tineri pornesc cu autobuzul printr-o Europa afectată de schimbările climatice, ca să ducă discuția direct la conducerea marilor corporații. Și Odiseea Păpădiei, o călătorie spectaculoasă prin ochii unor semințe purtate de vânt. Pe lângă proiecții, programul obișnuiește să includă ateliere de recondiționat biciclete, discuții ghidate cu activiști de mediu și plimbări climatice prin oraș. Motive bune să lași mașina acasă și să descoperi Brașovul pe jos sau pe două roți.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
3: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria, proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
3: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
2: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. La Chișinău, criza politică de la București nu este deloc bine văzută. Pentru Republica Moldova, o stabilitate politică la București cu un guvern pro-european este esențială pentru susținerea integrării europene și a reformelor, spune invitatul ediției de astăzi, analistul moldovean Ioan Tăbârță. Republica Moldova cere sprijinul Uniunii Europene pentru realizarea autostrăzii Iași-Ungheni-Chișinău. Un alt proiect important discutat la Bruxelles este construcția căii ferate cu ecartament european Ungheni-Chișinău. Vedem în emisiune cum se sincronizează Bucureștiul cu urgența pe care o vede Chișinăul în aceste proiecte. Una din televiziunile din regiunea separatistă Transnistria difuzează în fiecare seară emisiune în care critică Republica Moldova pentru dorința de a adera la Uniunea Europeană. Doar că pe conturile personale de pe social media, prezentatorii acestor emisiuni se laudă cu vacanțe în capitalele europene. Vedem care este diferența dintre acuzațiile penale și pedepsa pentru iubirea de patrie în cazul unei apropiate a oligarhului condamnat penal Ilan Șor, fugit la Moscova. Ce soluții vede Republica Moldova pentru îmbătrânirea populației în condițiile în care unul din patru locuitori ai Republicii Moldova are peste 60 de ani? Iar pe finalul emisiunii discutăm despre alte știri importante din Republica Moldova. Acestea au fost titlurile cele mai importante. Iată, începem cu jurnalul Focus Moldova.
1: Lina Grâu.
2: Iată titlurile jurnalului. Situația de securitate devine tot mai dificilă în Republica Moldova. Două drone rusești au explodat ieri, iar una în dimineața zilei și una seara. Ministerul Apărării spune că este vorba despre drone cu reacție, cu viteză de 400 de kilometri pe oră. Uniunea Europeană a pregătit un proiect prin care oferă țărilor candidate, inclusiv Republicii Moldova, acces la piața unică. Beneficiile economice vor fi însă condiționate și vor putea fi retrase dacă țările înregistrează regres în materie de democrație. Și noul ambasador american la Chișinău are ca prioritate inclusiv extinderea oportunităților pentru exporturile americane de energie către Moldova. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Două drone au explodat ieri în Republica Moldova, una în dimineața zilei, în apropierea satului Hârboveț, raionul Anenei Noi, iar cea de-a doua seara, în imediata apropierea traseului Ivancea Brănești din raionul Orhei. Poliția recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție sporită în zona și să respecte indicațiile oamenilor legii aflați la fața locului. Incidentele au dus la închiderea temporară a spațiului aerian. Ministerul de Externe a condamnat incidentele, iar ministrul Apărării, Anatolie Noțate, a declarat că Federația Rusă este agresor și pune în pericol viața cetățenilor din Republica Moldova. Toate aceste incidente, 84 la număr de la începerea războiului, vorbesc despre încălcarea pe care Federația Rusă o comite la adresa neutralității și suveranității noastre naționale. Federația Rusă este agresor și pune în pericol viața cetățenilor noștri, a declarat ministrul Apărării de la Chișinău, citat de Radio Chișinău. Uniunea Europeană a pregătit un proiect prin care oferă țărilor candidate, inclusiv Republicii Moldova, acces la piața unică. Beneficiile economice ar fi însă condiționate și vor putea fi retrase dacă țările nu sunt corecte în implementarea reformelor democratice, se precizează într-un plan consultat de publicația Politico. Piața unică este prima prioritate pentru convergența economică, se menționează în analiza beneficiilor pro-extindere care urmează să fie oferite țărilor candidate. Documentul ar urma să modifice radical abordarea Uniunii Europene față de țările din vecinătate. Conform planului, beneficiile economice oferite țărilor candidate vor depinde de sprijinul acordat obiectivelor de politică externă ale Uniunii Europene, accesul la piața unică fiind condiționat inclusiv de faptul că acestea nu vor partaja tehnologii cheie cu statele ostile și rivale comerciale. Ambasadorul desemnat al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a prezentat luni copiile scrisorilor de acreditare șefului protocolului diplomatic de stat. Agenția publicația Press Hub notează că noul ambasador este un republican cu experiență politică importantă la nivelul statului Georgia, dar fără o carieră diplomatică propriu-zisă. În audierea din Senatul American pentru postul de la Chișinău, acesta a pus un accent foarte clar pe trei teme: securitatea energetică și exporturile americane de energie, securitatea cibernetică și interesele comerciale americane. În paralel, a susținut integrarea teritorială a Republicii Moldova și disponibilitatea Statelor Unite de a contribui la soluționarea conflictului transnistrean. Vorbind despre securitatea energetică, noul ambasador american a spus explicit că, citez, va extinde oportunitățile pentru exporturile sectorului energetic american către Moldova, ceea ce se potrivește cu direcția mai largă a administrației Trump de promovare a exporturilor energetice americane, mai ales prin coridorul vertical de gaze, al gazelor lichefiate americane și al interconectărilor regionale, notează Press Hub. Acestea au fost știrile. Focus Moldova continuă.
1: Focus Moldova. Chișinău.
2: La București, cabinetul lui Siegfried Mureșan nu a trecut ieri de votul deputaților. În urma respingerii sunt întrunite condițiile dizolvării Parlamentului și convocării de alegeri anticipate. Însă președintele Nicuș Ordan a declarat că nu le consideră o soluție, astfel că urmează noi consultări cu partidele și o nouă desemnare de premier, cel mai probabil luni. La Chișinău, criza politică de la București nu este deloc bine văzută. Pentru Republica Moldova, o stabilitate politică la București cu un guvern pro-european este esențială, spune analistul moldovean Ion Tăbârță. O coaliție PSD-AUR la guvernare ar crea mari probleme și ar comporta riscuri ca Republica Moldova să nu mai fie susținută de București în parcursul european și în realizarea reformelor, avertizează Ion Tăbârță într-un interviu realizat de Valeria Vițu.
0: Domnul Tăbârță, cum se vede de la Chișinău criza politică declanșată de AUR și PSD acum câteva luni în România?
3: De la Chișinău această criză deloc nu se vede bine, pentru că România este un partener esențial pentru statul nostru în parcursul european, dar nu numai în parcursul european, în tot ce ține de susținerea reformelor în Republica Moldova, susținerea chiar social-economică și susținerea în a rezista agresiunii hibride a Federației Ruse contra statul nostru. Pentru Republica Moldova, o stabilitate politică la București cu un guvern pro-european sau axat pe vectorul euroatlantic este esențial, mai departe, în reziliența noastră ca și stat, în a rezista contra agresiunii ruse hibride, dar totodată și în a susține parcursul european al statului nostru.
0: Dacă criza va continua, va afecta, să spunem, parcursul european al Republicii Moldova, pentru că în această toamnă ar urma să fie deschise noi grupuri de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană și știm că România este avocatul principal al Republicii Moldova.
3: Da, România este avocatul principal al Republicii Moldova și România cu un guvern la București pro-european, auzitul la București, contează foarte mult pentru Chișinău. În condițiile că la București avem un guvern interimar sau avem un guvern care are anumite carențe de imagine la Bruxelles, desigur că asta nu dă bine nici Chișinău. Noi avem nevoie de o cooperare moldo-română, dacă ne referim la parcursul pro-european, avem nevoie de un parteneriat moldo-român ca să aibă aceeași energie, să aibă trecere la Bruxelles și ambele să fie guverne, sau în cazul guvernului de la București, să fie văzut bine ca și imagine în instituțiile europene, ori numai așa guvern poate ajuta în mod real parcursul european al Republicii Moldova și, într-adevăr, ce ține de anumite capitole, mai ales că avem nevoie ca până la finele anului Uniunea Europeană să ia ia decizia legată dintre celor patru clastre, ori cred că doar un guvern cu o imagine bună la Bruxelles poate ajuta Republica Moldova, un guvern la București, evident.
0: După votul din Parlamentul României, ne așteptăm să avem o nouă desemnare în scurt timp la București și cumva să se miște lucrurile sau eventual să fie anunțate alegeri anticipate, deși acest scenariu nu este luat în calcul deocamdată de președintele Nicușor Dan.
3: Așa este. Deocamdată acest scenariu nu este luat în calcul de Nicușor Dan și în general, uitându-ne ce se întâmplă acum la București și citind, ascultând majoritatea comentariilor, tot spun că asta mai degrabă a fost o tentativă falsă de a alege un guvern sau o desemnare falsă din partea președintelui Nicușor Dan. Ori cel mai mare critic acum care se aduc președintele României este că el ar tergiversat nepermis de mult această criză politică de la București și acest interimat al guvernului care nu poate lua o serie de decizii foarte, foarte importante, inclusiv să ajung că din cauza faptului că nu este un guvern puternicit să nu ajungă medicamente pe la unele spitale. Însă dacă să revenim la desemnare, este de așteptat ca în perioada următoare să avem o nouă desemnare și această desemnare deja să fie din partea Partidului Social Democrat și este de așteptat că domnul Grundeanu să fie acea candidatură la funcție de prim-ministru și deja atunci vom avea alte discuții și se vor discuta și probabil formula altor majorități, inclusiv un vot de susținere din partea AUR.
0: Dar ce ar însemna un guvern PSD pentru Republica Moldova?
3: Un guvern PSD pentru Republica Moldova fără AUR sau fără aceste elemente de extremă, să le spunem așa, până la urmă va fi tot un guvern convențional pentru statul nostru, un guvern condus de un partid convențional, PSD a fost și în trecut la guvernare, ne aducem aminte acea rotativă care a avut loc între PSD și PNL în timpul celui de-a doilea mandat al lui Klaus Iohannis. Și din acest punct de vedere, cred că relațiile în continuare vor fi bune în timpul cât PSD a fost la guvernare în România. Noi am avut această relație bună de susținere pentru Republica Moldova. Ori întrebarea e, va fi, cred că, alta, și anume cât de multă trecere acest guvern va avea la Bruxelles, care va fi imaginea cu acest guvern în România, în Uniunea Europeană, și în reșând din aceasta, desigur, va conta foarte mult care vor fi capacitățile acestui guvern să susțină Republica Moldova în parcursul său european. În plus, România are făcut niște reforme interne pentru a primi niște tranșe din partea Uniunii Europene, ori guvernul liberal condus de Bilie Bolojan și-a asumat până a realiza aceste reforme pentru a putea primi aceste tranșe, dar nu este sigur că un guvern condus de PSD va realiza aceste reforme, ceea ce va însemna pierderi de bani din partea Uniunii Europene și asta va complica situația economică a României, care este una destul de complicată, trebuie să o recunoaștem. Și un guvern la București cu probleme economice, desigur, va avea posibilități mai redusă să ajute Republica Moldova. Însă nu cred că un guvern PSD sau nu, practic, nu are cum să ducă la coliziuni politice dintre Chișinău și București, cum am avut în trecut, spre exemplu, când erau comuniștii la conducerea Republicii Moldova. Din punct de vedere politic, relația va fi una stabilă și va fi una bună. O coliziune sau un cutremur politic în relația București-Chișinău, în momentul dat, dacă ne referim ceea ce avem la București, se poate produce doar dacă la guvernare, într-o formulă, ar veni AUR.
0: Vorbim tot despre PSD. Apropo, recent la Senat a fost înregistrată o inițiativă legislativă semnată de 13 deputați social-democrați și ei propun modificarea legislației privind redobândirea cetățeniei române. Cum este perceput acest proiect? Dacă ne uităm că românii din Republica Moldova, totuși, atunci când merg la vot, aleg altceva decât PSD.
3: Este greu de înțeles această inițiativă pentru că această modalitate de a acorda cetățenie românilor și descendenților care anterior au pierdut-o prin act abuziv a fost unul din actele de referință a României post-decembriste, pentru că această lege se referă nu doar la cetățenii Republicii Moldova, se referă la toți românii de pretutindeni, așa că aici ar provoca foarte multe discuții și chiar cineva costuri politice. Această lege mai degrabă este în spiritul AUR sau în spiritul Dianei Șoșac și Sos România, dar nu ar fi unul cei ce ne-a fi așteptat să vină din partea Partidului Social Democrat.
0: De ce vine acum acest proiect?
3: Probabil ține de o anumită predispoziție electorale a românilor din afara României sau celor care au primit cetățenie prin această modalitate. Până la urmă, această inițiativă este greu de înțeles. Nu cred că câștigurile politice ale PSD-ului sau alt partid ar fi mari dacă într-adevăr această inițiativă până la urmă ar fi să ajungă lege. Nu vreau să cred că este un avertisment dat de către PSD conducerii politice de la Chișinău.
0: PSD în actualele condiții ar face jocul Rusiei?
3: Nu cred că PSD ar face jocul Rusiei în mod intenționat. Totuși PSD nu este aurul, cu toate că au același electorat. Cel mai interesant este că avem acum acest parteneriat cumva neoficial între PSD și AUR, însă AUR a crescut în electorat anume pe seama electoratului care anterior a fost la Partidul Social Democrat. Și PSD ar trebui să fie interesat mai degrabă să meargă în a forma niște coaliții și să aibă parteneriate cu PNL sau cu USR, nici de cum cu AUR, pentru că o eventuală, spre exemplu, alianță de guvernare între AUR și PSD ar fi una cu riscuri majore pentru social-democrații români. AUR la guvernare, în alianță cu social-democrații, o bună parte din electoratul AUR, și mai ales cel mai conservator din zonele rurale, ar putea să migreze și mai mult masiv spre AUR. Dar în actualul moment, nu cred că PSD-ul face joc cu Federația Rusă, că toate nu este exclus că în preajma acestui partid să fie persoane care în trecut au fost sau mai sunt conectați cu anumite cercuri din Federația Rusă. Nu este exclus că această inițiativă s-a venit direct în direct sub filiera Federației Rusă, dar trebuie de aflat mai multe informații despre ce stă în spatele acestei inițiative.
0: Da, și dacă ne uităm și în context, domnul Tăbârț, când anterior Simeon declara că urește acest stat artificial numit Republica Moldova, și dacă ar fi într-o coaliție cu PSD-ul, nu știu dacă ne așteaptă vremuri bune.
3: Da, pentru Republica Moldova, o coaliție PSD cu AUR sau un AUR la guvernare, sigur, ar crea mari probleme, cel puțin sub pretextul naționalismului românesc. Un guvern care ar include și AUR ar comporta aceste riscuri ca Republica Moldova să nu mai fie susținută în parcursul său european, totodată să nu mai aibă acea susținere care să crească reziliența statului nostru față de amintirile hibride a Federației Ruse. AUR în trecut au mai avut abordarea că un scenariu falit pentru Republica Moldova ar putea să ducă la o unire cu România, însă un scenariu falit pentru Republica Moldova mai degrabă comportă riscuri că ea să ne înmerească în zona de influență geopolitică a Federației Ruse.
2: Analistul politic Ion Tăbârță în dialog cu Valeria Vițu.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
2: Republica Moldova cere sprijinul Uniunii Europene pentru realizarea autostrăzii Iași-Ungheni-Chișinău. Un alt proiect important discutat la Bruxelles este construcția căi ferate cu ecartament european Ungheni-Chișinău. Privind spre partea românească a proiectului, sectorul din autostrada A8 și podul de la Ungheni se sincronizează oare ritmul autorităților de la București cu urgența celor de la Chișinău sau riscăm ca România să fie veriga slabă a acestei conexiuni? Violeta Cincu a discutat cu activistul Adrian Covăsneanu, fost consilier secretar de stat la Ministerul Transporturilor.
4: Da, e o întrebare bună, în sensul că vedem efortul Republicii Moldova de a accelera pe proiectul autostrăzii de la Ungheni spre Chișinău. E de lăudat, pentru că încă nu suntem în Europeană, dar totuși fac eforturi considerabile. În schimb, noi ne împotmolim, să-i spunem. Banii împotmolim în contestații, și aici mă refer la lotul de la Lescani spre Târgu Frumos, ba contractul este suspendat de către instanțele românești pe secțiunea de la DN24 spre pod. Iar podul de la Ungheni avansează într-un ritm, să spunem, mediu. Ne-am așteptat ca anul acesta să fie gata, doar că încă nu poate fi dat în exploatare.
5: Discuțiile purtate la Bruxelles de ministrul Vladimir Bolea nu s-au limitat la autostradă. Vizează și calea ferată cu ecartament european Ungheni-Chișinău în contextul Solidarity Lanes. Cum ar reconfigura economic regiunea de nord-est și România dezvoltarea simultană a acestor două coridoare de transport spre Republica Moldova?
4: Ar fi extrem de importantă acea relație, mai ales în zona transfrontalieră, pentru că acolo avem timp pierduți, mai ales partea de electrificare este extrem de relevantă, vorbind de proiectul primă fază de modernizare ușoară plus electrificare dinspre Iași, spre Ungheni și chiar puțin și în Republica Moldova, deci vedem un interes al Uniunii Europene și peste, să spunem, peste Prut. Ajută foarte mult pentru că se conectează cele două infrastructuri. Chiar au fost purtate recent discuții la Iași între administrațiile feroviare din România, respectiv administrațiile feroviare din Republica Moldova. Se omogenizează aceste discuții, se corelează investițional pentru că vorbim de două tipuri de infrastructuri diferite, două ecartamente, să spunem, diverse, dar lucrurile se așează. Chiar urmează în curând și Republica Moldova să lanseze licitația pentru proiectare și execuție. Nu știu dacă au lansat-o încă, știu că era un curs de, noi avem pași destul de consistenți, ar trebui chiar la sfârșitul lunii viitoare să avem, să știm cine va executa modernizarea și electrificarea de la Iași spre Ungheni, pe partea românească.
5: Deși s-a finalizat etapa de prefezabilitate, miza reală este includerea autostrăzii și a căii ferate în viitoarele programe europene de finanțare. Din experiența dumneavoastră de monitorizare a infrastructurii mari, care sunt principalele vulnerabilități ale acestui demers, cum ar trebui să intervină concret autoritățile române pentru a susține Chișinăul?
4: Ar putea să ofere, să spunem, expertiza sau experiența în gestionarea proiectelor feroviare, chiar dacă poate avem anumite sincope, dar cu toate acestea construim infrastructură feroviară, din păcate mai puțin în zona noastră, dar în vestul României se construiește, este deja și implementată, se poate merge cu până la 160 km/h, deci în experiența asta putem împărtăși fraților de peste Prut, inclusiv acel limbaj administrativ în relația cu Comisia Europeană, pentru că avem această experiență. Și cred eu că Republica Moldova chiar va avansa mai rapid decât noi, pentru că sunt mai pragmatici și mai interesați de dezvoltarea infrastructurii feroviare față de noi în flancul estic. Observăm puține investiții în zona estică din perspectiva feroviară.
5: Ați realizat o analiză pe autostrăzile A7 și A8. Pornind din anul 2021, vorbim de programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021-2030. Ați folosit o expresie, capcana autostrăzilor pe hârtie, A7 versus A8.
4: Da, se spunem o capcană în sensul că A7 a avansat mai rapid, deși ambele au fost pe hârtie la fel, adică același principiu de echitate, doar că s-au implementat sau se implementează cu două viteze. Dacă autostrada A7 o vedem, o simțim, mergem pe ea, o efectiv o valorizăm pe o lungime consistentă de la Bacău spre Ploiești și mai departe pe A3 spre București, autostrada 8 din păcate are pornește mai greu, să spunem, parcă e de tip autostradă, să spunem, diesel, dacă putem să ne exprimăm așa. Dacă autostrada A7 este în mare parte infrastructură fizică, la autostrada 8 vorbim de infrastructură contractată, undeva la, nu știu, 22% putem spune că este în implementare, dar a pornit mai greu, dar are șansele de a accelera și de a recupera din timpii pierduți. Important este să noi să ne facem treaba ca societatea civilă să monitorizăm, iar guvernele României să valorifice orice bănuț european pentru a construi autostrada 8.
2: Activistul Adrian Covasneanu în dialog cu Violeta Cincu.
1: Cronica lui Vitalie.
2: La Tiraspol, în regiunea separatistă Transnistria, nu există presă liberă. Toate sursele de informare sunt controlate de administrația separatistă, în spatele căreia stă de fapt o putere economică a concernului Șerif, care deține un monopol absolut în cele mai importante domenii, de la energie, la bănci, producție și comerț. Evident, presa nu putea rămâne în afara acestui control. Una din televiziunile conglomeratului Șerif din Tiraspol, TSV, difuzează în fiecare seară emisiune în care critică Republica Moldova pentru dorința de aderare la Uniunea Europeană. Doar că prezentatorii acestor emisiuni, pe conturile personale de social media, se laudă cu vacanțele în capitalele europene. Vitalie Cojocar, în cronica lui Vitalie.
6: Nu se poate încerca imitarea unei apropieri de UE fără să se obțină reglementarea pașnică și civilizată a relațiilor moldo-transnistrene, declara în emisiune așa zisul ministru al afacerilor externe de la Tiraspol. Ignatiev răspundea întrebărilor prezentatoarelor Ana Kulibaba și Irina Rusnak. Emisiunea se numește Părerea expertului și este difuzată la televiziunea controlată de Șerif. Prin ceea ce spune, Ignatiev șantajează astfel Chișinăul, susținând că, fără reglementarea conflictului de pe Nistru, Republica Moldova nu va ajunge în UE. Este ajutat cu întrebări de cele două prezentatoare. La un moment dat, din greșeală, cadrul se mută în studio și o surprinde pe Ana Kulibaba, repetând de zor o întrebare pe care o pune imediat ce se oprește din vorbit Ignatiev. În această întrebare se arată surprinsă că oficialii de la Chișinău publică filmulețe pe rețelele sociale prin care, citez, le explică chipurile locuitorilor noștri din Transnistria ce înseamnă reintegrarea. Dacă vom deveni parte a Moldovei, totul va fi minunat pentru locuitorii noștri. Ce înseamnă asta? Este indignată Ana Kulibaba. Ea vorbește despre clipurile pe care ministrul reintegrării de la Chișinău le publică pentru a-i convinge pe locuitorii din regiune să accepte parcursul spre UE. Ignatiev îi răspunde imediat ironic, citez, în opinia lor, toată lumea ar trebui să-și dorească foarte mult Uniunea Europeană, am încheiat citatul. Dacă locuitorii din regiunea separatistă ar fi un pic mai curioși și ar căuta contul Anei Kulibaba de pe Instagram, ar fi foarte uimit să vadă că, de fapt, ei îi place în UE. Vizitează capitale din Uniunea Europeană în care cetățenii nu ar trebui să aibă dorința de a ajunge. Iată doar niște exemple. La începutul anului se poza și scria din Paris, citez, farmecul franțuzesc a primit o a doua șansă și nu degeaba, un oraș pe care ar trebui să-l privești cu atenție și să-l simți, am încheiat citatul. Anul trecut, în aprilie, se poza și scria din Italia, citez, dacă e vorba de o vacanță la Roma, atunci doar primăvara. În aprilie totul începe să înflorească aici, am încheiat citatul. În 2024 era încântată de altă țară care, ca și Republica Moldova, urmează să adere în curând la UE. E vorba de Muntenegru, citez. E superb aici și cu asta am zis tot, am încheiat citatul. În 2023 vorbea despre o vacanță frumoasă pe care a făcut-o în altă capitală din UE, Praga. Interesant este că și Republica Moldova, pe care nu o vede cu ochi buni din studioul de la Tiraspol, are locuri frumoase unde se fotografiază cu plăcere, în special la vinăria Mimi sau Poiana. Dar dacă locuitorii din Tiraspol nu se uită pe contul de Instagram a Anei Kulibaba, ci la emisiunea ei, o să-l vadă pe Ignatiev spunându-i flegmatic, citez, păpușarii direcției conducătorilor moldoveni de la Chișinău se află la Bruxelles și la Londra, am încheiat citatul.
1: Cronica lui Vitalie. Zoom pe fake, despre manipulare și mecanismele dezinformării, cu Nicolae Țibrigan.
2: Una din apropiatele oligarhului condamnat penal în Republica Moldova, Ilan Șor, și care este fugit la Moscova, fosta deputată Marina Tauber, se plânge că ar fi fost condamnată în Republica Moldova pentru opiniile sale și pentru apropierea de Rusia. Marina Tauber își prezintă condamnarea drept dovada unei represiuni politice. Numai că, între povestea spusă într-un podcast și motivele consemnate de instanță, există o diferență mare. Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și a propagandei ruse, analizează felul în care dosarul penal devine, citez, pedeapsă pentru iubirea de patrie.
7: Bun găsit! Într-un podcast distribuit online și preluat de zeci de canale de Telegram proruse, Marina Tauber susține că vina ei ar fi, în esență, iubirea de patrie, vorbirea limbii ruse și opoziția față de orientare pro-europeană a Chișinăului. Mai apar și alte afirmații, că partidul Șor ar fi fost eliminat pentru că deranja puterea, că alegerile de la Bălți ar fi fost anulate pentru niște plăcinte, iar Republica Moldova nu ar putea exista economic fără Rusia. Aici apare problema. Tauber nu a fost condamnată pentru limba pe care o vorbește sau pentru o opinie politică. La 30 septembrie 2025, instanța a condamnat-o la 7 ani și 6 luni pentru falsificarea rapoartelor de finanțare și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. La 5 iunie 2026, Curtea de Apel a menținut pedeapsa. Nici episodul Băți nu se reduce la plăcinte. Documentele Curții Supreme arată cheltuieli nedeclarate pentru alimentarea activiștilor și depășirea plafonului electoral. Deci, nu meniul era problema, ci banii neraportați. În această versiune a poveștii, contabilitatea pare acel musafir nepoftit care strică o narațiune foarte convenabilă. Și afirmația că Moldova nu poate exista fără Rusia se lovește de cifre. În 2025, 68% din exporturile moldovenești au mers către Uniunea Europeană. Rusia a reprezentat doar 2,8%, iar ideea că Europa oferă doar credite omite un detaliu deloc mic. Pachetul UE pentru 2025-2027 include până la 385 de milioane de euro sub formă de granturi, pe lângă împrumuturile concesionale. Tehnica de manipulare este simplă. Acuzația juridică este înlocuită cu o poveste despre identitate, patriotism și persecuție. Apoi se amestecă fapte reale cu jumătăți de adevăr și afirmații care omit contextul. Emoția ajunge în prim plan, iar documentele sunt împinse discret după cortină. De aceea, când un politician spune că este urmărit pentru ceea ce crede, întrebarea utilă este simplă. Ce scrie concret în actele instanței? Verificați documentele, cifrele și sursa inițială înainte de a distribui. Ne auzim data viitoare, pe curând!
2: Nicol Hețe-Bregan, expert în combaterea dezinformării. Sunt Lina Grâu, Focus Moldova continuă.
1: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Cu Daniel Vodă.
2: Unul din 4 locuitori ai Republicii Moldova are cel puțin 60 de ani, spun datele Biroului Național de Statistică. Ce ne arată experiența europeană și cum pot autoritățile și comunitatea face față îmbătrânirii populației? Daniel Vodă, expertul în politică externă și comunicare strategică al Institutului pentru Politici Reforme Europene.
8: Unul din 4 moldoveni are cel puțin 60 de ani. Este anunțul Biroului Național de Statistică de la Chișinău, care spune că la începutul lui 2026 această categorie număra aproape 612.000 de oameni, sau aproximativ 26% dintre toți locuitorii țării. Sunt părinții, bunicii și vecinii noștri, iar felul în care trăiesc spune multe despre societatea pe care o construim. Îmbătrânirea are mai multe cauze. În Europa, de exemplu, oamenii trăiesc mai mult, iar natalitatea este scăzută. În Republica Moldova, plecarea multor tineri peste hotare accentuează schimbarea structurii populației. La începutul lui 2025, în Uniunea Europeană, 22% dintre locuitori aveau cel puțin 65 de ani. Atenție la pragul diferit de vârstă. Cifra europeană nu poate fi comparată direct cu cea din Republica Moldova. Fenomenul este unul mondial. Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în anul 2030, unul din 6 oameni va avea cel puțin 60 de ani. Pentru noi, provocarea se vede în viața cotidiană. Aproximativ 2/3 dintre gospodăriile formate exclusiv din vârstnici au un singur locatar. Ce ne ajută când apar boala, dificultățile de deplasare sau nevoie de îngrijire? Europa oferă o direcție utilă, îngrijire accesibilă, inclusiv acasă și în comunitate, cu sprijin pentru familiile care îngrijesc persoane dependente. Ce ar putea fi util și pentru Republica Moldova din experiența europeană? Păi aflați că mai întâi servicii aproape de oameni. Îngrijitori disponibili la domiciliu, medici de familie accesibili, transport până la consultații în cazul celor care locuiesc în orașe. Primăriile trebuie să cunoască nevoile vârstnicilor care locuiesc singuri, iar statul să asigure personal și finanțare predictibilă. Apoi să valorificăm experiența. Cei care vor și pot să lucreze au nevoie de program flexibil, de instruire și de șanse reale, indiferent de vârsta lor. Mai multe locuri de muncă declarate și mai productive pot susține finanțarea pensiilor. În paralel, să sprijinim familiile tinere. Creșe, locuințe accesibile și salarii care oferă motive să rămână sau să revină acasă. Aceste politici cer continuitate. Efectele demografice însă vor apărea abia în timp. Pentru mine, apropierea de Europa trebuie să însemne și dreptul de a îmbătrâni cu demnitate, să poți ajunge la medic, să primești ajutor și să rămâi parte din comunitate. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne auzim și vineri. Toată bună!
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
2: De astăzi, 1 octombrie, coridorul vertical de gaze intre într-o nouă etapă comercială. Ruta care începe în Grecia și trece prin Bulgaria, România, Republica Moldova, ajungând în Ucraina, beneficiază de noi reguli de transport, iar Moldova a redus cu 90% tariful pentru tranzitul gazelor către Ucraina. În România, proiectul a intrat în centrul unei controverse după investigația Wall Street Journal privind implicarea ambasadoarei SUA la Atena în promovarea unor afaceri cu gaze lichefiate americane și afirmațiile atribuite acesteia despre schimbarea guvernului Bolojan. După această investigație, ceea ce trebuia să devină o poveste despre cum Europa de Est își diversifică sursele de gaze după ieșirea Rusiei din piață, devine o poveste despre bani, intermediari, lobby și intrarea intereselor comerciale în diplomație și politică. Cu ce rămâne în acest context Republica Moldova? Este coridorul vertical o oportunitate economică sau intră într-o dispută care o depășește? Liliana Barbaroșe a discutat subiectul cu Sergiu Tofilat, expert în energetică de la comunitatea Watchdog din Moldova.
9: Acest coridor vertical sau gazoduct transbalcanic de la Independența era principala rută prin care Gazprom tranzita gaze în Balcani, înspre Bulgaria, înspre Turcia. Deci el lucra într-o singură direcție. Abia în 2019 acest gazoduct a fost modernizat să poată lucra în regim invers, de la sud înspre nord. Și practic în 2019 Republica Moldova a căpătat o rută alternativă pe unde poate procura gaze. Cum este important ca tariful de transport a acestor gaze să fie unul competitiv, pentru că mai există și rute alternative. Și anume la acest mecanism s-a lucrat mai bine de un an. Asta e vorba de reglementatorii din mai multe țări, Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina, ca să facă această rută mai atractivă.
10: În România, domnule Tofilat, proiectul a intrat cumva în centrul unei controverse după investigația Wall Street Journal privind implicarea ambasadoarei SUA la Atena în promovarea unor afaceri cu gaz lichefiat american, afirmațiile atribuite acesteia despre schimbarea guvernului Bolojan. Dacă scoatem din ecuație controversa din România, ce este concret coridorul vertical pentru Republica Moldova, dar m-ar interesa și o părerea noastră despre această controversă.
9: Bun, Republica Moldova are o piață de gaze destul de mică și pentru traderii internaționale noi nu suntem atât de atractivi. Deci dacă am avea un consum mai mare, am putea contracta tankere cu gaz lichefiat ca să-l aducem fizic, să-l pompăm până în Moldova, să-l stocăm, deci noi nici stocare nu avem. Din păcate, noi nu prea putem valorifica în deplină măsură această rută, poate pentru volume mai mici, dar această rută este foarte atractivă pentru Ucraina. Ei au depozite de stocare, cele mai mari din Europa, 39 de miliarde de metri cubi capacități de stocare, și la ei consumul este semnificativ mai mare decât în Moldova. Respectiv, noi putem să ne asociem, să ne aliniem cu Ucraina sau putem beneficia de serviciile unor traderi care au clienți în regiune, au volume și pot contracta această rută la prețuri mai avantajoase și o parte din volum putem să procurăm de la ei. E similar cum funcționează, de pildă, rețelele de supermarketuri. Noi nu mergem să procurăm produse alimentare direct de la producător, nu știu, pâine de la brutărie sau lapte de la fermă. Mergem la supermarket și ne alegem produsele care ne dorim, la un preț mai mic, mai mare, cum dorim. Același rol îl au și traderii.
10: Există întrebări de pus în legătură cu această ieftinire a tranzitului cu 90%?
9: Important este să facem această rută competitivă ca și preț de transportare a gazelor. Asta înseamnă că dacă vor fi volume de gaz mai mari tranzitate pe teritoriul Moldovei, avantajul nostru este că o parte din costurile pentru întreținerea gazoductelor vor fi achitate de cei care tranzitează gaz prin Moldova. Și asta înseamnă că noi, consumatorii, vom plăti mai puțin.
10: Putem face o estimare ce înseamnă asta în bani și în infrastructură sau e devreme?
9: Pentru comparație, până în 2019 și Gazpromul mai tranzita gaze pe Moldova până când a dat în exploatare gazoductul Turk Stream și tranzita în jur de 18-19 miliarde de metri cubi, la consumul nostru de aproximativ 1 miliard de metri cubi. După ce a stopat tranzitul gazelor prin Moldova și Gazprom a început să folosească conducta Turk Stream, tariful de transport pentru consumatorii din Moldova a crescut de 8 ori, cu vreo peste 300 de lei.
10: Da, cum, domnule Tofilat, Moldova era, în primul rând, o piață care trebuia să-și asigure cumva gazul. Poate coridorul vertical să schimbe această logică?
9: E mai complicat. În teorie, da, asta ar putea fi posibil după ce se termină războiul din Ucraina. Deci după ce Rusia va pierde acest război. Există un decalaj între consumul de vară și consumul de iarnă. Deci e clar că iarna când e frig se consumă mai mult gaz. Așa de ce iarna prețurile de regulă sunt mai mari. Dacă ar exista posibilitatea vara să umplem depozitele, să avem depozite suficient de mari și să facem rezerve de gaz vara cât prețurile este mai ieftin, evident că asta ar nivela și nivelul. Prețul ar fi interesant și pentru țările care produc gaz. Deci nu trebuie să-și crească brusc producția în timpul iernii și vara mare parte nu prea are de lucru. Dar asta la moment nu e posibil pentru că nu poți stoca gaze în Ucraina, este prea riscant. Gazele propriu-zise, ele se află sub pământ la adâncimi de sute de metri. Deci ele nu pot fi lovite cumva cu rachete, cu bombe, dar infrastructura terestră poate fi deteriorată și atunci nici o companie de asigurare nu oferă poliță de asigurare la gazul care este stocat în Ucraina. Deci după ce se va termina războiul, atunci, într-adevăr, poate fi aplicat acest mecanism, poți să aduci gaz vară, să-l stochezi în Ucraina și după aceea să-l exporți în Europa în timpul iernii. Atunci Moldova ar putea beneficia de aceste volume de tranzit.
10: După această investigație, totuși, cât de mult se schimbă percepția asupra coridorului vertical? Pentru că acest articol a arătat că ambasadoarea SUA, sau mă rog, a afirmat că ambasadoarea SUA în Grecia ar fi promovat activ anumite interese comerciale legate de gazul american și de compania Actor și ar fi fost implicată în promovarea coridorului vertical.
9: În general, trebuie să înțelegem că în Statele Unite nu funcționează lucrurile cum funcționau anterior în Federația Rusă. Adică nu poate Trump să ridice receptorul și să dea indicații traderilor cui să vândă gaz și cui să nu vândă, cum facea de pildă Putin cu Gazpromul. Ăștia le dați gaz, la ce preț și cum. Deci lucrurile nu funcționează așa într-o democrație. Evident că orice cumpărător se uită să aibă mai multe oferte și o concurență. Vânzătorul încearcă să-și maximizeze profitul, dar ceea ce urmărim noi la moment este un deficit de gaze la nivel internațional din cauza conflictului din Golful Persic și o concurență între țările mari pentru procurarea gazelor lichefiate. Deci piața din Asia, care are un consum cel puțin cu 50% mai mare decât piața europeană. Deci țările din Asia concurează cu țările europene pentru orice tanker liber de gaz lichefiat. Și observăm o concurență de prețuri. Că în anumite zile prețul gazelor în Europa este mai mare decât în Asia, apoi situația se inversează. Deci țările mari concurează pentru orice volum de gaze disponibil pe piață.
10: Dacă ar fi să le explicăm oamenilor din Republica Moldova, foarte simplu și important, ce ar fi important de reținut, iată, coridorul vertical, de ce ar fi pentru noi o oportunitate economică, ce ați zice?
9: Republica Moldova și-ar putea extinde piețele de unde ar putea procura gaze. Deci am putea găsi volume de gaz mai ieftine, dar asta necesită colaborare cu Ucraina și asta poate fi posibil după terminarea războiului, când vom putea stoca gaze în Ucraina. Deci, la moment, nu prea putem noi beneficia de acest coridor. Doar, eu știu, Ucraina să procure gaze pentru consum propriu și să le transporte prin Republica Moldova. Asta ne-ar permite să mai reducem un pic din tariful la transport și să achităm ceva mai puțin pentru gaze.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Luni va nominaliza un nou premier după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului le cere formațiunilor politice să facă un pas înapoi pentru a ajunge la un consens și asigură pe români că țara va păstra direcția pro-occidentală.
1: Vreau să-i mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar să înțelegem că este nevoie de consens în politică. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat. Ne vedem luni.
0: PSD a pregătit deja programul de guvernare, o spune la RFI deputata socialdemocrată Natalia Intotero. Ea se ferește să spună dacă partidul său ar face sau nu un guvern alături de formațiune extremistă AUR.
2: Va trebui să fie o ședință în cadrul Consiliului Politic Național pentru a se lua o decizie sau a se confirma decizia care a fost luată până acum, ca domnul Sorin Grindeanu să fie propunerea din partea PSD pentru funcția de prim-ministru. Deja Partidul Social Democrat are pregătit și programul de guvernare.
3: Un guvern PSD-AUR este exclus?
2: În momentul în care ești prim-ministru, trebuie să ai o colaborare instituțională cu toate partidele, pe asemenea cu reprezentanții tuturor instituțiilor, fie că vorbim și de oameni tehnocrați.
3: Dacă președintele Nicușor Dan nu-l va desemna ca premier pe domnul Grindeanu, PSD ar susține suspendarea șefului statului?
2: România nu-și permite să intre în haos și în crize politice. România are nevoie urgent de rectificare bugetară. Deci da, nu ne putem permite să fie un haos și mai mare decât este momentul de față.
0: Deputata PSD Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Rușcior. În ceea ce privește societatea românească, votul din Parlament nu va stârni reacții foarte puternice. Românii sunt deja obișnuiți cu un guvern interimar, explică la RFI sociologul Barbu Mateescu.
4: Cred că deja vorbim de o prelungire nouă, în alte cuvinte nu mai este ceva surprinzător, suntem deja în această criză de foarte mult timp, mult mai multă emoție și interes a creat în societate arestarea lui Călin Georgescu și toată această sagă judiciară. Asta ca să putem să înțelegem cât de practic imunizată a devenit societatea românească la ideea că încă o propunere de guvern nu a trecut de votul Parlamentului.
5: Dar prelungirea crizei politice poate produce și efecte economice, iar pe acestea le resimțim în mod direct.
4: Da, acum, aici sunt cred că sunt destul de multe nuanțe. În primul rând, puterea de cumpărare a populației deja a scăzut foarte mult, sau a scăzut semnificativ, hai să zicem așa, în ultimul an, cu efecte asupra economiei. Până să ajungem la lucruri externe, gen un nivel, un rating de junk pentru România și lucruri de genul ăsta, deja, și există deja studii în special realizate de INSCOP, care arată că populația s-a ajustat cumva la efectele economice ale acestei instabilități politice.
0: Am ascultat pe sociologul Barbu Mateescu. Călin Georgescu este încarcerat la arestul central al Capitalei împreună cu alte 3 persoane. Din informațiile obținute pe surse de Digi24, el nu vrea să mănânce din hrana primită în arest și consumă doar alimentele pe care le primește de acasă. În fața arestului central al Capitalei, o parte dintre susținătorii lui Călin Georgescu și-au adus corturi și le-au montat. Ei s-au strâns în parcul de vis-a-vis, scandează numele și continuă să ceară eliberarea sa, deși e vorba despre o decizie definitivă a magistraților Curții de Apel București. Pentru această soluție a fost nevoie de un complet de divergență. Inițial, primii 2 judecători nu au ajuns la aceeași concluzie, astfel că a fost chemat un al 3-lea magistrat care să încline balanța. Iată cum datele meteo. În capitală avem 17 grade la această oră și o maximă de 22 de grade. Avem 18 grade la Timișoara și Craiova, 16 la Cluj-Napoca și Chișinău, 15 la Iași, 14 la Sibiu și 17 la București, după cum spuneam. Rămâneți pe RFI!
6: La Teatrul Național din București vă invităm să vedeți Părinți și copii, de Brian Friel.

0: O dramatizare de o frapantă actualitate după Turgeniu. Un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflectezi asupra ei. Montarea spectaculoasă a lui Vlad Masaci, Părinți și copii, este un spectacol pe care trebuie să-l vezi. Pe 3 octombrie, la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: RFI.
1: Este ora 11 și 21 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor! Mă scuzați, sunt Mihaela Dădeoglu și îl am alături de mine în această dimineață pe Andrei Nițescu, muzician și arcușier. Arcușierul oficial al concursului internațional George Enescu. Ei bine, Andrei Nițescu este organizatorul primului târg din Europa de Est, din România și din Europa de Est, dedicat exclusiv artei arcușeriei de maestru, a fundat și Arșetarium se pronunță, pentru cei care vor ajunge pe site-ul său, să știți dinainte, pentru că vine de la Arche, care înseamnă în franceză arcuș. Merci pour cette suclândăi francophone. Bună dimineața, Andrei, mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. Noi ne-am cunoscut în urmă cu o lună, cred, o lună și jumătate, în marja concursului internațional George Enescu. Cum a fost pentru tine concursul și care este, cum să spun, care sunt impresiile după această primă colaborare serioasă cu concursul internațional George Enescu?
2: Bună ziua, în primul rând, și mulțumesc din nou de invitație. Experiența cu concursul a fost de-a dreptul minunată. Știți că vă povesteam data trecută când am venit cât eram de entuziasmat de faptul că se întâmplă acest lucru. Iată că a luat sfârșit concursul, avem câștigătorii fiecarei etape și uitându-ne așa retrospectiv la toată colaborarea pe care am avut-o cu Artexim și cu concursul Enescu, s-a dovedit că într-adevăr a fost de un mare folos. Avem, cred că, aproape 15 concurenți care au avut nevoie de serviciile de arcușerie oferite de concurs, ceea ce este minunat, este mai mult decât ce estimam eu și cu Cristina atunci când am dezbătut pentru prima dată acest subiect. Și toată lumea a fost foarte mulțumită, concurenții s-au simțit extraordinar de confortabil de faptul că au avut acest serviciu la dispoziție. Eu am ținut legătura cu ei și după ce s-a terminat concursul, ba chiar i-am întrebat cum se comportă arcușele, dacă sunt mulțumiți, dacă totul este în regulă, și în unanimitate toată lumea a fost foarte mulțumită, ba chiar câțiva dintre ei mi-au scris și mi-au spus că și-ar dori ca în continuare să-mi trimit arcușele la mentenanță, deși locuiesc în alte țări. Deci a fost într-adevăr un succes. Chiar urmează să mă întâlnesc și eu cu Cristina săptămâna viitoare, după ce voi reveni de la Cremona, să dezbatem împreună, așa de a fi rapăr, cu hârtiuțele în față, ce a fost bine, ce n-a fost bine și ce putem îmbunătăți poate pentru edițiile viitoare.
1: Ce fel de intervenții a trebuit să faci?
2: Cele mai dese au fost schimburile de păr, pentru că, așa cum vă spuneam, este materialul care se consumă cel mai repede, dar am avut de asemenea și multe intervenții la matisajul arcușului, adică firul de argint și pielea, care, tot așa din cauza transpirației și a uzurii excesive, ba se dezlipeau, ba se toceau și deveneau mai alunecoase decât ar trebui. Cam astea au fost în general, am avut și vreo două îndreptări de baghetă. Na, fiecare ce a avut nevoie.
1: Pentru cei care nu cunosc povestea, să o spunem așa pe scurt, deci la bază muzician, violonist, nu?
2: Violoncelist.
1: În timpul pandemiei te-ai trezit că ai o problemă cu arcușul.
2: Exact.
1: Și ce să faci?
2: N-are
1: cine să rezolve problema și uite așa, a trebuit să o rezolvi singur. Da. Și dintr-o dată a fost așa un evrica.
2: Exact, exact. A fost un evrica, a început ca o joacă, așa cum povesteam, și ușor, ușor s-a transformat în ceva foarte serios, extrem de serios. Iată că acum îmi ocupă aproape tot timpul. E o meserie extrem de frumoasă, valoroasă și, bine, cred ca și în celelalte meserii de altfel, una în care trebuie continuu să te perfecționezi, așa că neobosit în fiecare zi caut informații noi, aflu lucruri noi și mă dezvolt, ceea ce mă ocupă, iată, foarte mult timp.
1: Da, ca lucrurile să fie exact cum trebuie, te-ai dus la Paris. La Paris ai studiat această meserie, ai stat pe lângă câțiva maeștri. Adu-ne aminte cu cine ai lucrat.
2: Da, am fost la Paris în mai multe rânduri, dar de două ori am fost dedicat pentru a avea câte un stagiu de perfecționare, prima dată cu doamna profesoră Sandrine Raffin, fiica marelui maestru Jean-François Raffin, și a doua oară cu maestrul meu Christian Barth, cel cu care am și învățat construcția de arcușe. Practic, Parisul este capitala mondială a arcușeriei și Cremona, orașul unde mă duc în weekend pentru târg, o să povestim imediat, este capitala mondială a luteriei, deci a constructorilor de instrumente. Avem doi poli apropiați, așa, geografic, la care ne raportăm.
1: Bun, să vorbim despre... De fapt, nu. Hai să plasăm puțin contextul Arșetarium. Când ai fondat asociația și ce ți-ai propus cu acest târg? Să nu te sperii că eu scriu, pentru că trebuie să transmit adresa de aici unuia dintre invitații de la următoare care a uitat unde trebuie să vină.
2: Foarte bine, așa. Trebuie să ajungă în siguranță da. Și ei la emisiuni. Da. Arșetarium, așa cum ați spus, este... primul târg dedicat artei arcușeriei de maestru în România. Eu l-am fondat pentru că am observat această nevoie în piață, am observat cât de greu este să intri în posesia unui arcuș de maestru, nu doar în România, și în alte țări. Implică foarte multe drumuri, povesteam data trecută, cazări și costuri financiare ridicate de asemenea. Și pentru că am participat în anii trecuți la... același concept de târg care mai există în lume, cel mai mare fiind acesta de la Cremona, mai există și în Frankfurt, Music Messe, există și în Shanghai, Music China și așa mai departe, am văzut acolo modelul pe care ei îl practică. Desigur, la o scară foarte mare și generalizată, pentru că aceste târguri nu se adresează exclusiv artei arcușeriei, acolo găsim și arcușe, și instrumente, și accesorii, și cutii, și tot ce îți poți imagina. Este un lucru foarte mare, participă oameni de pe tot globul, dar este un lucru general, adică nu este nișat, nu este specializat pe câte o direcție. Și atunci, întrucât specializarea mea este cea de arcușier, m-am gândit cum ar fi să luăm acest concept pe care ei deja îl aplică cu succes și să îl personalizăm pe o anumită direcție. Poate să fie pe arcușe, poate să fie pe instrumente. Eu am ales, evident, direcția arcușelor. De ce? Pentru că am observat că acolo atmosfera, na, este ca la un târg, e multă gălăgie, dacă nu știi exact ce cauți, poți să pierzi mult timp pentru nimic. Experiența pe care noi ne-o dorim pentru Arșetarium este una mult mai intimă, este una într-un cadru, unui cadru restrâns, în care muzicianul să poată să aibă parte și de consiliere și de expertiza noastră, să poată să fie ghidat în procesul alegerii unui arcuș, să aibă spațiu și timp la dispoziție să-l poată testa în liniște, să se poată împrieteni cu el, astfel încât decizia să fie luată cu cât mai multă împăcare sufletească, pentru că e și o investiție.
1: Cât din studiile muzicale se referă strict la partea tehnică a instrumentului pe care studiez? E o mică paranteză, dar mi-am zis că mi-am tot pus întrebarea aceasta.
2: Răspunsul o să fie dezolant, pentru că în pregătirea noastră ca muzicieni învățăm aproape nimic despre instrumentele și arcușele noastre, ceea ce este un alt punct pe care eu îl am așa în vedere pe termen lung. Într-adevăr, și eu m-am trezit în această situație și vă povesteam apropo și de concurenții de la concurs care sunt la cel mai înalt nivel de performanță, din păcate nu au cunoștințele necesare despre instrumentele cu care cântă, adică cum sunt ele fabricate, de cine sunt făcute, în ce perioadă, care sunt caracteristicile, ce le diferențiază față de alte produse de pe piață. Și atunci, bineînțeles că este greu să ne imaginăm că în curând va putea fi introdusă o nouă materie la Universitatea de Muzică, dar măcar prin astfel de evenimente private și prin, mă rog, relația mea cu clienții în calitate de arcușier zi de zi, să încercăm să-i, nu să facem un demers educativ, că poate e mult spus, măcar informativ, să le explicăm anumite lucruri și ei să-și poată forma un simț critic, să poată ei singuri pe viitor să poată să deosebească un arcuș de maestru foarte bun, de unul mediu, de unul de fabrică, să știe în ce să investească și în ce nu. Sunt banii lor, până la urmă, eu cred că e important.
1: Și costă ceva bănuți. Costă da, chiar cât o mașină, un arcuș,
2: și mai
1: chiar
2: mult de
1: un
2: atât.
1: Apartament.
2: Exact. Da.
1: Bun. Deci se întâmplă pe 17 octombrie la The Villa, de dimineață până seara?
2: Timpul efectiv al târgului va fi de 7 ore, de la ora 11 până la ora 18. Noi o să fim toată ziua acolo, că montăm, demontăm. Da.
1: Ce se va întâmpla, de fapt, în acel loc? Și pe urmă o să arătăm, pentru că
2: ai venit pregătit
1: și cu câteva surprize foarte mari. Deci astăzi vă promit că, chit că radio este radio pentru unii, pentru alții este și televizor.
2: Exact.
1: Deci vom profita din plin de imaginea pe care avem la dispoziție ca să învățăm mai multe lucruri. Deci ce se va întâmpla pe 17 octombrie la The Villa în timpul Arșetarium?
2: Pe scurt, vom avea un târg ce va avea o expoziție cu vânzare exclusiv în breasla arcușilor. Vom avea undeva la între 100 și 125 de arcușe estimez. Eu o să aflu exact mâine dimineață când ajung în Cremona și o să văd exact câte pot să securizez, dar undeva în marja acestui număr vor fi arcușe de mai multe categorii de prețuri. O să avem arcușe, le numim noi entry level, undeva între 1000 și 5000 de euro. Vom avea 5-10.000 și 10.000 plus, care o să vedem cât de mult o să se ducă, ne raportăm și la piața din România, care încă nu este calibrată 100% la piața din vest, cum e și normal de altfel. Vom avea și accesorii dedicate arcușurilor, precum sacâzuri, soluții de curățare, cârpe, soluții de întreținere și așa mai departe. Toate arcușele care vor fi prezentate și oferite spre vânzare vor fi însoțite de un certificat de autenticitate, care este actul care ne asigură nouă că investiția este în continuare fezabilă și pe termen lung. Este un fel de pașaport al arcușului, în care v-am adus aici câteva, le vom analiza. Este notat numele arcușierului, anul de fabricație și așa mai departe, și cu acela putem călători liniștiți dintr-o țară în alta fără să riscăm să avem probleme la vamă.
1: A, există și astfel de probleme?
2: Din păcate există.
1: Pentru că bănuiesc că există și furturi.
2: Există și furturi, da. Și nu atât furtul este marea problemă, ci faptul că în construcția arcușelor, mai ales în construcția arcușelor vechi, arșet ancien, avem materiale care atunci erau permise, dar acum sunt interzise. Și dacă nu avem un certificat care să ateste că acele materiale au fost folosite atunci la fabricație, pe vremea când era legal și nu au fost adăugate acum ulterior într-un mod ilegal.
1: De exemplu?
2: Ce? De exemplu fildeșul, de da. Exemplu...
1: Care se folosea?
2: Se folosea la capră, se folosea și la plăcuța de vârf aici.
1: Și care dădea prețiozitate, bănuiesc, că din punct de vedere tehnic nu cred că s-au adus.
2: Nu, schimba estetic și cumva așa arăta faptul că posesorul este un om înstărit și așa mai departe. Și pentru acele lucruri avem nevoie de certificat care să ateste exact, câteodată ni se spune și vârsta materialului respectiv, se fac niște teste deondrologice, dacă am pronunțat corect, și se poate afla, mă rog, cu o mică marjă de eroare, anul în care a fost confecționat acel obiect.
1: Bun, deci asta vom vedea acolo.
2: Asta vom vedea,
1: vor putea testa,
2: bănuiesc. Se vor putea testa, desigur, asta e foarte important și am ținut neapărat să avem aceste spații dedicate de testare, pentru că, spre exemplu, la târgurile mari nu există așa ceva. Le testeze acolo, în fața standului, într-o gălăgie de nedescris și... Na, îți poți face o oarecare idee despre produs, dar nu ca și cum ai fi la tine acasă. Noi încercăm să replicăm condițiile de acasă pentru clienții noștri.
1: Există diferite tipuri de arcuș pentru fiecare instrument în parte?
2: Da.
1: Adică avem un arcuș pentru vioară, un alt tip pentru violă, un alt tip pentru violoncel și un alt tip pentru contrabas?
2: Exact, sunt patru tipuri diferite de arcuș. Eu am adus acum cu mine trei arcușe de vioară. Diferența constă în dimensiuni, lungime, grosime și greutate. În rest, principiile de fabricație și de funcționare sunt aceleași.
1: Să luăm cu începutul. Ai adus și un lemn brut.
2: Da, v-am adus.
1: Care este un lemn foarte special.
2: Așa este. Acesta este un lemn de Pernambuc. Este un copac care crește doar în pădurile braziliene, care este, se pare, pe cale de dispariție și îl procurăm din ce în ce mai greu. Are proprietățile ideale pentru a se construi un arcuș, întrucât este foarte dens, este foarte greu și foarte rezistent. Și atunci ne permite nou și flexibil în același timp, ne permite să îl putem folosi în cântul la instrument.
1: Este ceea ce m-a surprins, că l-am luat în mână puțin mai devreme și m-a surprins greutatea lui pentru o bucățică atât de micuță la urmă urmei. Da?
2: Exact. Aceasta este o baghetă brută, ele vin în plăci mai mari, n-am putut să aduc o placă întreagă aici, din care noi tăiem și din acest punct ictus, din acest punct zero, noi pornim construcția unui arcuș.
1: Asta e forma brută, de
2: forma fapt. Forma brută, de aici încet, așa se naște el.
1: Da.
2: Și sculptându-l, micșorându-l, rotunjindu-l și așa mai departe, ajungem să avem parte de un produs finit, precum cele pe care le avem aici. De exemplu, acesta este un arcuș de vioară, montat în argint, după cum se poate vedea, este un arcuș care va fi expus la târg. Și acesta și următorul. Sunt două arcușe fabricate de un arcușier foarte, foarte bun din Elveția, pe numele lui Helge Netland, care mi este un bun prieten. Sunt arcușe noi, noi nouțe, probabil că o să mai iau câteva de la el, păi bine că am stabilit să ne și întâlnim la Cremona, din lemn de Pernambuc, capra este din Abanos, avem un matisaj aici care este format dintr-un fir pe care francezii îl numesc fil de soie. Este un miez de argint învelit în trei fire foarte subțiri de mătase împletite deasupra. Vă puteți uita dacă vreți de
1: da,
2: aproape.
1: Vreau să mă uit, pentru că până acolo...
2: Care este combinat cu un fir de mătase de culoare neagră.
1: Este de o minuțiozitate incredibilă.
2: Da, e da. Ca un mozaic brodat da. pe arcușe. Și vi l-am adus special, de fapt, toate trei sunt montate în acest fil de soie, pentru că este considerat cel mai fin și cel mai suscotat material din categoria celor pe care le folosim la matisaje.
1: E surprinzător cât totuși de ușor pare acum, pentru că este foarte subțiat, chiar și cu abanosul aici. Mă uit că există totuși foarte puține locuri unde... poate fi adusă o parte de decorațiune, dar există câteva. Exact. Aici pe cant, aici un pic, aici este o piele, nu?
2: Da, o bucată da, aceea este o piele de șarpe.
1: Te rog, pentru că mi este destul de frică. Nu vă faceți. N-am nici cea mai mică idee cât costă un astfel de arcuș.
2: Acesta mai bine este 7.000 de euro, va fi expus la 7.000 de euro, ăsta este prețul lui, da. Deci este această piele de șarpe. În cazul acestui arcuș, montarea părților de sidef, știți că vorbeam data trecută, este o montare pe stil german, adică școala germană folosește nuanțele de albastru-verde.
1: Care sunt pictate, nu?
2: Sau nu sunt pictate, așa este interiorul scoicii, acest mother of pearl. Da. Din afară este o carapace, cum vedem și la mare, și pe interior, iată, această comoară. De asemenea, aici avem un alt arcuș făcut tot de el în același stil, deci putem vedea similaritatea modelului. Iar al treilea este un arcuș făcut de mine, pe care l-am terminat la Paris alături de maestrul meu și vedeți că modelul este diferit.
1: Și aici este un fel de carte de identitate, nu?
2: Exact. Acest model este tipic școlii franțuzești. Să spunem că coloritul ăsta este cel mai intens pe care îl putem folosi. Paleta este de aici în jos, înspre nuanța de alb. Deci ele se feiduiesc cumva din ce în ce mai aproape până la posibilitatea de a avea alb complet. Și acesta este un arcuș montat tot în argint, tot cu fil de soie. Pielea diferă puțin pe arcușul meu, pentru că am avut la dispoziție atunci, am vrut să asortez un pic cu nuanțele de verde de aici. Aceasta este o piele de somon.
1: O piele de somon.
2: Este o piele de...
1: Umblă cu somonul vopsit.
2: Exact. Este o piele de pește care a fost tratată și apoi vopsită, evident.
1: De ce se folosește? Doar pielea de pește se folosește? Pentru că e foarte subțire? Sau?
2: Da. Motivul pentru care am ales-o este că este subțire și mie îmi plac pieile subțiri. Se folosesc piei de la diferite animale, piei de capră, de șarpe, de șopârlă, de pește, de vită.
1: Am înțeles. Dar în principiu de pește. Sau nu,
2: în principiu de capră ar fi cel mai des întâlnit.
1: A, serios? Da, pentru cele care sunt gamă normală, gamă normală. Uzuală.
2: Pentru gama premium diversificăm fauna.
1: Deci există și o filieră a pielii de pește, să înțeleg.
2: Da, sigur. Există pentru fiecare componentă de aici. Avem distribuitori multipli și un catalog cu opțiuni impresionante, aș putea spune.
1: Părul?
2: Părul este același. Este păr mongolez pe toate arcușele. Este... vă povesteam data trecută că avem două specii de cai din zona aceasta foarte friguroasă, Mongolia și Siberia. Eu personal și mulți alți arcușieri din lume folosesc părul mongolez pentru că este un picuț mai fin la atingere. Părul siberian este un pic mai dur. Îl folosim mai mult la arcușele de contrabas, poate și la arcușele de violoncel, dacă clientul își dorește așa ceva, dar pentru vioară și violă majoritatea folosesc părul mongolez.
1: Ce influență are arcușul cu toate componentele sale asupra muzicii, asupra sunetului?
2: Sigur că da, are o influență majoră, aproape capitală, aș putea spune, pentru că arcușul este vocea instrumentului. Instrumentul nostru fără arcuș este un obiect mut. El nu poate să-și aducă la lumină capacitățile sale sonore, decât maxim printr-un procedeu de pizzicato, adică ciupicoarda, ceea ce este aproape egal cu zero. Deci, deși multă lume crede că instrumentul este inima interpretării, de fapt el este mut fără arcuș. Astfel că un arcuș foarte bine realizat, foarte bine echilibrat, având un lemn de o calitate foarte bună și îndeplinind toate condițiile unui arcuș de maestru, va face ca experiența cântatului să fie una fără efort. Știți că vă povesteam că arcușul cântă singur, așa spunem noi, adică este atât de intuitiv pe coardă, încât noi nu trebuie să facem altceva decât să-l tragem și să-l împingem de la dreapta la stânga. În rest, el știe exact ce să facă. E ca un fel de baghetă magică.
1: Am văzut și semnătura, de fapt, acum, că întrebam data trecută dacă sunt semnate. Da, sunt semnate acolo deasupra abanusului.
2: Aici sunt semnate.
1: Toți autorii, toți maestrii își semnează în felul acesta, nu?
2: Da, își semnează. Fiecare își alege fontul și dimensiunea și așa mai departe. Și vă spuneam data trecută că pentru a preveni copile, mulți arcușieri, de exemplu, și eu am semnat, semnează și aici. Pe zona matisajului, după care semnătura o acoperă cu acest fir. Deci este invizibil acum. Dar cine știe, cunoaște vorba aceea veche din popor. Și atunci, dacă avem în față, de exemplu, un arcuș pe care îl bănuim că ar avea o mare valoare, să spunem că este un arcuș făcut de Pecat, de Dominic Pecat, niște zeci de mii de euro. Ca să fim siguri că avem un astfel de arcuș, deci persoana care, să spunem că ne va da un astfel de certificat de autenticitate, nu-l va putea scrie până când nu dă matisajul jos și nu verifică dacă există și o a doua ștanță. Asta la pachet cu toate caracteristicile aferente fiecărui arcușier, anume modul cum a scobit capul, forma capului mai ascuțită sau mai rotunjită, curbura baghetei, dimensiunile, curbura caprei aici, forma butonului, dimensiunea lui mai mare, mai mic, fiecare are anumite trăsături caracteristice și dacă ele sunt îndeplinite, contra unei sume de bani, desigur, este emis un certificat de autenticitate. Acest certificat, spre exemplu, este oferit de către maestrul arcușier Pierre Guillaume, o persoană care va avea și dânsul arcușe expuse la târgul nostru și cu care mă văd duminică pentru a le prelua. Unul dintre cei mai mari arcușieri care sunt încă în viață, dânsul este în vârstă în momentul de față, și arată exact așa. Acesta este un arcuș de violoncel. Avem două poze foarte, de fapt trei poze, mai este una așa aici, foarte clare, cu arcușul în starea din momentul fabricării certificatului și pe certificat scrie foarte frumos chiar în limba franceză, subsemnatul Pierre Guillaume, arcușier expert aprobat de parchetul de la Bruxelles, am examinat astăzi arcușul de violoncel în cauză și îl certific și l-autentific pentru următoarele. În acest caz, un arcuș fabricat de Eugène Cugnot di Cugnouri, anul de fabricație 1900-1910, ce materiale au fost folosite, este un specimen interesant al acestui arcușier reputat din orașul Mircourt. Avem poze atașate. Bruxelles, 16 iunie 2016 sau 2026, semnătura dânsului.
1: O semnătură destul de impresionantă, trebuie să spunem.
2: Da, da,
1: nu
2: toți
1: se vede
2: au
1: foarte
2: semnături
1: bine,
2: din acestea.
1: Așa de adevărat artist. Simți totuși că ai de-a face cu un obiect, pentru mine este un obiect de artă.
2: El este într-adevăr.
1: Da, adică atunci când mă uit cum se cheamă, partea asta, capul arcușului, care are vârful arcușului, care are fiecare, are o altă formă și aici este o formă de semnătură.
2: Sigur.
1: Există, e un instrument cu o eleganță foarte specială, trebuie să spunem.
2: Trebuie să inaugurăm un muzeu al arcușelor în România, ar fi o idee.
1: Ar fi o idee, da.
2: Da. Și cu acest pașaport, așa cum am spus, pe de o parte îți protejezi investiția, ceea ce este crucial, și călătorești liniștit și în Asia, și în America, și în Australia, și în Japonia, și oriunde vrei să te duci. Astfel de certificate nu sunt emise de oricine. Există anumite autorități, mai precis anumiți arcușieri, care pot emite certificatele de genul acesta, acreditați la nivel mondial, cred că sunt undeva la 10-12, și fiecare este specializat pe câte o școală. Spre exemplu, pentru școala franceză avem 2-3 experți. Pentru școala germană avem alți 2-3 experți. Școala engleză și așa mai departe. Și apoi mai există un alt tip de certificat, pe care vi l-am adus de asemenea aici, care este certificatul pe care îl poate oferi arcușierul către propriul său arcuș atâta timp cât este în viață. Adică eu pot să dau un certificat pentru arcușul meu în care să spun că
1: eu
2: subsemnatul și așa mai departe. Uitați, aici este...
1: Da.
2: Acesta este un certificat emis de o firmă care comercializează arcușe din Brazilia, care își pune acolo toate datele de identificare, spune despre ce arcuș este vorba, ce materiale au fost folosite, atașează poze, principiul este la fel ca și la celălalt.
1: Până și, cum se cheamă, scoica, din care, tipul
2: exact,
1: de scoică,
2: tipul
1: din care,
2: materialului,
1: În cazul acestui arcuș, de exemplu, Haliotis fulgens.
2: Exact. Tocmai din cauza faptului că avem aceste probleme cu speciile care sunt protejate și atunci trebuie să fie cât mai explicit.
1: Foarte minuțios, într-adevăr, ca... Cum se întreține bine un arcuș? Pentru că arcușul are inamicii săi naturali, nu? Are, cred că și temperatura, umiditatea, sunt foarte multe condiții care trebuie îndeplinite pentru ca un arcuș să aibă o viață lungă și frumoasă, inclusiv să cânte, să nu stea degeaba.
2: Exact. Scopul pe care noi ne-l dorim spre a fi îndeplinit la un arcuș este ca el să-și păstreze o condiție cât mai apropiată de cea din momentul în care a fost construit. Ceea ce, bineînțeles, este aproape imposibil de realizat, dar ne străduim. Acesta este țelul. Și atunci, bineînțeles că trebuie să îi oferim mentenanță cât mai des posibil, astfel încât el să nu fie supra-solicitat niciodată, de aici și situația concursului Enescu și ideea care ne-a venit. Trebuie ferit de schimbări bruște de temperatură și umiditate, așa cum foarte bine ați spus, întrucât aceștia sunt inamicii principali ai lemnului și ai al metalelor prețioase, prin contractare și delatare ele pot crăpa. Și, desigur, avem și un inamic natural, un mic gândăcel, care n-aș putea să vă spun exact cum se strecoară în cutiile de instrumente sau în cutiile de arcușe, dar cert este că ajunge acolo, este foarte confortabil în zonele fără lumină și întunecate și se hrănește cu fire de păr. Mai exact, eu cred că își extrage anumite enzime de acolo, nu știu ce aș putea să... Firul de păr n-are nimic nutritiv în el... Dar cert este că le mănâncă cu niște dințișori foarte mici și ne trezim că azi arcușurile este bine și mâine ne se rup deodată 15-20 de fire de păr fix din același loc. Este un gândăcel mic, albicios, de multe ori nici nu-l putem vedea și ne trezim că nu putem folosi arcușul. Din fericire, mă rog, specialiștii arcușierii cunosc fenomenul și le pot spune clienților despre ce este vorba. Părul nu mai poate fi salvat, trebuie înlocuit.
1: Dar în același timp a verifica des, dar mă imaginez totuși că un instrumentist verifică des starea instrumentului, deci știe să, dar a verifica aerisii, a păstra o temperatură și o umiditate controlată.
2: Cât mai constantă și cred că și de aceea interioarele cutiilor de instrumente au întotdeauna căptoșală de material negru. Ca să poată fi văzut, cred că acest dușman care este albicios.
1: Posibil.
2: Acum am stat și m-am gândit, pentru că, într-adevăr, când deschizi o cutie de instrument, dacă nu e negru, este un albastru blumarin foarte închis.
1: Sau verde,
2: închis. În orice caz, culori închise.
1: Da.
2: Niciodată crem, alb și așa mai departe.
1: Bine, pe de altă parte, poate că există și alte, alte motive pentru care au fost făcute așa, dar...
2: Da, nu știu, trebuie să...
1: Mi se pare mai mult decât plauzibil. Mai sunt niște cutiuțe pe masă care bănuiesc că se referă la un alt tip de întreținere, nu?
2: Da, așa este. Acestea sunt niște sacâzuri. Am adus câteva pe care le-am avut în atelier. O parte dintre ele vor fi și expuse la târg. Acesta este accesoriul, colofonul cu care noi ungem, să spunem așa, firele de păr pentru ca ele să aibă aderență.
1: Ce e un sacâz?
2: Un sacâz este, de fapt, o bucățică de rășină care se găsește pe trunchiul copacilor, care este preluată, topită, pregătită, îngrijită în diverse fabricuțe destinate acestui accesoriu, după care este turnat în niște matrițe și devine sacâzul nostru.
1: În cazul de față, cutiuța este de lemn și am senzația că are și doi mici magneți, nu?
2: Are doi mici magneți, într-adevăr. Acesta este sacâzul profesoarei mele de la Paris, Sandrine Raffin. Pentru că, deși sunt fabrici care fac sacâzuri, spre exemplu, cum este sacâzul de la Pirastro. Pirastro este o fabrică mare, cunoscută la nivel global, face și corzi de instrumente și accesorii și sacâzuri și așa mai departe. Dar există și sacâzurile făcute de arcușieri în atelierele lor, făcute handmade, făcute manual, cu niște rețete pe care le-au moștenit, poate de la părinții bunicilor, dacă există tradiție în familie sau dacă nu, de la mari arcușieri francezi, și care fac în continuare în cantitate limitată sacâzuri net superioare celor de fabrică. Și spre exemplu, la Arșetarium vom avea oportunitatea să testăm și să achiziționăm numai sacâzuri de nișă, adică sacâzuri făcute de arcușieri în atelierele lor. Lucruri pe care nu le putem găsi pe site-urile de specialitate sau chiar și la târgurile mari din Cremona. Asta a fost o idee pe care am dezbătut-o foarte mult și cu ambasadorii târgului nostru, niște muzicieni foarte recunoscuți în România și în străinătate, și care și ei foloseau o parte aceste sacâzuri și au spus da, neapărat trebuie să le punem la dispoziție.
1: Iar celălalt, cât durează? Cât ține un sacâz?
2: Depinde cât de multă grijă ai de el. Acesta, de exemplu, este nou. Aici văd că nici măcar nu l-am, am greșit, am luat doar cutia. Da.
1: Acesta este, cutia e frumoasă, da.
2: Cutia este foarte frumoasă și este sacâzul pe care îl fabrică marele maestru Guillaume, cel care dă și acest certificat. Nu știu unde este sacâzul, cred că l-am lăsat în atelier.
1: Să sperăm.
2: Așa, sperăm, da. Și acesta este un sacâz de fabrică, normal. L-am adus pentru comparație, normal. Este și mai micuț, el este puțin folosit, este un sacâz pe care eu îl țin în atelier și îl mai folosesc așa, ca urgență. Dar acestea sunt sacâzurile cele mai calitative.
1: Toate sunt, de fapt, mici obiecte de artă. Vezi că există o... Adică, cred că face parte din întregul fel de a fi și din viața unui muzician, care este o viață de sacrificii. Ea pare foarte frumoasă așa din afară, dar am privilegiul de a cunoaște câțiva muzicieni buni, care circulă mult în toată lumea și știu și alții care sunt în România și care nu, să zic că nu au o viață activă la nivel internațional, dar e o viață de sacrificii. Noi uităm de foarte multe ori și atunci cred că te înconjura de mici obiecte prețioase care să fie, de fapt, cum zic, obiectul tău de lucru e ca atunci când noi scriem cu un pix care ne place și pe o hârtie frumoasă,
2: exact,
1: pentru cei
2: exact.
1: Care încă mai scriu de mână.
2: Eu chiar am profitat cumva de faptul că acești oameni care au acceptat să fie ambasadorii evenimentului nostru, care îmi sunt și clienți,
1: să vorbim
2: mulți
1: și despre
2: dintre ei,
1: ei
2: și prieteni foarte buni de asemenea, înainte de a stabili această relație de ambasador, fondator și așa mai departe, m-am sfătuit cu ei, pentru că ei sunt din această categorie a oamenilor care călătoresc foarte mult, trăiesc cu valiza după ei, așa cum spunem noi, și i-am întrebat, știți, sunteți în această ligă premium a muzicienilor, dați-mi și voi niște păreri, ce ar mai trebui să... De exemplu, Remus Azoițe este unul dintre ambasadorii noștri, Răzvan Stoica, membrii Quartetului Arcadia, care ieri tocmai au sărbătorit 20 de ani și felicit și eu pe
1: citesc
2: eu
1: lista pe care o găsim pe
2: și
1: site. Remus,
2: ei,
1: da, scuze. Da.
2: Ei toți m-au sfătuit să încerc să aduc tot ceea ce nu se găsește în piețele de specialitate și pe site-urile de specialitate. Și m-am străduit să nișez cât mai mult produsele ca să fie ceva ce nu există în piață.
1: Sunt 8 ambasadori. Remus Azoiței, Răzvan Stoica, Filip Papa, Rafael Butaru, Ana Tărăc, Răzvan Dumitru, Traian Boala și Zolt Tărăc.
2: Da. Primii 4 sunt 3 violoniști și un violoncelist. Remus Azoiței este profesor la Royal Academy of Music în Londra și solist-concertist. Răzvan Stoica este și el solist-concertist. Filip Papa este profesor la Universitatea din Iași și membru fondator al Quartetului Ad Libitum, unul dintre cele mai vechi, cele mai prestigioase quartete românești. Rafael Butaru este concertmaestru filarmonicii bucureștene și al operei din București, iar cei 4 de la final sunt membrii Quartetului Arcadia, unul dintre cele mai performante formații de muzică de cameră românești, care au sărbătorit ieri 20 de ani. Și ei, cu toții, împreună cu mine și cu echipa noastră de la București, ne-am sfătuit și am văzut cam care sunt nevoile și am hotărât, așa, să spunem, împreună, eu împreună cu ei, ce vom aduce la târg.
1: Se pronunță Arșetarium, se scrie Archetarium. Archetarium.ro este site-ul pe care găsim toate informațiile atât despre asociație cât și despre acest prim târg din Europa de Est dedicat arcușelor de maestru. Se va întâmpla pe 17 octombrie la The Villa. Va dura doar câteva ore, dar eu sper să vină multă lume și în special cei care sunt interesați de acest domeniu.
2: Sperăm, da.
1: Aș spune că e un, poate și un domeniu care, către care să se îndrepte și câțiva tineri, pentru că a încuraja meseriile mi se pare extrem de important și iată că este o meserie, unul din care se poate trăi, doi din care cred că ai foarte multe satisfacții, nu?
2: Da, și că... trei și cel mai important, care nu va fi furată de inteligența artificială prea curând.
1: Ceea ce
2: cred că începe să conteze în societatea noastră.
1: Mulțumesc foarte mult, Andrei Nițescu, pentru vizita de astăzi.
2: Eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Spor la treabă și la Archetarium.
2: Acolo Arșetarium, plecăm, pardon, la noapte plecăm la treabă.
1: Archetarium.ro la târgul de la
2: Cremona. Mâine la 5:30 am avion și mă întorc luni. Mă duc să preiau o parte din marfă și să mai dezbat cu alți profesioniști din domeniu.
1: În mod sigur ne vom reîntâlni și vom vorbi din nou despre această frumoasă meserie.
2: Vă mulțumesc foarte mult.
1: Luăm o mică pauză și ne reauzim după știrile orei 12. RFI.

0: Sunteți pe RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, avem titlurile. Universitatea din București a inaugurat astăzi sediul restaurat al Facultății de Istorie din Palatul Universității în cadrul ceremoniei de deschidere oficială a anului universitar 2026-2027. Președintele Nicușor Dan a fost prezent la eveniment, ascultăm imediat declarațiile. Premierul interimar Ilie Bolojan se arată optimist înaintea evaluării agenției S&P, argumentând că România și-a respectat până acum indicatorii asumați, iar deficitul se află pe traiectoria stabilită. Autoritățile turce au anunțat închiderea site-ului independent de știri T24, unul dintre cele mai citite din Turcia, pe care l-a

0: fiecare din noi, în specialitatea noastră, să fim mai prezenți acolo unde societatea este. Pentru că, evident, dacă suntem în mediul academic, modul nostru de a progresa este să stăm în colocvii, să discutăm cu omologii noștri, să schimbăm idei. Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu 9 milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele și o decizie sau direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric, care nu au reperul financiar și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan se arată optimist înaintea evaluării agenției S&P de mâine, argumentând că România și-a respectat până acum indicatorii asumați, iar deficitul se află pe traiectoria stabilită. Într-un interviu la Digi24, el mai spune că principala preocupare ține de perspectiva următorilor ani și de necesitatea unor reforme structurale. Bolojan avertizează că fără reducerea cheltuielilor fixe și reformarea sistemelor de salarizare și pensii, resurse tot mai mari din buget vor fi direcționate către plata dobânzii.
2: Gândiți-vă că avem sectoare în care nivelul de salarizare astăzi este cu 50% mai mare decât ar trebui să spunem să fie. Iar dacă se aplică o indexare, 2, 3, 4, 5, 7% cât se aplică, cei care sunt la nivele de salarizare joase în anumite domenii, le vor crește salariile cu procentul respectiv, iar celor cu salarii foarte mari le vor crește tot cu același procent, deci diferențele se vor mări și mai mult. Ori asta este un lucru care trebuie făcut pentru că nu poți scăpa de el. Gândiți-vă că trebuia, v-am spus, să lucrăm structural la sistemul de pensii, să închidem. Am făcut un pas cu magistrații, dar trebuie să închidem și celelalte sisteme de pensii, pentru că avem niște probleme în economie serioase. Gândiți-vă că noi, ca țară, avem una dintre cele mai scurte perioade de muncă activă din viața unui om din Europa. În momentul în care tinerii noștri intră foarte târziu în activitate economică, pentru că foarte mulți merg la facultate și uneori merg la facultate care nu are adresabilitate sau trec prin ea fără să rămână cu foarte multe lucruri, se angajează la 25-27 de ani, iar unii se pensionează, vă dați seama, la 48-50 de ani, durata noastră de activitate este de 32 de ani, în timp ce celelalte țări sunt pe la 40 de ani. Dacă nu lucrăm la aceste probleme structurale, credem că va fi o creștere economică în perioada următoare, ne batem joc de oameni.
1: Autoritățile turce au anunțat închiderea site-ului independent de știri T24, unul dintre cele mai citite din Turcia, pe care îl acuză de propagandă LGBT în cadrul unei campanii de represiune pe care au lansat-o la mijlocul lui septembrie, notează AFP. Ministrul turc al Justiției a anunțat că site-ul a fost închis aseară, iar acesta nu mai este accesibil în Turcia fără VPN. Redacția T24 are un sediu la Istanbul și un birou la Ankara și aproximativ 40 de angajați, inclusiv la canalul de YouTube și conturile pe rețelele sociale. Homosexualitatea nu se află sub incidență penală în Turcia, însă este respinsă larg, iar homofobia este răspândită până la vârful statului. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan cataloghează cu regularitate pe lesbiene, gay, bisexual și transexual drept perverși și acuză de scăderea drastică a natalității. În cadrul unei campanii denumită Familia mea este în siguranță, o razie vastă a avut loc în rândul lesbienelor, gayilor, bisexualilor și transexualilor în întreaga Turcie pe 12 septembrie, urmată de închiderea numeroase conturi pe rețelele de socializare. Autoritățile au efectuat apoi zeci de arestări în urma unor manifestații în cele mai mari trei orașe din țară, Ankara, Istanbul și Izmir. Guvernul anunță că va continua această campanie în pofida protestelor Uniunii Europene și a unor ONG-uri internaționale. Acum datele meteo. Începutul lunii octombrie vine cu vreme predominant frumoasă, însă diminețile și nopțile devin tot mai reci. Astăzi cerul rămâne variabil în est, în sud și în centrul țării și senin în rest. În București avem cer senin și 18 grade acum potrivit ANM. 12 grade sunt la Iași, 13 la Sibiu și Cluj-Napoca, 17 la Craiova și Timișoara. Avem 13 grade la Chișinău. Au fost știrile orei 12. Rămâneți pe RFI. Ne auzim cu noi informații la jurnalul orei 13.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83.

0: gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
2: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1. Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI.
1: Este ora 12:22 la RFI. Am invitat la această oră în studioul nostru doi artiști vizuali. Artiști vizuali slash sculptor, pardon, pentru Ciprian Paleologu și galerist, artist vizual și doamna profesoară, pentru Anca Boeriu. Amândoi ne vor vorbi despre proiectele lor recente, despre expoziții, despre deplasări, despre noaptea albă a galeriilor, despre experiențele cu studenții, pentru că, da, aveți o viață activă și eu nu pot decât să mă bucur de lucrul acesta. Bună ziua tuturor, amândurora, vă mulțumesc foarte mult
2: de invitație,
1: că ați venit până la noi în vizită. Anca Boeriu s-a instalat într-un spațiu foarte în buricul târgului, să spunem așa, la Timp. Timp cu N.
2: Da.
1: Da, așa. Este un spațiu cultural și un pic bumții-bumții, dacă mi-este permis să spun,
2: da,
1: așa.
2: Un spațiu cultural cu toate
1: tineri,
2: valențele
1: cu toate
2: lui.
1: La fostul Cina. Un spațiu care merită să aibă o activitate exotică și culturală, pentru că este foarte bine plasat, pentru că de-a lungul timpului l-am văzut și ca restaurant, l-am văzut și ca casă de nunți botezuri, cum era pe vremuri, dar acolo am văzut foarte multe expoziții interesante, am văzut expoziții de design, am văzut prezentări de modă în urmă cu 20 și ceva de ani și probabil și mai încoace și iată acum, într-un spațiu brut, cu plafoane de beton, un spațiu care pare abandonat și lăsat la limita intemperiilor, ei bine, artă. Hide and Seek este un solo show al Ancăi Boeriu
2: la timp.
1: Da, cu lucrări mai noi, dar și cu lucrări pe care le-am văzut deja. Dragă Anca,
2: Timp, trebuie întâi să vă spun puțin așa istoria, cum am ajuns la această expoziție. Timp este de fapt prescurtarea de la Tomorrow is not promised. Este un proiect cultural creat de câțiva tineri care, într-adevăr, aduc acolo și muzică, și film, și
1: concerte,
2: și
1: o grămadă de
2: DJ-ală, cum
1: da,
2: zic copii.
1: Am văzut niște puși, dar puși de liceu, extaziându-se în fața unei soliste pe care nu știam absolut deloc. Mi s-a părut genial cum veneau.
2: Să știi că
1: așa,
2: și m-am gândit că ar trebui totuși să mai ne ducem, să mai ieșim în lume. Recunosc că eu am fost la ei la Șuie Paparude. Foarte
1: bine.
2: Ei mai fac ceva extraordinar. Accesul și în sălile de expoziții, pentru că acum chiar au 4 expoziții în timpul ăsta, și la concerte este gratuit.
1: Formidabil.
2: Da. Deci, mi se
1: bine
2: pare...
1: Bine de știut.
2: E bine de știut pentru toată lumea. Și au făcut ei așa un concept de a porni de la această clădire emblematică și de a-i da o nouă viață. Fără să intervin asupra clădirii, pentru că este monument, declarată monument. Mă rog, exteriorul e declarat monument, aici e ceva ciudat, dar ei nu intervin, încearcă să găsească tot felul de soluții, de acroșaj, de pune în scenă, ca să nu intervină asupra clădirii, este și una din condițiile care le-a fost puse.
1: Bine, ca paranteză, pentru interior e cam târziu să faci, pentru că acolo s-au făcut.
2: Eu știu că
1: acolo
2: s-au întâmplat multe,
1: da,
2: și
1: da.
2: Design Week și multe. Și diploma și cumva clădirea are această conotație de spațiu artistic, de expoziții. Eu, întâmplător, am ajuns acolo acum o lună și ceva, cred. Nu mi-ar fi trebuit, recunosc, încă o expoziție personală. Tocmai mă pregăteam pentru o expoziție Pieta pentru secolul 21 la Palatul Culturii din Iași. Era un proiect de-al meu de 2 ani. Am intrat în clădire și când am văzut spațiu, am zis, nu se poate, e ceva ce nu poate fi ratat. Și mi s-a părut că acolo este un loc în care te găsești, te ascunzi, nu este totul la vedere. Când am intrat eu, într-adevăr, nici nu erau puse toate luminile, acum expoziția este luminată. Și așa s-a născut Hide and Seek. Și pentru că tot sunt aici, în seara asta este un soi de finisaj, deci cine este în oraș, vă așteptăm de la ora 19 și oricum va fi deschisă și de de noaptea galeriilor. Mm.
1: Să vorbim puțin despre lucrări. Mihai Zgondoiu a semnat un articol splendid în Propaganda.
2: Da, foarte frumos.
1: Propaganda.ro,
2: și poze foarte frumoase, mulțumesc Mihai, da.
1: Da, cu poze foarte frumoase. Deci poate vorbim puțin despre lucrările mai vechi pe care le-ai instalat aici, dar și despre cele noi. Din cele mai vechi sunt serii pe care eu le-am văzut și la Sibiu, le-am văzut în mai multe
2: locuri.
1: Da,
2: ai văzut... În primul rând, a fost interesant că am găsit o bucată de perete negru pe care m-am bucurat foarte tare să mă joc cu niște pasteluri și niște crete. Este așa primul mural, ca să zic. Da, am lucrări mai vechi, am personajele mele decupate în table de cupru gravate, am autoportret, dar am și câteva colaje, gravură și acoarele de mari dimensiuni noi, și pentru că tot plimbându-ne așa prin spațiu când m-am dus prima oară, ei râdeau și spuneau că ne-ar trebui aici un animal să ne păzească și astfel s-au născut două instalații, două lucrări, nu știu, doi câini mari roșii care sunt pe terasă la etajul 2 unde este expoziția. S-a construit foarte interesant pentru că au venit cumva pe spațiu. Mm. Da, așa au venit pe spațiu. Și a fost foarte interesant că toate s-au făcut așa, dintr-o suflare, nu știu cum. Asta a fost foarte...
1: Sunt, de fapt, ce e aici? Avem niște... e o tablă, nu?
2: E o tablă. Eu mai lucrez. Mai am proiecte mai vechi cu oamenii
1: absolut
2: mei.
1: Senzațional.
2: Este
1: absolut
2: o
1: senzațional.
2: Tablă roșie care se pune pe casă.
1: A, ea este roșie la bază.
2: Ea este roșie la bază și argintie pe partea cealaltă, pe care se lucrează foarte interesant cu acrilic. Pentru că copiii mei râd de mine. În loc să te duci la mall, eu mă duc la dedeman. La... Sunt atâtea materiale extraordinare
1: acum. Așa? Nu e așa?
2: Cred că am aici cineva care mă susține. Sârme, bare, table, deci...
1: Ar trebui făcută o secție specială pentru artiști la magazinele de bricolaj.
2: Da, eu acolo mă duc.
1: Și cu angajați care să fie dedicați acestei secții, dacă ne aud ce în cauză la diversele magazine de bricolaj. Să știți că sunteți frecventați de către artiști care caută tot felul de nebunii năzdrăvănii. Iar acești câini sunt absolut extraordinari. Deci aici sunt pictați cu acrilic.
2: Da.
1: Da. Ce dimensiune au?
2: Nici nu știu, un metru jumate pe un metru jumate?
1: Splendid.
2: Cam așa. Atât era tabla, atât a fost câinii.
1: Da.
2: Cât am putut transporta ușor acasă. Mm-hmm. Recunosc.
1: Lucrarea asta este probabil din portrete.
2: Asta se face din seria mea de portrete de gravuri.
1: Mm-hmm. E o expoziție care a mai fost itinerată, într-adevăr. Locuri. La fel, aici, lucrările acestea pe hârtie...
2: Astea sunt noi, în sensul că colajul este nou, pentru că nu pot să imprim pe 3 metri.
1: Uh-huh.
2: Ele sunt gravuri și acoarele decupate, făcute colaj pe suprafețe mari de hârtie.
1: Pe suluri mari de hârtie.
2: Da, da. Ăsta cred că are 3 metri jumate, că asta a fost o problemă. Am tot măsurat, nu e chiar până jos, mai atârnă puțin pe podea, dar nu e rău, zic eu.
1: Așa, asta este muralul făcut?
2: Ăsta e muralul, da. Care muralul, este... n-am știut cum să-i spun. E un desen.
1: E un desen, da. Ca teme, ce teme? Pentru că și temele au, în ultimii ani au... fost din ce în ce mai personale, nu că...
2: N-ar fi fost
1: de-a lungul timpului, dar... nu știu, eu chiar am simțit ceva foarte așa...
2: Da, pentru că cel puțin anul ăsta, acum să mă laud puțin, pot, doar foarte puțin, nu. Anul ăsta se întâmplă în jurul nostru, în lumea asta, în secolul ăsta, niște grozăvii absolut... Încerci să stai în bula ta și să, mă rog, să le știi, dar nu le lași să te impresioneze sau să te oprească. Dar secolul ăsta a luat-o puțin razna și cumva tot timpul lucrările mele au fost despre oameni, despre apropierea între oameni, despre atingeri, despre cum să ne sprijinim cumva unii pe alții, și astea sunt lucrările, de fapt, cum să ne sprijinim unii pe alții. În vară am avut o expoziție de ceramică, prima mea expoziție de ceramică, pentru că e noua mea
1: pasiune
2: și este absolut fabulos, este atât de tactil și de extraordinar. Legat de faptul că s-a numit iar nu este doar un număr, legat de faptul că anul trecut în România au fost omorâte de parteneri 57 de femei. Și nu în mediul rural neapărat, este așa ca o boală. Eu anul trecut când am auzit, efectiv nu înțelegeam cum e posibil. Și acum am închis, acum două zile, o expoziție Pieta, de care spuneam, pentru secolul 21, unde am și primul video. Deci cumva ele sunt legate între ele. Este vorba despre a căuta umanitatea dintre noi. Poate sună așa cu cuvinte mari și pompoase, dar până la urmă trebuie să învățăm să nu ne mai fie frică să le spunem. Mie mi-a fost frică foarte mulți ani să spun direct că iubesc oamenii, că mi se pare normal să fim împreună, să ne ajutăm. Mi se părea așa desuet, prea feminin. Dar, de fapt, am învățat că dacă asta vreau, asta sunt, asta trebuie să spun. Deci, cumva, toate lucrările mele sunt pe tema asta, iar anul ăsta, cele trei expoziții personale, chiar despre asta vorbesc.
1: Oare se simt auziți artiștii în România?
2: Se simt auziți artiștii în România?
0: Se simt auziți, dar problema e cine aude și ce se întâmplă după ce se simt auziți.
2: Exact.
0: Adică tu poți să urli cât vrei. S-ar putea să te simți ca într-o casă
2: goală
0: sau oameni. Invers, mai nasul, într-o casă de nebuni.
2: Da.
0: Adică noi știm care sunt care e rolul artistului sau ce poate oferi al societății. Partea pe care nu o stăpânim e că influența asupra societății din momentul de față, apropo de ce spuneai,
2: ar trebui să fie mai mare.
0: Și mult receptivitatea mai
2: mare. De acord.
0: Trebuie cumva îmbunătățită. Și aici nu ține doar de artist. Ține și
2: sigur, aici chiar nu ține de artist. Ține de artistul de face cât poate.
0: Exact. Artele vizuale nu sunt neapărat în prima linie, deși sunt vizuale și ar trebui să fie primele te impresionează și din punctul ăsta de vedere mi se pare că mai avem de lucrat la povestea asta. Colectivitățile artistice, deși se numesc colectivități, sunt de multe ori foarte separate.
2: Exact.
0: Fiecare e cu propria lui piele pe care și-o duce în spate și atunci probabil de aici vine.
1: Separate și divizate.
0: Da. Și lucrul ăsta cred că așa va rămâne. Nu
2: da, e natura umană cumva, dar eu cred în continuare că noi trebuie să spunem lucruri.
0: Acum,
2: mai cu pumnul în masă, mai cu... nu știu.
1: Mie ce mi-a plăcut în ultimii ani, urmărind-o pe Anca Băieriu, este cum s-a jucat cu materia primă, cum s-a jucat, ba cu tablă, ba cu hârtie, ba cu...
2: Păi mă plictisesc altfel.
1: Serios? Se pare extraordinar. Adică asta e așa o prospețime de fiecare dată, deși temele uneori se repetă, dar ele sunt declinate pe diverse suporturi și cu diverse metode de lucru și pe undeva vocea asta devine, de fapt, dintr-o voce devin voci. Și asta mi s-a părut foarte interesant în
2: asta
1: ultimii ani ce s-a întâmplat cu ceea
2: fie,
1: ce faci tu.
2: Nu știu. Dar mi-e frică să nu rămân, am frica asta de câțiva ani, că e prea recunoscutibil ce fac și că rămân blocată într-un anumit tip de vizual, într-un anumit discurs și cred că și din frica asta, din teama asta vine încercarea de a găsi diverse alte forme de exprimare, dar se pare că ce e în interiorul meu, tot ăla trebuie să spun, ce să fac.
1: Deci, la timp aveți finisaj în seara aceasta?
2: Da,
1: în seara aceasta, începând cu ora 19.
2: Începând cu ora 19.
1: Eu voi fi la teatru, dar poate vin puțin mai devreme, dacă mă lăsați.
2: Da, te așteptăm, dar pentru că sunt aici și așa, mi se pare că
1: mai sunt
2: trebuie.
1: Și alte expoziții
2: asta
1: acolo.
2: Asta vreau să spun, că este o expoziție curatoriată de Eugen Rădescu și Adei Șendrea, Unstable Territory, cu un grup de artiști. Este o expoziție cu felul făcută de Academia Română de Fotografie, despre Academia Română, și mai este și o expoziție NeoArt Connect, pentru că
1: da, e de acasă.
2: E de acasă, este prietena noastră, Andreea Sandu, care are o expoziție Vlad Țenu. Se numește Minimal Complexity.
1: Iar acolo spațiul se deschide începând cu ora 17, dacă am înțeles bine.
2: Spațiul, da, se deschide la ora 5 și oricum va fi... Și nu am acum scris, dar să știți că de Noaptea Galeriilor, pe 12-3, în subsol este și un târg de artă tânără, dar nu mai...
1: Ce frumos!
2: Da, da, da. Deci... Zilele astea, trebuie în acest spațiu, sunt, da, vor fi 4-5 evenimente chiar. Eu spun că frumoase.
1: Bun.
2: Toate.
1: Eu am rămas surprinsă, că nu știam când s-a deschis spațiul și ce s-a întâmplat. Am trecut zilele trecute pe acolo. Bine că mi-ai spus că intrarea este liberă.
2: Este liberă.
1: Eram fără portofel la mine și m-am temut să întreb.
2: Da, așa? Mi-a plăcut lucrul ăsta, că intrarea este liberă la
1: fabulos.
2: Concerte.
1: Da.
2: Mi-a plăcut.
1: Și în special la expoziții.
2: Și la expoziții, dar și la concerte. Acum...
1: Bun.
2: Noi știm că mai multă lume se duce la concert decât la expoziții încă.
1: E bine că finisajul vostru este astăzi, pentru că mâine vreau să te invit la Borna.
2: Exact.
1: La Borna, pe strada Icoanei numărul 17. Intrați în curte, mergeți până în capăt, o luați la dreapta, știm, și ajungeți la galeria la Borna, unde mâine se va deschide expoziția...
0: Originea rușinii.
1: Așa, originea rușinii. Despre ce este vorba în originea rușinii?
0: Cred că expoziția care va începe mâine și care va dura până pe 24 octombrie e una dintre cele mai grele teme cu care am lucrat în cei 13 ani de galerie. Adică e un subiect extrem de sensibil, dar o temă foarte interesantă, mai ales că o abordăm cu artiști din diferite generații. Și aici vreau să spun că avem în expoziție 4 artiști tineri sau foarte tineri, pentru că sunt în cadrul universitar. 3 dintre ei sunt premianții galeriei la Borna, la Expo Maraton, la UA de Cluj, o manifestare foarte bună a lor. Și o altă studentă este la foto-video la Universitatea Națională de Arte, la noi. Și e interesant să vezi cum generații diferite sau oameni în diferite puncte ale existenței lor se raportează la noțiunea de rușine și la ideea de origine a rușinii. Pentru că aici nu știu câți dintre ei chiar s-au aplecat asupra termenului de origine și mai mult s-au aplecat înspre ideea de rușine, pentru că e mult mai impactantă. Dar eu zic că în cele 3 camere ale galeriei la Borna, care e, de ce spune ca un fel de bijuterie? Pentru că a rămas în spiritul Bucureștiului de altă dată. E o casă în spatele casei principale, casa servitorilor, care își păstrează identitatea, nu e schimbat nimic la ea, împreună cu fascinanta curte, cu foarte multă verdeață.
1: Deci, ca să spunem, scara este câș.
0: Da.
1: Scara
0: are treptele de dimensiuni diferite față de ce sunt mult mai abrupte.
1: Și un pic aplecat așa, exact, trebuie să fii atent când urci, exact, când special când
2: pereții
1: cobori.
2: Pereții nu sunt neapărat drept și e foarte frumos
1: sunt
2: că e așa.
1: Podoarele sunt de origine.
0: De pereți, bucuria la galeria asta e că intervenim tot timpul, exact, imperfecțiunea
2: e
0: și faptul că pereții
2: spațiu, extraordinar
0: sunt
2: de
0: tot timpul poartă memoria lucrurilor care s-au întâmplat.
2: Da, da, da.
0: Când o să vină cineva peste 100 de ani să râcă pe acolo, să dea de lucrarea lui Pandele, pictată o perete, de lucrarea lui Bogdan, de lucrarea mea, tot așa, și o să zic că, bă, ce civilizație
1: voi
0: era asta?
1: Voi tezaurizați, de fapt, diverse lucruri pe pereții acelei galerii.
0: Da, da, da. Și sperăm că lucrurile astea o să fie cumva conservat.
2: Dar e o clădire cu mult suflet.
1: Da.
2: Simți de când intri.
0: Și chiar dacă dispare, o să rămână sufletul.
1: Da. Așa, deci sunt 3 cămăruțe, de fapt, pentru că e o casă modestă.
0: Da.
1: Un spațiu la parter.
0: La parter și două spații sus.
1: Da, micuțe sus.
0: Uneori foloseam inclusiv scara de care vorbeai pentru tinerii artiști și făceam instalații. Mm-hmm. Acum, mie mi se pare la unul dintre cele mai ofertante spații, pentru că este diferit dulcea aceea și te pune să lucrezi cu...
1: Și oricum
0: cu
1: nu poți urca repede pe scara aceea, este îngustă, este un pic strâmbă, deci trebuie să fii atent.
0: Exact.
1: Ai timp să te oprești și să lași pe cel de... Să...
2: Da, cine da, da, da, da, da, adică... da.
0: Afluirea și defluirea ca la meciurile de fotbal e extrem de interesantă.
1: Așa. E o expoziție de grup, nu?
0: Sunt 8 artiști.
1: Așa.
0: Și o să enumăr pe rând, gândindu-mă chiar la cum sunt poziționați harta lor în... în expoziție. Jos sunt doi dintre tineri artiști de care vorbeam la Cluj, Andrei Zăhan și Bianca Balaban. Andrei Zăhan a terminat partea de restaurare și acum face master în pictură. E o combinație extrem de interesantă, pentru că are și tehnica, are și partea asta de creativitate pe care ți-o dă pictura. Iar Bianca Balaban e acum în anul 2 la doctorat. Ea terminând artele textile, modă și arte textile, tot la Cluj. O să povestesc un pic și despre ce fac fiecare, dar mai întâi să enumăr. În partea de sus, în prima cameră, e Mădălina Lupa, studenta de la foto-video din anul 2 de la Universitatea de Arte, Carina Cichi, premianta de anul ăsta de la Expo Maraton Cluj, iar în ultima cameră sunt Bogdan Vlăduță, Ovidiu Morar, Andrei Piorescu și subsemnat. Adică ăștia sunt cei 8 artiști din cadrul expoziției.
1: Să vorbim puțin și despre lucrări. Cine cu ce a venit? Pentru că e foarte diversă expoziția.
0: Este și...
1: Uite, dacă vrei, Anca, să... mai bine nu, că... dar dacă vrei
0: cum
1: să vezi ce poți să mi-a trimis...
0: Bineînțeles, așa, bineînțeles. E o combinație de mai multe medii, de fotografie, de sculptură, de pictură. De exemplu, Bianca lucrează a lucrat pentru această expoziție în latex. Și e o combinație între latex și textil, latexul având anumite proprietăți, sunt corpuri care se degradează, cum se receptează rușinea în funcție de momentul în care o percepi. Deci, și atunci și tu ca personaj te degradezi cumva. Începi să devii irecunoscibil. Pielea începe să sardă pe tine să fie altceva decât mediul pe care îl porți zi de zi. Bianca e în aceeași cameră cu Andrei Zăhan, care are, apropo de medii în care se lucrează, care are o bucată de frescă. O bucată de frescă după care pornește de la lucrarea lui Piero de la Francesca cu moartea lui Adam și cum urmărește păcatul original și după momentul morții. Lângă e o lucrare tot cu niște cranii într-un osoar și o mână care arată înspre el. Ei doi se potrivesc foarte bine și aici e, până la urmă, fără să mă laud, e chestia curatorială care cumva trebuie să-i pună în relație pe toți acești artiști. Mai mult decât atât, în partea de jos și mirosul latexului are rol, adică e un mediu cu totul, senzații complet diferite. În partea de sus, în prima cameră, Mădălina are niște autoportrete în ipostaze în care te regăsești tu cu tine. Adică, cum se vede ea atunci când nu o vede nimeni. Cam așa se și numește în bucătărie, în baie, în dormitor. Adică, cum suntem noi și cum acționează rușinea atunci când nu mai suntem separați de mediul în care evoluăm comunitar. Carina, pe partea cealaltă, are acel personaj care e mulaj după propriul corp, dar cu capul secționat, tăiat, în care se scurge o parte
1: aici,
0: textilă,
1: asta,
0: exact.
1: Da.
0: Iar în partea de jos sunt mesaje cu sute de ea, în care sunt toate acele vorbe pe care le auzim de când suntem mici până când nu mai suntem. Apropo de rușine, n-ai făcut aia, dar de ce faci aia?
2: Da, să-ți fie rușine.
0: Adică tu trebuie să-ți fie rușine dinainte să înțelegi
2: ceva.
0: De ce să-ți fie rușine.
1: Nici nu te-ai născut bine și
0: exact.
1: Trebuie să-ți fie rușine.
0: Iar poziția fetală nu e degeaba acel personaj, pentru că atunci ești protejat cumva de toate nebunile astea, din ceea ce înseamnă și sau ce ți se impune a fi rușinea, pentru că, până la urmă, rușinea, în mare parte, e un construct social bazat pe a te stăpâni, de a aparține unei comunități într-un anumit fel,
2: de
0: să stai la locul tău. Exact, de acceptat. Adică, de asta zic că e una dintre cele mai complexe teme. Iar în a treia cameră, Bogdan Vlăduță are o lucrare foarte mare, o pictură de-a lui cu sicriele, pe care le știm, și peste ea sunt trei lucrări mai mici, E o instalație, practic, cu trei secvențe complet diferite. Și aici e bine să veniți să le descoperiți, pentru că e interesant discursul. Adrian Piorescu se referă cumva la latura aceea de violență care urmează sau însoțește de multe ori rușinea, cu lucrări făcute în beton. Ovidiu Morar, am ales zona ironică, cum alegem de foarte multe ori, să ne protejăm, cu ghilimele de rigoare, de rușine, tocmai pentru o formă de autoironie, de a înfrumusețea într-un fel, de a ne farda foarte mult social, tocmai ca să nu vină peste noi povestea asta cu ceea ce presupune rușinea în sine. Iar la sfârșit, piesa pe care o propun eu e o bucată dintr-o instalație mult mai mare, un ansamblu arhitectural care va fi ține de proiectul uman și se numește Altarul Rușinii. E o piesă în care nu e completă, e un work in progress, așa cum e și galeria de la început, vrea să vadă cum se dezvoltă lucrările. Iar cele trei lucrări, e o lucrare orizontală și trei lucrări rotunde, ar trebui să aibă la bază, dar asta în momentul în care va fi adaptat arhitecturii, o nișă în care tu trebuie să meditezi în fața acestui altar al rușinii și după aia să intri pe subiant un gest tot mai de aplecare, de umilință, să treci
2: de
0: în altă.
2: Da.
0: Exact, de acceptare. Adică e un lucru care se va desfășura pe mai multe etape. Și eu zic că, într-un fel sau altul, s-au legat foarte bine imaginile respective și ideile respective, mai mult decât imaginile.
1: 13 ani de când ai galeria la Borna?
0: Din 2013 am început galeria. Mi se pare mult. Adică 13 ani înseamnă mult.
2: Când deschideați.
0: În condițiile, apropo de ce vorbeam mai devreme, de modul în care e receptată artele vizuale, cum e receptată cultura în România. Și apropo de Noaptea Galeriilor, eu rămân tot timpul fascinat, Noaptea Galeriilor, care trebuie să spunem că are trei nopți.
2: Da, exact. Anul ăsta
0: și chiar vorbeam, de când a fost pandemia, are trei nopți.
1: Da. Vineri, sâmbătă, duminică. Exact. Da.
0: Eu preferam, dar aici e strict personal, ideea de o noapte în care cumva făcea un efort mai mare ca să poți să până la 4 dimineața era mult mai...
2: frumos, te întâlneai la 1-2
1: Dar era și altceva. Galeriile erau mai puține și erau în mare parte toate în centru.
0: 100%.
1: Nu trebuia să treci
0: tot oraș.
1: Acum
0: trebuie să pleci la combinat și la...
1: Exact, adică dacă n-ai mașină și începi cu transportul în comun, într-adevăr, poți să faci până la 4 dimineața.
0: Da.
1: Și depinde și de vremea de afară de cele mai multe ori, pentru că țin minte de Noaptea Galeriilor când ploua de rupă.
0: Pe ultimii 2 ani au fost ploaie.
1: Da, deci acum să sperăm, nu m-am uitat la meteo, dar sper
0: acum
1: să fie
0: pare
1: bine.
0: Că e,
1: da.
0: E
1: deci e bine pentru că se întâmplă foarte multe lucruri în București și atunci și nici toată lumea nu merge peste tot, trebuie să o spunem. Și Noaptea Galeriilor reprezintă de cele mai multe ori și un moment de socializare pentru artiști, care se întâlnesc, stau de vorbă. Adică,
2: adică Noaptea Galeriilor, noi poate ne ducem în 2-3 locuri. Dar poate nu mai avem aceeași energie, dar tinerii, studenții și tinerii chiar se întâlnesc, chiar fac grupuri, chiar își fac liste, chiar umblă, chiar mi se pare extraordinar. Apropo de ce spuneai, nu numai în București, dar și în Iași, se întâmplă extraordinar de multe lucruri pe artă vizuală, pe artă, pe cultură în general. Pe mine ce mă șochează în continuare, și o să spun deși nu știu așa, este că se întâmplă atât de multe lucruri extraordinare care nu sunt luate în seamă cumva de societatea mare, de, nu știu, de public, da.
1: Nici comunicarea nu mai este atât de simplă. Ea se bazează foarte mult pe rețelele sociale și să fim serioși. Când ești ca noi, când ai o listă de 4.000 și ceva de prieteni, între ghilimele, pe Facebook-ul, că noi suntem generația Facebook, da.
2: Dar noi nu.
1: Da, așa. Și vreo 100.000, 800.000 în așteptare, că nu știi pe cine să nu lași acolo, că ajungi la limită.
2: Exact.
1: N-ai cum să fii atent la tot ce se întâmplă întâmplă, atâta vreme cât comunicarea este exclusiv sau un procent foarte mare doar pe rețelele sociale,
2: da,
1: e foarte
2: adevărat.
1: Greu să fii atent peste tot. Și lucrurile, nemai fiind strict în centru, să zic, deja doar pentru București sau doar în București, e destul de greu să ajungi peste tot. Deci, la un moment dat, va trebui să asumăm și lucrul ăsta, da, și să găsim formule de comunicare, poate dedicate sau, mă rog, nu știu, sau să asumăm doar faptul că nu putem să fim peste tot.
2: Da.
0: Pe de-o parte, e bine că e foarte multă informație culturală.
2: Da, da.
0: Problema e ce se întâmplă cu informația. Rămâne doar așa, da, ca într-un fel de deșert sau ea vine cineva să hrănește cu informația
1: asta? La propriu, da, să nu rămână un demers superficial, pentru că degeaba artiștii își pun tot sufletul,
2: exact,
1: să facă niște expoziții coerente, care au miez, care au lucruri de spus, dacă după aceea, cum spunea și Anca, nu se întâmplă nimic, de fapt. Dacă nu...
2: Câte emisiuni în afară, mă rog, puține sunt. Tu ești unul din susținătorii noștri.
1: Mai
2: câte
1: sunt
2: emisiuni?
1: Nu, da.
2: La nivelul evenimentelor din București, câte emisiuni vorbesc de ce se întâmplă? Eu nu cu publicul am o problemă, recunosc.
1: Da. Eu înțeleg
2: cu sistemul.
1: Eu înțeleg ce spui, dar aici am să vin în apărarea colegilor mei și spun că nu este foarte ușor nici pentru noi să ajungem la informația aia.
2: Sunt convinsă și probabil că și susținerea financiară se duce spre alt tip de emisiuni mai mult decât poate decât cele culturale.
1: Nici nu pun în discuție susținerea. Exclud din start lucrul acesta, dar depinde de foarte mulți factori. Depinde de interesele personale ale fiecărui jurnalist, adică dacă e interesat de subiectul respectiv, depinde și de rețeaua pe care o are, pentru că eu am privilegiu să vă știu și pe voi și pe alții, să știu imediat.
2: Păi da, nu e un privilegiu, ci l-ai construit.
1: E un privilegiu și al vârstei. Eu știu să dau telefoane și nu mi-e frică de ele.
2: Da, la asta ar fi.
1: Știți, eu știu să dau telefoane, mă iertați, dar există. Cei mai mici se sperie de telefon. Eu, din fericire, și sper că într-o zi lucrul acesta să fie plătit bine, știu să pun mâna pe telefon.
2: Da,
1: știu să spun, alo, uite.
2: Uite, păi așa s-a și întâmplat, de fapt.
1: Da, deci sunt foarte multe lucruri care intră în calcul și adevărat. Pe undeva toată agitația politică din, nu numai din România, ne ține departe de lucrurile celelalte.
0: Știi? Și un zgomot de fond care face rău, după mine, părții culturali. Te concentrezi mai mult pe un zgomot care e neplăcut de multe ori și nu mai întorci capul să vezi, uite, un lucru frumos.
2: Da, da, frumos, interesant.
0: Interesant,
2: care
0: estetic,
2: ceva.
0: Da, bineînțeles.
1: Deschidem o altă discuție.
2: Da, cu frumosul nu deschide, ce înseamnă
1: timp,
2: frumos.
1: Nu mai avem timp noi de ea, dar este arta
2: cum
1: frumoasă.
2: Cum e cu arta frumoasă?
0: Exact.
2: Nu, arta trebuie să fie.
0: Exact,
1: da. Bun, ne apropiem de sfârșit. Mai sunt cam 2 minute la dispoziție maximum. Deci, Galeria La Borna cu expoziția Originea Rușinii, 8 artiști.
0: Artiști între 2 și 24 octombrie. Programul galeriei de noaptea galeriilor o să fie de la ora 7 până la ora 23. Normal că nu o să închidem ușa la 23.
1: Nu știm cum se întâmplă.
0: Iar după aia, în fiecare miercuri, joi, vineri și sâmbătă, între 18 și 20 suntem la galerie. Cei care vor și nu pot în perioada respectivă, își pot programa o vizită pe site-ul galeriei, există și telefonul și mail-ul. Deci fără nicio problemă, așteptăm cu mare plăcere.
1: Și locul merită vizita, sincer. Da. Spațiul este absolut extraordinar. Ieșit așa din, din altă lume puțin.
2: Da, da. Rămas puțin în altă lume. Da. E foarte ciudat că e o casă din altă lume rămasă cu extrem de contemporan.
1: Cu un conținut
2: extrem contemporan. De contemporan.
1: Hide and Seek, la timp, adică la... Cum îi spune?
2: Tomorrow,
1: ne iertați, data viitoare stăm de vorbă.
2: Așa.
1: Deci a fost un restaurant China, 4 expoziții de văzut. Expoziția Hide and Seek are finisajul în această seară, dar va fi deschisă.
2: Da, va fi deschisă de noaptea, de nopțile galeriilor.
1: De nopțile galeriei, după care pentru proiectele următoare ne mai vedem.
0: Așa să fie.
1: Mulțumesc pentru vizită. să aveți spor pentru acest weekend, să vă întâlniți cu lume frumoasă. Mulțumim. Și să aveți discuții interesante. Punem punct aici programului de astăzi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.

0: Ascultați RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile. Nicușor Dan a explicat de ce respinge ideea alegerilor anticipate. El invocă riscurile asupra stabilității economice din România, printre altele. Ascultăm imediat declarația. PSD a pregătit deja programul de guvernare, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Ea se ferește să spună dacă partidul său ar face sau nu guvern alături de formațiunea extremistă AUR. România îmbătrânește pe zi ce trece, aproape unul din cinci români are peste 65 de ani. Sud-vest Oltenia și sud-est, partea de sud-est, sunt regiunile cu populația cea mai îmbătrânită, arată datele de la INS. 19 grade sunt acum în capitală. Nicușor Dan a explicat de ce respinge ideea alegerilor anticipate. Președintele invocă riscurile asupra stabilității economice din România. Țara are nevoie de o rectificare și nu-și permite un blocaj, spune Nicușor Dan, care a mai declarat că investitorii cu care a vorbit i-au spus că nu anticipatele sunt soluția.
2: Alegerile anticipate, teoretic, sună foarte bine. Mai că în practică noi suntem așa. Nu avem o rectificare. Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Al doilea rând, noi suntem o țară.

0: Pe străzi, dezbateri în studiourile de televiziune și prin februarie o să avem un rezultat al alegerilor anticipate care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum și din nou aceleași partide trebuie să negocieze formarea unui același guvern.
1: Președintele mai spune că luni va nominaliza un nou premier după consultările cu partidele parlamentare. PSD a pregătit deja programul de guvernare, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Ea se ferește să spună dacă partidul său ar face sau nu guvern alături de formațiunea extremistă AUR.
2: Va trebui să fie o ședință în cadrul Consiliului Politic Național pentru a se lua o decizie sau a se confirma decizia care a fost luată până acum, ca domnul Sorin Grindeanu să fie propunerea din partea PSD pentru funcția de prim-ministru. Deja Partidul Social Democrat are pregătit și programul de guvernare.
3: Un guvern PSD-AUR este exclus?
2: În momentul în care ești prim-ministru, trebuie să ai o colaborare instituțională cu toate partidele, pe asemenea cu reprezentanții tuturor instituțiilor, fie că vorbim și de oameni tehnocrați.
3: Dacă președintele Nicușor Dan nu-l va desemna ca premier pe domnul Grindeanu, PSD ar susține suspendarea șefului statului?
2: România nu-și permite să intre în haos și în crize politice. România are nevoie urgent de rectificare bugetară. Deci da, nu ne putem permite să fie un haos și mai mare decât este în momentul de față.
1: Deputata PSD, Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Rusior. De azi, camioanele nu mai sunt taxate în funcție de perioada de utilizare a drumurilor, ci de kilometri parcurși. Cu cât distanța este mai mare, vehiculele sunt mai grele și mai poluante, cu atât crește suma de plată. Noul sistem TOLRO intră în vigoare pe fondul problemelor semnalate de transportatori, care susțin că platforma generează erori. CNAIR anunță că nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa TOL începând cu 1 octombrie până la remedierea problemelor tehnice ale platformei. Îl ascultăm pe Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al instituției, într-un interviu acordat TVR.
4: Știu că am avut niște sesizări în ultimele ore din partea unor cetățeni care spuneau că platforma nu mai merge. Nu mai merge pentru că aceea era platforma de test. Acum intrăm de la ora 00, intrăm practic în platforma care va funcționa în timp real. Am discutat cu operatorul, cu cel care a constituit această platformă, să migreze anumite date, dar este foarte bine ca utilizatorii să verifice dacă au datele migrate sau nu. Deci să nu se bazeze pe faptul că s-au migrat automat, pentru că în perioada de teste, și am stabilit chestiunea asta cu tehnicienii care au lucrat la această platformă, în perioada de teste, mulți au băgat date fictive. Trebuie să vă spun, și asta este foarte important, în momentul în care sistemul va suporta, va avea anumite defecțiuni, conform legii și normelor metodologice, nu vom aplica amenzi.
1: De cealaltă parte, transportatorii spun că noua taxă le va aduce costuri suplimentare care se vor reflecta în prețurile de la raft. România îmbătrânește pe zi ce trece, aproape unul din cinci români are peste 65 de ani, care sunt zonele cu populația cea mai îmbătrânită potrivit INS, ne spune Mirela Dădăcuș.
5: Din totalul de 19 milioane de locuitori, 20,5% sunt pensionari de vârstă. Potrivit datelor INS, aproape un sfert dintre femeile din România au peste 65 de ani, în timp ce la bărbați procentul este mult mai mic, de 16%. Cea mai îmbătrânită zona țării este Oltenia, urmată îndeaproape de Dobrogea și sud-estul țării. Acolo, mai mult de 22% din populație are peste 65 de ani. La polul opus se află Bucureștiul și Ilfovul. Capitala rămâne cea mai tânără regiune din România, cu doar 18% vârstnici. Interesant este și cine ține o casă în România de astăzi, după familiile tinere cu capul de familie între 25 și 49 de ani. Pe locul 2 vin gospodăriile conduse de o persoană trecută de 65 de ani. Mai bine de o treime din casele din România sunt astfel. Deși îmbătrânim vizibil de la an la an, România este încă sub media de vârstă a Uniunii Europene. Datele Institutului Național de Statistică mai arată că numărul pensionarilor a scăzut în ultimii 5 ani cu 162.000 de persoane.
1: Mirela Dădăcuș pe final de jurnal, acum datele meteo. ANM anunță 19 grade acum în capitală, 15 grade la Sibiu, 16 la Iași, 17 la Cluj-Napoca, 18 grade sunt la Craiova, 19 grade la Timișoara, 16 grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei 13. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de noi Vlad Tofan în regia de emisie. Mulțumim pentru atenție!

0: Și rămâneți pe frecvență, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
2: Din Varsovia, Octavian Milevski.
3: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
4: Radu Tudor, din New York.
5: Din Suedia, Constantin Dragan.
6: Urchiuș de la Madrid.
7: Din Chișinău, Valeria Vițu.
8: William Totoc din Berlin.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
9: De la ora 18.
10: La Teatrul Național din București, vă invităm să vedeți Părinți și copii, de Brian Friel. O dramatizare de o frapantă actualitate după Turgenev. Un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflecteze asupra ei. Montarea spectaculoasă a lui Vlad Masaci, Părinți și copii, este un spectacol pe care trebuie să-l vezi. Pe 3 octombrie, la Sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
11: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: RFI.
1: Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
2: Bun găsit, ascultători și cititori! Suntem la un nou episod al Clubului de Carte și astăzi dezbatem un roman fundamental al literaturii române, o frescă realistă balzaciană scrisă de una dintre marile personalități ale culturii noastre, Enigma Otiliei de George Călinescu. Sunt Roxana Brănișteanu, alături de mine, Ion Constantin Șolga, bine ai revenit!
3: Bine te-am regăsit, Roxana!
2: Înainte de a începe să discutăm despre carte, Constantin, să privim spre om din spatele ei. George Călinescu a avut o copilărie demnă el însuși de un roman. Născut Gheorghe Vișan, fiul al unei menajere și al unui funcționar care nu l-a recunoscut niciodată, a fost adoptat de familia Călinescu. Departe de imaginea unui copil minune, în primii ani de școală avea note mediocre și doar 5 lua la matematică.
3: Ce interesant, și eu am fost la fel.
2: Da, mi-aduce aminte de tine, de povestea ta, ne-ai mai povestit puțin aici la radio. Totuși, prin muncă, prin foarte multă muncă, tânărul care a lucrat ca bibliotecar și a studiat ca bursier la Roma a ajuns un veritabil om orchestră al culturii române. Din perspectivă literară, Constantin, în 1938 apare Enigma Otiliei. Cum își construiește el acest roman realist balzacian și ce reacție a strânit în epocă faptul că un critic scria ficțiune?
3: Da, înainte de toate este cu adevărat un autor fabulos. Iar pe de altă parte, eu unul nu cred că George Călinescu, marele George Călinescu, criticul literar, și-a propus să arate cât de multă literatură știe el. Cred că din prima clipă, George Călinescu, prin Enigma Otiliei, a creat o întreagă lume. Iar după ce am citit cartea, mi-aduc aminte, în urmă cu mulți ani, iar acum recent, după ce tu ai propus ca această carte să fie dezbătută la Clubul de Carte de la RFI, am început să o răsfoie, să-mi readuc aminte emoțiile pe care le-am avut în anii mei de adolescență când am citit această carte și încă o dată, ca și atunci, și în prezentul de acum, m-a frapat începutul. Felix, care ajunge în București cu valiza lui, se duce la Moș Costache, ajunge la ușă, sună, iar Moș Costache Giurgiuveanu, să nu-ți vină să crezi, deschide ușa și îi spune: nu știu, nu stă nimeni aici, nu cunosc. Într-adevăr, încă o dată, acest om de mare talent, George Călinescu, a creat o lume, iar pentru mine, adolescentul de atunci și omul adult din zilele noastre, mă pune pe gânduri avariția, faptul că banul a fost atât de important și atunci și acum și întotdeauna. Omul își vinde sufletul pentru bani, o carte care pentru mine, așa cum spuneai tu, făcând referire la istoricul criticului George Călinescu, e o carte despre familie, o familie total disfuncțională, în care totul pentru acei membri ai acestei familii se concentrează în jurul banilor, în jurul averii. Toată lumea vrea ceva din această avere a lui Moș Costache Giurgiuveanu. Și de ce, Roxana? Pentru că fiecare crede că îi se cuvine. Și în zilele noastre întâlnim acest lucru. Avem uneori impresia atât de greșită că ni se cuvine doar pentru că existăm, pentru că avem un CNP, avem această pretenție omenească, dar absurdă, că ni se cuvine.
2: Începusem să spun și în introducere și mi se pare fascinant cum biografia autorului se împletește cu această carte. Călinescu, spuneam, a fost el însuși un copil adoptat, experiență care, bineînțeles, a lăsat urme adânci în tema orfanilor din roman și, în plus, stilul lui de lucru era foarte dornic, așa, de izolare, pentru că atunci când scria, își dădea adrese fictive ca să nu fie deranjat, că citea noaptea, scria ziua și uita efectiv să mănânce. Punând cap la cap aceste elemente biografice cu textul și cu povestea romanului, cum se reflectă? Aș vrea să vorbim puțin despre tema orfanului, a adopției și a unei, acestei căutări a unei familii adevărate în destinul personajelor principale, Felix și Otilia.
3: Într-adevăr, și eu, unul, știu câteva detalii despre viața lui George Călinescu, știu că a fost orfan. Într-adevăr, cred că tu intuiești corect, dar aș introduce o nuanță. Nu cred că el a construit această carte doar din perspectiva fostului orfan. În cartea aceasta, desigur că avem doi orfani, Felix și Otilia. Amândoi încearcă să reușească în viață prin alte metode. Și nu știu dacă aceste metode au fost metodele lui George Călinescu de a reuși în viață. Poate că există o legătură între Călinescu și Felix, nu știu, dar îmi aduc aminte, în timp ce vorbesc, îmi aduc aminte de finalul cărții, când practic aflăm ceea ce se întâmplă cu Felix, Felix care, în ochii mei, să știi că este un carierist. Este un băiat care vrea să reușească în viață și are toată ambiția din lume, are tot ce îi trebuie să reușească, pentru că e un om orfan și poate că statutul de orfan îl obligă să reușească, dar mai ales îi dă forța aceea pe care poate că un tânăr care are totul de la familie, în realitate nu o are. Și aș vrea să citesc câteva rânduri, cum spuneam, aproape de finalul cărții, când George Călinescu spune practic ceea ce s-a întâmplat cu Felix. Războiul dădu lui Felix peste câțiva ani prilejul de a se afirma încă de tânăr. După încheierea păcii, fu aproape numai decât profesor universitar, specialist cunoscut, autor de memorii și comunicări științifice, colaborator la tratate de medicină cu profesori francezi. Se căsători într-un chip care se cheamă strălucit și intră prin soție într-un cerc de persoane influente. Vedeți?
2: Deci.
3: Practic, părerea mea de la început, și anume aceea că bietul Felix este un carierist, cumva se confirmă aproape de final, pentru că el face practic tot ceea ce trebuie ca un tânăr din interbelic, dar și în zilele noastre, să știi că întâlnim situații de acest fel, să reușească în viață. Își găsește propriul drum, bineînțeles, nu putem să nu spunem că este un tânăr strălucit, că este un tânăr de valoare, că învață, că efortul lui este cu adevărat consistent și real, credibil, dar cu toate acestea alege varianta în care să parvină în societate și prin intermediul unei căsătorii bune, cu o femeie de familie bună, desigur.
2: Continuăm imediat discuția, Constantin, o mică pauză pentru rubrica Știați că?
1: Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
2: Și revenim, avem ceva mai multe informații decât de obicei, n-am putut să mă opresc la doar două, trei, așa cum avem în general în emisiune, să vedem câte putem spune, pentru că imediat trece această jumătate de emisiune, ultimele noastre 8 minute. Știați că titlul inițial pe care Călinescu voia să-l dea romanului era Părinții Otiliei, însă editorul a preferat varianta Enigma Otiliei, pentru că i s-a părut mai sonoră și comercială. În anul 1938, când a apărut romanul, Călinescu mergea aproape zilnic la librăria Alcalai pentru a urmări câte exemplare se vindeau din cartea lui și câte din romanul de debut al celei Serghi, Pânza de Păianjen, fiind extrem de atent la succesul de public. Știați că, deși era un intelectual rațional și analitic, Călinescu era un om deosebit de superstițios și se temea, de exemplu, de ziua de vineri, zi în care refuza să iasă din casă și nu dorea niciodată să părăsească Bucureștiul fără soția sa. Știați că în curtea casei sale memoriale din strada George Călinescu numărul 53, unde am făcut și noi un reel pe contul nostru de Instagram, avea o căsuță dedicată unde exersa la vioară pentru rezonanța pereților, asculta Bach și Beethoven și avea ca prieteni o broască țestoasă numită Seneca și câinele Forfeaza, transfigurat în opera sa sub numele Stolt. Și una singură, o ultimă informație, știați că în biroul său din casa memorială, pe masa de scris, a rămas până astăzi stiloul deschis alături de ultimele rânduri neterminate din Cronica Optimistului, exact așa cum l-a lăsat în ziua morții sale, din 12 martie 1965. Ne întoarcem, Constantin, pentru că nu vreau să închidem emisiunea fără să vorbim despre acest personaj interesant, enigmatic, așa cum se regăsește și în titlu, această tânără fată frumoasă și ea inteligentă și ea orfană, Otilia.
3: Păi să știi că am intuit cumva întrebarea ta și...
2: Ai deschis cartea direct unde trebuie.
3: Am pregătit, să știi. Adevărul este că am căutat în carte înainte de emisiune și am găsit un pasaj care cumva cred eu că este elocvent. Nimic în purtarea Otiliei nu era agresiv sau arogant. Gesturile și cuvintele ei erau pline de grație, însă totul respira prea multă inteligență. Otilia trăia cum cânta la pian, zguduitor și delicat, într-un tumult de pasiuni notate precis pe hârtie, stăpânite și justificate. Otilia părea că știe multe și intimida pe orice bărbat, iritând pe femei care, în genere, dușmănesc pe orice femeie independentă față de bărbat. Moș Costache, Pascalopul, stănică Felix însuși, n-ar fi îndrăznit să contrarieze pe Otilia. Ce voiam să spun cu acest pasaj este că bietul Felix nu o înțelege pe Otilia. Pentru Felix, Otilia rămâne o enigmă, dar de fapt, dacă mi-aduc bine aminte, cred că Pascalopul la un moment dat vorbește în acest fel.
2: Da.
3: Că Otilia rămâne o enigmă. Dar cred că eroarea a fost de la început din partea lui Felix, pe el îl acuz, dacă e să jude pe cineva, pentru că într-o oarecare măsură, deși el crede că o iubește, eu nu cred acest lucru, de fapt el vede în Otilia probabil mama pierdută, un orfan, care încearcă să se apropie de o femeie. Și cred că, într-adevăr, Otilia l-a iubit pe Felix și l-a iubit atât de mult încât l-a abandonat. Pentru că Felix nu putea să-i ofere siguranța de care ea avea nevoie, ea se căsătorește cu Pascalopol, în timp ce Felix, cu siguranță că nu a înțeles ce s-a întâmplat, cu siguranță că în mintea lui Otilia a rămas enigmă, pentru că, așa cum spuneam, deși a dat sentimentul că îl place, că îl iubește, ea pleacă cu un alt bărbat. Dar cred că Otilia s-a sacrificat pentru ca el să-și ducă mai departe planul ambițios de mărire, să reușească în viață ca un carierist, cum spuneam, că asta este părerea mea, că se afirmă Felix.
2: Foarte interesant. Ar merita o întreagă emisiune asta, Sacrificiul Otiliei. Ai vorbit foarte frumos. Bine, în general am simțit așa că iei apărarea femeilor în romanele pe care le dezbatem. Și îmi place chestia asta, recunosc, dar...
3: Recunosc că nu o fac intenționat, dar asta simt. Cred că Otilia...
2: Adică Otilia a fost pusă la zi de foarte multă lume, mi-aduc aminte, prin alegerea ei. A ales să se căsătorească cu un bărbat mai în vârstă, pentru bani.
3: Oare?
2: Exact.
3: Oare a fost o alegere? Oare Otilia a ales, l-a ales pe Pascalopol pentru că e o materialistă, un gold digger al zilelor noastre, am putea spune? Eu cred că era o fată orfană care a găsit o soluție pentru problema pe care o avea în acel moment. Nu cred că ei doi, dacă ar fi să facem un film, ar fi reușit să rămână împreună. Nu cred că relația lor, dintre Felix și Otilia, ar fi fost una de durată, pentru că amândoi se aflau, din păcate pentru ei, în ipostaze diferite ale vieților și, de fapt, spun prostii. De ce din păcate? Pentru că, până la urmă, așa cum am citit mai devreme, Felix ajunge foarte bine, ajunge acolo unde își dorește. Mm-hmm. Ce se întâmplă însă cu Otilia? Asta este adevărata enigmă, după părerea mea, să descoperim ce se întâmplă cu Otilia după ce închidem cartea.
2: Am putea spune că așa zisa enigmă este pur și simplu misterul fascinației feminine și absurdul aparent al sufletului unei tinere văzut prin ochii unui adolescent care învață ce este viața. Nu am vorbit deloc despre Pascalopol și cred că și el este un personaj important în carte. Bine, de fapt, cred că fiecare are rolul lui, ca în toate cărțile. Și Moș Giurgiuveanu, nu?
3: Costache Giurgiuveanu, da, nu știu... Este extraordinar, teribil acest om. Mi-aduc aminte că la câteva momente după ce apare Felix, după ce ajunge Felix pe strada Antim, Moș Costache Giurgiuveanu îi cere bani, îi cere câțiva lei să-i dea Marianei, Mariana care era o rudă de-a lui Costache și pe care Costache Giurgiuveanu o folosea, fără ghilimele, pe post de servitoare. Pentru că, practic, profita de situația bietei femei, Mariana rămăsese cumva celibatară, nu avea unde să se ducă, iar Costache Giurgiuveanu profită de o rudă pe care o transformă în servitoare. Și în primele secvențe ale cărții, după ce în sfârșit Otilia, de fapt, încă de la început îl salvează pe Felix, pentru că dacă la început Costache Giurgiuveanu spune că aici nu e nimeni, nu locuiește nimeni, iar Felix rămâne debusolat pentru că nu înțelege, un om îi deschide ușa și cu toate astea îi spune că nu e nimeni acolo. Otilia îl salvează, Otilia îi spune lui Moș Costache că e vorba de Felix, iar Moș Costache câteva secvențe mai târziu îi cere bani să-i dea Marianei să achite datoria pe care o avea la brutărie. Nu aveau pâine. Și spunea Mariana că de 2 săptămâni n-a mai plătit mâncarea. Un om care era puter de bogat, dar care se folosea de oameni. Aici e vorba despre avariție, e vorba despre ce face banul din om. Îl transformă, așa cum spun românii, în neom. Dar cu toate acestea, să știi că personajul meu favorit din această carte nu e nici Felix, nici Otilia, personajul meu favorit e Stănică. El este un personaj fabulos, e omul care găsește o oportunitate din orice. Cred că, dacă mi-aduc bine aminte, și el se căsătorește în mod admirabil, își găsește și el parvenirea în societate, punând mâna la fel pe o femeie bogată.
2: Mulțumim!
3: Și asta mi-aduce aminte, iartă-mă că te întrerup, ce se întâmpla, Roxana, în perioada interbelică? Bărbații care voiau să pună mâna pe femei bogate? Da, nu știu ce se mai întâmplă în zilele noastre, dacă interbelicul are o legătură cu epoca contemporană.
2: Am fi continuat mult și bine discuția noastră, încercăm în acest fel de oră să aducem cât de multe informații.
3: Dacă îmi permiți un singur lucru.
2: Că ne dau afară din...
3: Da, voiam să mai spun că această carte, Enigma Otiliei Roxana, e citită de obicei din obligație. Tinerii o citesc pentru că au de învățat pentru BAC și, din păcate, pierdem frumusețea acestui roman, Roxana, pentru că această carte, cred eu, că nu e bine să fie citită din obligație. Vă propun, dragi ascultători, cei care aud această emisiune, să citim Enigma Otiliei din bucurie, din plăcere, pentru că fantastic o să descoperim chestii despre România interbelică care are legătură cu România prezentului.
2: Tinerii să o citească, adulții să o recitească, ai pus punctul pe ei și, surprinzător că ai zis tocmai tu, asta dau din casă din nou acum, mă iau de el, pentru că nici lui nu i-a convenit faptul că i-am spus că vreau să dezbatem Enigma Otiliei.
3: Aici apare mereu talentul tău, alegi mereu cărți bune.
2: Deci, eu am recitit Enigma și am făcut un vlog pe YouTube, pe canalul meu Roxana Brănișteanu, Enigma Otiliei versus Pânza de Păianjen, pentru că am regăsit similarități între Otilia și Diana Slavu. Vă invit să citiți ambele cărți, iar noi continuăm discuția pe canalul de YouTube RFI România. Se dă în reluare această emisiune și puteți lăsa comentarii acolo, bineînțeles și pe conturile noastre de Instagram, Facebook și unde o găsiți pe Roxana Brănișteanu. Eu am fost alături de voi astăzi, sunt în fiecare joi aici și alături de mine Constantin Șolga, invitatul nostru. Să aveți spor la citit cărți excelente pe joia viitoare!
1: Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga.

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit. Situația de securitate devine tot mai tensionată în Republica Moldova. Incidentele cu drone rusești care intră în spațiul aerian din țara vecină se înmulțesc, iar în ultimele săptămâni acestea ajung tot mai des să cadă pe sol și să explodeze. Universitatea din București a inaugurat sediul restaurat al Facultății de Istorie din Palatul Universității în cadrul ceremoniei de deschidere oficială a anului universitar 2026-2027. Președintele Negușor Dan a fost la eveniment. Ascultăm imediat declarații de acolo. Călin Georgescu rămâne încarcerat la arestul central al capitalei. Câțiva susținători încă protestează în zonă la această oră. Unii au adus cu ei corturi și le-au montat în fața instituției. În capital acum vreme plăcută și 20 de grade. Situația de securitate devine tot mai tensionată în Republica Moldova. Incidentele cu drone rusești care intră în spațiul aerian se înmulțesc, chiar în ultimele săptămâni acestea ajung tot mai des să cadă la sol și să explodeze. Lina Grâu ne spune mai multe.
2: Două drone au explodat miercuri în Republica Moldova, una în dimineața zilei în apropierea satului Hârbovăț, raionul Anenei Noi, iar cea de-a doua seara în imediată apropiere a traseului Ivancea Brănești din raionul Orhei. Incidentele au dus la închiderea temporară a spațiului aerian. Ministerul de Externe a condamnat incidentele și l-a convocat pe ambasadorul neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov. Dronele erau unele cu reacție și se deplasau cu o viteză de 400 de km pe oră. Toate aceste incidente, 84 la număr de la începutul războiului din Ucraina, vorbesc despre încălcarea de către Federația Rusă a neutralității și suveranității noastre naționale. Federația Rusă este agresor și pune în pericol viața cetățenilor Republicii Moldova, a declarat Anatolie Nosatăi, ministrul apărării de la Chișinău. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei generează riscuri tot mai concrete pentru Republica Moldova, dar și pentru securitatea întregii

0: mai prezenți acolo unde societatea este. Pentru că, evident, dacă suntem în mediul academic, modul nostru de a progresa este să stăm în colocvii, să discutăm cu omologii noștri, să schimbăm idei. Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu 9 milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele și o decizie sau direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric, care nu au reperul financiar și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră.
1: Călin Georgescu rămâne încarcerat la arestul central al capitalei împreună cu alte trei persoane. Din informațiile obținute pe surse de Digi24, acesta nu vrea să mănânce din hrana primită în arest și consumă doar alimentele pe care le primește de acasă. În fața arestului central al capitalei, o parte dintre susținătorii lui Călin Georgescu și-au adus corturi și le-au montat. Acestea s-au strâns în parcul de vis-a-vis și scandează numele și continuă să ceară eliberarea lui Călin Georgescu, deși este vorba de o decizie definitivă a magistraților Curții de Apel București. Pentru această soluție a fost nevoie de un complet de divergență. Inițial, primii doi judecători nu au ajuns la aceeași concluzie, astfel că a fost chemat un al treilea magistrat ca să încline balanța. Consiliul General a aprobat în ședința de ieri noi reguli și tarife pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în București. S-au stabilit zone clare unde va acționa primăria municipiului București și unde vor acționa primăriile de sector și, de asemenea, s-a decis că toate sesizările, dispozițiile de ridicare și statusul mașinilor vor fi centralizate într-o platformă digitală unică. Maria Ilie știe mai multe.
2: Primăria Capitalei, prin Poliția Locală și Compania Municipală Parking, acționează direct în zona centrală delimitată de principalele artere ale inelului central, Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană, Piața Victoriei, Centrul Vechi, Calea Victoriei și Bulevardul Magheru sunt incluse integral în area de acțiune a Primăriei Generale. Primăriile de sector operează pe rețeaua stradală cuprinsă între limita zonei centrale și limitele lor administrativ-teritoriale, anunță municipalitatea. Mașinile ridicate din centru vor fi depozitate pe un teren de 25.000 de metri pătrați pe splaiul Unirii. Serviciul va funcționa 24 de ore din 24, iar locația a fost aleasă tocmai pentru proximitatea sa față de inelul central de circulație, ceea ce duce la costuri mai mici și un timp minim de transport pentru autospecialele de ridicare. Toate sesizările, dispozițiile de ridicare și statusul vehiculelor sunt centralizate într-o platformă digitală unică la care au acces toate polițiile locale gestionate de Poliția Locală a municipiului București. În plus, structura de tarifare devine unitară pe tot teritoriul capitalei, indiferent dacă ridicarea este efectuată de primăria municipiului București sau de primăriile de sector. Astfel, ridicarea unui vehicul mai mic de 5 tone va fi 400 de lei, iar depozitarea peste 24 de ore 150 de lei pe zi.
1: Maria Ilie pe final de jurnal, acum datele meteo. ANM anunță 20 de grade acum în capitală, 18 grade la Iași, Sibiu și Cluj-Napoca, 20 de grade la Craiova, 21 de grade la Timișoara, 18 grade la Chișinău. Au fost știrile orei 14. Începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Între 22 și 24 octombrie revine la București Culmea, primul festival de film din România dedicat educației de mediu pentru copii și tineri, cu o selecție proaspătă de filme axate pe climă, biodiversitate și felul în care trăim în orașele noastre. Printre titlurile deja anunțate pentru ediția 2026 se numără Flow, o pisică fără frică, o animație fără dialog despre supraviețuire și colaborare. Consiliul pentru viitor, în care 8 tineri pornesc cu autobuzul printr-o Europa afectată de schimbările climatice, ca să ducă discuția direct la conducerea marilor corporații. Și Odiseea Păpădiei, o călătorie spectaculoasă prin

0: ochii unor semințe purtate de vânt. Pe lângă proiecții, programul obișnuiește să includă ateliere de recondiționat biciclete, discuții ghidate cu activiști de mediu și plimbări climatice prin oraș. Motive bune să lași mașina acasă și să descoperi Brașovul pe jos sau pe două roți.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
2: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria, proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova, de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Bună ziua, bine v-am regăsit! A început RFI 360, o zi de joi, 11 octombrie, o zi frumoasă să fie alături de RFI, desigur, țineți radioul deschis dacă doriți să vină informația spre voi și muzica bună! România a depus oficial ultima cerere de plată din PNRR către Comisia Europeană. 6,04 miliarde euro este valoarea totală a cererii înainte de deducerea prefinanțării. Tot o informație pe scurt, piața auto din România a scăzut cu 10,6% după 9 luni. Dacia este cea mai vândută marcă, urmată de Toyota și Skoda. Înmatriculările de mașini second-hand au scăzut de asemenea minus 14%. Temperaturi normale pentru această perioadă, în creștere în următoarele zile, ușoară, creștere ușoară. Dar care sunt valorile termice ale orei, vă spun peste doar câteva minute.

Am deschis harta Administrației Naționale de Meteorologie și iată ce temperaturi am găsit. 21 de grade la București, 20 de grade la Craiova, 23 la Timișoara. Sunt 18 grade la Sibiu, 19 la Cluj-Napoca, 20 de grade la Iași, 19 grade cer senin acum la Chișinău.

0: Ascultați RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, doamnelor, domnilor. PSD a pregătit deja programul de guvernare, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Ea se ferește să spună dacă partidul său ar face sau nu guvern alături de formațiunea extremistă AUR. Ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse din Republica Moldova și i-a înmânat o notă de protest după ce 3 drone au încălcat într-o singură zi spațiul aerian al Republicii Moldova. După amânări repetate, astăzi s-a deschis centura orașului Comarnic cu promisiunea autorităților că șoseaua ocolitoare va fluidiza traficul pe Valea Prahovei. Avem 21 de grade Celsius acum în capitală. PSD a pregătit deja programul de guvernare, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Ea se ferește să spună dacă partidul său ar face sau nu guvern alături de formațiunea extremistă AUR.
2: Va trebui să fie o ședință în cadrul Consiliului Politic Național pentru a se lua o decizie sau a se confirma decizia care a fost luată până acum, ca domnul Sorin Grindeanu să fie propunerea din partea PSD pentru funcția de prim-ministru. Deja Partidul Social Democrat are pregătit și programul de guvernare.
3: Un guvern PSD-AUR este exclus?
2: În momentul în care ești prim-ministru, trebuie să ai o colaborare instituțională cu toate partidele, pe asemenea cu reprezentanții tuturor instituțiilor, fie că vorbim și de oameni tehnocrați.
3: Dacă președintele Nicușor Dan nu-l va desemna ca premier pe domnul Grindeanu, PSD ar susține suspendarea șefului statului?
2: România nu-și permite să intre în haos și în crize politice. România are nevoie urgent de rectificare bugetară. Deci da, nu ne putem permite să fie un haos și mai mare decât este în momentul de față.
0: Deputata PSD Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Rușior. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și a înmânat o notă de protest după ce 3 drone au încălcat într-o singură zi spațiul aerian al Republicii Moldova. 2 dintre ele au căzut și au explodat pe teritoriul țării. În ultimele 7 zile, spațiul aerian din țara vecină a fost încălcat de 8 ori. Republica Moldova condamnă cu toată fermitatea această încălcare gravă a suveranității sale, care a pus în pericol direct viața cetățenilor, condamnă în același timp războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care amenință securitatea întregii regiuni. Continuăm acum cu alte știri. România

0: România, cu doar 18% vârstnici. Interesant este și cine ține o casă în România de astăzi. După familiile tinere cu capul de familie între 25 și 49 de ani, pe locul 2 vin gospodăriile conduse de o persoană trecută de 65 de ani. Mai bine de o treime din casele din România sunt astfel. Deși îmbătrânim vizibil de la an la an, România este încă sub media de vârstă a Uniunii Europene. Datele Institutului Național de Statistică mai arată că numărul pensionarilor a scăzut în ultimii 5 ani cu 162.000 de persoane.
1: Mulțumim, Mirela Dădăcuș. După amânări repetate astăzi, acum o oră, s-a deschis centura orașului Comarnic cu promisiunea autorităților că șoseaua ocolitoare va fluidiza traficul pe Valea Prahovei. Lucrările au inclus obiective complexe de infrastructură, mai multe poduri, sensuri giratorii la ambele capete pentru descărcarea în DN1 și un pasaj de aproape 380 de metri peste râul Prahova și magistrala de cale ferată Ploiești-Brașov. De cealaltă parte, localnicii spun că noua centură nu face decât să mute blocajul câțiva kilometri mai sus la ieșirea din oraș, adică la sensul giratoriu de la Posada. Să mai spunem că 470 de milioane de lei au costat lucrările pentru cei 6 kilometri, iar șantierul a durat 3 ani. Acum datele meteo. Începutul lunii octombrie aduce vreme predominant frumoasă, dar diminețile și nopțile devin tot mai reci. Azi cerul este variabil în est, în sud și în centrul țării și senin în rest. În capitală avem cer senin, acum potrivit ANMS un 21 de grade Celsius, avem 18 grade la Sibiu, 19 la Cluj-Napoca, 20 la Iași și Craiova, 23 de grade sunt la Timișoara, 20 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile ORI 15, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru. We'll be right back.

0: musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. Turneul național Orgile României 2026, ediția de toamnă. Organiștii Maria Luisa Antal și Eduard Antal propun Ludic, un program în care orga surprinde și se joacă cu sunetele, în mari săli de concert cu orgă ale României. La București, în matineu, 11 octombrie, ora 11, la Ateneul Român. Orgă solo, orgă la patru mâini, ritmuri, contraste și aranjamente care transformă fiecare concert într-o călătorie sonoră. Orgile României. Ludic. O altă perspectivă asupra unuia dintre cele mai spectaculoase instrumente ale patrimoniului european. Detalii pe orgileromaniei.ro. Un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste. One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria. Proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
1: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: În ziua în care și-a reluat pregătirile pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles, David Popovici a vorbit despre partea nevăzută a sportului de performanță. Campionul român a avut un adevărat discurs manifest după eșecurile echipei naționale din Liga Națiunilor, cerându-le suporterilor să rămână alături de sportivi și atunci când aceștia pierd. Urmează pastila de sport.
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
3: David Popovici a avut un mesaj pentru tricolor după ce aceștia au avut un început dificil în Liga Națiunilor. România a pierdut primele două partide din grupă, 1-2 cu Suedia la Stockholm și 2-4 cu Bosnia și Herțegovina pe arena națională. Iar rezultatele au provocat reacții dure din partea suporterilor și a oamenilor din fotbal. Într-un astfel de moment, David Popovici a ales să transmită un mesaj diferit. Sportivii nu ar trebui abandonați atunci când rezultatele nu sunt cele așteptate. Campionul olimpic a vorbit despre modul în care oamenii se raportează la sportivi și despre tendința de a transforma succesul într-un motiv de identificare colectivă, în timp ce eșecul îi face pe unii suporteri să se delimiteze de cei pe care îi susțineau anterior.
4: Mi se pare, în primul rând, greșit ca spectator să te raportezi, indiferent ce sport urmăși, mi se pare greșit ca spectator să te raportezi în felul ăsta la cei ce practică sportul, la cei ce încearcă să ducă numele României mai sus, și cred că tot sentimentul ăsta de identificare poate fi un pic, poate fi puțin modificat în așa fel încât să nu o luăm ca ceva personal în momentul în care pierde, fie că e vorba despre echipa națională de fotbal, fie că e vorba despre mine și așa mai departe. Și în același timp, adică atâta timp cât spunem în momentul în care câștigă echipa sau individul, noi am câștigat, noi am ajuns departe, noi am pus, suntem mândri că noi suntem români, să nu ajungem în momentul în care nu le iese sau ne iese în același fel, să spunem, să ne detașăm, să spunem, ei, lor nu le-a ieșit, ei se joacă cu nervii noștri, ei își bat joc sau așa mai departe.
3: Ideea transmisă de notători este una simplă. Dacă victoria este privită ca o victorie a tuturor, atunci și înfrângerea ar trebui înțeleasă ca partea parcursului sportivilor care reprezintă România. Popovici consideră că sentimentul de apartenență nu ar trebui să dispară după un rezultat nefavorabil. În loc să se alăture corului contestatarilor, Popovici a preferat să vorbească despre presiunea pe care o resimt sportivii și despre felul în care publicul poate contribui la aceasta. Pentru un sportiv obișnuit cu presiunea competițiilor de cel mai înalt nivel, mesajul lui Popovici are și o componentă personală. Înotătorul român a vorbit în repetate rânduri despre importanța de a nu-ți construi întreaga identitate în jurul rezultatelor. O medalie sau victorie poate aduce satisfacție, însă un eșec nu ar trebui să anuleze munca depusă până în acel moment. Aceeași perspectivă a aplicat-o și în cazul echipei naționale de fotbal. Rezultatele sunt importante, iar înfrângerile trebuie analizate, însă ele nu ar trebui să transforme sportivii în ținte ale furiei colective. David Popovici propune însă o schimbare de perspectivă. Suporterii pot fi dezamăgiți, pot analiza greșelile și pot cere performanță, dar fără să uite că în spatele tricoului naționalei se află sportivi care își asumă presiunea competiției. Mesajul lui Popovici a venit la un eveniment în cadrul căruia a vorbit despre sportul de performanță, despre presiune și despre lucrurile care se află în spatele rezultatelor văzute de public. Emoțiile, de exemplu, sunt combustibilul campionului David Popovici.
4: Am emoții întotdeauna. Cumva consider că de fiecare dată când am emoții înseamnă că îmi pasă și sunt cu adevărat implicat în ce fac. Și normal că și în timp ce concurez și not, atunci emoțiile nu dispar niciodată și dacă ar dispărea, n-ar fi bine.
3: David Popovici a avut o lună și jumătate de vacanță după ce a obținut cele două medalii de aur la 100 și 200 de metri liber la campionatele mondiale de la Paris. El va avea un an 2027 încărcat cu europene la Alghero și mondiale la Budapesta.
4: Sunt foarte obișnuit cu tot efortul. Astăzi am început pregătirea și de-abia aștept, mi-a revenit foamea din nou. E foarte importantă foamea. E cărbunele din spate. Da, mi-a fost dor pentru că e în natura mea. Na, făcând asta de la 4 ani, ok, mai serios, să zicem, de la 7-8 ani, dar e felul în care sunt construit, în care am fost crescut și găsesc cumva refugiu în ordinea pe care ți-o oferă disciplina și rutina și mă face să mă simt eu.
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: 15:42. Power of Storytelling a pregătit nu unul, ci trei evenimente în luna octombrie pentru publicul din București, Iași și Timișoara. Jurnalistul și gazda Power of Storytelling a stat de vorbă cu Andreea Pietroșel despre program și despre starea presei din România în general.
1: Ești gazda de Power of Storytelling, ești jurnalist. Tema de anul acesta este speranță și mă bucur că aveți din ianul două, ci trei declinări cumva, pentru că o să vorbim și despre lansarea de carte a jurnalistului Chris Jones. Este unul dintre prietenii POS, care a inspirat de altfel și tema de anul acesta.
2: Exact.
1: Dacă ar fi să destindem atmosfera, te-aș întreba dacă nu ai avut speranța că infrastructura rutieră o să te ajute să vă mutați în timp util de la Iași la Timișoara cu Power of Storytelling și de-aia ați decis să le faceți la începutul și sfârșitul lunii.
2: Parțial și asta. Ne-am dat seama că între Iași și Timișoara nu există altceva decât șosea. Și asta ar dura. Dar da, ele sunt puse la început și la final de octombrie, mai degrabă să ne dea nouă timp să vedem ce învățăm de la Iași ca să aplicăm repede la Timișoara. Nu e așa ușor să faci un eveniment în alt oraș decât în cel în care ești obișnuit să construiești totul.
1: Chiar voiam să întreb dacă ați personalizat cumva speakerii, tot ce înseamnă structura conferinței pe care până acum ați avut-o doar în București.
2: Da, noi am vrut să mergem în afara Bucureștiului pentru că la evenimentul din primăvară vin oameni din toată țara, din Iași vine chiar un grup destul de mare an de an și am zis să mergem și noi la ei, nu doar ei către noi și să vedem dacă putem răspunde la niște nevoi locale, într-un fel, și am făcut în mai drumuri și la Iași și la Timișoara, am stat de vorbă cu mai mulți oameni de acolo și au ieșit niște lucruri ceva mai diferit, adică oamenii din Iași au întrebări despre, mai multe întrebări despre ce poate comunitatea să facă ca să creeze o schimbare acolo local, multe întrebări locale. La Timișoara, fiind un oraș cu multă artă contemporană, în continuare după un an de capitală culturală, sunt mai răsfățați în cel mai bun mod cu ce fel de invitați vin. Așa că acolo ne gândim mult mai mult la meșteșug, la cum pot fi spuse poveștile mai bine, la impactul lor mai mare și în funcție de asta am construit și am strâns și speakerii în fiecare oraș să răspundă cât mai bine acestor nevoi și să fie un mix dintre oameni care au mai fost invitați la noi, dar și oameni care vin pentru prima oară sau sunt pentru prima oară pe scenă, în special românii, din punctul ăsta de vedere.
1: Mergând pe logica asta, sunt foarte curioasă dacă o să faceți ceva și în Franța, pentru că aveți anual un grup de studenți care vin la Power of Storytelling. I-am văzut cu ochii mei de două ori, cel puțin.
2: Știi cum e gluma când organizezi evenimente? Este totul e minunat până îți aduci aminte în ultimele două săptămâni cât de greu e, că sunt toate buclele alea de închis. Da. Nu vreau să mă gândesc cât de greu ar fi în altă țară, dar cine știe?
1: Prima oprire este la Iași. Uh-huh. Pe cât octombrie, unde se pot înscrie oamenii, uh-huh, dacă mai sunt bilete?
2: Da, la Iași vom fi pe 4 octombrie, duminică, va fi toată după amiaza de duminică și cel mai simplu ca oamenii să vadă cine vine și despre ce vor vorbi e pe thepowerofstorytelling.org/Iași. Acolo sunt și informații despre speaker, program și bilete. Mai sunt și la Iași și la Timișoara.
1: Iar la Timișoara, ce se întâmplă când?
2: La Timișoara se întâmplă pe 25 octombrie, tot după amiază de duminică și la fel, e thepowerofstorytelling.org/Timișoara în cazul ăsta pentru programul de acolo. Și pe Instagram noi tot spunem toate lucrurile care se întâmplă în ambele orașe, ce o să primească oamenii la fața locului, cumva încercăm. Cred că dăm din casă mai mult decât facem la București, tocmai cu oamenii să înțeleagă care e atmosfera în care intră și la ce se aștepte, nu doar din punct de vedere al conținutului, ci și ce le dăm noi, ce cadouri primesc de la noi, că sunt acolo speaker care semnează cărți, adică să își pregătească cât mai bine după amiaza aia.
1: Sunt curioasă dacă o să fie și un soundtrack al conferinței, pentru că anul trecut am avut unul la Power of Storytelling. Aveați sticle din sticlă, sticle de apă și se auzea peste tot. A fost foarte funny și mi-a lipsit anul ăsta sunetul ăla.
2: Da, anul ăsta am încercat la București să avem niște plase în care să poți să-ți pui sticla, să nu mai facă sunetul ăsta.
1: Au fost
2: ăsta
1: extrem de utile.
2: Iar la Iași, la Timișoara, încercăm să nu facem gălăgie asta. Adică învățăm din fiecare eveniment.
1: Mie mi se pare reconfortant că este un reminder constant să văd prin București oameni care poartă în continuare sacoșele de la Power of Storytelling sau ceva care să ne reamintească uite, o să fie și la anul. There is hope.
2: Da, asta spunem și noi. Este, nu doar că este în plan și la anul, noi am și anunțat că anul viitor, în aprilie, pe 3-4, o să ne întoarcem din nou la București. Așa că păstrăm speranța că se poate. Chiar dacă nu-ți vine neapărat să ai foarte multă speranță uitându-te la ce se întâmplă în jur în perioada asta.
1: Între Iași, Timișoara, vă opriți la București și pentru lansarea cărții scrise de jurnalistul Chris Jones, pe care tu ai tradus-o?
2: Da, eu am tradus-o, cartea se numește Legs, Hearts, Minds. Titlul va rămâne în engleză pentru că este un citat dintr-un antrenor de fotbal, era sloganul lui motivațional, a fost pus pe diverse semne în spațiul de antrenament al Burnley, echipa engleză de unde e moștenit sloganul ăsta. Dar e o carte despre experiența personală a lui Chris la 42 de ani, după ce căsnicia lui implodează, el rămâne fără o slujbă și se agață de iubirea lui pentru fotbal și pentru această echipă britanică mică, Burnley, ca să treacă prin tot acest doliu. Și pentru mine a fost o bucurie să o traduc, pentru că Chris vine de 15 ani în România pentru The Power of Storytelling și nu puteam să fac asta fără Alina, colega mea Alina de The Power of Storytelling, care mi-a fost editor și care s-a asigurat că ce traduc nu sună cât de bine se poate în română.
1: Cum a fost rolul ăsta de a fi editat? Pentru că de obicei tu ești editorul.
2: Mie îmi place, mie îmi lipsește mereu chestia asta. Cred că nu avem suficientă editare în România și mi-a plăcut mult. Adică m-am simțit apărat, am simțit că e cineva de partea mea și toate soluțiile pe care le-a găsit Alina au fost mai bune decât soluțiile pe care le găsisem eu în locurile în care a intervenit.
1: Lansarea are loc pe 7 octombrie?
2: Da, pe 7 octombrie o să fie o mică lansare de carte în care Chris va citi un fragment și după aia vom sta de vorbă, va răspunde întrebărilor publicului și va semna cărți. Și asta se întâmplă în București la Mezanin și detalii sunt pe eventbook.ro unde sunt și bilete pentru ea. Ne bucurăm că se potrivește să-l avem pe Chris aici pentru lansare, dar cine nu ajunge acum și o să vrea o carte semnată, o să-l obligăm pe Chris să se întoarcă și în aprilie anul viitor să facă asta.
1: Mi se pare un șantaj emoțional binevenit.
2: Corect. Și lui îi place în România. O parte din carte e și despre relația lui cu România, așa că se potrivesc lucrurile.
1: Dacă tot vorbim despre speranță, pentru că ești permanent conectat cu presa din România într-un fel sau altul, ce speri pentru ea?
2: Ce întrebare complicată! N-am prea avut o asociație care reprezenta cu adevărat breasla și nevoile jurnaliștilor și poziționarea lor în spațiu public. Și cred că ăsta este un semn, pe de o parte este un semn că pericolul interferenței diversilor actori statali, mai ales asupra profesiei, e mare. Presiunea asupra jurnaliștilor e mare, modul în care ei sunt ignorați de parlamentari, politicieni, e mai mare, agresivitatea e mai mare, deci nevoia de reprezentare e mai mare. Dar e un motiv de optimism și de speranță pentru mine că avem așa ceva. Nu e o breaslă care reușește să lucreze foarte des împreună. Așa că asta sper ca să continuăm să facem mai multe lucruri împreună, tocmai pentru că resursele sunt puține și asta e un model pe care putem să-l luăm de afară. Un pic mai multă colaborare, tocmai pentru că lucrurile sunt dificile. Deci asta îmi dă speranță și cred că ce mai dă speranță e cumva capacitatea jurnaliștilor mai tineri să adapteze cumva conținutul jurnalistic modul în care oamenii consumă astăzi informație. Adică eu fac parte dintr-o generație care consumă social media și conținut digital cum o fac, cred că, și cei mai tineri, dar nu reușesc să-l produc pentru locurile în care sunt oamenii azi. Și cred că trebuie să facem, dacă nu vom vorbi între noi și asta nu e bine pentru nimeni.
1: Pentru că rămânem în bulele noastre. Vorbim despre drepturi pe care, într-adevăr, trebuie să le avem mai mult și să le și cunoaștem ca să le cerem. Dar vreau să vorbim un pic și despre responsabilitatea pe care o avem ca jurnaliști în această perioadă foarte complicată în care trăim și profesăm. Avem propaganda, avem fake news, trebuie să le combatem și să o facem într-un timp relativ scurt pentru că avem și această presiune a vizualizărilor. How do you find the balance?
2: Aici e complicat. Aici cred că eu am cumva sunt într-o zonă puțin diferită sau complementară cu mulți dintre colegii noștri, pentru că pe de o parte este foarte important să arătăm oamenilor ce nu e adevărat și câtă propagandă există și cât din conținutul pe care îl consumă sunt de fapt nici măcar nu minciuni, sunt invenții, sunt conspirații. Pe de altă parte știm și s-au făcut suficiente studii inclusiv pe zonele astea de dezinformare sau combaterea dezinformării, inclusiv fact-checking, că dacă oamenii cred deja un lucru, faptul că vine cineva și spune lucrul ăla nu e adevărat, nu înseamnă că își vor schimba părerea. Adică din contră, și atunci cred că ce este mai complicat e cum putem să luăm verificarea de informații, fact-checking-ul, combaterea dezinformării și să le facem în niște feluri și niște forme în care oamenii să ne audă. Că nu e că nu ajunge combaterea noastră la unii dintre ei. Ei nu ne cred din start, pentru că cred că suntem un soi de inamic sau dacă nu credem același lucru cu ei, faptul că venim să-i ghidăm către adevăr nu e ceva ce e credibil pentru ei. Și atunci ce mă întreb e cum pot să fii auzit. Adică oamenii au încredere în cineva. Poate nu în cine ar fi bine să aibă încredere. Cum putem să devenim noi, jurnaliștii care ne facem treaba cum trebuie, cei în care au încredere și unele din soluțiile care există afară e cumva cum putem să ne vedem mai des. Că probabil dacă mai vedea sau dacă am fi mai conectați la nivel comunitar, ai avea și mai multă încredere când îți spun ai grijă că lucrul ăsta nu e adevărat. Așa sunt doar o voce, doar un status, doar o postare. De ce sunt eu mai credibil decât alții care îmi spun ce vreau să aud?
1: Deci spui că e nevoie totuși de un real-life contact.
2: Cred că e nevoie de mai mult real-life contact, da. Adică se vede în alte spații că există o creștere de book club-uri, de întâlniri, de cursuri în baruri, restaurante, adică se simte o nevoie ca oamenii să se vadă față în față ca să se audă și mă întreb cum putem aduce ceva și din jurnalism aici, adică cum poți face dezinformarea asta la nivel de comunitate, la nivel de spațiu public. N-am un răspuns, dar cred că în zona asta ar trebui să căutăm, adică nu cred că e suficient să găsim adevărul și să-l postăm. Și nu zic că cei care fac documentarea după aia sunt responsabili și să o ducă în stradă. Poate trebuie găsite niște roluri, niște combinații de jurnaliști cu activiști sau organizatori comunitari, astfel ca informația să circule.
3: RFI

0: RFI este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Universitatea din București a inaugurat sediul restaurat al Facultății de Istorie din Palatul Universității în cadrul ceremoniei de deschidere oficială a anului universitar 2026-2027. Președintele Nicu Șordan a fost prezent la eveniment. Ascultăm imediat declarațiile. Între timp, protestele elevilor din Franța iau amploare. O mare parte dintre manifestanți au incendiat un liceu din Nantes. S-au alăturat și studenții acestor proteste. Avem detaliile imediat. Ministerul Afacerilor Externe avertizează pe românii aflați în Spania, care tranzitează sau vor să călătorească în Valencia, că meteorologii au emis cod roșu de ploi astăzi și mâine. La această oră sunt 22 de grade în capitală. Universitatea din București a inaugurat sediul restaurat al Facultății de Istorie din Palatul Universității în cadrul ceremoniei de deschidere oficială a anului universitar 2026-2027. Președintele Nicu Șordan a participat la eveniment și a transmis mediului academic să fie prezent acolo unde este societatea. El a vorbit și de faptul că sunt 9 milioane de români pe TikTok. Să ascultăm declarațiile.
2: Cred că trebuie fiecare din noi, în specialitatea noastră, să fim mai prezenți acolo unde societatea este. Pentru că, evident, dacă suntem în mediul academic, modul nostru de a progresa este să stăm în colocvii, să discutăm cu omologii noștri, să schimbăm idei. Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu, 9 milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele și o decizie sau direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric, care nu au reperul financiar și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră.
0: Protestele elevilor din Franța iau amploare. O parte dintre manifestanți au incendiat un liceu din Nantes. Președinta regiunii Nantes a declarat că nu elevii ar fi dat foc școlii, ci grupări de anarhiști care s-au infiltrat printre protestatari. Ea a mai spus că aceștia vor să provoace haos și distrugere. Incidente au fost raportate și în alte regiuni din Franța. În timpul protestelor de astăzi sunt afectate 400 de licee din cele 3700 existente în Franța. Protestele au început în jurul date de 21 septembrie. Manifestațiile au pornit de la licee din regiunea Parisului și apoi s-au extins în aproape toate regiunile Franței, inclusiv în Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nice, Strasbourg sau Marsilia. Elevii francezi au mai multe revendicări, printre care mai mulți profesori, clase mai puțin aglomerate și condiții mai bune în școli. Ministrul de Interne anunța ieri că 625 de persoane au fost reținute în timpul protestelor din ultimele zile, iar aproape 120 de oameni au fost răniți. Și studenții s-au alăturat protestului. Potrivit TVR Info, circa 30 de campusuri sunt blocate azi. De la Paris la Marseille, în sudul Franței, este vorba de o mobilizare istorică, anunță sindicatele studențești. Accesul este împiedicat, dar universitățile pot trece la cursuri online, anunță sindicatele. Rusia va expulza un număr neprecizat de

0: nu implică ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia. Ungaria intenționează să continue dialogul necesar bazat pe respect reciproc și respectarea normelor preciza pe 8 septembrie șefa diplomației maghiare. Ministerul de Externe de la Moscova anunța că i-a transmis însărcinatului cu afacerie de la Budapesta un protest vehement în legătură cu cererea nefondată și deschis ostilă a autorităților maghiare din 8 septembrie. Ca măsură de reciprocitate, un grup de membri ai personalului ambasadei ungare la Moscova și ai consulatelor generale ungare de la Sankt Petersburg și Kazan trebuie să părăsească teritoriul Federației Ruse în termen de 2 săptămâni, a comunicat diplomația rusă.
1: Mulțumim, Maria Ilie. MAE îi avertizează pe românii aflați în Spania, care tranzitează sau îi vor să călătorească în comunitatea autonomă valenciană, în legătură cu fenomenele meteo severe. Aici a fost emis cod de precipitații abundente în provinciile Valencia și Castellón. Avertizarea e valabilă astăzi și mâine. MAE recomandă românilor să urmărească permanent informațiile și actualizările autorităților spaniole și să consulte avertizările meteo emise de AEMET înainte de a porni la drum. În caz de situații de urgență, românii se pot adresa oricând Consulatului General al României la Valencia. MAE recomandă respectarea indicațiilor autorităților locale și evitarea deplasărilor în zonele afectate de fenomene meteo periculoase. Acum să aflăm cum stăm cu vremea la noi. Început de octombrie cu vreme frumoasă în majoritatea regiunilor, sunt 22 de grade acum în capitală, după cum notează ANM. Avem 19 grade la Sibiu, 21 la Iași, Cluj-Napoca și Craiova, 24 de grade sunt la Timișoara, 21 de grade la Chișinău. Este 16:06, eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc pentru atenție, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15 la Focus Moldova.
4: La Teatrul Național din București vă invităm să vedeți Părinți și copii de Brian Friel, o dramatizare de o frapantă actualitate după Turgenev. Un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflectezi asupra ei. Montarea spectaculoasă a lui Vlad Masaci, Părinți și copii, este un spectacol pe care trebuie să-l vezi. Pe 3 octombrie la Sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
5: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: RFI

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Se discută tot mai mult în ultimul timp despre schimbarea modelului economic al României, despre industrii cu valoare adăugată mai mare și, în ultima instanță, despre crearea de lanțuri de valoare în economia locală. Desigur, este o temă complicată pentru că trecerea la fabricarea de produse cu valoare adăugată mai mare depinde de mai mulți factori, printre care investitori care să știe ce au de făcut, tehnologia potrivită și, nu în ultimul rând, forță de muncă și o structură de costuri competitive. Nu sunt multe lanțuri de valoare care funcționează în economia românească. Motivele pentru care nu s-au construit filiere de producție cu creșterea valorii adăugate sunt diferite, dar în esență marea majoritate a investitorilor, români sau străini, se limitează la ceea ce știu să producă în mod punctual. Este un domeniu în care integrarea funcționează și anume sectorul petrolier, în care există filiera producție sau import, procesare, vânzare de produse prelucrate. Parțial și în domeniul agroalimentar avem astfel de exemple, dar potențialul este mult mai mare. România se află într-un moment în care poate trece la exploatarea unor materii prime importante pentru economie și pentru Uniunea Europeană. Nu este vorba doar despre gazul natural din Marea Neagră, ci și despre ceea ce sunt considerate materii prime critice, precum magneziu, cupru sau grafit. Avem un exemplu recent legat de exploatarea și procesarea magneziului. Astfel, în luna septembrie, o companie românească a primit licența de concesiune privind exploatarea resurselor de magneziu din zona Valea Dobrea, județul Sibiu. Proiectul este mai complex decât simpla exploatare a resurselor. Firma a anunțat că va crea un lanț de valoare în sensul că magneziul extras va fi prelucrat local într-o fabrică special construită și în felul acesta valoarea adăugată va fi formată chiar în economia românească. Trebuie adăugat că Uniunea Europeană a ratificat o legislație specifică materiilor prime critice cu scopul de a reduce dependența de aprovizionare din țări terțe. Proiectul din România are toate șansele să se afle pe lista investițiilor prioritare la nivel european, ceea ce l-ar califica să obțină finanțări prin programe europene. Proiectul din județul Sibiu este gândit în felul următor. Exploatarea magneziului urmează să se facă lângă localitatea Rășinari, acolo unde se află zăcământul, iar roca va fi transportată într-o localitate apropiată, la Săliște, acolo unde ar trebui să se construiască uzina de procesare. Proiectul prevede ca transportul zăcământului să se facă printr-un sistem de tip funicular și prin utilizarea unor basculante electrice. Doar că proiectul integrat de procesare a zăcământului de magneziu s-a lovit deja de primul blocaj, și anume Consiliul Local al orașului Săliște a respins în unanimitate solicitarea investitorului de a scoate la licitație un teren cu o suprafață de 100.000 de metri pătrați pe care ar trebui să înceapă construcția uzinei de procesare. Adevărul este că în ultima lună a fost mare agitație printre localnici în sensul că au apărut idei că exploatarea va genera azbest alb și în general că procesarea ar putea afecta sănătatea oamenilor și a mediului, inclusiv turismul și producția locală. În ceea ce privește exploatarea resurselor naturale și crearea unor lanțuri de valoare, există exemple nefericite, precum blocarea exploatării gazului de șist la Pungești, în județul Vaslui, dar sunt și semne pozitive, cum ar fi preluarea Azomureș de către Romgaz. Este greu de spus în ce măsură exploatarea și procesarea magneziului ar afecta sănătatea mediului sau a oamenilor din zonă. Ceea ce știm sigur este că România are nevoie de un astfel de proiect integrat care aduce valoare adăugată în economie. Vorbim mult pe această temă, dar când o investiție se blochează la nivel local, șansele de a dezvolta lanțuri de valoare care să plece de la materiile prime scad vertiginos.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: În județul Vâlcea există o casă albastră. Ridicată în urmă cu 120 de ani, casa albastră de pe strada principală numărul 79 din Seliștea de Mălaia este una dintre ultimele mărturii ale arhitecturii tradiționale din zona. Această casă este astăzi pe punctul de a se prăbuși. Muziciana Oana Ivașcu a lansat o campanie pentru strângerea 50.000 de lei necesari consolidării și refacerii acoperișului tradițional din Șiță, cu speranța că această casă va putea primi un nou sens, o nouă viață, devenind loc de creație și întâlnire pentru artiști și pentru comunitatea locală. De la Muzeul Fluierelor Lumii, deschis în apropiere la brunch-uri organizate cu același scop, cu intenția de a alerga de asemenea la Vâlcea Forest Run, totul pentru a ține casa albastră pe picioare, ce mai urmează pentru Oana Ivașcu aflăm astăzi în RFI 360, încercând să salveze ceva din acea părticică de lume. Bine ai revenit la Radio Oana!
3: Bine te-am găsit, Valentin, și mulțumesc tare frumos că iarăși ai răspuns apelului meu și m-ai invitat aici, unde tare bine ne mai e.
2: Mulțumesc tare mult că ești alături de mine și mulțumesc tare mult pentru ceea ce faci. Cum a fost la brunch? Săptămâna trecută, duminică, cred.
3: A fost incredibil, a fost delicios, dar a fost foarte neașteptat pentru mine. S-au strâns oameni pe care nici nu-i cunoșteam, aduși de Gabriela Solomon. A fost incredibil, pentru că dintr-o dată curtea s-a umplut și lucrurile pe care noi de obicei le făceam în viteză s-au făcut ceva mai tihnit. Adică s-au împrăștiat șezlongurile, s-au pus masa, s-a adus băutura, bine, băutura însemnând non-alcoolice de data asta. Și ne-am strâns toți cu gândul să salvăm ceva, poate o bucățică fiecare din ceea ce e el sau ea, și ne-am strâns în jurul unui concept. Arhitectura vernaculară și casele care stau să cadă peste noi. Tu spuneai mai devreme că e pe cale să se prăbușească. Ea e pe cale să se prăbușească de mult timp. Din păcate, noi nu am văzut-o. Noi nu prea vedem ce se întâmplă în jurul nostru, fiind foarte concentrați la ce avem noi de strâns și nu ce avem noi de dat. Și am pornit campania asta pe social media acum ceva timp, apoi au început lucrurile să meargă din ce în ce mai bine, avem alături de noi ambasadori, majoritatea sunt prietenii noștri din zona culturală, avem arhitecți, mulți arhitecți, pentru că totuși vorbim despre o casă. Avem ambulanța pentru monumente, avem pe Veronica alături de noi, avem voci, Rodica Vică, avem Imago Mundi, avem oameni preocupați de patrimoniu, cum este Bogdan Kopetski, avem scritori, îl avem pe Matei Florian, avem loc de mai mulți și îi așteptăm pe cei care văd acum, ne văd cât ne străduim și noi să ținem o bucățică de umanitate să nu ajungă la pământ.
2: Hai să mergem pe exemplul personal, pe exemplul tău, și anume, apropo de ce strângem. Pentru cei care ne ascultă, Oana Ivașcu este muzicianul, manager cultural cunoscută, fondatoare, coordonatoare a mai multor formații de muzică clasică, experimentală, printre care și Imago Mundi. A absolvit Universitatea Națională de Muzică din București, specialitatea oboi, apoi a colaborat cu orchestre renumite pentru Filarmonica George Enescu, Orchestra de Cameră Radio, cunoscută pentru abordarea inovatoare și experimentală a muzicii. Pe lângă Imago Mundi, a inițiat și manageriat formațiile Alegria, Bucharest AV și Rhapsody Chamber Orchestra, membru fondator, președinte al Asociației Culturale Izvor, și ar mai fi multe lucruri de spus. Cum face cineva, la un moment dat, că se oprește și vede o casă, și nu oriunde, ci la Mălaia? Cum ai ajuns tu la Mălaia? Care este povestea și ce ar trebui să înțelegem noi din asta pentru a ne opri în loc o clipă și a veni în Vâlcea să vedem cum a fost pentru tine, ce ai descoperit acolo?
3: Da. Bună întrebare.
2: Cum ne oprim? Cum facem să ne oprim? Pentru tine cum a fost?
3: Stai așa. Da. La noi a fost, să zicem, firesc, pentru că ne-am dus în Vâlcea cu instrumente și car, dar te mai și așezi, te pui locului ca să vezi unde ai dus și ce ai dus.
2: Deci
3: și
2: muzica v-a dus acolo.
3: Muzica ne-a dus, proiectele culturale, gândul că putem și noi să schimbăm puțin lumea, decât să stăm așa și să ne uităm cât de greu e totul sau cât de puțin ajunge în zone defavorizate cultural, noi ne-am gândit să suflecăm mânecile și să facem ceva și noi.
2: Bine, în propriu spus să stai, că dacă te uiți în CV, nu a fost un moment de pauză.
3: Ei, exact acum vreau să vină un moment de pauză și
2: nu mai bine.
3: Să ne așezăm și noi la casa noastră care devine rezidența artistică. Mă întrebai cum? Noi aveam gândul ăsta să găsim o casă vernaculară și să o restaurăm. Am și vorbit în sat, am spus la toată lumea, cred că oamenii totuși nu au realizat cum ar trebui să arate casa noastră, adică poate să fie și una prăpădită. Și mergând pe stradă, așa, pe lângă expoziția Fluierelor Lumii, am văzut această căsuță care e la mică distanță, practic, între școala veche, unde e expoziția Fluierelor Lumii așezată, și casa de lângă noi, e o singură casă lângă noi. Și casa de lângă noi s-a așezat undeva unde înainte era hanul lui Bogdan. Hanul lui Bogdan e acum la Vâlcea, la muzeul satului din Bujoreni. Și tot acolo o să ajungem noi sâmbătă și duminică, pentru că Fundația Comunitară Vâlcea acolo întâmplător și-a așezat toate premiile, toată logistica. E așa o frumusețe că faptul că venim și noi să ne adăugăm în povestea asta e ceva mic. Cred că totul a început de la o doamnă care acum mulți ani, ea s-a stins acum vreo 20 de ani, dar acum mulți ani petrecea timpul zugrăvind propria casă, o casă mică, cu două camere și cu cu o voință incredibilă. A avut grijă de casa dânsei, a avut grijă și de comunitate. Oamenii aceia pe care îi știi că pun tot sufletul, dar mai au încă destul și dau și la alții. Și pe mine m-a impresionat. Lucrul ăsta nu l-am știut din prima. Am vrut să ne oferim șansa să aflăm despre casă într-un proiect AFCN pe care l-am picat cu 17 sutimi și pentru că am luat 94 de puncte, nu ne-am apucat anul ăsta să facem cercetare și așteptam momentul totuși să putem merge acolo cu o echipă mai mare. Dar, pentru că intervenția noastră culturală în sat este constantă, pentru că mergem constant acolo ca să facem diverse evenimente, am început să vorbesc cu vecinii mei. Uh-huh. Am o vecină extraordinară care stă într-o mică diagonală față de expoziția Fluierelor Lumii și de la dânsa mai au castraveți, mai au sfaturi și îi mai las câte o scrisoare la cutia poștală. Uh-huh. Și dânsa mi-a spus că e foarte bucuroasă că salvăm casa, mi-a povestit de doamna Floarea care stătea acolo și bineînțeles când am auzit Floarea și faptul că eu asociez culoarea casei cu cicoarea, am zis nu se poate, adică așa ceva trebuie mers la Valentin să spunem.
2: Clar.
3: Și m-am tot gândit așa, că noi am ajuns din 50.000 cât ne-am propus, am ajuns la 9.000 și ceva. Probabil că acum începe să crească.
2: Hai să spunem celor care ne ascultă ce înseamnă 50.000 de lei. Practic, unde se duc ei?
3: Se vor duce în materiale, se vor duce în meșteri. Meșterii cred că sunt cei mai importanți, pentru că e nevoie de experiență. Nu vrem să punem recips pe ea.
2: Vorbim de meșteri pe calea de dispariție, cei care trebuie să conserve, să refacă efectiv casa, nu să dărâme și să construiască ceva nou. Vorbim de meșteri care trebuie să păstreze.
3: Să păstreze, da, să folosească conserve. Tehnicile tradiționale, să folosească pământul, lemnul, apa.
2: Priceperea.
3: priceperea mai ales, și asta este, să zicem, pe cale de dispariție. Și tot la pricepere mă gândeam în drum spre tine și mă gândeam așa că oamenii trebuie să stea înainte, să dea, să înțeleagă, să se... poate să primească și ceva la schimb. Și mă gândeam că aș putea acum să folosesc acest timp pe care tu mi l-ai oferit să fac un apel către ONG-iști, de exemplu, și să le spun că noi tocmai am reușit să închidem proiectul, adică să mergem mai departe cu selecția noastră pentru Culture Moves Europe. Săliștea o să devină un spațiu de rezidență la anul. Și mă gândeam că sunt mulți, pentru că foarte puține organizații reușesc să treacă și să fie selectați. Și noi, slavă cerului, de data asta am trecut. Și mă gândeam că cunoștințele mele vaste, pentru că am făcut proiectul singură, le-aș putea pune în slujba celorlalți pentru o, să zicem, pentru o donație modică. Aș putea să le dau și să, dintr-o întâlnire cu mine pe care, nu știu, să zicem, o oră înseamnă 100 de lei donație pentru casă, ar putea pleca inclusiv cu proiectul pe care l-am scris pentru Culture Moves Europe acasă și să fie un model, pentru că eu nu cred că suntem în competiție, eu cred că ar trebui să lucrăm împreună, pentru că, de fapt, asta e șansa noastră, să lucrăm împreună. Ne batem de multe ori pe FCN-uri, ne uităm care-i peste linie, mă, dar cât aș fi luat eu dacă evaluatorii ar fi fost mai pricepuți, așa este. Pe de altă parte, eu mă uit la ceilalți care trec și de multe ori sunt organizații la fel de pricepute ca noi, poate și mai pricepute ca noi. Și câteva sutimi, eu, da, te pune pe gânduri. Eu am plâns că aplicat săliștea 79 între viz și suspendare, mă gândeam cât o să mai stau așa suspendată, dar după aia m-am gândit, m-am uitat ce organizații sunt mai sus pe intervenție culturală și am zis, nu suntem dușmani între noi, nu asta e cheia. Ar trebui să fim împreună și să lucrăm eventual la niște politici mai bune, la o finanțare superioară, poate la o recunoaștere a ceea ce suntem. Și asta ar trebui să o facem împreună.
2: Pe de altă parte, ducând, iată, toată această cunoaștere și experiență în Săliște, acolo, cei de acolo și comunitatea locală, pun și ei umărul, vă sprijin într-un fel sau altul, sigur, pe lângă sfaturi și castraveți. Discuțiile obișnuite de la țară, care sunt foarte, foarte utile și relaxante.
3: Da, e o relație aparte. Am stat în vara asta mai mult în rezidență, în expoziție. Expoziția care înseamnă câteva încăperi într-o fostă școală care nu e Oxford, e o școală mică. Și am stat și am studiat, pentru că am avut turneu cu Suflătorul de Vise. Trebuia să fiu în formă și lăsam geamurile deschise, iar peste stradă, la doi pași de noi, era o terasă și făceau liniște, se opreau.
2: Wow.
3: Și asta e ceva fantastic. De fapt, vorbim de intervenție culturală, vorbim de ceva ce, de fapt, e firesc. Mă lăsau, dădeau și ei după aia muzică, iar muzica era învârtită, ungurănești, lucruri pe care și noi le-am cercetat de altfel în podcastul Povestea Fluierului, pe care l-am făcut în 2025. Așa că m-au văzut că rând lemne, m-au văzut că prea tare nu s-au apropiat, am umplut nici nu știu câți metri cub de lemne, le-am dus în magazie, le-am dus prăjituri. Da, după brunch pe care nu l-au văzut decât de la distanță, am apucat să-i și întreb de ce n-au venit, de ce nu mă întreabă Oana, doamna Oana, cum zic ei, putem ajuta cu ceva și am aflat că, de fapt, trebuie să fie cineva din comunitate care să-mi traducă limbajul, care poate nu e chiar potrivit, poate că nu știu exact să le spun. Așa că am acceptat ideea că mai departe trebuie să spun printr-un interpret până când lucrurile devin mai legată.
2: Adică e nevoie de un soi de ambasador local.
3: Exact.
2: Până
3: și, da, și slavă cerului, am deja și ambasadorul local.
2: Pe lângă asta, Vâlcea Forest Run. Te-ai gândit să alergi, deci faci orice pentru a strânge și cel mai mărunt bănuț pus, iată, în misiunea aceasta de a salva Casa Albastră din Săliște.
3: M-am gândit eu să alerg. Mi-e teamă că încă nu există cursa Târâși-Grăpiși.
2: Trebuie să fie acolo ceva, 2 km prietenești sau ceva.
3: Da, există mersul, poți merge și poți pedala. Eu încă pendulez între 5.000 de metri. Metri, da, am zis bine, credeam că... Cred că abia acum realizez 5.000 de metri ce înseamnă și mers. Cred că o să merg pe mers. Au fost o perioadă extrem de palpitantă, ca să zic așa, pentru mine și n-aș vrea să colapsez, pentru că încă mai e nevoie de forță.
2: Dar sunt foarte importante, de fapt, aceste interacțiuni cu mediul local și cred că Fundația Comunitară, asta înseamnă, de fapt, participarea cu entitățile locale, într-un fel sau altul, prezența acolo, inclusiv lângă doi pași de tine, la cei care lasă muzica mai încet când tu repeți și studiezi, fiecare prezență este importantă. Ce înseamnă, de fapt, să participi într-un astfel de eveniment, chiar dacă nu vei alerga? Ce sper să obții asta?
3: Fundația Comunitară Vâlcea e un loc în care există oameni grozavi. Eu o știu pe Gabriela Solomon, de aia vorbesc, pentru că împreună cu ea ducem cumva epopeea asta a cauzelor. Și e un om extraordinar care reușește sau încearcă în permanență să strângă oamenii care fac ceva în zona aia. Și sunt, de exemplu, am avut alături de noi vatra lotrilor, am avut mâncare, am avut sprijin, au fost puse printre noi. Există organizații deja pe care Gabriela le strânge și împreună cu care face niște evenimente incredibile. Pe Gabriela am cunoscut-o mai bine la conferința de fundraising. Adică vorbim de oameni care au o preocupare extraordinară de a și învăța, de a face și de a, nu știu, de a construi împreună cu ceilalți. De fapt, asta e cheia, că fiecare nu avem suficientă forță pentru câte lucruri ar trebui făcute. Și eu sunt fericită că peste noi a dat Fundația Comunitară Vârțe, ne-a intrat în curte și cumva ne-a scuturat puțin. Nu că n-am fi știut, dar e greu să ceri, să ceri tot timpul. Oamenii nu înțeleg de ce ceri atâta. Pentru că sunt lucruri grele pe care nu le poți duce singur în spate, inclusiv această casă albastră care are nevoie de noi ca să o punem în siguranță. Sunt foarte multe detalii acolo. Intri acolo și de fapt îți dai seama că, nu știu, eu cel puțin, așa albastră cum am venit, cumva mă identific cu casa. Știi? Ne punem, aparențele sunt cumva, dar în interior de multe ori suntem dărâmați. Suntem dărâmați de ce vedem și încercăm totuși să nu arătăm lucrul ăsta pentru că i-am îngrozit pe ceilalți. Și cel mai bine o faci gândindu-te la ceilalți. Adică, de aceea, încă o dată, provoc ONG-urile să afle de la mine cum e să fii selectat în Culture Moves Europe, iar pe ceilalți care sunt, să zicem, ascultători și nu sunt parte din ONG-uri, le spun că aș aprecia extraordinar de mult implicarea, i-aș ruga să vadă cine suntem și să acceseze toate materialele, producțiile noastre multimedia care sunt oferite de ani de zile gratuit, la o calitate incredibilă. Asta fiind chiar un avantaj, pentru că În clipa în care faci lucruri și rămân, se vede. Și odată că se vede că sunt acolo și odată se vede că se poate. Și atunci putem fi un... putem găsi o cale de comunicare cu toată lumea, de la producții pentru copii până la producții experimentale. Se pot găsi căutând Asociația Culturală Izvor, căutând ansamblul Imago Mundi, care anul ăsta împlinește 25 de ani de activitate și asociația 10 ani de activitate. Adică,
2: felicitări, nu-i puțin lucru.
3: Nu-i puțin lucru.
2: Mult studiu, multă atenție, multă experiență.
3: Și cred că multă încăpățânare, că viața și lumea poate fi diferită.
2: Da, probabil că se vede cu totul diferit când vii la București și privești spre Săliștea. Și probabil că și de acolo Bucureștiul e tare departe, dar e nevoie de fapt de ambele, cumva într-un soi de, punte pe care o faceți voi între cele două și unde ne invitați și pe noi să fim parte. Cei care ne ascultă pot căuta așadar online Asociația Culturală Izvor pentru a porni căutarea și astfel poate, cine știe, susținând, donând, dacă există această cale, către asociație pentru ca astfel și acest sprijin să ajungă pentru a ține Casa Albastră pe picioare, dacă există alte forme prin care putem ajuta, te rog, Oana, să precizezi.
3: Există. Există un site, se cheamă Vâlcea Forest Run. Acolo sunt 14 cauze. A noastră poate fi găsită simplu. Suntem singuri cu Casa Albastră, Săliștea 79, între vis și suspendare. Iar locul pe care vrem noi să-l salvăm se va transforma într-o rezidență artistică pentru artiștii români și străini în același timp.
2: Trebuie salvat mai întâi. Cât despre Muzeul Fluierelor Lumii?
3: Muzeul Fluierelor Lumii crește pe zi ce trece. Acum expoziția cuprinde 100 de fluiere. Culture Moves Europe a fost un super pretext prin care am intrat în legătură cu muzicieni care au aplicat să vină anul viitor la Săliștea de Mălaia, care nu erau eligibili, i-am pus pe hold. Sunt oameni incredibili, extraordinari. Am ajuns la ei nu singură, că sunt un singur om, dar am avut în campania asta de strângere de artiști, am avut alături de mine pe Alina Rotaru, pe Maria Balabaș, pe Adrian Mihai, pe Sorina Nuș, pe Rodica Vică. Deci muzicieni sau oameni care au contacte în afară. Așa, de exemplu, Sorina Nuș a pus în spațiul comun al Europei Creative, a pus apelul nostru și iată că am avut din Danemarca, din Spania, din Germania... am avut din Slovacia, deci o să fie incredibil anul viitor și bineînțeles că noi o să oferim un context în care nu doar cei 5 muzicieni din țări îndepărtate vor fi alături de ei și muzicieni din România.
2: Și în acest timp, în timpul în care noi stăteam de vorbă, Adrian Mădălin Radu scrie pe Facebook: mult succes cu acest demers, Oana, este o încurajare venită online. Sigur că da, puteți inclusiv distribui postările Oanei Vașcu legate de Casa Albastră, căutați pe pagina de Facebook și veți găsi mai multe acolo. Altfel, Vâlcea Forest Run pentru a susține și această cauză și cuvântul cheie este Asociația Culturală Izvor, de asemenea Imago Mundi, căutați pe Google pentru a intra în contact cu ceea ce am povestit aici la RFI. Oana Ivașcu, mulțumesc tare mult pentru această întâlnire. Putere, determinare și încăpățânare în continuare. Îți doresc ție și celor care sunt aproape.
3: Mulțumesc tare frumos, Valentin!

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit! Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și a înmânat o notă de protest după ce 3 drone au încălcat într-o singură zi spațiul aerian al Republicii Moldova. Președintele Nicușor Dan a transmis azi la Gala Repatriot un mesaj românilor din diaspora să testeze România și sistemul medical de aici, pentru că cu toate neajunsurile și disfuncționalitățile, România a progresat în 20 de ani, spune Nicușor Dan. Mai mult de jumătate din banii din sănătate nu ajung la pacienți, ci la salarii. Asta arată studiul Transparența banilor din sistemul medical românesc lansat de Academia de Studii Economice din București. România continuă să se placeze pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la finanțarea sănătății. Acum sunt 21 de grade în capitală. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a condamnat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și a înmânat o notă de protest după ce 3 drone au încălcat într-o singură zi spațiul aerian al Republicii Moldova. 2 dintre ele au căzut și au explodat pe teritoriul țării. În ultimele 7 zile, spațiul aerian de aici a fost încălcat de 8 ori. Republica Moldova condamnă cu toată fermitatea această încălcare gravă a suveranității sale, care a pus în pericol direct viața cetățenilor, și condamnă în același timp războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care amenință securitatea întregii regiuni. Președintele Nicușor Dan a transmis azi la Gala Repatriot un mesaj românilor din diaspora să testeze România și sistemul medical de aici, pentru că, cu toate neajunsurile și disfuncționalitățile, România a progresat în 20 de ani, a spus Nicușor Dan.
2: E bine ca oamenii să vină acasă, e bine ca oamenii să rămână acolo și să colaboreze, să se intereseze de România, e opțiunea fiecăruia. Eu îndemn, mai mers prin diaspora, am auzit opinii de genul aș veni la pensie acasă, dar mi-e frică de sistemul sanitar. M-aș întoarce, dar nu știu ce școală vor face copiii mei. Îndemnul meu... Evident, opțiunea rămâne a fiecăruia, trăim într-o lume liberă și pentru libertatea asta unii s-au sacrificat. Îndemnul meu pentru cei din diaspora este să testați România, să testați sistemul medical din România, pentru că toate neajunsurile, cu toate disfuncționalitățile, România a progresat în 20 de ani. Echipamentele medicale din România nu mai sunt cele de acum 20 de ani. Avem medici care s-au format în mari clinici din străinătate. Unii au rămas, alții s-au întors. Totul este să avem reprezentarea reală a locului în care suntem România azi.
0: Anima Wings a suspendat temporar toate zborurile pentru reorganizarea planurilor de zbor după ce ieri a anunțat inițiarea procedurii de reorganizare judiciară pentru protejarea și continuarea activității. Compania aeriană a anunțat ieri că a inițiat procedura de reorganizare juridică, asta cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecție necesar pentru a continua activitatea, dar și pentru a stabiliza operațiunile. Anima Wings anunță că problemele tehnice repetate, întâmpinate la nivelul flotei, au generat efecte succesive asupra disponibilității aeronavelor și implicit asupra activității operaționale, comerciale și financiare. Mai mult de jumătate din banii din sănătate nu ajung la pacienți, ci la salarii. Asta arată studiul Transparența banilor din sistemul medical românesc lansat de Academia de Studii Economice din București. România continuă să se plaseze pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la finanțarea sănătății. Asta e sub media europeană de 10% din PIB, în condiții în care bugetul sănătății crește de la an la an. Potrivit cercetării, sunt 23 de categorii de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, adică 6,4 milioane de persoane, iar plafonul de pensii lasă

0: scutit de plată. Suma minimă pe care cineva trebuie să o plătească. Nu se alocă niciun ban. Sunt 6 milioane de cetățeni care nu cotizează. Pentru ei ar trebui să cotizeze statul, dacă tot i-a scutit. Pentru ca în sistem să intre niște bani. Acest lucru ar duce la o predictibilitate a bugetului, pe de o parte, și probabil că nu ar mai fi nevoie de acele rectificări în a doua jumătate a anului. Dar este mai simplu să zici că ai scutit și să nu plătești nimic. După aia dai din colț în colț să acoperi gaura. Asta se face în momentul de față.
1: Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor din România. Japonia schimbă regulile pentru străinii care vor să se stabilească definitiv aici. Potrivit Ager Press, guvernul nipon introduce criterii mai stricte privind venitul, competențele lingvistice și contribuțiile sociale. În plus, se modifică și taxa de depunere a dosarului. Procedura va fi de 20 de ori mai scumpă. Mădălina Șerban are detalii.
2: Japonia înăsprește regulile pentru străinii care vor să obțină rezidență permanentă, transmite Ager Press. De joi, aceștia trebuie să dovedească un venit anual peste media națională, să poată purta o conversație obișnuită în japoneză și să fi contribuit timp de 30 de ani la sistemul de pensii. Directivele precedente nu stabileau praguri precise în materie de venituri, pensii sau competențe lingvistice. Crește și costul procedurii. Taxa de depunere a dosarului ajunge la aproximativ 1100 de euro, de 20 de ori mai mult decât până acum. Guvernul justifică măsurile prin nevoia unui control mai strict al imigrației. O parte a populației resimte anxietate și un sentiment de nedreptate în fața creșterii numărului de rezidenți străini, a scris premierul japonez Sanae Takaichi într-un mesaj mai lung pe X. Pe de altă parte, țara se confruntă cu îmbătrânirea rapidă a populației și cu lipsa forței de muncă. În acest context, mediul de afaceri și experții avertizează că economia japoneză va avea nevoie, pe termen lung, de mai mulți lucrători străini.
1: Mădălina Șerban, mulțumim. Acum datele meteo. Sunt 21 de grade acum în capitală, după cum anunța ANM, 21 de grade la Iași, 19 la Sibiu, 20 de grade la Cluj-Napoca și Craiova, 23 de grade avem la Timișoara și 20 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 17 și 7 minute. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Între 22 și 24 octombrie revine la București Culmea, primul festival de film din România dedicat educației de mediu pentru copii și tineri, cu o selecție proaspătă de filme axate pe climă, biodiversitate și felul în care trăim în orașele noastre. Printre titlurile deja anunțate pentru ediția 2026 se numără Flow, o pisică fără frică, o animație fără dialog despre supraviețuire și colaborare. Consiliul pentru viitor, în care 8 tineri pornesc cu autobuzul printr-o Europa afectată de schimbările climatice, ca să ducă discuția direct la conducerea marilor corporații. Și Odiseea Păpădiei, o călătorie spectaculoasă prin ochii unor semințe purtate de vânt. Pe lângă proiecții, programul obișnuiește să includă ateliere de recondiționat biciclete, discuții ghidate cu activiști de mediu și plimbări climatice prin oraș. Motive bune să lași mașina acasă și să descoperi Brașovul pe jos sau pe două roți.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat.

0: ascultat, văzut sau citit oriunde în lume. Cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
1: Bonjour, c'est Laurent Coudert. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Final de zi pentru RFI 360, online rfi.ro pentru a reasculta din subiectele emisiunii. Secțiunea podcast vă așteaptă, toate emisiunile noastre sunt acolo disponibile pentru a fi reascultate. Reacții, comentarii, așteptăm noi pe pagina Facebook RFI România.
1: RFI Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde cimbrișor, știu că nu ne-a fost ușor, dar dacă privim înapoi, am ajuns cu bine joi. Pam, pam!
3: Din site-ul g4media.ro citim despre cazul unei femei din Dâmbovița care a aflat la un examen computer tomograf că, în urmă cu 4 ani, un chirurg a uitat o pensă în ea. Femeia zice că la CT, doctorul a întrebat-o dacă are o foarfecă în buzunar. Ea a fost operată, iar pensa chirurgicală lungă de 12 cm i-a fost scoasă.
4: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul doctor Hipocrat Măcelărescu, șeful secției de chirurgie amnezică din cadrul Spitalului Public cu medici privați, doctor Alban. Deci, știm cazul femeii? Bine, am fost informați, deoarece acum 4 ani a fost scandal mare pentru lipsa penselor. Măcar una e bine că am găsit-o, nu vreau să-mi amintesc de 2 bisturie, 4 feșe și un rezident dispărut. Acum noi o să dăm în judecată pe paciente că nu poți pleca așa, acasă, ca și cum ar fi instrumentarul tău personal.
5: Eu, ca tânăr cinstit, nu admit ca cineva să fure din avuția la joală!
3: Știri pe surse.ro ne spune că europenii au devenit mai conștiinți de sănătatea lor. Procentul celor care fac sport în mod constant a crescut. Parcurile și spațiile în aer liber rămân cele mai populare locuri de mișcare, spun 47% dintre europeni, iar utilizarea centrelor de fitness a crescut de la 33% la 39%.
6: Auzi, fată, Bianca, sunt, uite, tot la Monaco, la sală, dragă, la pilate sunt. De unde ți-ai luat, dragă, bustiera aia roșie? Că nu mai știu, dragă, cu ce să mă îmbrac. Aici e penibil să vii cu același echipament 2 zile la fel pe săptămână. No, nu sunt obosită, dragă, că doar beau o cafea, fac un TikTok și pe urmă mă duc la un brunch. Da, încă n-am scăzut sub 80. Hai, vorbim, pa, pa!
7: Asta toată viața ei a fost o fandosită, bă!
3: Hotnews.ro constată că peste un sfert dintre mașinile de pe șoselele României sunt mai vechi de 20 de ani. Mai rău stau doar Bulgaria și Grecia. Specialiștii spun că există un procent semnificativ și îngrijorător de mașini diesel poluante la mâna a doua.
6: Să trăiți înnoiți, agentul Zgureanu raportează că chiar discutam speța în cauză cu colegii de la rutiere și trebuie să cerem spor de eșapament, băi! Uneori chiar și cu radarul avem probleme, că ba se aburește imaginea de la noxe, ba intră particule de smog în mecanism și îl decalibrează. Am avut și un caz în care aproape că am auzit aparatul tușind. În alte țări se verifică dacă e Euro 6 sau 5, la noi se măsoară coloana de fum, băi!
8: Prea bun, prea calața!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: RFI

0: RFI. RFI.
1: Business on air.
2: Bine v-am găsit la Business on Air, discutăm și astăzi despre business, despre afaceri. Astăzi vorbim despre o afacere care a început relativ recent, este foarte tânără, să spunem, și afacerea și proprietara. E un business ceva mai special, discutăm mai rar despre afaceri de tipul acesta, dar nu înseamnă că nu e la fel de interesant. Împreună cu noi astăzi în studioul RFI România, aici la București, este domnișoara Maria Banță, este arhitect și fondator al unei agenții care asigură staff pentru evenimente. Bine ați venit la RFI, mulțumesc pentru prezență.
3: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
2: Sunteți absolventă a Facultății de Arhitectură chiar în anul 2026, anul acesta.
3: Exact.
2: Ați schimbat un pic preocuparea, nu? După facultate. Sau cum se întâmplă că ați ajuns în antreprenoriat?
3: Da, e o poveste interesantă. Mai ales după o perioadă atât de lungă de studii, sunt 6 ani de facultate, însă pe timpul universității eu am și activat ca model și ca hostess pe partea de evenimente. M-a atras mereu o zona asta socială și da, după ce am terminat studiile și mi-am dat diploma, am hotărât să mă gândesc destul de bine ce îmi doresc să fac mai încolo. Și nu am stat prea mult pe gânduri, că după 2-3 luni am deschis agenția.
2: Ați deschis o agenție,
3: da,
2: cu specificul acesta, o să,
3: da,
2: discutăm un pic. A fost un curaj, un mic curaj sau nu neapărat? Practic,
3: a fost o pură întâmplare, ca să zic așa. Așa a fost să fie, îmi place să zic.
2: Cunoșteați un pic piața aceasta, nu?
3: Da. Zic. Și întâmplarea este că într-o perioadă în care eram pe gânduri și nu știam în ce direcție să o apuc, ca să zic așa, am fost solicitată pentru un eveniment. Și am acceptat, după un timp în care n-am mai activat în domeniu, destul de mare, 2 ani, și întâmplarea face că la eveniment am întâlnit foarte mulți oameni pe care nu-i mai văzusem de foarte mult timp. Am reluat conexiuni și am spus, ok, o să fac și asta. Mm-hmm. De ce nu?
2: V-ați gândit să mergeți pe acest drum?
3: Da.
2: Vă veți întoarce, credeți, de la arhitectură sau nu v-ați gândit la lucrul acesta? Sau altfel spus, studiile v-au ajutat... Vă ajută, simțiți că vă ajută în zona de antreprenoriat?
3: Cu siguranță. Și răspunsul este da pentru ambele întrebări. Arhitectura face parte din mine, mai ales că este un cumul de 9 ani de studii deja pe care le am. Face parte din mine și, bineînțeles, mă ajută și pe partea de business, în prezentările mele, în structura pe care o am, și organizatorică, dar și din punct de vedere artistic, pentru că asta ne diferențiază.
2: Deci, latura aceasta, ne spunem, de design și de artistică a zonei de arhitectură, vă ajută și în activitatea de antreprenoriat, nu?
3: Da, cu siguranță. Și am primit feedback destul de des din punctul acesta de vedere, din partea clienților, cum că prezentările noastre și metoda de muncă este foarte diferită față de a celorlalte firme care se ocupă cu așa ceva.
2: Când spuneți foarte diferită, în ce sens? La ce vă gândiți?
3: Sau în ideea în care...
2: Cum gândiți o astfel de prezentare sau ce faceți dumneavoastră?
3: Noi, când, adică mare parte eu, pentru că cel mai mult mă ocup eu, mai am ajutoare fetele care se ocupă de partea de hostess, însă cred că eu mă ocup de la A la Z de concept. În momentul în care primesc o solicitare, mă ocup de tot conceptul de la început până la sfârșit, ceea ce înseamnă că până la alegerea fetelor și până la alegerea tipului de coafură, de machiaj, de rochie sau de ținută sau de Absolut orice, până la ultimul detaliu.
2: Adică le gândiți în funcție de tipul evenimentului, nu?
3: Exact, aici, aici coloristică, plecați, scenografie, tematică. Nu știu, un exemplu este că dacă avem o tematică cu roșu, bineînțeles că fetele vor fi complementare. Ținutele și accesorii. Le ofer, plus că le ofer eu tot. Adică agenția noastră oferă absolut tot fetelor.
2: Am înțeles. Deci e și o muncă de creație, dacă putem spune așa, nu? Pe care exact. Încercați să o faceți, nu?
3: Exact, da.
2: Le explicați clienților când, înainte de a, de a merge la eveniment, cam ce vreți să faceți? La un moment dat aveți un dialog cu ei, le prezentați un plan, așa?
3: Bineînțeles, totul se hotărăște înainte. Există niște prezentări pe care le realizăm și le discutăm cu clientul pentru a fi totul în regulă, să ne dea și ei ok-ul. De multe ori sunt surprinși că nu se așteaptă să primească propuneri din partea noastră. Ei sunt obișnuiți
2: mai mult să propună ei.
3: Sau știți cum e partea asta de hostess, mi se pare că până acum nu prea a fost așa luată în serios, părerea mea. Și în toți anii mei de muncă, în ideea în care sunt atât de multe lucruri importante și mult mai urgente când vine vorba de un eveniment și logistice, încât zona asta rămâne cam pe ultimul loc și atunci cumva faptul că noi oferim din start ajutorul acesta pentru ei e o gură de aer.
2: Da, și o surpriză plăcută până
3: da.
2: Ok, sunt probabil destul de multe agenții de staffing, așa se numesc, nu? Pe piață. Acest lucru vă diferențiază într-un fel ceea ce spuneați mai devreme?
3: Da, sunt destul de multe și din păcate, și asta este unul dintre motivele pentru care îmi doresc să mențin la nivelul de butic, adică o agenție mică care să se concentreze pe o anumită clientelă și să se concentreze pe un anumit standard de personal. Și când mă refer la personal, nu doar hostese, pentru că noi livrăm și alte tipuri, de exemplu, dansatoare, balerine, putem să avem și cântăreți.
2: Deci o paletă mai largă, să spunem,
3: da,
2: pe care o livrați.
3: Da, în funcție de cerere. Acum cererile cele mai mari sunt pe parte de hostes. Da, ele s-au extins foarte mult, majoritatea, și nu mai tratează nici clientul și nici colaboratorii, pentru că hostesele sunt colaboratori, ca pe cum să zic, nu mai tratează lucrurile în detaliu și se scapă multe detalii.
2: Am înțeles. Bun. Cum arată acum, în opinia dumneavoastră, o piață a evenimentelor? Nu știu, înțeleg că vă vreți sau sunteți deja concentrați pe o zonă de evenimente mai speciale, nu înțelegem, nu mergeți la orice eveniment.
3: Da. În principiu, agenția este inspirată din ospitalitatea din Paris, franțuzească. Și zona în care noi ne-am dorit să mergem este zona de luxury. Bineînțeles, este nișată și este o clientelă mai mică decât general. Însă credem că asta nu se potrivește și credem că și lipsește. Adică, da, există foarte multe agenții de staffing, cum am zis și mai devreme, însă nu sunt nișate și cumva se creează un gap, ca să zic așa.
2: Deci ar putea să fie o piață pe care să mergeți mai ușor, să o cuceriți mai ușor, să spunem, nu? Dacă
3: pentru că este cerere, da, și pentru că, într-adevăr, mă ajută și experiența din afară, pentru că destul de mult am studiat ospitalitatea din afară și ce vreau eu să fac în momentul acesta este să aduc ospitalitatea din marile capitale, marile orașe, de exemplu Paris, Londra, New York, și la noi, în București.
2: Bun, deci există, să zicem, un model care se poate aplica la București sau în România. De altfel, înțeleg că aveți și o colaborare bună cu SSIFR, cu Camera Franceză, nu?
3: Da, a fost o colaborare foarte frumoasă și sunt recunoscătoare și celor din organizare pentru că ne-au dat șansa să le demonstrăm ce putem să facem. Am avut o activare cu două hostese pentru gală și...
2: Gala SSIFR, nu?
3: Da, pentru gala lor, au împlinit 30 de ani și a fost minunat. Am întâlnit foarte mulți oameni, am primit feedback foarte bun și, da, practic a fost prima noastră colaborare cu ei și sperăm la mai multe.
2: Ok, probabil că veți menține această colaborare dacă a început sub auspicii atât de bune. Vorbeați despre evenimente în care vreți să păstrați un anumit nivel de calitate. Cum puteți, să zicem, controla, dacă acesta este cuvântul, calitatea ceea ce faceți și cu colaboratorii și colaboratoarele dumneavoastră, nu? Că și ele sunt, și ei sunt importanți.
3: Exact ce spuneam și mai devreme, cu cât te extinzi mai mult și cu cât accepți în orice domeniu, orice job, nu mai ești nișat. Și automat se pierde din esența pe care noi am creat-o în conceptul nostru. Ideea este în felul următor. Majoritatea colaboratoarelor sunt sau au fost colege, au fost colegele mele, adică
2: ne cunoaștem. Din această zonă,
3: da. Și pe lângă asta, dacă cumva, bineînțeles, avem deschis castingul, ca să zic așa, oricine poate aplica, dar sunt destul de riguroasă când vine vorba de acceptare în grupul nostru, ca să zic așa, în ideea în care vreau să păstrăm, exact cum ați spus dumneavoastră, aceeași calitate. Și avem nevoie de oameni serioși, de domnișoare serioase și de oameni inteligenți. Pentru că, totuși, da, poate nu pare un job atât de important, dar este nevoie de o inteligență și acolo și de o educație ca să poți să te prezinți în fața unor oameni, cum a fost gara CCIFR, de exemplu.
2: Spuneați că sunt evenimente de lux, sigur ele poate în centrul atenției de multe ori sunt, cum ați spus, atmosfera de acolo, mâncarea, personalitățile, dar e nevoie și de acest tip de staffing, cum ați numit, nu?
3: Da.
2: Cum poate să ajute, să zicem, un eveniment de tipul acesta, o selecție bine făcută, cum ați menționat?
3: Păi, o să vă dau un singur exemplu. Gândiți-vă că mergeți la un restaurant și când ajungeți în restaurant, prima față pe care o vedeți este hostesa sau hostul. Depinde. În mare parte sunt hostese. Dacă prima față, first face, prima impresie va fi delăsătoare, ca să zic așa, și vă va face să vă simțiți inconfortabil, mai contează experiența pe care o veți avea în restaurant sau deja v-a cam stricat starea de bine?
2: Da, sigur că uneori poți să și renunți să mai intri dacă lucrurile nu sunt plăcute de la început.
3: Exact. Despre asta este vorba. Adică, cumva, din nou, poate nu sună atât de serios, dar contează foarte mult și pentru business-urile din ziua de astăzi, pentru business-urile din Horeca, este o criză, ca să zic așa, pentru că totuși e ceva serios. Clientela restaurantului depinde de persoana respectivă.
2: Da, și de persoana respectivă.
3: Și de persoana respectivă.
2: E adevărat. Ați vorbit despre fete, despre domnișoare, despre hostese. Lucrați și cu domni, cu tineri?
3: Da, bineînțeles. Dar nu este o cerere atât de mare deocamdată, dar tind să cred că pe viitor, chiar în viitorul apropiat, o să ne extindem mai mult în zona aceasta. Nu sunt obișnuiți, cred, deocamdată să ceară acest tip de
2: de servicii, job,
3: da, și de serviciu. Dar sunt, chiar avem în agenție câțiva oameni super pregătiți și care chiar fac o treabă extraordinară și o să chiar am spus că în viitoarele mele e-mail-uri pe care o să le creez pentru viitori clienți, o să pun accent pe asta, pentru că e păcat, de ce nu?
2: Ok, să deschideți eventual exact. Această piață sau să deschideți mai mult. Doar să reamintim, suntem la Business On Air, discutăm, iată, despre un business ceva mai special cu Maria Banță, este antreprenoare, este arhitectă și fondatoarea unei agenții de staffing, așa se numește agenția. Nu agenția se numește așa, ci activitatea, sigur. Vorbeați mai devreme despre clienți. Din afară pare o lume destul de complicat de intrat sau de atins. Cum găsiți clienții? Cum vă găsiți contractele, să zicem, pe care le vreți să le derulați? Sau e complicat? Cum faceți marketingul ăsta sau elementul ăsta de a vă contacta clienții sau potențial clienți, evident.
3: Vă referiți la clienții din afara țării?
2: Și din afară și din interior. Adică cum găsiți un eveniment la care ați putea să lucrați? Sau vă găsesc ei pe dumneavoastră?
3: Da. În principiu am pornit fără niciun fel de marketing extern. Am făcut totul singură. Uh-huh. Și știind deja piața, am început să contactez potențiali clienți.
2: A, și din afara țării?
3: Deci și din afara țării.
2: Vreți să vă extindeți sau deja ați avut câteva contracte?
3: Am avut câteva colaborări, dar nu în ideea de nu solicitări de joburi. Cumva e o zonă de networking pe care încerc să o ating. În principiu, în afară, dacă îți dorești să lucrezi cu anumite companii foarte mari, îți trebuie un networking foarte bun. Și atunci lucrez pe partea asta mai mult.
2: Se poate face un astfel de networking doar online sau prin mail-uri sau e nevoie la să și fiți acolo, să, în
3: fizic.
2: Lumea aceea mai mult prezentă,
3: cel
2: nu?
3: Mai bine este fizic. Uh-huh. Ca și la noi, de altfel. Adică multe joburi le-am contractat prin online, însă foarte multe și prin viu grai, ca să zic așa, din vorbă în vorbă, sau chiar pur și simplu m-am dus, nu știu, de exemplu, la prânz cu cineva și am observat că nu au hostess și am început să le propun serviciile noastre.
2: Așa de la, de
3: da,
2: la bază,
3: adică
2: de
3: chiar
2: simplu, așa de la, da.
3: Da.
2: Ok, e un mod de lucru, evident, de ce nu? Sigur că poate vi se mai adresează uneori această întrebare. Hostesul nu e, am vorbit despre rolul și despre felul în care persoanele educate și inteligente pot să facă acest serviciu. Uneori nu e văzută și ca o meserie, ca un decor, așa, adică stau niște doamne, domnișoare sau domnie într-un loc acolo și nu îi trecem foarte repede cu vederea. Cum nu primiți și astfel de întrebări?
3: Ba da, bineînțeles. Și am trecut prin asta și eu, adică... Uh-huh. Da, din păcate, din nou, cum am spus și mai devreme, mi se pare că această meserie, care nu este o meserie de lungă durată, bineînțeles că în mare parte sunt studenți care muncesc pe perioada facultății, așa cum am făcut și eu, studenți sau studente care studiază, nu știu, medicină, arhitectură, drept, arte, deci avem din toate domeniile. E puțin jignitor, ca să zic așa, când, într-adevăr...
2: Nu e cel mai plăcut sentiment când, când primești tu astfel de...
3: Nu, nu când primești dar întrebarea, departe, ci din contră, când oamenii te fac să te simți așa, pentru că poate tu, să zicem, ești studentă la... drept sau și la medicină și vine o persoană care te tratează de parcă ești un bibelou, nici măcar nu dă bună ziua, dar clienții nu au de unde să știe, încă nu sunt nici ei învățați că obișnuiți, că oamenii care lucrează și ei sunt, sunt oameni, dar asta ține și de fiecare client în parte. Sunt clienți care sunt foarte drăguți și chiar te lasă cu o impresie foarte plăcută. Dar da, e puțin...
2: Cred că e și o chestiune de civilizație, mai crește, exact. Mai cunoaște, mai...
3: Exact.
2: Depinde și de la om la om, evident. Bun, aveți planul să dezvoltați, veți rămâne pe acest domeniu sau vreți să mai extindeți domeniul de activitate sau cum, cum vedeți așa, poate în următorii ani, agenția pe care o conduceți?
3: M-ați întrebat mai devreme dacă vreau să mă întorc la arhitectură.
2: Da, exact.
3: Da.
2: Deci vă gândiți, luați în calcul sau poate se pot face ambele lucruri, nu știu.
3: Bineînțeles, nu, mai ales că deci agenția este deschisă din noiembrie anul trecut și deja merge foarte bine, adică am avut un, o lansare destul de bună pentru primul an, am avut clienți foarte mari, deja nu știu dacă pot să-i spun.
2: Dacă sunt mai mult de doi, da. Puteți să spuneți. Am spus eu unul, Seifer.
3: Așa, Intercontinental Atene Palace, Corinthia, Rofintech.
2: Ah, ok, deci lucrați cu acestea mari hoteluri, de exemplu, nu?
3: Da. Și de asemenea și în zona aceasta de tech sau energie, Total Energies, i-am avut ca și...
2: Ah, deci ați reușit să lucrați cu companii mari.
3: Da. Exact, într-un timp
2: asta
3: foarte scurt.
2: Asta vă încurajează,
3: scurt.
2: Nu?
3: Da. Și asta, exact, ne încurajează să gândim pe long term și să vedem ce lipsește și să completăm. Pentru că în momentul acesta este foarte greu să găsești și pe partea de service, adică ospătari, bucătari, e destul de greu la noi în piață.
2: Și vă gândiți să poate să extindeți un pic domeniul către
3: aceste
2: lucruri?
3: Adică să oferim absolut tot ce este nevoie pentru un eveniment. Aha. Când vine vorba de staffing.
2: Da, am înțeles. Cred că nu e o idee rea, mă rog, e chiar o idee bună. Totul este și găsiți, nu? Că, așa cum spuneți, sunt destul de rari în piață.
3: Da. Cred că o problematică pe care o au și, adică mare parte o au cei care lucrează în domeniul acesta, nu numai pe, în partea de Horeca să ne referim, este că, în primul rând, sunt foarte multe ore de muncă. Nu cred că își imaginează nimeni câte ore petrece un bucătar sau un ospătar zilnic, într-un restaurant. Și de aici problema și pe partea de hostess, în care, bineînțeles, dacă ești student și faci acest job, să zic, part-time, nici nu acoperi pentru restaurant full-time ce au ei nevoie, nevoile lor, iar studenții nici nu pot oferi mai mult decât... pentru că după ei au, de fapt, și o facultate de făcut.
2: Trebuie să meargă și la școală, cum se spune.
3: Exact. Da? Și atunci noi venim cu soluția aceasta de continuitate în care avem un staff bine pregătit și noi ne asumăm în cazul în care cineva nu poate ajunge să înlocuim imediat. Adică, cumva, am văzut că deja sunt foarte mulțumiți pe partea asta, deja avem 2-3 restaurante cu care colaborăm și au spus că da, se simte diferența.
2: Bun.
3: Da.
2: Da, e un tip de a externaliza, nu înțeleg?
3: Exact.
2: Dumneavoastră lucrează și le asigurați
3: da.
2: Stafful necesar, să spunem.
3: Exact. Pentru că dacă nu, îți închizi poziția pentru o săptămână, două, trei, o lună și oamenii vin și pleacă. Deci nu e o continuitate.
2: Bine, suntem la finalul emisiunii, la finalul dialogului. Mai am însă întrebarea aceea de final, care este la emisiunea noastră cam aceeași. Sigur că sunteți la început de business, dar vă rog, întrebarea este, dați-le o recomandare celor care vor să înceapă, să înceapă o zonă de antreprenoriat, care poate au început și s-au apucat de altceva, dar simt nevoia să devină antreprenori. În anul pe care l-ați petrecut ca antreprenor, ce contează în opinia dumneavoastră și dați-le așa un sfat, o recomandare celor care vrea să înceapă? Nu neapărat în domeniul acesta, în general vorbesc.
3: Da. Păi, un singur cuvânt care ar trebui să marcheze discuția este perseverența.
2: Deci perseverență, să persevereze,
3: din
2: da?
3: Punctul meu de vedere, fără perseverență și fără să încerci nu odată, nu de două ori, de 10 ori până nu reușești, nu, adică mai ales cum am fost eu la început și așa, mi se pare că asta m-a ajutat cel mai mult.
2: Ok, perseverența, așadar rețineți, este recomandarea pe care vă face Maria Banță, este arhitectă și fondatoarea unei agenții de staffing. Mulțumesc pentru că ați fost cu noi la Business On Air și aici la RFI România, în studioul de la București. Eu sunt Constantin Rudnitsky, ați ascultat Business On Air.
1: Business On Air.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Președintele respinge scenariul anticipatelor și exclude AUR de la guvernare. Șeful statului a anunțat deja că va prezenta o nouă propunere de prim-ministru la începutul săptămânii viitoare, după eșecul cabinetului condus de Siegfried Mureșan în Parlament. Politica înseamnă consens, apreciază Nicu Șordan, nu neapărat înseamnă și compromis, spun analiștii. Analiza momentului imediat. Protestele din liceele franceze au cuprins și universitățile. Elevii și studenții sunt nemulțumiți de clasele supraaglomerate și lipsa de profesori. O parte dintre manifestanți au incendiat un liceu din Nantes. La Marsilia, un profesor a fost stropit cu benzină. Protestele tinerilor au coincis cu greve organizate la nivel național de sindicate care reprezintă profesorii, personalul medical și funcționarii publici nemulțumiți de salarii și condițiile de muncă. Sunt 9 milioane de români pe TikTok. La deschiderea anului universitar, președintele Nicu Șordan transmite mediului academic să fie prezent acolo unde este societatea. Despre o punte creată între mediul online și educație discutăm în această seară. Iar plecarea ultimilor militari americani din Irak provoacă îngrijorare. Vidul de securitate poate încuraja gruparea Stat Islamic sau milițiile șiite susținute de Iran. După ce guvernul Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament, președintele Nicu Șordan a anunțat că luni va avea o nouă rundă de consultări cu partidele și în aceeași zi va face o nouă nominalizare de premier, a patra de la declanșarea crizei politice. Șeful statului pare că vrea să se distanțeze de eșecul formațiunilor de a pune cap la cap o majoritate, spune la RFI politologul Răzvan Petri, care explică ce opțiune are președintele pentru următoarea desemnare.
1: A început primul discurs de ieri, chiar de după ce s-a aflat votul în privința guvernului Mureșan, spunând că este un nou eșec al Parlamentului de a forma o majoritate. De asemenea, președintele a criticat foarte mult lipsa de consens din politica românească. Ori aici este foarte important de menționat că, într-adevăr, într-o democrație este nevoie de consens, în sensul în care trebuie să ne înțelegem pe regulile jocului, pe regulile democratice, statul de drept. Spre exemplu, apartenența la UE face parte din această nevoie de consens. Dar, pe de altă parte, președintele a lăsat de înțeles că partidele trebuie să se înțeleagă între ele mai mult decât doar pe regulile de bază și cere mai mult consens între ele. Ori aici, deja, președintele, cred eu, intră într-un derapaj. Mai degrabă, cred că președintele trebuia să se refere la compromis, pentru că în democrație partidele trebuie să compromită pozițiile lor maximaliste, astfel încât să găsească puncte comune și să ajungă într-o guvernare împreună, așa cum este într-o nevoie, într-un sistem proporțional ca România, care deseori va da ca rezultat al votului un parlament destul de fragmentat și deci un guvern de coaliție.
2: Președintele Nicu Șordan a anunțat consultări luni pentru o nominalizare pe care a spus că o va face în aceeași zi. Care sunt la acest moment opțiunile acestuia pentru o nominalizare?
1: În opinia mea avem două mari scenarii. Primul scenariu este cel în care încearcă să formeze un guvern în jurul PSD. PSD probabil nu-și va asuma guvernarea direct prin Sorin Grindeanu, dar probabil un prim-ministru independent de partide, posibil chiar domnul Nazare, care nu este în PNL, deși este asociat cu PNL, dar este acceptat de către PSD și are o relație bună cu mai toate partidele, inclusiv cu președintele. Titlul cu cea mare pondere va fi PSD în acest scenariu și în acest guvern, la care se vor alătura probabil UDMR, tabăra pucistă din PNL și posibil alte grupulețe din Parlament, inclusiv minoritățile, o parte neafiliați și posibil și unul sau două grupuri mai mici din Parlament. Poate chiar suveraniste, asta desigur dacă UDMR renunță la linia roșie că nu va face parte dintr-un guvern dacă acesta va fi votat de un partid suveranist, cum este SOS România sau părți din AUR. Varianta 2 este un guvern tehnocrat, full, în sensul în care doar format din miniștri care nu au avut sau nu au afiliere politică și un prim-ministru la fel tehnocrat. Problema aici este că ambele scenarii implică un guvern fără susținere largă în Parlament, pe temele mari. Deci niciunul dintre aceste cazuri nu rezolvă o problemă fundamentală pe care avem acum, nevoia oamenilor de schimbare și transformare a serviciilor publice, a felului în care funcționează țara.
2: În același timp, președintele Nicu Șordan a venit cu un mesaj foarte clar, a spus nu AUR la guvernare, dar am văzut în trecut că PSD a fost partidul care s-a aliat cu extrema dreaptă cel puțin pentru a vota moțiunea de cenzură. Atunci, nu AUR înseamnă automat și nu PSD.
1: Ei bine, aici președintele a arătat că este dispus să flexibilizeze liniile roșii și Și de ce spun asta este pentru că, pe de o parte, președintele a spus acest lucru pe care l-ați menționat și dumneavoastră, anume că

0: Parlamentarii nu sunt sigur că își vor recâștiga locul în Parlament și atunci ei preferă să voteze mai degrabă un guvern de compromis.
1: Dar totuși a făcut cunoscut faptul că nu își dorește alegeri anticipate, a invocat stabilitatea financiară, mesajele de la investitori. În acest context, care sunt șansele ca această pârghie să mai funcționeze și care sunt șansele ca luni să se strângă o majoritate în spatele unei nume?
0: Șansele ca această pârghie să mai funcționeze sunt foarte mici. Din moment ce el susține condare că nu va dizolva Parlamentul, partidele pot să stea mult mai relaxate decât în situația în care președintele ar fi rămas și doar ambigu, nu trebuia neapărat să amenințe. În acest moment nu mai are această pârghie, a renunțat voluntar la ea, iar argumentele pe care le-a folosit legate de stabilitatea financiară, sigur, se pot aplica pe termen scurt, dar, din nou, dacă pericolul mare rămâne acesta unei victorii a extremiștilor în 2028, nu văd cu ce ar fi avantajată România dacă doar amână o criză timp de un an, doi, numai dacă în acești un an, doi s-ar întâmpla lucruri majore și, cum spuneam, fără un guvern cu susținere largă, că nu se pot întâmpla lucruri majore. Așa că nu văd care este ieșirea din criză sau care ar putea fi planul președintelui.
2: Politologul Răzvan Petri, în interviul Mădălinei Șerban, PSD a pregătit deja programul de guvernare, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Ea se ferește să spună dacă partidul său ar face sau nu un executiv alături de formațiunea extremistă AUR. Natalia Intotero i-a spus lui Cosmin Rușcior că PSD este gata să-și asume guvernarea.
3: Va trebui să fie o ședință în cadrul Consiliului Politic Național pentru a se lua o decizie sau a se confirma decizia care a fost luată până acum, ca domnul Sorin Grindeanu să fie propunerea din partea PSD pentru funcția de prim-ministru. Domnia sa a declarat că își dorește și că este pregătit și că poate să facă o majoritate printr-un dialog cu partidele parlamentare, astfel încât în cel mai scurt timp să ne reîntrunim cele două camere ale Parlamentului și să dăm votul de investitură al guvernului. Vreau să vă spun că deja Partidul Social Democrat are pregătit și programul de guvernare. În tot acest timp s-a muncit intens.
4: Ce va face PSD-ul dacă președintele totuși nu-l va desemna premier pe domnul Grindeanu?
3: Îmi depinde foarte mult și persoana care va fi și dacă este pregătită, dacă își dorește. Din păcate nu am văzut acest lucru la domnul Mureșan că și-ar fi dorit. Depinde foarte mult persoana care va fi propusă de domnul președinte și va fi această decizie politică.
4: Și dacă acea persoană va fi un tehnocrat, PSD ce va face?
3: Cert este că România are nevoie urgent de un guvern. Vedeți dumneavoastră, suntem deja în 1 octombrie. Bugetul țării trebuie pregătit de îndată și adoptat. Dar până la pregătirea bugetului trebuie făcută rectificare, pentru că în foarte multe domenii de activitate oamenii nu mai au bani de salarii. În sănătate nu mai sunt bani de medicamente. Eu personal deja cunosc 2-3 exemple care, din păcate, sunt în spital și au fost îndrumate să-și cumpere anumite medicamente sau altele pentru intervenții chirurgicale. Atenție!
4: Partidele, ca și până acum, așteaptă așa un fel de miracol. Miracolul nu s-a produs nici până acum. De fapt, cheia nu e la președinte, e tot la dumneavoastră, la PSD, PNL, USR și UDMR. În condițiile în care aceste formațiuni își mențin pozițiile și liniile roșii și nimeni nu e dispus să cedeze și să-și calce pe orgoliu, cum veți depăși criza politică? Președintele poate să facă 10 nominalizări. Tot acolo veți fi.
3: Aveți dreptate, dar vedeți dumneavoastră, aici depinde foarte mult de persoana care va fi desemnată. Până în momentul de față, domnul președinte a desemnat 4 persoane care vin din polul de dreapta al politicii. Poate că dacă va desemna o persoană care vine din polul de stânga, va avea mai multă înțelepciune și eu sunt convinsă că dacă va fi desemnat Sorin Grindeanu, eu vorbesc acum în numele nostru, va avea mai multă înțelepciune astfel încât să dialogueze cu toate partidele politice. Fără să existe aroganță, fără să existe alte aspecte care ar putea dăuna unui dialog în vederea formării guvernului.
4: Pentru PSD, deci din perspectiva formațiunii dumneavoastră, ușa pentru AUR este închisă, adică excludeți definitiv un guvern PSD-AUR sau lăsați o ușă întredeschisă acolo?
3: În momentul în care ești prim-ministru, trebuie să ai o colaborare instituțională cu toate partidele, pe asemenea cu reprezentanții tuturor instituțiilor, fie că vorbim și de oameni tehnocrați. Dar atâta timp cât și colegii de la AU

0: au aceste, nu toți, unii, au aceste declarații impulsive, da? Care nu fac bine țării, cum de altfel și colegii de la USR, nu toți, unii, au aceste declarații impulsive care nu fac bine țării. Din punctul meu de vedere, e o situație delicată, dar, repet, este un punct propriu de vedere.
1: Dar nu ar trebui să spuneți clar, nu ne aliem cu extrema dreaptă. Adică de ce mai avem aceste ezitări acum?
0: Aceste declarații din partea colegilor.
1: Da, dar domnul Grindeanu, ați văzut, a lăsat... E adevărat, dar domnul Grindeanu, ați văzut că nu a exclus un guvern cu aur în anumite condiții.
0: Nu, domnul președinte Sorin Grindeanu a spus că va sta la masa dialogului cu toate partidele parlamentare.
1: Deci și cu extrema dreaptă.
0: Deci nu vorbim aici de extreme. Una e să stai la discuții, la dialog, și alta este să faci guvernul. Sunt două aspecte diferite.
1: Păi stai la discuții ca să primești votul extremei drepte.
0: Să-i convingi că programul tău de guvernare este bun pentru țară și că merită să ai această încredere.
1: Ultima întrebare în 10 secunde, vă rog. Dacă președintele Nicușor Dan nu-l va desemna ca premier pe domnul Grindeanu, PSD ar susține suspendarea șefului statului?
0: Nu este vorba despre așa ceva. Deci da, nu ne putem permite să fie un haos și mai mare decât este în momentul de față.
2: Natalia Intotero este deputat PSD. Cursul de schimb interbancar a urcat puternic astăzi în contextul incertitudinilor politice, un euro fiind cotat acum la 5,33 de lei. Creșterea vine pe fondul incertitudinilor de pe plan politic, iar cei de la BNR spun că traversăm o perioadă volatilă. În același timp, mâine, Standard & Poor's decide dacă România își păstrează calificativul de țară recomandată investițiilor sau va fi retrogradată la categoria junk. Specialiștii se așteaptă ca ratingul să fie menținut, spune la RFI profesorul de economie Cristian Năsulea. Și cursul valutar e de așteptat să revină la valorile de zilele trecute, crede analistul. Asistăm acum la un derapaj controlat al cursului, spune el. Iată argumentele.
3: Nu este o surpriză. Ne așteptam să vedem atacuri speculative, chiar pentru că ceea ce vedem acum nu este la nivel de atac speculativ. Deci ne așteptam să existe și niște jucători de pe piață care să iasă în momentul în care nu s-a confirmat scenariul cu guvernul Mureșan. Ne așteptam să, inclusiv să existe niște variații, niște fluctuații mai mari care să fie cauzate de jucători care încearcă să se folosească de acest moment în așa fel încât să obțină niște profituri din diferența de curs de schimb care poate să fie determinată, nu doar observată, într-o perioadă de instabilitate cum este cea în care ne aflăm noi. Nu cred însă că vom vedea un curs de schimb care să se stabilizeze la un nivel mult mai ridicat decât cel pe care îl aveam ieri, pentru că, pe cifre, Banca Națională este constrânsă de toate titlurile de stat emise în lei cu un anumit nivel al dobânzii să apere leul la o anumită linie a cursului de schimb. Nu știu să vă spun exact care este această linie, calculul poate fi făcut, însă nu cred că acea linie este la 5,4, ca să dau doar un exemplu. Deci cred că sunt șanse, inclusiv ca până mâine, când vom vedea noul curs de schimb anunțat, să vedem o revenire, poate chiar sub 5,3.
4: Întrebarea este, va reuși BNR-ul, pentru că face deja eforturi, ar spune unii supraomenești, să țină cursul în frâu?
3: BNR-ul are resursele necesare ca să țină cursul în frâu. Este una dintre instituțiile din România care merg bine și care au și cu ce să-și facă treaba. Ceea ce înseamnă că e o chestiune care ține de decizie. Dacă vom vedea un curs mai mare decât cel pe care îl vedem astăzi în interbancar anunțat mâine, asta înseamnă că BNR a luat decizia de a lăsa cursul să alunece la un alt nivel, să se ducă într-o altă zonă, pentru că e o posibilitate, deocamdată cel puțin, să regleze lucrurile destul de exact. Și atunci eu personal nu mă aștept să vedem o scăpare de sub control a cursului leu-euro, ci e vorba mai degrabă de un derapaj controlat, dacă îi putem spune așa, într-o perioadă în care, lăsând cursul să derapeze, practic iei banii celor care încearcă să speculeze acest moment de slăbiciune și îți consolidezi poziția ca bancă centrală. Pariul pe care îl fac unii împotriva leului în acest moment poate să fie speculat inclusiv de Banca Națională, care poate să joace foarte tehnic și foarte exact, în așa fel încât să aducă niște jucători speculativi de pe piață în situația de a pierde niște bani acolo unde încearcă să speculeze o criză de moment, în așa fel încât să aibă niște câștiguri rapide.
4: În vineri este așteptată decizia Standard & Poor's privind ratingul de țară. De la ce să ne așteptăm?
3: Pe toate calculele pe care le-am făcut și noi și pe care le-am confirmat cu colegi din alte țări, care poate privesc un pic mai obiectiv situația de la noi decât putem noi să o facem, pare că probabilitatea este într-adevăr foarte mare ca ratingul statului român să fie menținut. Deci probabilitatea de downgrade, după toate elementele care s-au așezat în tablou, ca să spun așa, probabilitatea de downgrade este foarte mică în acest moment și pare mai degrabă că ne vom păstra ratingul la acest ultim nivel acceptabil pentru investiții. E important de spus aici și faptul că în situația în care acea probabilitate mică de downgrade s-ar materializa, toate celelalte calcule despre care vorbeam mai devreme cu privire la cursul de schimb sau la alte chestiuni care țin de indicatori ai țării noastre, devin nule și trebuie să reluăm toate calculele, intrăm într-un scenariu care este cu totul diferit, care ne obligă la o regândire totală a strategiei, a indicatorilor, a abordării pe care o are inclusiv Banca Națională vis-a-vis de cursul leu-euro. Deci, deocamdată, șansele sunt foarte mari ca statul român să-și păstreze ratingul care este recomandat investițiilor. Este foarte probabil ca nivelul cursului leu-euro să se stabilizeze undeva nu foarte departe de cursul la care era acum câteva zile. Acestea sunt practic presupunerile cu care lucrăm în așa fel încât să încercăm să determinăm care sunt scenariile cele mai probabile în viitorul apropiat.
2: Explicații profesorul de economie Cristian Năsulea. Protestele liceenilor se extind în toată Franța pentru a 10-a zi consecutiv. Ele devin tot mai violente, obligând anumite licee să țină orele la distanță. Elevii s-au mobilizat pentru a cere clase mai puțin aglomerate și cadre didactice. De partea sa, guvernul de la Paris dă vina pe stânga radicală că ar fi în spatele acestor violențe. Vasile Damian ne spune ce se întâmplă alături de noi din redacția de la Paris. Bună seara, Vasile!
5: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Partidul Franța Nesupusă, LFI pe scurt, a liderului stâncist Jean-Luc Mélenchon și mișcările radicale de stânga sunt la originea protestelor liceenilor, afirmă anturajul premierului francez, citând serviciile de informații. În urma unei reuniuni de criză interministeriale, prim-ministrul Sébastien Lecornu spune că această mișcare s-a transformat în violențe urbane. Răspunzându-i premierului francez, Manuel Bompard, liderul coordonatorul LFI, cere guvernului să nu se afunde în complotism și să nu-i infantilizeze pe liceeni. A venit momentul ca premierul să renunțe la strategia provocărilor, mai spune responsabilul stângist. De partea sa, Mélenchon s-a declarat scandalizat de violența insuportabilă a poliției contra tinerilor. Olivier Faure, primul secretar al Partidului Socialist Francez, denunță și el irresponsabilitatea totală a guvernului în gestionarea acestei crize. Chemând ambele părți la calm, liderul socialist este de părere că furia elevilor și situația precară din educație nu se va rezolva cu bastoane și grenade lacrimogene. În Republica noastră nu se trage în copii, mai spune Faure. Marine Le Pen, lidera extremei drepte și candidată favorită la prezidențiale de anul viitor, pare a fi pe aceeași lungime de undă cu guvernul de la Paris, ca și conservatorii din Partidul Republicanii. Ea a denunțat, citez, marea responsabilitate a lui Jean-Luc Mélenchon în continuarea protestelor liceene. Protestele, declanșate acum 10 zile, se amplifică de la o zi la alta. Tot mai multe orașe și școli sunt scenele unor incidente mai mult sau mai puțin violente. Aproape 400 de licee dar și vreo 30 de facultăți din țară participă la aceste proteste. Tinerii cer mijloace suplimentare pentru educația națională, înlocuirea profesorilor absenți, renovarea școlilor și locuri de învățat decente. Observatorii notează că până și prestigiosul liceu parizian Henri IV s-a solidarizat cu liceenii din zonele mai defavorizate. Există puternice discriminări sociospațiale. Nu este normal ca noi să fim protejați aici, câtă vreme nu este cazul peste tot, spune un elev de la Liceul Capitalei, citat de Le Monde. O serie de rectorate și sindicate afirmă că directori de licee ar fi fost agresați în marginea protestelor. Pentru a evita acest gen de derapaje, care îi pun în pericol atât pe profesori cât și pe elevi, ministrul educației, de comun acord cu premierul, a anunțat că acolo unde continuă ciocnirile, orele vor fi predate la distanță. În acest context, deci, de anarhie și haos, Gérald Darmanin, ministrul justiției, i-a reunit de partea sa pe procurorii generali ai Franței, cerându-le să le dea un răspuns penal ferm celor găsiți vinovați. Pentru moment, din spusele Ministerului de Interne, peste 600 de persoane au fost interpelate și circa 80 de polițiști și jandarmi au fost răniți. Ministerul Educației Naționale deplânge el aproape 120 de răniți, din care peste 30 în rândul personalului. Este ceva inedit în educația națională, notează ministrul de resort Eduard Jeffrey.
2: Mulțumesc, Vasile. Succesele electorale ale AFD au relansat dezbaterea privind interzicerea acestui partid naționalist autoritar, în timp ce unii politicieni și experți propun comisii de evaluare juridică. Cancelarul Friedrich Merz rămâne sceptic. În schimb, reprezentanții SPD și ai Institutului pentru Drepturile Omului susțin măsuri preventive pentru protejarea democrației. În paralel, juriștii avertizează asupra unor nereguli financiare ale AFD în Saxonia-Anhalt, ceea ce ar putea duce la repetarea alegerilor. William Totok de la Berlin.
6: Succesele electorale ale Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AFD, au redeclanșat discuția legată de o interdicție a formațiunii. În cursul alegerilor parlamentare regionale din patru landuri federale, Baden-Württemberg, Saxonia-Anhalt, Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Berlin, AFD a reușit să mobilizeze o însemnată parte a electoratului. În Saxonia-Anhalt, unde a obținut majoritatea voturilor, face pregătiri pentru a prelua conducerea guvernului de la Magdeburg. Discuția despre o procedură de interzicere a AFD a prins acum din nou avânt, deși cancelarul federal Friedrich Merz rămâne sceptic. Sarcina partidelor democratice, crede el, ar trebui să fie în prezent recâștigarea alegătorilor pentru centrul politic prin oferte convingătoare. În cadrul Uniunii Creștini Democrate și Uniunii Creștini Sociale din Bavaria, există însă și alte voci. La scurt timp, după succesul electoral al AFD în Saxonia-Anhalt, din 6 septembrie, un politician de rang înalt din Uniunea Creștini Democrată a vorbit pentru prima dată despre posibilitatea unei proceduri de interzicere a partidului. Este vorba despre prim-ministrul landului vestic, Renania de Nord-Vestfalia, Hendrik Wüst. Acesta a propus înființarea unui grup de lucru la nivel federal și de land care să examineze toate posibilitățile juridice și politice.
7: Nicht mit dem politisch vorher festgelegt Ziel, ihr müsst jetzt ein Verbot prüfen.
6: Nu este vorba despre un scop prestabilit politic în vederea unei interziceri, a spus Wüst, ci deocamdată este vorba despre analiza acestui partid și a eventualelor consecințe juridice. În opinia lui, ceea ce el numește consecințe juridice, nu exclude în final și o eventuală interdicție despre care s-a vorbit și în lunile trecute. Până în prezent, doar două partide au fost interzise în Republica Federală Germania, Partidul Socialist al Reichului în 1952 și Partidul Comunist din Germania în 1956. Profesorul Hans-Jürgen Papier, fost președinte al Curții Constituționale, crede că cererile de scoatere în afara legii a AFD nu ar avea succes. În consecință, el a formulat într-un interviu acordat televiziunii publice germane și o recomandare.
8: In meiner persönlicher juristische Einschätzung.
6: Evaluarea mea juridică personală este că aș recomanda cu fermitate să nu se depună o astfel de cerere, deoarece nu îi atribui șanse reale de succes.
8: Keine wirklichen Erfolgschancen beimesse.
6: Mulți experți cred că nici declarațiile etnonaționaliste și rasiste ale partidului AFD nu sunt suficiente pentru a convinge justiția că formațiunea ar trebui interzisă. Sociologul Wolfgang Merkel, expert pentru probleme de principiu al Partidului Social-Democrat, consideră că până și dezbaterea despre o astfel de procedură este dăunătoare.
9: Schwerster Eingriff, hochbedenklich.
6: Este o intervenție extrem de gravă, extrem de discutabilă, chiar și în perioade nepolarizate. În prezent, trăim în vremuri foarte polarizate. Cancelarul federal și lider al Uniunii Creștin-Democrate Friedrich Merz, care împărtășește teme similare, a declarat textual.
10: Ich bin und bleibe skeptisch, ob ein solches Verbotsverfahren erfolgreich sein kann.
6: Sunt și rămân sceptic dacă o astfel de procedură de interzicere poate avea succes. Mai puțin sceptici sunt președinții grupurilor parlamentare social-democrate din Bundestag, din Landtagul și din Parlamentul European. Politicienii arată într-o declarație comună că AfD este un partid extremist de dreapta. În consecință, ei cer înființarea unui grup de lucru care să pregătească modalitățile de inițiere a procedurii de scoatere în afara legii a AfD. Potrivit legislației germane, o cerere de scoatere în afara legii poate fi înaintată doar de trei instituții: Bundestagul, Bundesratul, adică Camera Superioară a Parlamentului, sau Guvernul Federal. În același scop, a avut loc o audiere în Landtagul din Turingia. Henry Kramer, de la Institutul German pentru Drepturile Omului, a prezentat numeroase argumente care ar permite interzicerea partidului. Între altele, el a spus că AfD propagă o imagine rasistă și etnonaționalistă, ceea ce echivalează cu intenția de a răsturna ordinea constituțională.
11: Das Parteiverbot ist vielmehr ein Präventivinstrument zum Schutz der freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie.
6: Tot el a mai spus că interdicția unui astfel de partid ar constitui o măsură preventivă în vederea apărării democrației liberale. Această măsură, a mai declarat el, se poate lua într-o situație specială când democrația este periclitată și când există pericolul ca un partid care vrea să distrugă ordinea existentă, ar putea să ajungă la putere. Un grup de juriști a atras acum atenția și asupra unor nereguli ale AfD în Saxonia-Anhalt. Partidul ar fi folosit sumele primite pentru activitatea lor parlamentară în scopuri electorale. Tocmai din această cauză s-ar putea cere anularea și repetarea alegerilor, a explicat juristul Fabian Michel, citat de revista Der Spiegel. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
2: În Republica Moldova, acum, acolo unde dispar cele 32 de raioane care vor fi înlocuite cu trei regiuni mari, Nord, Centru și Sud, potrivit conceptului reorganizării administrației publice locale prezentat de premierul Vasile Tofan, vor fi păstrate municipiile Chișinău și Bălți și Găgăuzia va avea același statut special, dar va fi creat municipiul Taraclia. Ne dorim primării puternice care să primească sprijin pentru dezvoltare de la regiuni. Puterea locală nu are nevoie de intermediari, ea trebuie să fie în mâinile primarilor, a declarat șeful cabinetului de miniștri de la Chișinău. Cum va funcționa Republica Moldova în noua organizare, aflăm de la Valeria Vițu.
12: Mai puține regiuni și competențe, mai puțini funcționari și o consolidare a primăriilor, astea sunt principiile pe care se bazează noua reformă, spune premierul Vasile Tofan.
13: În locul celor 32 de administrații regionale, vom avea 3 administrații regionale. Dacă atribuțiile actualului nivel raional vor fi împărțite mai logic între primării și administrația centrală, evident vom avea mai puține competențe la nivelul 2 și nu vrem să le creăm artificial și necesar acolo. Dacă avem mai puține structuri și mai puține atribuții, cred că este logic să nu păstrăm același nivel de funcționari și birocrație la nivelul 2. Dar mai puțin funcționari, și aici vreau să fac acest comentariu, mi se pare unul important, nu înseamnă pur și simplu să tăiem oameni, pentru că vrem echipe compacte, profesioniste, cu resurse suficiente și salarii decente, în care fiecare om să poată să producă mai mult și mai bine. Un stat cu echipe mai mici, dar mai puternice și mai productive.
12: Așadar, regiunea de nord va reuni 11 raioane și va avea sediul la Bălți, regiunea centru 13 raioane și sediul la Chișinău, iar regiunea sud 7 raioane și sediul la Cahul. Actualul raion Taraclia va deveni municipiul Taraclia, unitate administrativ-teritorială de nivelul 2. Regiunile vor sprijini primăriile să pregătească proiecte comune, să atragă finanțări și să realizeze investiții care depășesc capacitatea unei singure localități. Din nou, Vasile Tofan.
13: De exemplu, să ajute primăriile din Soroca, Iedineț sau Drochia să pregătească mai bine un proiect regional. Să ajute Ungheniu, Orheiu, Strășeniu, Călărașul, Hânceștiu să atragă finanțare pentru un proiect regional mai complex. Să ajute Cahulul, Căușeniu, Leova, Cimișlia, Ștefan Vodă atunci când un proiect de apă, de drumuri, de deșeuri sau alt proiect infrastructural depășește hotarul unei singure localități. Deci regiunea nu vine să conducă primăria. Regiunea trebuie să ajute primăria să facă acele lucruri pe care primăria nu le-ar reuși să le facă singură.
12: Instituțiile și serviciile actualelor raioane vor fi preluate de primării sau de autoritățile centrale și vor rămâne tot acolo unde sunt în prezent, aproape de cetățeni, de asigurări premierul Vasile Tofan.
13: Serviciile nu vor pleca din localități. Dacă astăzi un om merge la Iedineț pentru un serviciu, nu o să-l trimitem la Bălți. Dacă merge la Soroca, va continua să meargă la Soroca. Dacă merge la Ungheni sau Călăraș, nu trebuie să vină la Chișinău. Dacă merge la Căușeni, la Cimișlia, la Ștefan Vodă, serviciul nu se mută doar pentru că am schimbat centrul administrativ al regiunii. Deci nu mutăm serviciile. Simplificăm administrația care stă deasupra lor. Dar serviciile rămân acolo unde sunt, lângă oameni. Unele servicii vor trece la primărie, altele vor fi gestionate central.
12: Potrivit noului concept, niciun domeniu nu va fi obligat să-și redeseneze harta de furnizare a serviciilor în funcție de noile regiuni administrative. Fiecare sector va continua să lucreze și să se organizeze după propriile criterii, fără a-i se impune o hartă unică de tip șablon.
13: Același lucru se aplică și bunurilor. Deci biblioteca din Soroca o să rămână la Soroca și evident că școala de la Hâncești o să rămână la Hâncești. Centrul cultural din Orhei nu va pleca la Chișinău, va rămâne acolo pe loc. Deci comunitatea, localitatea își vor administra în continuare bunurile și vor preia serviciile necesare. Și aici cred că este anume acel aspect pe care am pus atât de mult focus, este că primăriile vor deveni mai bine capacitate și mai puternice în rezultat. Pentru că câștigă responsabilități, câștigă bunuri și mai multe capacitate decizională. Regiunea va interveni doar acolo unde va trebui să adune mai multe primării în jurul mesii pentru a coordona, pentru a gestiona proiecte de importanță regională.
12: Trebuie spus că în anul 2025 bugetele celor 32 de raioane au constituit aproximativ 9 miliarde de lei, dintre care în jur de 80% au reprezentat finanțarea învățământului. Aceste resurse nu dispar și nu reprezintă economii, ci vor urma serviciile către instituțiile care vor prelua funcțiile respective. Economiile vor preveni de reducerea aparatului administrativ și eliminarea structurilor care se dublează. Conceptul prezentat de premierul Vasile Tofan a fost elaborat în urma unui proces amplu de dialog cu autoritățile locale. De la începutul anului, Cancelarea de Stat a desfășurat peste 1000 de consultări la nivelul primăriilor și raioanelor. Consultările vor continua, inclusiv pentru pregătirea pachetului legislativ și a planului de tranziție. Pachetul legislativ necesar realizării reformei urmează să fie prezentat Parlamentului în această toamnă, astfel încât alegerile locale din 2027 să aibă loc în baza noii reforme a administrației publice locale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Irakul își caută propriul drum pentru asigurarea securității după retragerea ultimilor militari americani. La doar o zi după plecarea acestora, premierul a anunțat că amână până anul viitor, la sfârșitul lunii iunie, termenul limită pentru dezarmarea facțiunilor pro-iraniene din țară. Sunt multe semne de întrebare legate de modul în care Irakul va reuși să rezolve vidul de securitate după retragerea coaliției internaționale împotriva organizației teroriste Stat Islamic, coaliție care a fost condusă de Statele Unite. Data prevăzută inițial a fost stabilită la sfârșitul lunii septembrie a acestui an. Mihaela Antochi aduce detaliile în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
14: Bună seara, Anca! Bine v-am regăsit! Iranul și Statele Unite au făcut mulți ani din Irak un teatru de război. Fiecare din cele două țări au încercat să influențeze deciziile politice și componența guvernelor succesive. În acest context, sunt din ce în ce mai multe întrebări care se traduc prin îngrijorări legate de securitatea Irakului după retragerea ultimilor militari americani. Plecarea tuturor membrilor coaliției internaționale împotriva grupării Stat Islamic a fost salutată, citez, ca o victorie istorică de Corpul Gardienilor Revoluției, puternica forță armată a Republicii Islamice Iran, care se află în război cu Statele Unite de la sfârșitul lunii februarie. Expulzarea Statelor Unite din Irak este rezultatul hotărârii neclintite a acestei națiuni mândre de a-și apăra independența, a declarat Corpul Gardienilor Revoluției într-un comunicat citat de France Presse. Două decenii de ocupație nu au adus nicio securitate, se mai spune în comunicat, cu referire la invazia americană a Irakului din 2003 pentru a-l răsturna de la putere pe Saddam Hussein. Reamintim că în 2014 forțe internaționale au fost desfășurate în Irak și Siria, unde organizația teroristă Stat Islamic a ocupat porțiuni mari de teritoriu și a comis atrocități. Misiunea coaliției internaționale s-a încheiat oficial miercuri, iar guvernul irachian consideră că această retragere privează facțiunile armate, multe susținute de Iran, de pretextul pe care l-au folosit pentru a-și menține arsenalele. Oficialii irachieni, convinși că Iranul nu le va accepta dezarmarea, se tem însă că acestea vor ieși întărite și vor arunca țara și mai mult în conflictul regional din Orientul Mijlociu. 1 octombrie trebuie să marcheze punctul de plecare pentru abordarea problemei armelor aflate în afara controlului statului, conform unei foi de parcurs clare și a unui termen limită, de cel târziu 30 iunie 2027, a declarat prim-ministrul Ali al-Zaidi într-un comunicat citat de France Presse. Această amânare nu face altceva decât să adâncească și mai mult îngrijorările. În conformitate cu principiul constituțional, decizia privind războiul sau pacea trebuie să revină autorităților constituționale, spune premierul irachian. Orice acțiune militară care încalcă acest principiu este interzisă.
2: Mihaela, care e de fapt situația din Irak? Sunt multe arme la dispoziția acestor facțiuni pentru că pericolul regrupării teroriste Stat Islamic este foarte mare?
14: Să nu uităm că Statele Unite și Israelul au declanșat în luna februarie un război cu Iranul, iar Irakul ar trebui dezarmat de facțiunile pro-iraniene. Greu de crezut că operațiunea va fi dusă la bun sfârșit cu ușurință. În timp ce unele grupuri și-au predat deja armele statului, altele refuză. Facțiunile pro-iraniene au declarat că nu sunt obligate prin niciun fel de calendar sau acord să predea Irakului armele. Purtătorul de cuvânt militar al brigăzilor Kataib Hezbollah, Jafar al-Husseini, a declarat la o ceremonie de retragere a coaliției că facțiunile au angajat discuții privind, citez, reglementarea armelor, fără a oferi detalii suplimentare, dar nu au primit încă un răspuns din partea guvernului irachian. Grupurile au stabilit condiții care includ nu numai retragerea trupelor străine, ci și încetarea interferențelor politice și economice americane. Statele Unite trebuie să se retragă din regiune, au reiterat membrii gărzilor Gardienilor Revoluției, o cerere recurentă din partea Teheranului de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.
2: Mulțumesc, Mihaela! 9 milioane de români sunt pe TikTok, iar profesorii nu mai pot ignora acest spațiu, a spus Nicușor Dan la ceremonia de deschidere a noului an universitar. Dacă mediul academic rămâne departe de spațiile în care oamenii se informează și își formează opiniile, societatea riscă să trăiască în două realități paralele, crede președintele. Nu știu dacă putem câștiga o astfel de bătălie, noi cei care ne ocupăm de educație. Mai degrabă, cred că datoria profesorilor și a mediului academic este să transfere spre societate cunoaștere puternică, articulată, documentată, astfel încât elevii și studenții să dezvolte gândire critică, spune la RFI Bogdan Rațiu, profesor de limba română.
15: Nu știu dacă putem câștiga o astfel de bătălie cei care ne ocupăm de educație, pentru că, din punctul meu de vedere, un om care lucrează în educație nu are timpul necesar pentru a sta pe TikTok, astfel încât să fie vizibil la un public foarte mare. Mai degrabă, cred că datoria profesorilor și a mediului academic este să transfere spre societate cunoaștere puternică, cunoaștere tare, adevărată, astfel încât elevii și studenții să aibă gândire critică și un set de cunoștințe care să le dea puterea când intră pe TikTok de a lua decizii singuri. Și cred că aici e vorba de discernământ și de un soi de literație științifică la care toți ar trebui să facem apel, pentru că în lupta cu algoritmii eu nu cred că intelectualii au vreo șansă.
16: Această cunoaștere de care spuneți dumneavoastră pe care ar trebui să o aibă elevii poate fi transmisă, nu știu, prin rețelele de socializare, să aduni oameni într-un loc anume?
15: Categoric, comunitățile se pot crea prin rețelele sociale, dar ele nu pot dobândi profunzime decât în momentul în care ne întâlnim față în față și în momentul în care dezbaterile sunt active. În spatele ecranului, în spatele unor algoritme, unor imagini, nu cred că lucrurile pot prinde contur. Totuși știm, când vorbim de rețele sociale, că automat punem și un cuvânt apropiat, superficialitatea. Totuși, mediul academic, profesorul este mai profund, încearcă să dezbată, are o rigoare a științei și nu știu dacă câteva secunde, câteva minute pe TikTok pot ajuta atât de mult, pot aduce un minim de informație, dar nu intrăm în profunzime.
16: Poate fi pus în aplicare practic mesajul, îndemnul președintelui Nicu Șordan?
15: Poate să fim mai atenți la ce se întâmplă în mediul social și poate încearcă să ne transmită că intelectualul trebuie să fie partea societății, să nu rămână într-o zonă elitistă. Și cu asta sunt de acord. Dar nu știu dacă obligatoriu pe rețelele sociale e șansa noastră. Pentru că, știți, ne apropiem foarte mult de o lume a oralității în care oamenii nu mai stau să cugete foarte mult, în care se agită rapid, reacționează emoțional. Iar discernământul și gândirea critică, cum vă spuneam și anterior, combinat cu știință, pot ajuta oamenii care stau pe TikTok. Ele sunt niște instrumente, toate aceste rețele sociale.
16: Sunt profesorii pregătiți să acționeze, să stea pe TikTok, să ofere informație pe rețelele de socializare?
15: Da, eu nu cred că... Nu neapărat cred că e vorba de pregătire, e vorba de dispoziție. Poate discursul meu nu se potrivește pentru TikTok. Poate modul în care eu gândesc, starea mea de confort pentru a iniția astfel de dezbate, nu cred că trebuie să fie în concordanță cu tot ce se întâmplă în această lume. Eu mai degrabă cred că decât să ne postăm pe rețele și pe TikTok, ar trebui să învățăm să popularizăm știința, să ieșim din mediile elitiste și să ajungem cât mai aproape de oameni.
16: Cum faci ca TikTok-ul să nu mai fie, nu știu, apanajul celor care dezinformează, apanajul unei anumite părți a societății?
15: Cu rigoare, la școală, în toate formele de educație pe care elevii și studenții le au. E important în această perioadă să înțelegem că mai mult ca niciodată a te raporta critic la fapte, a avea argumente solide, a valida științific informația pe care o primești, sunt abilități extrem de importante și toți ar trebui, de comun acord ca societate, să facem acest efort pentru noile generații de elevi și de studenți.
16: Președintele mai spune că direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric și care nu au reperul financiar. Categoric. Nu știu, cine e responsabil de crearea acestor repere?
15: Tot școala. Și când spunem repere, spunem niște competențe de bază. E ceea ce în toate sistemele de educație se numesc literație. Fie literație financiară, literație economică, literație media, literație digitală. normală. Chiar cred că ar trebui să fim mult mai atenți la flexibilizarea curriculumului și acolo unde știm că sunt mediile vulnerabile, să nu îi lăsăm pe elevi într-o zonă elitistă a conținutului științific, ci să le oferim aceste informații de bază și abilități de bază, astfel încât ei să facă față societății, inclusiv societății digitale care se construiește pe TikTok.
16: Poate fi câștigat acest război cu mediul online? Deduc din discuția noastră de până acum că totul pleacă de la educație, de la școală.
15: Pleacă de la școală și pleacă de la societate. Școala nu poate fi decât o oglindă a societății. Dacă societatea ajunge să aibă încredere în știință, dacă se reîntoarce spre niște valori fundamentale, cu siguranță că vom putea câștiga o luptă, un război. Dar în același timp trebuie să înțelegem că e un mod de a fi. Noile generații stau acolo. Important este să știi cum faci o educație și cum îi susții pe cei care sunt vulnerabili.
2: Bogdan Rațiu, profesor de limba română, în interviul Mariei Ilie. Mai mult de jumătate din banii din sănătate nu ajung la pacienți, ci în salarii, arată un studiu realizat de Academia de Studii Economice din București. Potrivit cercetării, sunt 23 de categorii de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, adică 6,4 milioane de persoane, iar plafonul de pensii lasă neîncasate circa 13 miliarde de lei pe an. România continuă să se placeze pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la finanțarea sănătății, mult sub media europeană de 10% din PIB, în condițiile în care bugetul sănătății crește de la an la an. CNAS decontează 60% din cheltuielile de personal din spitale în loc să cumpere servicii medicale, în timp ce ambulatoriul primește sub 10% din bani și se blochează la jumătatea lunii. E o aberație, statul își fură singur căciula, scutește 6 milioane de persoane fără să pună niciun ban în loc, apoi dă din colț în colț să acopere gaura, spune medicul Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator.
17: A crescut un pic baza de plătitori prin obligația pensionarilor cu pensii de peste 3.000 de lei
18: să
17: plătească. Au mai venit un milion, un milion și ceva de plătitori la Fondul Național de Asigurări de Sănătate. În plus, prin eliminarea coasiguraților s-a redus practic numărul de beneficiari, pentru că din totalul coasiguraților doar 4,6% s-au asigurat. Restul de 95,4% nu sunt asigurați. Nu au plătit asigurare. Deci în momentul de față sunt complet descoperiți. Și de cele mai multe ori acești coasigurați, care în general sunt persoane în vârstă sau persoane căsătorite cu un asigurat, de multe ori sunt persoanele care consumă servicii medicale. De cele mai multe ori s-au dus în urgență. Dacă mergeți în UPU, oriunde în țara asta, veți vedea permanent aglomerare. Dar din acei pacienți care se prezintă la UPU, doar o mică parte sunt cazuri reale de urgență care ar trebui să fie acolo. Restul sunt pacienți care ori sunt neasigurați și știu că dacă zici că ești o urgență, e cu o acuză, chiar dacă e mimată, tot trebuie să-ți facă ceva. Dacă au avut posibilitatea, unii s-au dus să plătească pentru anumite servicii pe care nu le pot realiza în UPU și care chiar aveau nevoie de o intervenție medicală.
18: Studiul arată că 70% din bani merg pe spitale și medicamente și doar un sfert în ambulatoriu, cât mai poate duce ambulatoriul cu o finanțare atât de mică.
17: Cel sfert înseamnă și medicină de familie și ambulatoriu de specialitate și paraclinic, adică radiologie și laborator. Deci toate fac mai puțin de un sfert. Realitatea este că pe ambulatoriu efectiv se duce undeva sub 10%. Iar aici avem un mare paradox, pentru că ambulatoriu se dezvoltă. De exemplu, în momentul de față avem din tot ambulatoriu clinic, 81% merge către ambulatoriu privat și doar restul, deci în jur de 18,5%, merge către ambulatoriile integrate ale spitalelor. Dar, în același timp, la nivelul ambulatoriului există cele mai multe bariere, pentru că nu pot fi mai mult de 28 de consultații pe zi, a 15 minute fiecare. În paraclinic, plafoanele sunt extrem de mici. Asta înseamnă că la radiologie și la laborator se termină plafonul undeva pe la jumătatea lunii și ca atare pacientul nu mai poate beneficia de servicii și ca să facă pe bilet de trimitere, singura lui soluție este să ajungă în UPU, unde aglomerează inutil serviciile de urgență cu cazuri care nu sunt urgențe. Toate aceste lucruri arată de fapt lipsa de viziune a reglementatorului, a Ministerului de Finanțe care împarte banii. Pentru că favorizează spitalul care este important, dar structura de spitale a României nu mai corespunde realităților demografice. Avem multe spitale, dintre care unele sunt supraaglomerate, în timp ce în alte spitale nu avem pacientură. Asta înseamnă că avem prea multe paturi de spital, dar continuăm să le finanțăm în condițiile în care ar fi mult mai eficient să dăm banii pentru ambulatoriu. La fel, pentru medicamente se duc foarte mulți bani. Și aici pot fi lucruri de ameliorat, de văzut pe ce medicamente, ce categorii de medicamente. Revenind la spital, este extrem de ciudat ca 60% din cheltuielile de personal să fie acoperite din ce virează casa de asigurări, în loc să plătească servicii medicale. Asta e rațiunea ei de a exista, pentru aia a fost făcută casa de asigurări, ca să cumpere servicii medicale pentru asigurat. Mai mult de 50% spre 60% din bani îi dă pentru acoperirea salariilor și nu pentru servicii. Deci este o aberație. Tot sistemul este prost gândit, prost făcut și trebuie schimbat. Și aici este nevoie de voință politică și de o strategie pe termen lung. Nu se poate schimba acest sistem de finanțare de azi pe mâine.
18: În același timp, potrivit studiului, pacienții au scos din buzunar în 2025 aproape 34 de miliarde de lei. Jumătate din acești bani au mers pe medicamente și peste 12 miliarde pe ambulatoriu și stomatologie.
17: Asta arată decalajul dintre realitate și planurile închipuite de Ministerul de Finanțe și de Ministerul Sănătății. Deci realitatea este cu totul altceva decât planifică în mod eronat, în mod fundamental greșit, Ministerul de Finanțe.
18: În același timp, în România sunt 23 de categorii exceptate de la plata asigurărilor sociale de sănătate. Mai este sustenabil ca tot sistemul să fie ținut de doar 9,6 milioane de contributori, din care peste 90% sunt salariați?
17: Evident că nu. Statul își fură din nou căciula singur. Sunt 6 milioane de cetățeni care nu cotizează. Pentru ei ar trebui să cotizeze statul, dacă tot i-a scutit, pentru ca în sistem să intre niște bani. Dar este mai simplu să zici că ai scutit și să nu plătești nimic. După aia dai din colț în colț să acoperi gaura.
2: Cosmin Alexandrescu este președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator, a fost în interviul Mirelei Dădăcuș. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
19: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
20: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
21: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
20: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
22: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, cu președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
20: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
23: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: RFI.

0: Este ora 19, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Cursul de schimb interbancar a urcat astăzi e puternic în contextul incertitudinilor politice, un euro fiind cotat acum la 5 lei și 33 lei de bani. Mai mult de jumătate din banii din sănătate nu ajung la pacienți, ci la salarii, arată studiul Transparența banilor din sistemul medical românesc lansat de Academia de Studii Economice din București. Comisia Europeană a condamnat retorica nucleară irresponsabilă a Rusiei după ce NATO a confirmat că Moscova i-a transmis un mesaj în care avertiza cu privire la posibila utilizare împotriva aliaților a forței militare. Cursul de schimb interbancar a urcat puternic astăzi în contextul incertitudinilor politice, un euro fiind cotat la 5 lei și 33 de bani. În același timp, mâine, agenția de rating Standard & Poor's decide dacă România își păstrează calificativul de țară recomandat investițiilor sau va fi retrogradată la categoria junk. Specialiștii se așteaptă ca ratingul de țară să fie menținut, spune la RFI profesorul de economie mondială Cristian Năsulea. Și cursul valutar e de așteptat să revină la valorile de zilele trecute. Asistăm acum la un derapaj controlat al cursului, mai precizează la RFI Cristian Năsulea.
2: Ne așteptam să vedem atacuri speculative chiar, pentru că ceea ce vedem acum nu este la nivel de atac speculativ, deci ne așteptam să existe și niște jucători de pe piață care să iasă în momentul în care nu s-a confirmat scenariul cu guvernul Mureșan. Ne așteptam să, inclusiv să existe niște variații, niște fluctuații mai mari care să fie cauzate de jucători care încearcă să se folosească de acest moment în așa fel încât să obțină niște profituri din diferența de curs de schimb care poate să fie determinată, nu doar observată, într-o perioadă de instabilitate cum este cea în care ne aflăm noi.
0: Președintele respinge scenariul anticipatelor și exclude aur de la guvernare. Șeful statului a anunțat deja că va prezenta o nouă propunere de prim-ministru la începutul săptămânii viitoare, după eșecul cabinetului condus de Siegfried Mureșan în Parlament. Ce opțiuni îi rămân președintelui la următoarea desemnare, ne-a spus la RFI politologul Răzvan Petri.
3: În opinia mea avem două mari scenarii. Primul scenariu este cel în care încearcă să formeze un guvern în jurul PSD. PSD probabil nu își va asuma guvernarea direct prin Sorin Grindeanu, dar probabil un prim-ministru independent de partide, posibil chiar domnul Nazare, care nu este în PNL, deși este asociat cu PNL, dar este acceptat de către PSD și are o relație bună cu mai toate partidele, inclusiv cu președintele. Partidul cu cea mai mare pondere va fi PSD în acest scenariu și în acest guvern, la care se vor alătura probabil UDMR, tabăra pucistă din PNL și posibil alte grupulețe din Parlament, inclusiv minoritățile, o parte din neafiliați și posibil și unul sau două grupuri mai mici din Parlament, poate chiar suveraniste, asta desigur dacă UDMR renunță la linia roșie că nu va face parte dintr-un guvern dacă acesta va fi votat de un partid suveranist, cum este SOS România sau părți din AUR. Varianta 2 este un guvern tehnocrat full, în sensul în care doar format din miniștri care nu au avut sau nu au afiliere politică și un prim-ministru la fel tehnocrat. Problema aici este că ambele scenarii implică un guvern fără susținere largă în Parlament, pe temele mari. Deci niciunul dintre aceste cazuri nu rezolvă o problemă fundamentală pe care avem acum, nevoia oamenilor de schimbare și transformare a serviciilor publice, a felului în care funcționează țara.
0: Mai mult de jumătate din banii din sănătate nu ajung la pacienți, ci la salarii, arată studiul Transparența banilor din sistemul medical românesc lansat de Academia de Studii Economice din București. România continuă să se placeze pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la finanțarea sănătății, mult sub media europeană de 10% din PIB, în condițiile în care bugetul sănătății crește de la an la an. Potrivit cercetării, sunt 23 de categorii de persoane exceptate de la plata rata contribuției de asigurării sociale de sănătate, adică 6,4 milioane de persoane, iar plafonul de pensii lasă neîncasate aproximativ 13 miliarde de lei pe an. Mai este sustenabil ca tot sistemul să fie ținut de doar 9,6 milioane de contribuabili, din care peste 90% sunt salariați, răspunde la RFI medicul Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator.
4: Statul își fură din nou căciula singur. Banii care lipsesc de la sistemul de sănătate, de la bugetul casei și de la programele de sănătate, sunt completați în fiecare an prin alocări bugetare separate, prin rectificările bugetare. Pentru că atunci când se face bugetul la începutul anului, în loc să se aloce pentru fiecare asigurat care este scutit de plată, suma minimă pe care cineva trebuie să o plătească, nu se alocă niciun ban. Sunt 6 milioane de cetățeni care nu cotizează. Pentru ei ar trebui să cotizeze statul, dacă tot i-a scutit, pentru ca

0: da în fața amenințărilor Rusiei și nu va contribui la amplificarea tacticilor de intimidare ale Moscovei, a declarat într-o conferință purtătorul de cuvânt comunitar pentru politică externă și de securitate, Christian Wiegand. Executivul comunitar, care nu a primit direct acest mesaj al Kremlinului, a salutat o reacție clară a NATO, cu care Bruxelles menține o strânsă colaborare în legătură cu aceste amenințări, a adăugat purtătorul de cuvânt și a evitat să ofere detalii. Alianța Atlantică, la rândul său, a declarat miercuri că a răspuns Moscovei că NATO este o alianță defensivă și că nicio activitate sau exercițiu nu reprezintă un risc pentru nicio parte a Rusiei. Purtătoarea de cuvânt a NATO, Alison Hart, a afirmat că utilizarea de către Rusia a tacticilor hibride reprezintă un semn de disperare și a avertizat că acest tip de activități nu îi va împiedica pe aliați să continue să sprijine Kievul. Condamnăm în mod ferm amenințarea cu folosirea forței, inclusiv orice retorică nucleară irresponsabilă, a subliniat purtătoarea de cuvânt a NATO, care a reiterat de asemenea solicitarea aliaților adresată Moscovei de a pune capăt războiului nejustificat din Ucraina.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil și izolat, se mențin condiții de ploi slabe în sud-estul țării, temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și 13 grade. În București e cer variabil și o minimă de 10 grade, la Sibiu vor fi 3 grade, la Cluj-Napoca 4, minimă de 6 grade la Timișoara și la Iași, la Craiova se vor înregistra 7 grade, iar la Chișinău 8 grade Celsius. Este ora 19 și 8 minute, sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brelipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
2: Bună seara, sunt Ovidiu Nahoi, sunteți la Decriptaj. Vă propun să mai lăsăm un pic la o parte cele politice. Știu că s-ar putea să vă fie ocupat tot timpul, dar e cazul să privim puțin și în altă parte, dar vă spun de pe acum, o să fie vorba și despre puțină politică sau cel puțin despre semnificațiile actuale ale unor evenimente petrecute în perioada comunismului și cu precădirea comunismului târziu, obsedanții ani 1980, într-o lume pe care mulți o privim, am privit-o din exterior, o lume strălucitoare, fascinantă, lumea actorilor, lumea artiștilor, atât de cunoscuți și de îndrăgiți de public, de la care publicul aștepta în anii 1980 un gest, o clipire, o replică spusă cu o anumită tonalitate și totul pentru a lansa câteva mesaje subversive de opoziție pe care oamenii le așteptau. Ei bine, ce se afla în spatele cortinei, multe, foarte multe, și securitatea era acolo. Asta ne face să ne întrebăm astăzi care era condiția artistului în perioadele dictatoriale, în totalitarism, și ce rămâne ca lecție pentru zilele noastre. Plecăm în această discuție de la o carte, eu aș spune un eveniment editorial al acestei toamne. Cartea se intitulează Artistul, informatorul și securitatea, are și un subtitlu, Raport contra pașaport. Autoarea acestei cărți, doamna Iulia Popovici, este în studioul nostru. Dumnezeu este critic de teatru, cercetător în artele spectacolului și iată autoarea unei cărți de documentare despre relația, doamna Popovici, dintre artiști și securitate. O relație foarte complicată, nu-i așa?
3: O, da, foarte complicată și despre care încă știm mult mai puțin decât știm despre relația dintre scriitor și securitate, de pildă.
2: De ce?
3: Pentru că scriitorii sunt, după cum le spune și denumirea, niște oameni care scriu.
2: Care scriu.
3: Ceea ce nu e cazul artiștilor de teatru și film. Ei n-au ținut jurnale în perioada, în anii 80, în timp ce de la scriitor avem foarte multe astfel de materiale, n-au simțit nevoia să-și exprime experiențele din vremea respectivă și, în general, toată atenția noastră s-a concentrat mult mai mult pe literatură sau, în general, pe cultura scrisă, fiindcă asta rămâne, în timp ce spectacolele de teatru vin și dispar.
2: Adică actorul arde în acea perioadă a spectacolului, o oră, două, poate mai mult, după care dispare pentru a reapărea.
3: Exact, da. Iar moștenirea anilor 80, lucrurile pentru care se duceau oamenii la teatru, micile aluzii, micile bancuri, am în carte mai multe gesturi subversive, să spunem așa, pe care le-au făcut unii actori la niște reprezentații, astea rămân doar pentru spectatorii care au văzut acea reprezentație. De exemplu, e o chestie foarte drăguță dintr-o scrisoare pierdută a lui Berigan, în care la un moment dat Trahanache se apleacă în timp ce lumina scade și spune 50%. Toată sala a râs pentru că era 50% lumină. Avem lumina la minim dată. Acum e doar o poveste, nimeni nu mai știe nici măcar despre ce-i vorba.
2: Dar atunci această aluzie atât de fină a produs o asemenea reacție. De asta și securitatea era foarte interesată, mai ales spuneți de Teatrul Național, la care exact. E în centrul acestei cărți, pentru că era, nu, prima scenă a țării.
3: Exact.
2: Și erau și cei mai importanți actori, nu, acolo,
3: care, pe scenă. De care și partidului și securității, o să râdeți, dar le era frică. Mult mai frică decât de scriitori atunci când era vorba despre pur și simplu spațiul din România. Pentru că, da, scriitorii erau foarte, foarte periculoși dacă puteau să-și transfere către Occident scrierile. De fapt, asta era spaima...
2: Da, cum a făcut Mircea Dinescu, dar nu-i singur.
3: Exact. Cum au făcut mai mulți. La actorii de teatru... Chestiunea era în felul următor. Spre deosebire de scriitori, ei aveau în fiecare seară câteva sute de spectatori. Nimeni nu putea, nu existau suficienți angajați în securitate cât să supravegheze fiecare reprezentație a fiecărui spectacol din țara asta. Iar în timpul celor câteva ore cât ținea spectacolul respectiv, actorul în fața acelor sute de oameni putea să transmită orice.
2: Nu putea fi controlat.
3: Nu.
2: Scriitorul putea fi ținut sub control, puteai să-i controlezi corespondența.
3: Exact.
2: Dar acea relație între actor și public.
3: Exact.
2: Plus în că direct pe scenă nu putea fi.
3: Exact. Și era vorba despre o expunere mult mai mare. Gândiți-vă că în perioada asta, anilor 80, se țineau spectacole pe stadioane, spectacole de teatru sau spectacole de, să zicem, artă performativă, cum era poezia muzicii tinere a lui Florian Pitiș. La poezia muzicii tinere participau minim 10.000 de oameni. Orice se transmitea în acele... era suficient un minut ca să transmiți ceva la 10.000 de oameni. Ceea ce puțină altă lume putea să facă. Gândiți-mă cum ar fi... cum să spun? Noi în zilele astea nici nu mai știm cum arată un tiraj de carte de 10.000 de exemplare. Nici în vremea respectivă, să zicem că nu era dura până când să cumpere lumea 10.000 de exemplare. Ori actorii aveau în orice moment acces la aceste mii de spectatori.
2: Și, da, din acest motiv, securitatea și organele de partid erau, da, foarte îngrijorate. Un fenomen care, totuși, e greu de ținut sub control, chiar și, și asta arată și cartea, chiar și în vremurile totalitarismului. Că era foarte greu de controlat.
3: Da, cu toate astea, pot să vă spun că, uite, de exemplu, mie nu mi se pare că Teatrul Național, la câți angajați erau și cât de mare era, erau foarte mulți informatori. Chiar nu mi se pare, erau în, să zicem, erau în jur de 7%. Asta includea electricieni, pompieri, garderobiere, oameni pe la ateliere, oameni din administrativ, nu erau doar artiști. A, și figurație. Avem una dintre cele mai harnice informatoare, este o figurantă a cărui nume îl știu, rog, am altă poveste cu ea, dar de care nimeni nu-și mai aduce aminte în zilele noastre. Nu a continuat o activitate artistică, pur și simplu nu mai există, era învățătoare. Ei bine, deși, să zicem că erau cam 40 de informatori la 600 de angajați la Teatrul Național, dar nu erau 30 de spirite libere care să protesteze, știți? Mai e și chestiunea asta. Nu erau atât de mulți pentru că, de fapt, nici dorința de opoziție nu era atât de mare.
2: Da, deci ca să vedem și partea cealaltă a poveștii. Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Discutăm cu doamna Iulia Popovici, critic de teatru, cercetător în artele spectacolului. Discutăm așadar despre condiția artistului în perioada totalitară. Asta în urma apariției acestei cărți, Artistul, Informatorul și Securitatea, de Iulia Popovici. O cercetare asupra intruziunii securității în mediul artistic, mai ales în rândul actorilor, în perioada comunistă și cu precădere în perioada comunismului târziu. Bun, condiția, am spus, a artistului în totalitarism, am vorbit despre, iată, așteptările, hai să vorbim despre așteptările puterii, dacă ne gândim la ce își doreau actorii. Da, unii încercau să transmită niște mesaje subversive, nu toți, foarte puțini. Ce aștepta puterea de la prima scenă a țării, Teatru Național? Oricum vorbim despre o perioadă în care producția națională este privilegiată și multe piese, să zicem, problematice sunt scoase.
3: Asta este o etapă în care sistemul de cenzură, de după desființarea cenzurii, se rafinase într-un asemenea hal și implica atât de multe paliere și atât de mulți oameni, încât, de fapt, sunt foarte puține spectacole care nu mai ajung la public. Sunt mult mai multe cele care, la care vine comisia de vizionare și cere câteva cartoane lungi de tăieri sau modificări. Însă spectacole la Teatrul Național, Ploșnița, cum ar fi în regia lui Horia Popescu, care a fost întârziată vreo 4 luni la premieră din cauza că erau lucruri neconforme. Să ne înțelegem, e vorba despre o piesă a lui Vladimir Maiakovski. Este o... Cum să spun? E o piesă de la începuturile comunismului. Nu există ceva mai comunist decât Ploșnița.
2: Și totuși?
3: Problema este că Ploșnița... E o specie mai aparte de comunism. Ea începe cu, de fapt, tema Ploșniței este cum, de fapt, dacă dai drumul la inițiative individuale, toți ăștia care se simt comuniști devin ei mai ai naibii capitaliști burghezi care jupuie pe toată lumea și se dedau la corupție. De fapt, și asta ocupă...
2: Asta era mesajul
3: asta
2: care
3: ocupă,
2: nu convenea.
3: Exact.
2: Și pentru asta, că oamenii asta vedeau.
3: Exact. Și asta ocupă 2/3 din piesa lui Maiakovski. Este îngrozitor de... este infailibilă ca discurs împotriva corupției. Că Maiakovski vorbea despre noua politică economică a lui Lenin din anii 20-30. Asta este din anii 20, de fapt. Asta este mic copil. Era ceva atât de actual încât ea a trebuit luată la rindea timp de câteva luni, pentru că se plângeau informatorii, domnule, dar nu se poate să apară acolo unul care se dă preot și când își deschide haina, de fapt are la vânzare pe o parte a hainei ceasuri și pe partea ailaltă material pornografic.
2: Bine, și cine sesiza? Bun, să spunem, piesa, da, venea textul și începeau repetițiile, se distribuiau rolurile și atunci cineva acolo în zonă nu scria la securitate, spunea, tovarăși, atenție, exact. Se pregătește ceva.
3: Exact, gândiți-vă că suntem în anii 80. Suntem în plină perioadă de austeritate, în perioada în care puteai să-ți rup gâtul pe străzi pentru că nu era iluminat stradal, în care începeai deja să mori de frig în casă pentru că mai mult de 16 grade nu se făceau. Austeritatea afecta și securitatea, respectiv, în esență, de tot Teatrul Național, pentru că erau atât de puțini angajați și nu li se permitea extinderea serviciului, de Teatrul Național se ocupa o singură persoană, care mai putea să ceară ajutor de la un coleg, doi, dar nu tot timpul.
2: Securiști,
3: ofițeri de securitate. Ca urmare, întregul sistem, de fapt, se baza pe informatori. Informatorii erau oameni din rândul oamenilor. Informatorii erau, în primul rând, actori, cei care participau la repetiție. Actori, regizori tehnici. În general, cam despre asta e vorba și figurații în unele cazuri. Iar cei care se umpleau de revoltă proletară și scriau că nu mai merge așa, tovarăși, erau informatorii din distribuție.
2: Deci nu mașiniștii și...
3: Nu. Ce,
2: deci chiar actorii care ar trebui să fie primii care să apere libertatea de a interpreta un text. Nu.
3: Ei bine, nu. Iarăși, e o chestie foarte simpatică. Pe lângă că în teatru mașiniștii și electricienii și nu știu ce, apar abia spre sfârșitul muncii de creare a spectacolului, pentru că în primă fază, de fapt, sunt doar repetițiile cu actorii, deci ei află mai târziu
2: da,
3: ce se
2: întâmplă. Da, nu se urcă pe scenă, doar
3: exact.
2: Citesc rolurile.
3: E foarte clar că securitatea se baza pe categorii de informatori care erau obișnuiți cu scris cititul. Adică mașiniștii, pompierii, regizorii tehnici erau foarte utili, cum să spun, să dea verificări, să confirme sau să infirme ceva. Dar ei să sesizeze niște aspecte într-o primă fază și să le detalieze în scris
2: și să înțeleagă skepsisul, că și aici e o problemă.
3: Și mai ales să poată să-l pună pe hârtie ca să-l transmită mai departe. Sofisticarea de care era nevoie ca să faci o târnătorie era în general de întâlnit la actori. Nu la, și la, mă rog, în alte cazuri, la regizori artistici. Nu la personalul tehnic. Ei nu erau capabili, nu aveau exercițiul de a face speculații intelectuale despre cât de dușmănoasă e replica nu știu care. Asta era atributul actorilor. Și aveai, în general, două categorii de actori care dădeau note informative despre spectacol în faza de repetiții. True believers, pentru că, culmea, chiar și în anii 80 aveai true believers, oameni care chiar credeau în sistem. Și categoria cu capsa pusă. Adică actori de planul 2-3, care aveau poliție de plătit, aveau un nivel de frustrare, credeau că n-au fost bine distribuiți, aveau întotdeauna ceva de reproșat, în primul rând, directorului de teatru și, eventual, pe urmă, și regizorului spectacolului și așa mai departe.
2: Da, și care căutau să ia locul altora. Există în cartea dumneavoastră, aceasta este o scenă extraordinară, pentru că să nu uităm și subtitlul, raport contra pașaport, pentru că marea miză, și trebuie să o spunem, mai ales pentru prima scenă a țării, erau și aceste turnee în străinătate, care la început erau în niște condiții mai bune, după aia, în perioada austerității anilor 1980, au devenit adevărate ciușanele. Dar actorii voiau să meargă pentru că asta era ceva la care oamenii normali nu aveau acces și puteau să facă niște sacrificii extraordinare, în condiții proaste, cu niște diurne de mizerie, în hoteluri de mâna a treia, în săli care nu erau dotate cum trebuie. Și cu toate astea voiau să meargă în condiții de călătorie foarte grele, pentru că era singura șansă să poți să mergi în străinătate, mai ales în vest. Și aici se turnau. E și cazul actorului Constantin Diplan, care a fost turnat.
3: Exact.
2: De cineva care era supărat că i s-a dat rolul și respectiv n-a mai putut să mai meargă în străinătate.
3: Exact. La securitate e o chestie. Nu puteai să te voluntarizezi ca informator. Nu puteai să te duci la securitate să spune, domnule, eu vreau să devin sursa securității. Asta nu se putea. De ce? Pentru că în general nu așa se produc spionii. Da? Dacă te voluntarizezi la ceva, întotdeauna există suspiciunea că de fapt vrei ceva. Dar exista și categoria celor dornici să facă turnătorii, delatori, chiar dacă nu erau informatori. Asta este, e acest caz cu săracul Constantin Diplan, în cazul căruia el fiind Diplan, fiind cel ales să meargă într-un turneu foarte lung de 45 de zile prin Olanda, Luxemburg, Germania Federală, colegul lui, care jucase și el rolul ăla, dar fusese lăsat acasă, s-a dus și a dat o notă la securitate, semnată cu numele propriu, că pe el nu-l selectase nimeni să fie informator, în care vindea niște castraveți grădinarilor securității, cum că el din drag și preocupare pentru Teatrul Național avertizează că Diplan are un frate în Germania și el și cu regizorul spectacolului o să vină cu tot soiul de produse vestice pentru care, de fapt, nu există justificarea pândiurnă și se face Teatrul Național de râs și el, care este un mare iubitor al Teatrului Național, nu poate lăsa să se întâmple lucruri de genul ăsta. Ca urmare, bietul Constantin Diplan a fost chemat la securitate, a explicat cum e cu Radio Erevan, respectiv el n-avea niciun frate, avea un văr care nu era în Germania, era în Elveția. Și până la urmă a fost lăsat, adică n-a avut nicio problemă să plece, dar pur și simplu pentru că securiștii l-au crezut pe el și nu pe colegul lui care încercase să bage o strâmbă. Totul depindea atât de mult, de fapt, de dacă te credeau sau nu, de imaginea și de impresia pe care o lăsai ofițerului de securitate, încât ajungi să te gândești că, de fapt, distribuțiile multor spectacole erau făcute pe astfel de criterii subiective, dacă nimerești securistul potrivit sau nu.
2: Da, și dacă el are încredere sau nu. Această poveste, doamnă Iulia Popovici, despre turneele din străinătate este, de fapt, esența cărții. Și am văzut acolo relatări care astăzi ar putea să spună că se duc în penibil despre condițiile grele în care niște mari actori ai scenei românești le îndurau acolo pentru a merge puțin în străinătate. Cum să-ți faci o delicioasă supă la plic cu termoplonjorul în camera de hotel și să mănânci conserve de fasole? Pentru că nu se ajungea diurna să intri într-un restaurant în Olanda sau în Germania Federală și poate la niște întâlniri cu niște români stabiliți acolo care îți plăteau ei să poți să mai... să te mai bucuri de câte ceva. Era ceva degradant.
3: Da, era. Motivul era toate turneele despre care vorbesc și, în general, cea mai mare parte a turneelor din anii 80 erau turnee de impresar. Când Nicolae Ceaușescu a decis că trebuie să plătim datoria externă integral, a mai avut o epifanie, respectiv faptul că artiștii români sunt ceruți la export. Mai ales muzicienii români erau foarte căutați în Occident pentru că erau foarte bine pregătiți, aveau un spectru foarte vast de abilități și erau și ieftini. Motiv pentru care statul român, care era impresarul propriilor cetățeni, a încheiat foarte, foarte multe contracte în care artiștii români cântau în baruri, restaurante, la diverse festivaluri, pe iahturi, în hoteluri, în tot soiul de contexte. Corina Chiriac, de pildă, a avut o perioadă în care 2 ani de zile a călcat în România 2 luni, pentru că în rest făcea turnee. Dar cam același lucru se întâmpla și cu teatru, mai ales cu teatre, cu spectacole de copii sau de păpuși și marionete. Teatrul Creangă a fost 45 de zile în Japonia, de pildă, într-un astfel de turneu. Sau cu spectacole care aveau un anume grad de atractibilitate pentru un public, indiferent de limbă, cum este Fata din Andros, despre care scriu eu, care este o comedie latină, care este în mare parte non-verbală. Și spectacolul era, cum să spun, era...
2: Dar nu era bariera limbii.
3: Exact, avea o barieră lingvistică destul de limitată și era extrem, era un spectacol de teatru fizic extrem de plăcut. În schema asta a spectacolelor cu impresar, impresarul
2: care occidental... Care era tot statul, da?
3: Nu, impresarul care cumpăra era străin. Veneau acești impresari occidentali și tratau cu Agenția Română de Impresariat și, în esență, ei plăteau tot. O mare parte din bani rămâneau la Agenția Română de Impresariat Artistic sub formă de comision, o altă parte se ducea ca impozit, pentru că în perioada aia România avea impozitare progresivă. Iar artiștii, în general, rămâneau cu diurna sau, în funcție de tipul de organizare, cu o sumă care, altfel, care dacă nu era diurnă, era depusă la Banca Română de Comerț Exterior și nu aveai voie să o scoți de acolo decât tot cu aprobarea statului român. Ei, numai că impresarul străin occidental, când plătea toate lucrurile astea și rămânea responsabil și de transport și cazare, făcea tot posibilul să-și maximizeze profitul și să micșoreze costurile. Oamenii de la cei 20 de oameni care au făcut turneul din 1986 cu Fata din Andros jucau în fiecare zi un spectacol în altă localitate aflată la cel puțin 300 de kilometri depărtare. La un moment dat jucau în localități aflate la 600 de kilometri depărtare. Erau, cum să spun, făcuți cu capul și își petreceau jumate din viață în aceste autocare îngrămădite. Din nou, se făcea economie.
2: Cu autocarul, deci nu cu un tren rapid, ce era pe vremea aia. Cred că erau niște trenuri rapide și atunci.
3: S-au dus cu trenul până în Germania, după care în interiorul...
2: Din România.
3: Da. Vreo doi s-au dus cu avionul, dar majoritatea s-au dus cu trenul, cu un tren de noapte. Am scris în carte și numărul trenului.
2: Rapidul 31 pe care sau ceva.
3: Exact. Am aflat numărul trenului din niște interceptări telefonice. Dar înăuntrul, pe teritoriul Germaniei, ei se deplasau între suburbii. Să ne înțelegem, ei jucau în aceste orășele satelit, care aveau case de cultură foarte mari și o populație de clasă medie, funcționari și așa mai departe, pentru care turneele românești erau o ocazie de divertisment mai accesibile decât spectacolele germane, pentru care ar fi trebuit să se deplaseze în cel mai mare oraș apropiat. Deci ei au jucat lângă München, lângă când s-au dus în Austria, lângă Salzburg, tot așa, au jucat lângă.
2: La periferie, da?
3: Da. Oricum, dotările...
2: Totuși vorbim de Teatrul Național.
3: Da. Dar au făcut foarte, Teatrul Național a făcut foarte, foarte mulți bani din acest turneu.
2: Teatrul sau statul?
3: Raportat la teatru, la stat, probabil că nu atât de mult, dar pentru teatru au fost mulți bani. De exemplu, dintr-un turneu din în Israel se câștigau $26,000. La valoarea dolarului de la jumătatea anilor 80. Pe acest turneu, cred că, adică pare că au făcut vreo $60,000, din câte țin eu minte. Ceea ce, iarăși, pentru teatru erau foarte mulți bani. Dar asta înseamnă că când au jucat lângă München, o parte dintre actori, într-un final, deși inițial au refuzat, s-au dus pe urmă de au mâncat, băut cu românii de la Europa Liberă. Schimbul fiind, cei de la Europa Liberă au plătit și, în schimb, au primit niște conversații cu ce se mai întâmplă în țară. O parte din echipa de la Europa Liberă erau foști actori.
2: Și securitatea ce a avut de zis?
3: Securitatea a aflat...
2: Pentru că cineva a turnat, în mod sigur.
3: Securitatea a aflat trei variante. Și oricum le-a aflat de-abia când s-a întors toată lumea în țară, că nu trimitea nimeni note informative din străinătate, era prea scumpă poșta.
2: Făcea statul economiei și la note informative.
3: Da. Deci au aflat versiunea oficială cum că cei de la Europa Liberă au venit la spectacol, dar vașnicii actori români au refuzat să mai petreacă ceva timp cu ei pentru că s-au declarat obosiți. Varianta a doua în care... pe urmă, da, au refuzat să se întâlnească, să mai petreacă timp cu cei de la Europa Liberă, dar nu neapărat pentru că erau obosiți, și cei de la Europa Liberă s-au întors la hotelul lor peste câteva ore și au mai petrecut ceva timp împreună. Și a treia variantă, cea mai complexă, în care după ce au petrecut ceva timp împreună, pentru că era și ziua unuia dintre români, pe urmă s-au dus și, după ce au băut zdravă, n-au și vizitat studioul video a unuia dintre membrii echipei de la Europa Liberă, și acolo avem un informator ca care singură grijă a fost să numere casetele video și videoplayerele din studioul video.
2: Ceea ce arată, până la urmă, cât de sordidă era condiția, adică pentru că video atunci, caseta video, videocasetofonul reprezenta un simbol al capitalismului și al bunăstării.
3: E absolut fascinant cât de multe poți să afli, de fapt, din dosarele astea de securitate despre exact pe tema asta. Și într-adevăr cât de important e. Când au plecat, când Teatrul Național a plecat într-un turneu de data asta, un turneu frumos de prestigiu la Paris, grija lor încă de la București era cât costă și cum ar un videoplayer, răspunsul fiind $1,200 la momentul ăla, și cum ar putea să facă rost de banii ăștia, pentru că niciun caz niciunul nu-i avea deja și nici nu-i obținea din diurnă. Pe urmă, iarăși, prin grija unor informatori zeloși, știm cu ce obiecte s-au întors oamenii de la Teatrul Național și într-un turneu din 1983 și în ăsta din 1986. De fiecare dată exista cel puțin un video player și multiple combine muzicale. Și stai să te gândești cât de cumplită era situația în România dacă acești oameni își făceau piure din fulgi în camera de hotel, piure de fulgi eventual versiunea românească, adică plimbat cu trenul
2: cu plicurile
3: și
2: pe luate exact, din România.
3: Exact. Ca să facă rost de o parte din banii care erau ulterior completați de valuta dată de românii din străinătate ca să-și cumpere un obiect pe care, pe urmă, trebuiau să plătească și vamă în România. Iar în funcție de cum ți era norocul și cum era evaluarea obiectului respectiv, vama, ți se putea cere să plătești taxa vamală în dolari, pe care deja tu nici să iai nu puteai să declari că iai, că deja erai în ilegalitate.
2: Cădeai sub incidența legii.
3: Dar pot să vă spun încă o chestiune că e foarte interesantă. Genul ăsta de situație, adică situația în care mulți artiști români plecau în străinătate și aveau nevoie de bani acolo, a dus la crearea unui sistem bancar înrodit cu băncile islamice, în care practic români din Occident dădeau dolarii sau mărcile ca să-și cumpere omul ceva, iar omul respectiv le dădea echivalentul în lei rudelor din România a celui care i-a dat valuta. Era o modalitate prin care, deci cam așa trimiteau exilații bani în România, pe acest sistem, cum să spun, de bancă primitivă.
2: Iată și o modalitate de a fenta regimul comunist. Domnul Iulia Popovici, în final, pentru că sunt multe în cartea aceasta a dumneavoastră, Artistul, Informatorul și Securitatea, rămâne o întrebare, pentru că existau în lumea artistică acești oameni care turnau la securitate. Și întrebare, de ce să faci răul? Cum erau selectați ca să facă răul? Îi forțau? Îi prindeau cu ceva? A spus că unii erau credincioși partidului și securității. Dar în rest?
3: Cei mai mulți, situațiile de constrângere, de șantaj, erau extrem de rare în anii 80. Și constrângerea, de fapt, și șantajul poate face pe un om să accepte o colaborare. Nu-l poate face să dea note veninoase sau să fie hipervigilent.
2: Adică
3: dacă
2: să dea
3: nu
2: informații
3: dorești.
2: Valoroase.
3: Exact. Motivele pentru care le fac se rezumă la faimoasa expresie tentația compromisului. Unii o făceau pentru că chiar credeau, alții o făceau pentru că ajunseseră cumva la concluzia că asta îi va ajuta în viață, în carieră. Uneori regretau, cum să spun, decizia inițială. Și cei mai mulți, extrem de mulți, vedeau în a da note informative o formă de compensare pentru propriile nereușite în viață și profesie. Era și o formă de putere. Dacă tu erai un actor mic și nu neapărat, hai să o zicem de-a dreptul, un actor mic și nesemnificativ și nu primeai roluri principale și credeai că meriți mai mult și vedeai pe alții pe care nu-i apreciai profesional că au mai multă vizibilitate decât tine, ideea că tu știi că poți să le zici la securitate despre ăia și tu știi că securitatea știe, îți dădea o putere care compensa aceste tipuri de frustrări.
2: Asta e natura umană și asta, doamnă Iulia Popovici, ne face să ne gândim și la zilele noastre, pentru că autoritarismul iată, câștigă teren peste tot și autoritarismul mereu se bazează pe astfel de oameni.
3: Da, și pe această ușurință cu care, în primul rând, pe dorința asta, pe senzația de putere, cu toții căutăm putere. Cu toții vrem să, cum să spun, să-i călcăm pe cap aia care ne-au greșit, chiar dacă nu recunoaște. Ce face diferența între unii și alții este capacitatea de a spune ție niște limite etice. De a spune, băi, nu merită. nu ceea ce rău pe care îl pot să, pe care mi-l fac mie, pe lângă răul pe care îl fac celorlalți, nu merită. Acest gest. Doar că acest abandon în compromis este extrem, extrem de tentant. Și, de fapt, eu asta am vrut cumva să spun, investigând toate aceste povești și făcându-le cât mai, cum să spun, cât mai apropiate de cititor. Faptul că această tentație este mereu lângă noi. Și că faptul că nu mai trăim într-o dictatură ne dăm pur și simplu posibilitatea să facem alegeri mult mai conștiente. Să nu lăsăm să alunecăm într-o pantă din care e foarte greu să te mai salvezi. Pentru că niciunul dintre oamenii ăștia care au făcut aceste lucruri, de fapt, nu i-a fost bine. Fie au avut remușcări cumplite chiar în perioada în care o făceau, fie, de fapt, au trăit pe propria piele cât de fapt nesemnificativ erau și ei în fața securității. Unul dintre cei mai zeloși informatori de la Teatrul Național a fost și el victima celui mai radical val al austerității în 1984, când a fost pensionat. Fiind pensionat de la Teatrul Național, nu le mai era util securiștilor, ca urmare a fost și abandonat ca informator. Și asta i-a anulat, de fapt, tot sensul vieții, fiindcă el își construise un sens al vieții pe acest tip de putere pe care avea senzația că o aibă. Oare? Dar, de fapt, el era la fel de instrumental și de ușor de abandonat ca oricine altcineva.
2: Și aceasta ar fi, până la urmă, morala acestei povești. Puterile autoritare se bazează întotdeauna pe astfel de oameni, pe tentația compromisului, chiar dacă acei oameni, în cele în urmă, vor fi doar simple rotițe în sistem și nu vor ajunge
3: exact. Să
2: beneficieze de acea putere la care ei se gândesc. Puterea întotdeauna la alții.
3: Exact.
2: Domnul Iulia Popovici, vă mulțumesc foarte mult că ați fost împreună cu noi în această seară. Ca să vorbim despre condiția artistului în perioada totalitarismului, plecând de la cartea Artistul, Informatorul și Securitatea, o apariție la editura Corint, aș spune eu, un eveniment editorial al acestei toamne. Acestea fiind zise, mulțumesc foarte mult pentru prezența doamnei Iulia Popovici, vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi în această seară. Ne vedem pe rețelele noastre de socializare, ne auzim la radio, la Decriptaj, la RFI și joia viitoare de la 7:15. Cele bune!
1: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.